0: ジャングルを通じていろんな人とつながってみませんか。いろんな話題情報をお届けしています。 FM ジャングルを応援してくださっているジャングルフレンズ、私たちもジャングルフレンズのお店を応援しています。それではジャングルフレンズの一部ここでご紹介。
1: 城崎町地ビールレストラングビガブ、飾り金崎宝飾フラックス系、アクティ全端スポーツ、学校法人大賀学園、豊岡警察の隣の隣の隣の隣、ホンダカーズ万端中央豊岡昭和町店、ペットショップアイドルズー、リライアブルテクノロジー東方製鋼、パッケージプラザ北総、豊岡駅から3分、家具はやっぱり山根家具、日高町畳ふすまクロス壁の長谷川製城、タイヤカーオーディオのコクピット312豊岡、着物何でも相談室着物サロンケータニ、土日祝祭日営業の西村モータース、 ARG 楽々60分車検の丸中、風景になる仕事川島建設、消防寺高台有田動物病院、衝撃のクリーニング白バラドライ、プロ仕様の脱毛器使い放題、完全無人24時間営業、セルフだから驚きのコスパ、セキュリティ万全、安心してご利用ください。セルフ脱毛サロンハイジ豊岡ひなど店、プリントを通して絆作りのお手伝いをしています株式会社絆工房、笑顔が大好きあなたの街の写真屋さん、写真の満田豊岡店、シーサイド久美浜カンツリークラブ、城崎温泉志賀直哉ゆかりの宿三木屋、舌鼓どころ中井、城崎マリンワールドで楽しみホテル金波楼で和み皆様に笑顔を、日和山観光株式会社、久美浜町旬の味どころ旅館片木屋、大海バス停前ランジャリーショップ町、レイラスのシャンプーとトリートメントで髪も頭もきれいに、美容室シャンプー、大切なあの人へ心のこもった花をお届けします。駅前花市、地域の医療と介護を物で支えるマリアイカ工業、日高町陽気な車やオートショップ日光、竹野町国産丸大豆醤油の花房、パチンコ&スロットならミクちゃんアリーナ豊岡店、伊豆市長安心と信頼の松本接骨院、くつろぎを演出豊岡スカイホテル、え、やってるの？はい、やってます、あなたの街の映画館豊岡劇場。

0: 以上、ジャングルフレンズの一部をご紹介いたしました。 FM ジャングルのホームページでいろんな最新の情報などもお届けしています。こんな人が出ますよ、こんな番組放送しますという話題、情報も載せています。ぜひチェックしてください。今日もこの後 FM ジャングルの番組でどうぞお楽しみください。
1: GOZZ7AQ FM ジャングル。

0: ウェイクアップジャングル。ここからの時間は JR 豊岡駅前のニューショッピングセンター IT の提供でお送りいたします。
1: IT です。
0: IT は佐藤とバラエティで魅力いっぱいの専門店、豊かな暮らしに必要な衣食住が勢ぞろい。
1: お買い得、お値打ち商品を豊富に取り揃えて、皆様のお越しを心よりお待ち申し上げております。
0: IT であなたの笑顔に IT。
1: 今日もあなたと触れ IT。

改めましてボンジョルノ、おはようございます。2026年令和8年5月27日水曜日、ウェイクアップジャングルウェンズデー、水曜の朝、フーコがお送りしています。聞いてくださってる皆さん、本当にありがとうございます。今日も JR 豊岡駅前 IT 7階第2スタジオからフーコが生放送でお届けしています。時刻は9時6分を回りました。ということで10時ちょっと前まであと1時間となりました。フーコのウェイクアップジャングル、聞いてくださってる皆さんがいらっしゃって本当に嬉しいです。ありがとうございます。さあ9時6分回りましたね。ちょっと1曲見つけましたので嵐の曲をお届けしましょう。9時台のオープニングナンバー、嵐で迷宮ラブソング。ジャングルネームアラファンさんからのリクエスト曲をお送りします。

お届けしたのはジャングルネームアラファンさんからのリクエスト曲、嵐で迷宮ラブソングでした。この曲、櫻井翔さんが出演したフジテレビ系のドラマ謎解きはディナーの後での主題歌としてヒットしたということですよ。私何回か見た気はするんですけれどもね、でもこの曲がそのドラマの主題歌だったんだっていうのをね、ちょっと改めて知りました。2012年のナンバーお送りしました。アラファンさん、メッセージリクエストありがとうございました。もうすぐですね、5月31日をもって活動終了するという嵐、最後まで応援してあげてください。さあ、それではこの後は IT からのお知らせお送りします。

時刻は9時12分です。それでは IT からのお知らせ、ニューショッピングセンター IT の提供でお送りします。まずは IT4 階ワックトヨカ子ども広場からのご案内です。平日限定午前午後の2部制、土曜日曜祝日は第1クールから第4クールまでのクール制、明日木曜日はお休みとなっています。ワックトヨカ子ども広場、対象年齢0歳から小学校6年生まで、ご利用にはね LINE 予約必要です。 LINE をお持ちでない方はお電話でのご予約が可能となっています。詳しくはワックトヨカホームページご覧ください。全天候型のね子どもの遊び場ワックトヨカ子ども広場、テーマ別に分かれたエリアを親子で遊び尽くしませんか。アクティブエリア、ロールプレイエリア、ベビーエリア、コンストラクションエリア、4つのエリアがあります。さあ5月のねイベント、5月31日第1クール、5月生まれのお誕生会開催です。そして同じく5月31日日曜日、手形足形成長記録、こちらは第1クールから第4クールまで開催となっています。成長の一瞬記録しませんか。このね記録カードをラミネート加工後にすぐにお持ち帰りいただけます。さあそして同じく4階にありますミロンガンレさん、 IT4 階市民交流広場内のテイクアウトカフェミロンガンレさん、こちらですねコーヒーホットアイス230円、カフェラテ250円、アイスカフェあれ250円、そしてバナナジュースミックスジュース270円、リンゴジュースなどは200円、ロイヤルミルクティーもありましたね300円。この間ねすっきりビネガードリンク、ザクロソーダいただきました。美味しかった。ザクロソーダ税込み200円、ちょっとね

0: ね、ビネガー味でね、ちょっと健康にも良さそうだし、美味しくいただきましたよ。この暑い夏にはいい感じですね。そしてマスカットソーダも税込み200円となっています。あとね、こうフードメニューもありますよ。ミニかな、今川焼き100円、あと卵サンド300円、美味しそうなねドーナツも売ってました。私も一つ買っちゃいました。あとね、ベークドチーズケーキにフォンダンショコラもあります。セットだと30円、スイーツとドリンクセットで注文するとスイーツ30円引きになります。 IT4 階市民交流広場内のテイクアウトカフェミロンガアンレさん、オープン10時から15時、お休みが火曜土曜日曜祝日となってます。今日は営業ですよ。よかったらぜひちょっとね休憩があったら訪れて、お買い物のね休憩があったら訪れてみてはいかがでしょうか。さあ、そして IT1 階佐藤ですね、9時からオープンしてます。佐藤からのお知らせいきましょう。今日はね水曜日です。そうです、 i プラスカード会員の皆様、 i ポイント2倍の日、そして大均一再開催、均一価格にていろいろお買い得となっています。さあ、スペシャルセレクションを見ていきましょう。雪印メグミルク牧場の朝、ヨーグルト生乳仕立て3個入りで税込み105円、マルちゃんカップ麺焼きそば 107g 入りで税込み108円、アサヒ飲料三ツ矢サイダーカルピスウォーター各 1.5 リットル税込み159円、キユーピー深入りごまドレッシング、シーザーサラダドレッシング各 380ml 入りで税込み各321円。さあ、そしてお菓子コーナーでは三幸製菓新潟仕込み醤油味塩味各30枚入りで税込み159円、亀田製菓の亀田のつまみだね 120g 入り税込み192円。さあ、そしてコーヒーネスカフェインスタントコーヒーエクセラ詰め替え用 100g で税込み645円。あと、もう暑い夏にはねやっぱりビール美味しいですね。こちら発泡酒になるのかな、アサヒクリアアサヒ 350ml かける6缶入りで税込み866円。さあ、そして日用品では王子ネピア激吸収キッチンタオル2ロール100カットかける2ロールで税込み206円、アサヒ化成ジップロックフリーザーバッグ M サイズ L サイズ各税込み217円、クラシモアハンドソープ液体タイプ泡タイプ各 600ml 入りの詰め替え用で税込み272円、いろいろお買い得になってます。そして2階の衣料品売り場ではプール準備品スクール水着ラッシュガード巻きタオルプールバッグ各種税今の表示税込み価格よりレジにて 10% 引きとなっています。プールの季節ですね、水着の、ね、季節になってきますね。こちらプール準備品は2階の衣料品売り場となっています。さあ、1階佐藤ではこの大均一祭の今日お買い得商品がね多数ある、この大均一祭の今日水曜日に IT1 階佐藤でお買い物いかがでしょうか。ぜひこの機会にね素敵な商品と出会ってくださいね。以上、この時間 IT からのお知らせ、ニューショッピングセンター IT の提供でお送りしました。
1: IT です。
2: IT は佐藤とバラエティで魅力いっぱいの専門店、豊かな暮らしに必要な衣食住が勢ぞろい、
1: お買い得お値打ち商品を豊富に取り揃えて皆様のお越しを心よりお待ち申し上げております。
2: IT であなたの笑顔に IT、
1: 今日もあなたと触れ IT。

さあメッセージいただいてます。ご紹介しましょう。スマホリスターさんありがとうございます。ふこさんボンジョルノおはようございます。ボンジョルノ、今日仕事休みで8時からですが放送聞いてます、ありがとうございます。先週末は日曜日にヤブシー YB ファブで南丹吹奏楽団のせせらぎコンサート見に行ってました。あら、いいですね。ディズニーソングやアンパンマンのテーマソングなど演奏されてましたよ。画像はラッツ&スターの恵みの人の演奏に合わせ団員さんが踊っているところですって。あら、なんかね、いい感じの、そっか、それで踊ってらっしゃるんだ。ちょっと一瞬わからなかった、踊ってらっしゃるんですね。確かにグラさんサングラスして踊ってらっしゃいますね。めぐみの目っていう感じかな。すごい面白い、ありがとうございます。楽しい画像を送ってくださってね。えもうこのラッツ&スターのめぐみの人、夏聴きたくなる曲ですよね。ありがとうございます。そう、でもこの曲聴くとね、私確かずいぶん前だけど生音さんが竹の祭りで演奏してたように思うんですよね。ということでちょっと思い出しておりました。さあ、そしてスマホリスナーさんは今日は音符の祭典街角コンサートコウノトリ里公に行く予定です。きっと素敵な演奏を聴けると思います。しばしこカルテットさんですよね、今日ね。素敵な演奏楽しんできてくださいね。また感想よかったら FM ジャングルまで送ってください。メッセージそしてリクエストありがとうございます。素敵なホリデーになりますように。今目終わりましたね。

さあそれでは今日はね5月の最後の水曜日ということで、最終週の水曜日ということで、フーコのちょっとイタリア語いきましょうか。ちょっとねもう一曲かけたいなと思ってたんですけど、ちょっともう今日の、ね、フーコのちょっとイタリア語今月行ってみましょう。それではですね、さあフーコのねちょっとイタリア語、私なんかねちょっと前まで間違えてて、フーコの3分クッキングかと思って、なんかそれをねちょっと準備してたんですよ。しかも今日は27日でツナの日だし、あちょうどいいじゃんと思うのがあったんですけど、今日は3分クッキングの日じゃないと思って、なんか進行表にもね今日3分クッキングって書いてて、書きかけててじゃなくてもう書いちゃってて、それを消してちょっとイタリア語に直したフーコなんですけれども、そうフーコのちょっとイタリア語ね、今日はね、まあ、まず

と挨拶の練習からいきましょうか。さっきねボンジョルノお伝えしましたね。おはようございます、こんにちは。あの朝から午後3時ぐらいまでの挨拶、ボンジョルノ。そしてボナセーラがこんばんは、ブオーナ、 BONASERA、 こんばんはボナセーラ。そしておやすみなさいも伝えておきましょう。ボナーノって、BUONANOTTE、 ボーナノッテ。ちょっと繰り返してみます。ボンジョールノ、おはようございます。ボンジョールノ、こんにちは。ボンジョールノ。そしてこんばんは、ボナセーラー。こんばんは、ボナセーラー。おやすみなさい、ボーナノッテ。おやすみなさい、ボーナーノッテ。いい夜っていう意味なんですけどね。おやすみなさい、ボーナーノッテ。さあ、そして先月のね復習もいきましょう。先月はアリベデルチ行きましたね。アリベデルチ、ちょっと長いんですけど、また会いましょうっていう、あの See you again と英語のね一緒ですね。 ARRIVEDERCI、 アリベデルチ、アリベデルチ、また会いましょう、アリベデルチ。最後にねよく言いますね、アリベデルチ。さあ、そしていよいよ今月、今月はですね、ティアーモ、ティっていうのが君を、まあ、あなたを、君をアーモ、愛するっていうことですね。アマーレ、 AMARE、 これが愛するっていう動詞なんですけど、それをあの自分が主語で愛しますって言ったらアーモになるんですね。東京 T の愛、あなたを、君を。そしてアーモは A、 アイウェオの A のアーですね、 A の MO、もうこんだけなんです、ティアーモ。英語だと I love you、 韓国語だとサランヘヨかな、君を愛してる、あなたを愛してますというこの言葉、ちょっと大切ですからね、使うことあるかな。ぜひ使ってみてください、ティアーモ。ちょっとね、あのティアーモという曲を今日の運勢をお届けした後に、エグザイルの曲であったのでね、お届けしましたけれどもね。さあ、ちょっとですね、ジリオラチンクエティの曲で、夢じゃない、愛は限りなくっていう曲があるんですよ。ディオコメティアーモっていう感じなんですけど、あ、ちょっと復習じゃなくて、あの繰り返してみます。リペテーテドポリメ、私の後について言ってください。ティアーモ、ティアーモ、あなたを愛してますっていう言葉ね、でもとっても大切な言葉ですからね、ぜひぜひ使ってみてください。さあ、ではイタリアのね、あのシンガージリオラチンクエッティの曲をお届けしましょう。ディオコメティアーモっていう、まあ、これはなんか素敵な恋人と出会わせてくれて、神様、私はあなたをどんなに愛しているかっていう、そういうコメティアーモっていう感じなんですけどもね、この曲がまた熱烈なラブソングなんですね。お届けしましょう。ジレオラチンクエッティで、愛は限りなく、ディオコメティ

お届けしたのはディオコメティアーモ。日本語のタイトルは愛は限りなくっていうことなんですけどね、ディオっていうのは神よっていうことなんで、コメティアーモ、どんなに私はあなたを愛しているんでしょうっていう感じですね。もうこのね、なんかすごいたくさんこの愛の言葉が私でもなんとなくわかるかなっていう愛の言葉がねたくさん出てくるんですね。例えばタンタフェリチタ、たくさんの幸せっていう言葉がね出てきたりする、とても熱烈なこうラブソングをお届けしました。ジュリオラチンクエッティの曲ディオコメティアーでした。今日のフーコのちょっとイタリア語第23回をお送りしました。聞いてくださった皆さんありがとうございます。さあそれではこの後はモーニングブレイクタイムをお届けしましょう。

さあ、お届けしているのはですね、コウノトリクインテットさんの演奏ですよ。民衆の踊りフォークダンスお送りしてます。去年一昨年かな、あのコウノトリクインテットさんの、 あの稽古堂であったイブニングコンサートに行って、すごくなんだか感動して、で CD 買ったんですよ。でその時のこの曲ですね、民衆の踊りフォークダンスという曲をお届けしています。さあ、音符の祭典5月24日から始まりましたね。いよいよオープニングコンサート、玄武洞のミュージアムで、すごいですね。なんかね、あの恐竜のいる中で演奏があったようですよね。私が行ったのは昨日5月26日火曜日、お昼のコンサート、豊岡稽古堂市民ギャラリーでありました。お昼のコンサート行ってきました。12時20分ぐらいからね、始まったと思うんですけど、13時頃まで。ちょっと私1曲目は間に合わなくって、あの2曲目から聞けました。会場にはね、結構赤ちゃんとかね、幼児のお子様連れも何人かいらっしゃって、賑やかでしたよ。そして年配の方もいらっしゃるし、もう本当老若男女楽しんだコンサートでした。2曲目から聞いたのでね、2曲目はね、チェロと

ピアノで、ちょっとなんかタイトル忘れちゃったけど、よく知ってる曲でした。もう素敵な曲。ピアノとチェルのね、素晴らしい音色にもううっとりしてました。なんだかこう湖の中いるような、思わせるような、そんな音色でしたよ。そして3曲目はね、

ました。そっか、土出さんはね、確かお昼のコンサートするのは初めてだっておっしゃってたように思いますね。さあ、そして次がビオラ、バイオリンよりちょっと大きめの弦楽器ですね。そう、バイオリンよりね、音も少し低めの音、弦楽器ビオラの演奏。いや、2曲目のね、バッハのチェロの曲をビオラでなんかアレンジして弾かれてるということで、また少し違った音をね楽しみました。そして臼井俊樹さんのショパンのノクターン、またピアノのね美しい調べ、なんかね可愛いのピアノ、家にある、ピアノだったら20台ぐらい買えちゃうっていう、このピアノの調べでね、浜松から、静岡から、そう浜松からかな、運んできてくださったそうなんですけどね、もうその音色も美しかった。やっぱり本物の音と出会うって大切だな、すごいなと思いましたね。そして最後の曲はジブリのメドレー3曲、ジブリ映画のね曲メドレーで3曲、ピアノは君に乗せてから始まって、もののけ姫の曲はピアノ でラストは魔女の宅急便より海の見える街でした。いや本当にね、聞いてる皆さんの拍手もねとっても温かくって、みんな感動されてたと思いますね。えなかなかこの本物の音と出会えるってねないと思うんですよ。本物の音、チェロにビオラにフルート、そしてピアノ、素晴らしい音色、心に響きます。もう豊岡すごいですよね。世界で活躍されてる音楽家の皆さんの音を身近に聞けるこの機会、このチャンス、もうぜひね大人の方も子どもの方も楽しめる音符の祭典、聞きにいらしていただきたいですね。本物の音にね触れ合ってほしいです。ぜひ触れ合いいらしてください。詳しくはね音符の祭典ホームページご覧くださいね。問い合わせもね載っておりますのでね、問い合わせ電話番号をお伝えしておきましょう。こちらは子どもたちが豊岡で世界と出会う音楽祭実行委員会事務局、079623-1160、079623-1160番となっています。さあね、今日はシュバシコカルテットさんの街角コンサートがありますね。豊岡市コウノトリ文化館で16時15分開場、公演時間が16時30分から17時となってます。シュバシコカルテットさんの、ね、音も素晴らしいんですよ。バイオリンとビオラとチェロ、また素敵な演奏をぜひ聴きにいらしてみてはいかがでしょうか。ということで、なぜかこのちょっと待ってくださいね、ちょっと待ってくださいね、ちょっとね今音を出そうと思ったんですけど、ちょっと間に合わなくてごめんなさい。こちらです。

届けしているのは昨日稽古堂であったお昼のコンサートで最後に聴いた曲、ジブリのね、魔女の宅急便より海の見える街です。この海の見える街を水さんのピアノ、そしてビオラ、チェロ、フルート、この4人の素晴らしい音色で聴きました。いや本当にね、なんかすごくいい音を聞いてちょっと心がね洗われましたね。豊岡が音楽の都になる1週間、無料で鑑賞できる街角コンサート、有料で鑑賞する稽古堂のイブニングコンサート、そして30日はなんと伊豆市営楽館でモーツァルト、31日は田島空港キッズコンサートに、同じく31日ファイナルコンサートは城崎で、ファイナルコンサート in 城崎。もうきっとね、どのコンサートに行かれても素敵な音色と素敵な音楽と出会えると思います。この機会にぜひ音符の祭典、皆さんも楽しんでみてください。以上、今日のモーニングブレイクタイムは音符の祭典、昨日お昼のコンサート行ってきた時のことをお話しさせていただきました。私もまたね、他にも聞きに行きたいと思っています。ぜひ聞きに行かれた皆さんいらっしゃったら FM ジャングルまで感想送ってくださると嬉しいです。ぜひお寄せくださいね。さて、この後はそれではニュースをお伝えします。

時刻は9時43分です。それではニュースをお伝えします。日本とアメリカ、オーストラリア、それにインドの4カ国は26日協力枠組みクアッドの外相会合をインドの首都ニューデリーで開き、重要鉱物の供給網の強化やエネルギー安全保障での協力を深めるという共同声明を発表しました。中国がレアアースの輸出を規制し覇権主義的な行動を強めていることを念頭に4カ国の結束を確認しました。アメリカ軍は25日イラン南部を攻撃しました。中央軍はホルムズ海峡周辺の船舶などを標的に自衛措置として攻撃したとしています。一方、イランの革命防衛隊は26日アメリカ軍の無人機を撃墜したと表明しました。両国が戦闘終結に向けた詰めの協議を進める中、再び攻撃の応酬となりました。収入が低い働き手を支援する新しい制度、給付付き税額控除をめぐり、政府が子育て世帯に対し支援額を上乗せする方向で調整していることが分かりました。政府はこの方針を盛り込んだ制度案を今日開催される超党派の社会保障国民会議の会合で公表する予定です。ただ制度の対象となる所得水準や具体的な金額は示されない見通しです。厚生労働省が公表した人口動態統計の速報値によりますと、今年1月から3月に生まれた赤ちゃんの数は

は外国人を含めて16万3299人となり、去年の同じ時期から 0.2% 増えました。この期間の出生数が前の年を上回るのは2015年以来です。婚姻数が近年増えていて、出生数が増えた要因の一つになったとみられます。公明党が中道改革連合への参議院議員の合流をめぐり、7月17日の特別国会の会期末をめどに前向きな結論を示す方向で検討していることが分かりました。複数の関係者らが明らかにしたもので、再来年の夏に控える参議院選挙に向けた準備を加速させたい考えです。栃木県上三川町の強盗殺人事件の1週間前に、被害女性の自宅近くで不審な車両に乗っていて逮捕された男について、警察は家屋に侵入するための道具を所持したとして勾留期限の今日再逮捕する方針を固めました。男は闇バイトに応募し下見をしていたとみられますが、この事件で逮捕された少年たちとは別の犯罪グループの可能性があります。イスラム教最大の聖地サウジアラビア西部メッカへの大巡礼が26日最高潮を迎えました。中東は緊張状態が続いていますが、報道によりますと国外から150万人を超える巡礼者がサウジアラビアに到着しています。予報で最高気温が40度を超える中、メッカ郊外の山や周辺には多くの巡礼者が集まりました。バスケットボール男子 B リーグのシーズン王座を争うプレーオフチャンピオンシップは決勝最終戦が行われ、長崎ヴェルカが琉球ゴールデンキングスを72対64で破り、2勝1敗で初優勝を果たしました。2020年に創設された長崎ヴェルカは初出場のチャンピオンシップで快進撃を続け優勝を飾りました。以上、ニュースは神戸新聞ニュースよりお伝えしました。

0: お届けしたのはチャラヘッチャラ影山ひろのぶさんで、ね、鹿島出身の影山ひろのぶさん、チャラヘッチャラお届けしました。今日はドラゴンクエスト発売された日ということでこちらの曲お送りしました。この後はお天気お伝えします。
1: Jungle weather information.

時刻は9時52分です。それでは豊岡市とその周辺の天気予報をお伝えします。近畿地方は雲が多く雨の降っているところがあります。今日は湿った空気の影響ですっきりしない天気となるでしょう。今日の豊岡市とその周辺は曇りで、夜の初め頃は一時的に雨が降りそうです。豊岡市の日中の予想最高気温は28度と昨日より4度ぐらい低くなるでしょう。なお気象庁発表の兵庫県北部の降水確率はこれから正午までは 10%、 正午から午後6時までは 30%、 その後深夜0時までは 50% となっています。スポット予報です。久美浜、竹野、木崎、豊岡、神鍋、伊豆市、丹東、いずれも今日の天気は曇り、夜の初め頃一時雨となるでしょう。最高気温は豊岡28度、木の崎、竹野、久美浜、伊豆市、丹東が27度、神鍋26度となる見込みです。そして明日は曇りで夕方からは雨が降りそうです。豊岡市の明日朝の最低気温21度の予想で、平年より大幅に高くなるでしょう。明日日中の予想最高気温は28度と今日と同じぐらいになりそうです。続いて週末の予報です。29日金曜日、曇り時々晴れ、降水確率 30%、 最低気温20度、最高気温28度。30日土曜日、31日日曜日、いずれも天気は晴れ時々曇りの予報。降水確率ともに 20%、 最低気温18度、最高気温土曜日28度、日曜日30度となる見込みです。では現在出ている注意報を見ていきましょう。現在近畿地方には警報注意報は出ていません。現在近畿地方に警報注意報は出ていません。では海上予報です。兵庫県北部の波の高さ、今日は 0.5 メートル、明日は 0.5 メートルのち1メートルの予報となっています。では9時の時点の気温見ていきましょう。豊岡 24.6 度、また少し上がりましたね。南の風4メートル、少し風吹いている感じでしょうか。霞 24.0、 南南東の風2メートル、和田山 23.5 度、南南東の風2メートルとなっています。今日最高気温26度から27 28度ということですのでね、あと 3,4 度上がる感じでしょうか。この7階のね、天窓からちょっと日差しを感じるんですけどもね、どうでしょう、曇り、ちょっと晴れてるところもあるかもしれませんね。皆さん水分補給を忘れずに体調を整えてお過ごしください。夜の初め頃は一時雨予報が出ています。以上、天気ウェザーインフォメーションをお伝えしました。さあ、それでは今日のラストの曲、ラストの曲がこちらにしましょうか。

さあ今日のラストナンバースーパービーバー渋谷龍太さん、ボーカルの渋谷龍太さんお誕生日ということで I love you。 そう今日はねDear もっていう言葉をね、英語で I love you っていう言葉をイタリア語で、フープのちょっとイタリア語でお伝えしましたので、最後はこの曲 I love you お届けします。

0: さあ、それではこの後の今日の放送スケジュールです。この後10時15分ラジネット兵庫、今日はバンバンラジオの制作でお送りします。11時ジャングルランチボックス、今日のパーソナリティは佐伯和恵さんです。2時間生放送でお届けします。そして13時お茶の間、今日の茶飲み友達は田島文京府座長石野和美さんと副館長丸山正清さん、主任訪問員中井博さんです。そう、今日新聞に、ね、載ってましたね。田島文京府で麦わら細工や絵手紙8人の多彩な作品展、6月2日まで開催ということですのでね、この時のこのお話が聞けるのではないでしょうか。皆さんお楽しみに。そして16時からのジャングルデイリーフラッシュ、今日のパーソナリティは臼杵良介さんです。3時間生放送でお届けします。17時35分レッツ青春クラブ、今日は伊豆市中学校男子バスケットボールの皆さん。18時30分フレンズ .com の再放送はペンと編集部さんをご紹介します。この後もどうぞ FM ジャングルの番組でお楽しみください。聞いてくださった皆さん本当にありがとうございます。私風子とはまた明日の朝ウェイクアップジャングルでお耳にかかりましょう。それでは今日も素敵な一日になりますように。バナジョルナータ、また明日、アドマーニン。
1: 最新 J-POP のヒットチャートをお送りしている JP トップ20、ナビゲーターの山川智也です。この番組では J-POP ヒットチャートにランクインのナンバー上位20曲をすべてオンエアご紹介しています。番組を聞いて最新曲をチェック、 JP トップ20ぜひ聞いてくださいね。
2: ジャングルハイスクールラジオ、我が KBC 近畿大学附属豊岡高校放送部は30ミリッツインスタントラジオと題して、ごく普通の高校生活の話題を斬新な切り口でアレンジしてお届けします。生放送は木曜夕方5時から。
3: 海があって、
4: 山があって、
3: 温泉があって、
4: 美味しいものがたくさんあって、
3: 人が温かい田島豊岡、
4: 観光の宝庫豊岡のスポット、イベントの情報は月曜日から金曜日は11時20分、土曜日は12時30分に放送中の観光インフォメーションを聞いて
3: チェックしてくださいね。
5: 大人気です、脱線しないホロ
6: SP ホロ、
5: N ゲージ連結面の革新、精密バネの専門メーカーだから実現した本格アイテムです。豊かなアイデアと笑顔に包まれ、私たちと一緒に働きませんか。信頼の技術で世界に貢献、株式会社東方精工が10時をお知らせします。

ラジネット兵庫。この番組は FM ミキ、FM 伊丹、FM ムーブ、桜 FM、FM ジャングル、FM 元気、FM 宝塚、バンバンラジオ、みんなの尼崎放送局、ラジオ関西、以上兵庫県内のラジオ局の共同制作でお送りします。

0: 回のラジネット兵庫はバンバンラジオの制作でお送りします。
1: 兵庫県加古川市で大正時代から続く老舗和菓子店春光堂、その看板商品が手のひらサイズで丸みを帯びた長方形のお菓子加古の餅です。しかし2022年6月、惜しまれつつもお店は休業となりました。そんな中、地元の伝統の味を守ろうと加古川市に本社を構える産業機械メーカー滝川工業株式会社が支援に名乗りを上げ、春光堂は5月18日に営業再開、加古の餅が復活を遂げました。ここからは春光堂本店に伺いインタビューした模様をお届けします。パーソナリティの藤田貴子です。今回は滝川工業株式会社総務部の長谷川純子さん、同じく総務部の白髭美穂さん、そして株式会社春光堂店長の宮田圭介さんをゲストにお迎えし、復活に至るまでの歩みや過去の餅の魅力についてお話を伺っていきます。皆さんよろしくお願いいたします。まずはそれぞれの会社について伺いたいんですけれども、白髭さん、滝川工業株式会社というのはどういった会社なんでしょうか？
2: そうですね、当社は一言で申しますと、お客様の要望を形にするオーダーメイドの産業機械メーカーとなっております。
1: はい。
2: 主に製鉄関連設備であったりだとか、はい、食品製造設備をメインにしております。
1: 食品ということは、お菓子を作る機械とかも作られてる？
2: あ、そうですね、プリンを蒸す機械であったりだとか、はい、肉まんを蒸す機械などをその中でも得意としております。
1: 蒸す機械が特に得意？
2: そうですね、食品では蒸す技術が非常に高いと言われておりまして、
1: はい、はい、それが代表する。
2: あ、そうですね、
1: ということなんですね。
2: はい。
1: 春光堂さんは創業はいつですか？
3: はい、1922年大正11年の創業になります。
1: はい。で、そこから、その時点からもう加古川の地でということですね。
3: はい、そうですね、ずっと100年以上変わらず、はい、加古川で、はい、させていただいてます。
1: は
3: い。
1: なかなか100年以上というのはすごいなと思うんですが、ちなみに宮田さんはその何代目になるんですか？
3: はい、私で、4代目になります。
1: なかなか4代続く会社っていうのはないですよね。
3: そうですね、はい。
1: そういった2つの会社が、出会ってタッグを組んで、お菓子が復活っていうことになるんですが、その流れをちょっとお聞かせいただきたいと思うんですが、長谷川さん、そもそもどのようにしてその宮田さん、春光堂さんと出会われたんですか？
4: はい、春光堂の再建に関わっていた金融機関を通じて、滝川工業弊社に打診があったんですけども、はい、我々も、100年続くメーカー過去の餅をなんとか復活させたいという気持ちで、この事業に取り組みました。我々もその食品機械に携わる企業ですので、はい、食品を製造するっていうことで、何かしらこう技術的な面でも効果が得られるのではないかっていうような、強い思いもございまして、
1: はいはい、
4: で、食品製造に関わる機械がこれでできたのではないかっていうことで、前向きに検討するっていうような流れを歩んできました。
1: は
4: い、
1: そうか、その食品を作る機械だけではなくって、食品自体を会社として作れるということもあったんですね。
4: はい。
1: 宮田さんはそのお店、はい、休業されてからは、はい、もうどのように過ごされてたんですかね？は
3: い、一旦その、3代目の社長の、体調を崩したりとか、あるいは設備の老朽化とかですね、いろんな面で休業せざるを得なくなってからですね、私も一度食品メーカー食品会社の方に再就職をしまして、そちらで、品質保証部の方でお仕事をしていたんですけれども、
1: その段階から宮田さんのところにはそういったお話があったんですか？
3: そうですね、加古川では滝川工業さん有名な会社ですけども、特に我々みたいな小さな和菓子屋さんからすれば、そういった、会社さんが、言ったら興味を持って

0: ただくっていうところで、はい、非常に最初は、まあ、ある面驚いたっていうふうに覚えています。あ、はい、あの加古の餅自体が、まあ、加古川で100年以上、まあ、あの皆さんに愛されて育ってきた商品なんですけれども、あの私自身も創業者があの初代が宮田太一といいまして、はい、私の曽祖父にあたる方なんですけれども、非常にあの苦労してその商法堂を、まあ、立ち上げて、であの何か名物になるものはないかということで、あの加古の餅を開発製造されてきた方なんですね。なのでその方の、まあ、創業者の思いと、あとは加古の餅を、まあ、途絶えさせてはいけないっていう、まあ、その気持ちはずっとありましたので、まあ、滝川工業さんからその話をいただいた時に、あの本当にここでもう一度私もその輪の中に入って一緒に再会をやっぱり果たすことが創業者の思いで、まあ、100年の加古の餅の、まあ、復活の、まあ、言ったらあの必ずやらなければいけないことという、まあ、その最優先というふうに思って参加させていただきました、
1: は
0: い、
1: 確かになんか加古川で加古の餅って言ったらやはりその市民としてはなんか入学とか卒業とかそういった人生の節目の時になんか思い出となるものっていう感じなので、
0: そうですね、
1: まあ、そういったところでその文化的な面っていうのも感じられるかなと思うんですよね、
0: はいはい、おっしゃる通りですね。はい、
1: 宮田さんのお気持ちとか聞かれた時はどんな印象を受けられました？長谷川さんいかがでしょう？
2: そうですね、いろいろな、まあ、葛藤終わりだったかと思うんですけども、我々と、まあ、思いを一つにして、過去の餅を復活させていくっていう決断いただいたことで、我々もこの後も、進めていけるなっていう確信は、得ることができました。
1: なんかあの奇跡のような出会いだなと思うんですけれども、まあ、そのようにして復活した過去の餅ですけれども、改めてその特徴なんかを伺いたいと思うんですが、もう100年前からその変わらずの見た目変わらずの味ということなんですよね、
0: は
1: い、
0: そこがまた少しお話ストーリーがあるんですけども、はい、創業時は木型に手で切って、はい、あの製造させていただいてたんですが、やはりそのあのオートメーション化機械化っていうところで、現在 の、まあ、その、 あの機械で充填する機械に変わって、あの、まあ、少しずつ進歩はしてるっていうところで製造させていただいてきてます。
1: じゃあその復活する過去の餅の見た目とか味の特徴っていうのはどういったものになりますか？
0: はい、あの昔からの創業者がホタホタホタホタっていう表現をするんですけども、はい、プリプリでもなくて、はい、いわゆるそのあのちゃんとつつくとあのほわっと赤ちゃんのほっぺたのような優しい雰囲気、はい、それをホタホタっていう日本語で形容してたんですが、はい、まあそのいわゆる皆さんがご存知でしたら羽二重餅のような、そのまあ優しいあのもち粉と砂糖と水飴等々で、はい、まあ、あのお作りして、まあ、あの片栗粉をふんわりまとわせた商品になります。
1: 確かに持った感じもそのなんと表現したら確かにホタホタな感じ
0: だ
1: な。
0: そうですね、あの本当にあのプリプリでもなくて、本当にホッとするような柔らかさをホタホタというふうに、まあ、あのずっと呼ばれてました。
1: そうですか、はい、でお餅の中にはその入ってる一本筋っていうのがあるんですよね。
0: はい、はい、あの少し古い話で景行天皇という方がいらっしゃったということなんですが、はい、まあ、現在の日岡山ですね、日の丘からあのご覧になられた加古川の加工 の、まあ、あの一角が、はい、まあ、あの鹿の子供の背のように見えたっていう、まあ、あの伝承がありまして、で創業者の宮田太一がそれを、まあ、いわゆるあの大切にそれに習って、まあ、あの一本の鹿 の、まあ、あの子供の背が少しくっきり浮かぶような形に模して製品にしたっていうあの経緯があります。
1: そうだったんですね。まあ、でもこのお話を聞いてですね、久しぶりにあの味食べたいと思われた方も多いんじゃないかと思うんですけれども、過去の餅はどのようにすれば買えるんでしょうか？
0: はい、加古川町の寺家町にあります本店の方であの1店舗だけなんですけれども、はい、5月18日からあの販売をさせていただきます。
1: 春光堂の本店でということですよね。はい。

0: の白の、お餅のみということですね。
1: はい、オープン後はですね、白いお餅のみの販売となっておるんですけれども、また準備が進み次第紅白のお餅とかもできるだけご要望に応じてお作りできるように、これから準備を進めていきたいと思っています。
0: さらに何か今後商品展開なんかで考えられていることがあれば最後にお聞かせいただいてもよろしいですか。
1: はい、まずはその次に鶴林寺さんとかにですね、ご縁があって相方もなかとかですね、もなかも作らせていただいてましたので、そのあたりの定番の商品とですね、あるいは今後また過去の餅もですね、こういった味だったらどうかなとかですね、いろいろアドバイスとかご要望もたくさんいただいてましたので、はい、また少しずつ開発研究を進めてですね、皆様にもっと楽しんでいただけるような過去の餅が将来生み出せたらいいなと思って、これからまた研究開発していきたいと思っています。
0: そうですね、お客さんとして楽しみにしてます。
1: はい、
0: では長谷川さん、白髭さんはいかがでしょうか。今後、これからですね、春光堂さんとタッグを組んでしていく上で、なんかこんな風に展開していきたいなと思われているようなことはありますか。長谷川さん、いかがでしょうか。
2: はい、食品に、関わってこそ得られる、技術の深みっていうのを、意識しておりますので、はい、より滝屋工業の方の技術開発にも、効果が得られればということで、考えています。
0: そうなんですね。白髭さんはいかがですか。
3: そうですね、今長谷川から申し上げた通り、機械技術の発展と蓄積ってところはずっとありますので、そこら辺にこう若手社員とかも関わっていくことで、こう人材育成にもつなげていけたらいいなと思っております。
0: そうですね、なんか皆さんがこうウィンウィンになるような、なんかそんな流れが今見えてきたなというような感じがしました。皆さん、今日はありがとうございました。今回のラジネット兵庫は、滝川工業株式会社総務部長谷川純子さん、同じく総務部の白髭美穂さん、そして株式会社春光堂店長の宮田健介さんをお迎えしお話を伺いました。聞き手は藤田貴子でした。どうもありがとうございました。

0: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。アキフェーズのアンプ、JBL のスピーカー、トーレンスのプレイヤーなど強化買い取り中。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。 0120-016-707。 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

ここで笑顔からのお知らせです。懐かしい勧誘ドロップの現代版笑顔の勧誘サメ玉は、深海ザメから取った新鮮な生勧誘を 100% 使用。過酷な環境を生き抜く深海ザメは、肝臓に元気成分スクワレンを蓄えています。スクワレンは私たちの体にも欠かせない成分ですが、年齢とともに減少するため、積極的に補うことが大切です。年齢に負けない、あなたの元気を支えます。笑顔の勧誘サメ玉、一袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み2376円のところを、初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料、0120-159-159-159-159、お届けや返品についても笑顔まで。

昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマボーダレス広域移動捜査隊のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

0: 日高町神鍋高原道の駅神鍋温泉ゆとろぎ、城崎町調理野菜川崎製菓、豊岡警察前東京靴流通センター豊岡南店、美しい樹木に囲まれた焼肉随縁、安心と安全をお届けする川戸自動車、オークリーナイキフォーナインズ正規取扱店神戸メガネ、城崎町かがり火の宿大西屋水晶園、気持ちも一緒にお届けします越の花店、写真館の写真青空写真館、テクニカルエキスパート北端自動車、竹の浜でお食事するならおっとっと、おかげさまで170年仏壇の戸松屋。
1: もうすぐお昼だ、何食べよっかな。
2: お嬢さん、うどんはいかが。定番メニューはもちろん、とろ玉うどんに肉うどん、おにぎり、天丼、天ぷらもあるよ。
1: 食べたい、お腹すいた。
2: しこしこ麺とだしが自慢の短州庵だよ。
1: じゃあそこにする。っておじさん誰。和田山インターチェンジすぐ、うどんどころ短州庵、11時オープンです。いらっしゃいませ。
2: いらっしゃいませ。
3: 私たちの暮らしと安全に役立つ情報、そしてお知らせを水曜日の夕方4時45分からそれぞれ各週で警察・消防の情報をお届けしています。第1、第3、第5はこんにちは豊岡警察です。第2、第4は豊岡市消防本部からこちら119をお届けしています。署員・職員の方にご出演いただきお話をお伺いしています。ぜひお聞きください。
1: ご機嫌いかがですか。毎回いろんな茶飲み友達をお迎えし、気ままに気楽におしゃべりするお茶の間、あなたもお茶を飲みながら楽しくお話ししませんか。

5月27日水曜日、ジャングルランチボックス、こんにちは、佐伯和恵です。時刻は11時3分になりました。ちょっと雨がパラついてます。パラつくほどでもないんですが、豊岡駅周辺ちょっとパラッとしたりパラッとしたりぐらいなんですけどね、はい。やはり天気予報当たりますね。今日は曇りで、夜の初め頃まで一時雨の時間帯があるそうです。お出かけの際にはやみ間がありましてもね、傘など雨具を忘れないようにしてください。後ほど詳しいお天気、ウェザーインフォメーションでお届けいたします。あ、日にち言いました、言いましたね、はい、日にち言いました。日にち言うてないかと思ってちょっと焦ってしまいましたが、今日水曜日なんですが、昨日の火曜日と、田淵心ちゃんと入れ替わりでお送りしております。はい、今日は私、佐伯和恵でございます。心ちゃんファンの皆さん、ごめんなさい。心ちゃん昨日でした、ごめんなさい。はい、今日は私、佐伯和恵がお送りいたします。さあ、昨日はですね、ゴールドフレンズさんでございます、サントスカントリークラブさんで第60回のレディース杯がありまして、まあ、私三島カントリークラブさんでゴルフはね、よくさせていただいてるんですが、よくったってそんなよくないですよ。月に1回行くか行かないかぐらいですけど、レディース杯はね、今まで行きたいな行きたいなと思ってたんですけど、なかなか行く機会がなく、で今回お友達を誘って、60回記念だしちょっと行ってみないみたいな感じで行ってまいりました。もうね、当たり前の話ですが女性だらけです。はい、前も後ろも女性、そしてお昼に、レストランに入っても全員女性、当たり前ですけどね、はい、すごい人数でしたよ。昨日はね、参加者が何人だろう、60人ぐらい、とても多くの皆さんがね参加されておりました。で、私ですね、ゴルフ歴は、まあ、30年以上あるんですが、大きな声では言いませんが、30年以上あるんですが、もうね、下手っぴーなんですよ。それはまあ、いろんな方がよくご存知でございますが、下手っぴーでございまして、で、一緒に行ってた女の子はですね、まだ初めて、そんなに間がない女の子でございまして、二人とも、まあ、同じような感じなんですけど、ゴルフってよくわかる、やってらっしゃることはよくわかるんですが、4人1組でもあるんですよ。で、まあ、3人だったら3人1組になるんですけども、私たち2人なので、そしたら違う全く知らない2人組の人とセットになるわけなんですよ。で、私たちぽよよんとしたのが2人で、もうお二人はですね、めっちゃ上手な人やったらどうするって言いながら行ったら、もうね、見るからに、あ、お二人はとてもお上手なんですよねっていう、もうやっぱり上手な人はね、見たらわかるんですよ。あ、もうすごい上手な人なんですよねっていうご婦人がお二人、やっべえ

と思いまして、でも最初にすいません、私らもめちゃくちゃ下手くそなんですけど今日はよろしくお願いします、でも打ったらすぐ走りますんでなるべくご迷惑かけないように頑張りますみたいなことを言ってご挨拶したんですが、そしたらもうそのお二人はね、やはり貫禄でございます、いいのいいのそんなこと気にしないで楽しく回りましょうねっておっしゃってくださって、それこそ前半お昼ご飯までのハーフはね本当にあの緊張もあり気を使いもありで、結構ガッチガチでございまして、二人ともいつも通りでございましたが、もうだんだんねちょっと会話をするにことによって、まあ、なんていうちょっと距離が近づくというか、そのご婦人お二人と結構いろいろお話をさせていただける感じがありまして、でお二人は福知山から来られたんですよ。でまあいろいろお話をさせていただいたるうちに、まあ、ちょっと心が溶けてというか近づいていきまして、でお昼ご飯を食べる頃にはちょっと冗談も言い合えたり、ちょっとツッコミを入れたりすることもできいのみたいな感じで、お昼からはなんて言うんでしょうかね、ちょっと安堵した気持ちと、そして、心地よい緊張と、あ、頑張らないといけないなという緊張とで、2人でベストスコアが出ました。びっくりいたしました。やっぱり回る人によってこんなに違うんだみたいな、そんな感じになりましたが、で驚いたのがそのお二人がね、めちゃくちゃあの下手っぴな私たちにね、楽しかったって言ってくださって、終わった後で次、私たちは毎月このサントカントリークラブさんは毎月レディース杯っていうのをやってらっしゃるんですよ。で私たちは毎月レディース杯に出てるから、よかったらお二人もまた日にちの合う時に一緒に回らないって言ってくださって、ってもうめちゃくちゃびっくりした私ら、私らみたいな一緒に回らせてもらってもいいんですか言ったら、あ、いや当たり前じゃない、いいのいいのっておっしゃってくださって、で今度また7月のレディース杯一緒に回らせていただくことを約束させていただきました。なんかこういうつながり、全く知らない人と、そしてあの本当にね、あのランクも違うというか、いつもだったら一緒に回れないような人たちと一緒ご一緒させていただける、そしてなんかすごいつながっていくっていうのがゴルフのあのいいところじゃないのかなというふうに思いましたね。とてもあの素敵な体験させていただきましたし、それがまだこれからもつながっていくっていうのがね、大変嬉しいなと思いました。昨日は三島カントリークラブのレディース杯に参加させていただけて本当に良かったです。でそれでもうもっと驚いたのが、もうちょっとゴルフの話長いけど、その三島カントリークラブさんのレディース杯の参加賞がすごかって、あのまず普通に参加賞がパンが一斤っていうのは、あれなんて言うんだろう、一本の長いやつあるじゃないですか、長いやつ一個と、ほんで百花園さん今月6月号のジャングルマガジンにね広告載せていただいておりますが、百花園さんのあの夏限定のフルーツゼリーが2個プラス、それが普通のレディースの参加賞で、プラス今回は60回記念なので60回記念の参加賞ですって言って、うちのゴールドフレンズさんの二方かまぼこさんのギフトセットですよ、ギフトセット1個でプラス社長からの参加賞です、三島カントリークラブ社長からの参加賞ですってことで、三島カントリークラブの杉田社長ね、まあ、大阪に住んでらっしゃるんですが、ハイヒールももこさんとすごい、恋にされてるんですよ。で、ももこさんが、自分のお店を、セレクトショップを出してらっしゃるんですが、そちらの商品のチョイス、ももこさんチョイスの、商品ですって言ってね、私今日、いっぱい袋に入ってたんで、何が入ってるんやろうと思って、いろいろ出したんですよ。そしたらめちゃくちゃ入っててね、何が入ってたか言うたら、リップとファンデーションとタオルとミニポーチとで、あとはね、私ちょっとわからないです、漆器のお盆とで、

なぜか、美バストをつける、美しいバストを作るという、ブラジャーみたいな下着と、ほんで、めちゃくちゃなんか派手なセンスと、そして、ももこさんがコマーシャルやってらっしゃる月化粧が箱で入ってました。え、こんなにもらうの？ってなって。まあ、皆さんね、すっごい驚いてらっしゃいます。参加された皆さん。両手いっぱいに持って帰られるし、で、私は入賞しなかったんですが、入賞した人はさらに、例えば、桃子賞であるとか、入賞商品とか、当日賞とかで、それこそうちのゴールドフレンズさんの、吉永さんのせんべいのギフトセットであるとか、平山牛歩さんのお肉のセットなども、商品で出てました。すごいなって、うちのゴールドフレンズさんすごいなと思って、見させていただいておりました。だから、このレディース杯に参加された女子の皆さん、めちゃくちゃ帰り、ニッコニコで帰っていかれました。で、その後支配人に聞いたんですよ。これって参加料超えてない？って聞いたら、いや、ほんまに大盤振る舞いでねー言うて、でも三島カントリークラブは女性に優しいゴルフ場やから、まあ本当に皆さんに喜んでいただけたらそれでいいんですみたいな感じでおっしゃってらっしゃって、だからレディース杯また参加してねって言われました。もうぜひこのラジオをお聞きの女子の皆さん、三島カントリークラブさんのレディース杯はめちゃくちゃすごいです。あ、もちろん今回は60回記念だったんで特にすごかったんですが、それでも損のない損のないというか、お得なレディース杯でございますので、ぜひ参加してください。6月は6月の18日、7月は7月7日七夕の日、そして8月は、8月何日だったかな、終わりの方ですわ、8月26日ですね、はい、にレディース杯をされますので、ぜひ参加してみてください。とってもお得というか嬉しい気分になるレディース杯ですね。はい、三島カントリークラブさん、よろしくお願いいたします。すごい話が長くなりましたが、でもそれぐらいなんか嬉しいレディース杯だったんで楽しかったです。はい、だからゴルフをやってらっしゃる女子の皆さんは特におすすめでございますので、ぜひ参加してみてください。

ホゲーもね、バーディーなんか見たことね、ティーショットダグったらセカンドショットもダグったで、木の下で前見えぬ

0: へもボール入ってませんけど。
1: そうそう、あのそれと三島カントリークラブのね支配人が、佐伯さんなんかええ匂いせえへんって言うから、え、何何ほんまやんって、あの帰り際にロビーがね、まあフロントがねすごくいい香りに包まれて

って、あれ来た時と違うねって言ったら、たまたまいろんな方のご紹介で、このいい香りのするもの扇風機でこの場内に回しませんかっていうのがあるんですって。それが各有名な頃のゴルフ場がね、それを導入されてるんで、ちょっとうちもお試しで2週間これやってみようと思うんだけど、女性が好みそうな匂いってことで、そのこの香りを選んだんだけどって言われて、すごくいい香りがしてました。なんかお花が咲いてるような。なので、今日から2週間三島カントリークラブさんのフロントではとてもいい香りが、まあ、いつもまずまずでございますけど、さらにいい香りがしてますので、ゴルフに行かれる方、そちらも楽しんでいただきたいと思います。今日の1曲目は吉幾三でこれが本当のゴルフだ、お送りいたしました。時刻は11時17分。続いてはお天気です。

それでは豊岡市とその周辺の天気予報を詳しくお伝えしてまいります。近畿地方、雲が多く雨の降っているところがあります。今日は湿った空気の影響ですっきりしないお天気となる見込みです。今日の豊岡市とその周辺、曇りで夜の初め頃は一時的に雨が降るでしょう。豊岡市、日中の予想最高気温は28度、昨日より4度ぐらい低くなるでしょう。明日は曇りで夕方からは雨が降りそうです。豊岡市、明日朝の最低気温は21度の予想です。平年より大幅に高くなるでしょう。明日日中の予想最高気温は28度、今日と同じぐらいになりそうです。なお、気象庁発表の兵庫県北部の降水確率、これから午後6時までは 30%、 その後深夜0時まで 50% となっています。スポット予報です。久美浜、竹野、城崎、豊岡、神鍋、伊豆市、丹東、いずれも今日の天気は曇りで、夜の初め頃は一時雨となる見込みです。予想最高気温、豊岡は28度、城崎、竹野、久美浜、伊豆市、丹東は27度、神鍋は26度となるでしょう。週間予報です。あさって29日金曜日、曇り時々晴れ、最高気温28度、30日土曜日、31日日曜日、そして6月1日月曜日、土日月ともに晴れ時々曇り、最高気温は土曜が28度、日曜は30度、月曜は28度となるでしょう。海上です。今日の波の高さ、北部は 0.5 メートルのち1メートル、明日も 0.5 メートルのち1メートルとなる見込みです。現在出ている注意報です。現在、近畿地方、兵庫県、そして京都府に注意報、警報は出ておりません。それでは気温を見てまいりましょう。先ほど10時、豊岡の気温は26度ちょうどでした。11時になりまして、少し下がりましたね。現在豊岡 25.6 度です。それでも夏日となっております。霞は同じく 25.6 度、和田山 23.3 度です。現在豊岡、南の風5メートルが吹いております。ご注意ください。和田山も南南西の風5メートルが吹いております。今日の豊岡市とその周辺、曇りで夜の初め頃は一時的に雨が降るでしょう。豊岡市、現在の気温は 25.6 度、日中の予想最高気温28度ですので、あと2度ほど上がりそうですね。昨日より4度ぐらい低くなる見込みです。ただちょっと湿気があるんでしょうかね。朝からちょっとムシムシするなと思うんですが、ぜひ快適に過ごせるように工夫してみてください。以上、お天気お伝えいたしました。

さあメッセージいただきました。こちらはジャングルネーム辻拓さんから。佐伯さん、昨日はベストスコア頑張りましたね。ご一緒のお仲間との楽しい時間も味方してくれたことでしょう。レディース杯の景品すごいですね。リスナーの私でさえ聞き覚えのあるゴールドフェンチさんの商品のオンパレードじゃないですか。最高気温が上がり下がりしていますが、佐伯さんちょっと鼻声のように聞こえますが、コンディション大丈夫ですか。あさってからさらに下がる見込みです。皆さん用心しましょう。23度に下がる予想です。23度に下がる、すごくないですか。すごいですよね。そんなに下がるんですね。びっくりでございます。一気に下がりますね。そう、やっぱり気づきました。いや私もね、あのこの放送の第一声を喋った時にあれと思って私鼻声じゃないと思ったんですが、あの全く分かりませんでした。家にいる時、まあそれだけ旦那と会話がないってことなんでしょうけど、全然分からなくて、今放送の声をこのヘッドホンで聞きながら、あれ私鼻声じゃねごめんなさい、あの全然風邪ひいた、あの自覚もなく熱もなく咳もなく何もないんですが、声だけがちょっと鼻声ですね。ごめんなさい、何もないんですけど体は、はい、ちょっと鼻声なので、あの気をつけたいと思います。寝冷えしたわけでもないんですけどね、何なんでしょうね、はい、そうなんですよ。三島カントリークラブさんの商品は本当にびっくりいたしました。素晴らしかったし、でこのうちの FM ジャングルのねゴールドフレンズさんの商品がたくさん用意されてて、めちゃくちゃあの嬉しかったです。もうテンション上がりました、本当に。ぜひ皆さん、あの何回も言いますが、三島カントリークラブさんのレディースハイはとってもお得ですからぜひ参加してください。さあジャングルネーム辻拓さん、金曜日ぐらいからですか、あさってから気温が下がる、あさっては23度、どうなってるの、とようか頑張ろう。はい、私も早く鼻声を直したいと思います。メッセージいただきましてありがとうございました。さて、ポツポツと雨が降ってるんでしょうかね。この曲をお送りいたしましょう。さだまさしで雨宿り。

さだまさしで雨宿りライブバージョンでお送りいたしました。時刻は11時30分。続いては観光インフォメーションです。

観光インフォメーション、城崎温泉観光協会の提供でお送りいたします。このコーナーは観光の宝庫但馬豊岡の素敵な観光スポット、お得なサービスやイベント情報をご紹介するコーナーです。お車で豊岡にお越しの観光客の皆さんには、思わず寄り道をしたくなるようなそんな観光スポット、そしてここ但馬豊岡にお住まいの地元の皆さんにも改めて豊岡の魅力を感じていただきたい。

ただけるようなお得なサービスやイベント情報をご紹介してまいります。それでは城崎温泉観光協会から、まずは現在豊岡市立木屋町工事のテナントを募集しております。この城崎温泉街の中心部に位置します豊岡市立木屋町工事、たくさんのお店が出店されてますね。こちらのテナントを現在募集しております。こちらテナントは1階部分ですね。いくつか空いてるようでございまして、 29.81 平米から31.47平米となっております。賃料は月額56,700円から76,900円です。敷金なども必要でございます。この申し込み期限なんですが6月末日までとなっておりますので、ご興味のある方はですね、ぜひ株式会社湯の町城崎にお問い合わせください。株式会社湯の町城崎、詳しいお問い合わせは電話 0796-32-3200 32-3200 番です。

さあ続きまして、いろいろとお休みなどがございますのでお知らせいたします。現在城崎温泉ロープウェイ、メンテナンス工事のため5月の29日金曜日までお休みをいただいております。あさってまでお休みです。また5月の30日土曜日からご利用ください。城崎温泉ロープウェイは現在5月の29日までお休みをいただいております。こちらに関する詳しいお問い合わせは城崎温泉ロープウェイまで、電話は 0796-32-2530 32-2530 番です。続いて城崎文芸館なんですが、来週、城崎文芸館は毎週水曜日お休みなんですが、来週だけですね、来週のみ、6月3日水曜日は開館いたします、営業されます。の代わりに6月4日木曜日が臨時休館となります。お休みが入れ替わっておりますのでご注意ください。城崎文芸館は6月3日はお休みをいただきます。代わりに6月3日は営業されます。大丈夫ですか？自分に言ってますけど、6月3日水曜日は営業されます。その代わり6月4日木曜日は臨時休館となりますのでご注意ください。さあそしてもう一つ、城崎温泉6つの外湯がございますが、現在そのうちの一つ鴻の湯が、長期のお休みに入っております。こちらは施設の超寿命化工事といたしまして、緊急性の高い場所、箇所の改修のため長期のお休みをいただいております。10月30日までお休みをさせていただく予定となっております。この鴻の湯がお休みの期間はですね、マンダラ湯が、定休日なしで営業となりますので、こちらご利用ください。さあそんな外湯なんですけども、現在の混雑状況ですが、まずは今日はまず鴻の湯がお休みですよね。はい、ずっとお休みでございます。で今日は水曜日ですので、一の湯がお休みです。今日は4つの外湯でお楽しみください。柳湯とマンダレイはこの後午後3時からオープンいたします。現在地蔵湯空いてますね。 6% の入浴です。御所の湯も 18% と入りやすい感じになっております。

ので、ぜひご利用ください。詳しくは城崎温泉観光協会のホームページをチェックしていただくか、または城崎温泉観光協会にお電話でお問い合わせください。電話は0796 32-3639

生き物係でありがとうお送りいたしました。さあ、先ほどのジャングルネーム辻拓さんからね、そのあさっては23度に下がる予想なんだけど、その翌日土曜日は30度なんですって。どうなってんのって感じですけど、といただきました。ほんとね、どうなってんの豊岡みたいな、そんな感じでございますが、まあ週間予報は日にちが近づくと結構変わりますし、あくまでも目安と思うようにしましょうね、といただきました。ありがとうございます。ジャングルネーム辻拓さんからいただきました。さあ、こちらメッセージをいただいております。ジャングルネームグッドタイム伊藤さんから、佐伯さん、スタッフの皆さん、こんにちは。こんにちは。いつも明るく楽しい放送をありがとうございます。で、こちらこそありがとうございます。先日滋賀の人と話をしていました。お互いに映画国宝のおこぼれをいただき、観光客も増え、少々賑わいも増していますね、なんて話していると、実は話題の琵琶湖大津館だけでなく、観光客の集客に力を貸しているものがあるそうなんです。何が有名になったんですかと聞いたところ、実はそれは白いカラスだそうです。携帯の写真も見せてもらいました。少々画像が荒く分かりにくい、分かりにくかったんですが、白カラスと確認できました。白いというだけで神々しく見えるのが不思議ですね。うちの近所のゴミなどを荒らし、怒りの対象の黒カラスと色が違うだけなのに、何が違うのかわからないけど不思議ですね。ではまた今度白カラス見に行きたいですね。ではでは、といただきましたが、何白カラスって、それがなんか話題になってるんですか。ごめんなさい、ちょっと私あまり存じ上げてなくて、琵琶湖で白カラス、白ですか。昨日もね、三島カントリークラブね、黒カラスいっぱいでした。もうなんか2匹のカラスがね、すごい絡まり合いながら、追いかけやっこして、カーカー言いながら飛んでって、なんかね、微笑ましかったです。あ、なんか遊んでるんやろうな、とかって思って。すごく微笑ましく見させていただきましたが。さあ、この白いカラス、幸運の兆しの現れでしょうかということで、長浜市の、ですから滋賀県長浜市南部にございます集落で白いカラス2羽が姿を見せたのが去年なんですよね。はい。去年白いカラスが姿を見せたということで、その白いカラスがちょっと注目を浴びているということでございます。いろいろとネット調べますと、白いカラスの画像や動画などもありますが、ほんまやわ、これ白いカラス、まあカラスなんだけど、パッと見なんか違う生き物に見えますよね。なんかハトなの、いやハトじゃないけどみたいな、なんかカラスには見えんわ。これなんで白になりはったんでしょうかね。すごいですね。それはちょっと神々しくというか神々しく見えますよね。

一回見てみたいけどね。遭遇できたらいいね。はい。さあ、そんなグッドタイム伊藤さんからリクエストいただきました。平原綾香でジュピター。

0: ジャングルネームグッドタイム伊藤さんからのリクエスト、平原彩香でジュピター送りいたしました。メッセージリクエストいつもありがとうございます。時刻は11時52分、続いてはニュースです。
1: ジャングルニュース。

それではニュース、神戸新聞ニュースよりお伝えいたします。今日午前の東京株式市場は日経平均株価が値上がりし、昨日の終値からの上げ幅は一時1400円を超え、初めて6万6000円台に乗せ、取引時間中の最高値を更新しました。前の日のアメリカ・ニューヨーク市場でハイテク株高だったことが追い風となり、東京市場でも半導体関連銘柄を中心に買い注文が膨らみました。アメリカのルビオ国務長官は訪問先のインドで26日イランとの戦闘終結に向けた覚書について、文言をめぐって最終調整中で完成まで数日かかると述べました。25日にアメリカ軍が自衛措置としてイラン南部を攻撃した後、イラン側もアメリカ軍の無人機を追撃したと表明しましたが、その後目立った応酬はなく停戦は維持されています。前線を伴った低気圧の影響で、鹿児島県では引き続き今日の夕方にかけて、奄美地方では今日の昼前から夕方にかけて線状降水帯が発生し、大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性があります。気象庁は今日の昼過ぎから今夜の初め頃にかけて土砂災害に警戒するよう呼びかけています。北朝鮮のミサイル総局と国防科学院が昨日、弾道ミサイルや巡航ミサイル、それに放射砲の発射実験を行ったと北朝鮮国営の朝鮮中央通信が今日伝えました。朝鮮中央通信によりますと、今回の発射実験は北朝鮮が国防5カ年計画で定めた兵器の刷新事業の一環で、改良により精度などが向上したとしています。アメリカ西部ワシントン州ロングビューにある日本製紙の子会社の工場で26日化学物質が入っていたタンクが破裂する事故があり、1人が死亡、9人が行方不明となっています。地元メディアが伝えたもので、ワシントン州の日本総領事館によりますと、日本人の死傷者はいないということです。以上、ニュース神戸新聞ニュースよりお伝えいたしました。

さん、11時台ライスナンバーはミルクで好きすぎてメツお送りいたしました。時刻は間もなく12時になります。12時台もジャングルランチボックス、ぜひお付き合いください。5月27日水曜日、ジャングルランチボックス、佐伯和恵がお送りしております。

0: FM ジャングルが毎月発行しているジャングルマガジン、ご覧いただいていますか？一部の町と地域では区民の皆様のご理解とご協力により豊岡市広報と一緒に配布いただいております。タイムテーブルやこれから放送される番組など、地元の子どもたちや学生さん、地域で頑張る人たちの笑顔がいっぱい登場しています。たくさんの市民の皆さんが手に取ってご覧いただいているマガジンは、地域に根ざした情報を発信していきます。なお、ジャングルマガジンで広告をご希望の企業やお店の方々は FM ジャングルへどうぞお気軽にお電話ください。電話 0796-22-0764 番です。
1: 日曜の夜6時からお届けしている大石五郎プレミアム G、
2: アシスタントの小林千恵です。
1: ポップコーンが生んだ名曲や往年のオールディーズナンバーなど、こだわりの選曲でお届けします。
2: プレミアムなゲストもお招きしますよ。
1: 大石五郎プレミアム G、
2: お楽しみに。
3: 匠の技、自社建築の技術、
4: 徳網建設。
3: 先代より受け継がれる大工としての誇り、
4: 徳網建設。
3: 環境に配慮した河川工事、道路工事、
4: 徳網建設。
3: 培ってきたノウハウで店舗も戸建ても
4: 徳網建設。
3: 環境に優しいものづくり、地域に根ざしたものづくり。
4: 徳網建設は夢のある豊かな社会づくりに貢献します。
3: 株式会社徳網建設が10日をお知らせします。
5: シンガーソングライター佐久間ひろ子がお送りしています、ひろ子の音部屋。毎週火曜午後2時半、日曜9時半、のんびり一緒に過ごしませんか？音部屋の鍵は全部ひらがなで佐久間ひろ子ですよ。お待ちしています。
6: 西空オレンジのグラデーション、手を振る
7: 頃、笑顔がてるてる、
8: 幸せてるてる、
7: てるてる坊主のしんちゃんです。
8: りゅうちゃんです。
7: 私たち二人の住職がお送りしているてるてる坊主は、
8: ありがたい仏教の教えを楽しく分かりやすくお話しさせていただいております。
7: 時には羽目を外したり、
8: 時には真面目に語ったり、
7: お茶目でキュートな
8: てるてる坊主をどうぞよろしくお願いいたします。
7: 放送は毎週火曜日夜7時、
8: 再放送は金曜日のお昼1時と土曜日夜8時。
7: ぜひラジオでお会いいたしましょう。合唱
8: 合唱。
9: 今日も一日 FM ジャングルで地域の話題や情報をキャッチしてください。そして明るく元気に一日を過ごしましょう。いつも元気な FM ジャングルのフレンズ、ジャングルフレンズをここで一部ご紹介いたします。
10: 美味しいお水の定期便、丸紅マークの株式会社加藤商店、城崎町新しい日本のホテル西村屋ホテル松月亭、住宅用火災報知器の設置期限は過ぎています、早めに設置しましょう、渡辺防災。カニのことなら城崎の魚やお化粧鮮魚、ファッションを創造する会社株式会社ユリ、スーパー乗るだけセットと納得立ち会い車券の和田木自動車、元気発信ステーション太田ユニフォームセンター、住んで優しい家づくりを追求する株式会社マルテン、インバウンド対策のことならインターネットプロダクションハイファイブ、笑顔あふれる暮らし、大切な人を笑顔に袖長建設株式会社、無料の貸し切り温泉と家族が喜ぶ心の宿三国屋、蛇口から大山椒魚、大石建設設備株式会社、おめでとうありがとう気持ちを形に雑貨のタッチギフトのアピデ豊岡店、創造します夢ある社会福井建設、あなたのライフにフィットします豊岡のお部屋探しはお任せください、株式会社ライフィット、天然温泉大浴場、海の見える温泉レスト北前館、厳選素材手作りの城崎ジェラート茶屋、10人いれば10通りの素敵があるジーンズカントリー、エネルギーと暮らしのアドバイザー三和商事株式会社、元気の出る薬屋さん宮本薬局。

0: ジャングルを応援してくださっているジャングルフレンズの一部をご紹介いたしました。 FM ジャングルのホームページをご覧いただきましたでしょうか。いろんな情報が載っています。インターネットでも聞けるサイマルラジオもおすすめですよ。ぜひアクセスしてください。今日も一日 FM ジャングルにお付き合いください。
1: 大事な日に大切な人に贈りたい花がある。駅前花市プレゼンツ、花のある暮らし。今日の花言葉、ありがとう、おめでとう、お元気で。誰かに伝えたいたくさんの熱い思いを花にして届けたい。駅前花市は贈る方と贈られる方の笑顔を思い浮かべながら、季節感やその場面にふさわしいお花を真心を込めてお作りしています。毎日の暮らしに花があります。そしていろんな時場面に花があれば、喜びは倍にあふれ、悲しみは半分になります。花によって心は癒され、幸せな気分を運んでくれます。そんな花、花言葉をお昼の安らぎのひとときにお届けします。花のある暮らし、今日の花言葉。今日の花はどんな花。
2: 時刻は12時5分を回りました。5月27日水曜日、ジャングルランチボックス、佐伯和恵がお送りしております。今週は火曜と水曜、田淵心ちゃんと入れ替わりでお送りしております。心ちゃんのファンの皆さん、ごめんなさい。心ちゃん昨日でございましたんで、また来週心ちゃんの登場をお待ちください。さあ、12時台最初のコーナーは、駅前花市提供、花のある暮らし。今日の花言葉です。この時間は毎日いろんなお花をご紹介しております。またその花の花言葉や、今日お誕生日を迎えられた方はこんな方という、あなたの性格もご紹介いたします。それでは5月27日今日の花はエリゲロンです。エリゲロンはキク科のお花で、原産地は北アメリカです。花言葉は、遠くから見守ります。このエリゲロン、別名を源平コギクと言います。最近ナチュラルガーデンでよく見かける小花で、デイジーをもっと小さくしたような可憐な花を春から秋までいっぱいに咲かせます。草丈が高い種類と低い種類がありますが、15センチほどの低い方が一般的です。花壇の縁取りや寄せ植えに重宝します。赤やピンク、白などの花

花の色があります。それでは今日5月27日、今日お誕生日を迎えられたあなたはこんな人です。読書や研究を好む学級肌ですが、静の人ではなく動の人、だから静かにじっとしてる人じゃなくて動く人なんですって。企画をクライアントに持ち込んだり、共同研究を提案したりと常に行動しています。スポーツやフィットネスが大好き。無心に体を動かしているうちにいろいろなアイデアがひらめくタイプです。詳細にも長け、学問と経営の二足のわらじを履くことも可能です。すごい、できる人ですね、はい。無心に体を動かしているうちにいろいろなアイデアがひらめくタイプ、すごいですね。もう多分私動いてたらもうしんどい、もうしんどい言って、もう全然頭も動かずしんどいしか言われへんと思いますけど、もうそのうちにいろいろなアイデアがひらめく、素晴らしいですね。ぜひ頑張っていただきたいと思います。以上、今日5月27日、今日のお花はエリゲロンでした。こちらは主婦の友社、誕生花と幸せの花言葉からご紹介いたしました。明日もどうぞお楽しみに。このコーナーは駅前花市の提供でお送りいたしました。

駅前花市さんは IT のすぐお近くです。豊岡市寿町にございます。営業時間は朝7時30分から夕方6時まで。詳しいお問い合わせは電話 0796-22-7520 22-7520 番です。それでは花にちなんだ曲を1曲お送りいたしましょう。この実がなる頃ですかね。大塚愛でさくらんぼ。 I see you.

0: 今日の花にちなんだ曲は大塚愛でさくらんぼをお送りいたしました。時刻は12時13分、続いては心に優しい話、森プランズ株式会社工事者センター薬局グループの提供でお送りいたします。今日も上級教育カウンセラー瀬戸健一先生にお話を伺ってまいります。それではじっくりとお聞きください。
1: お教えします。心と体にいい話、心に優しい話。このコーナーは森プランズ株式会社、あなたの心と健康をサポートします工事者センター薬局グループ、以上の提供でお送りします。

0: 心に優しい話。業務上級教育カウンセラー瀬戸健一先生にお話を伺ってまいります。瀬戸先生、どうぞよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: 今日は30代の女性の方からのご相談です。自分で言うのも恥ずかしいのですが、私は沸点が低いです。冗談であっても私がバカにされたと感じたら怒りがどんどん込み上げてきます。もちろんそれをぶつけるのは良くないので、そういう時は職場から離れ、気持ちを落ち着けてから再び職場に戻ります。最初は深呼吸などで落ち着いていたのですが、最近は積もり積もって溢れそうなのか、深呼吸などではなかなか収まらず、しばらく時間をかけないと気持ちが戻りません。どうすれば沸点の低い私から変われるでしょうか、というご相談です。
1: はい、
0: これはあれですか、沸点が低いというのはもうちょっとしたことでもちょっともうすぐ腹が立っちゃう、
1: うん、そうですね、
0: ってことですか。
1: ちょっと些細なことで、はい、なんか起こりやすくなるとか、うん、感情コントロールが苦手になると
0: 、
1: ただ感情コントロールが今の時点でこの方は自分の感情のコントロールがこううまくいってない、うん、ということですね。その辺があると思います。
0: でもコントロールしようという気があるんですよね。
1: 気持ちがあるんですね。
0: そうですよね、
1: コントロールしようとして、はい、それはまずいことより自分のそのイライラしたりこう怒りみたいなのが出てくると人間はエネルギー使うからしんどいですからね。
0: あ、そうですよね。
1: ですから、はい、そのしんどいことを自分が感じ取られるから、うん、それも変えなあかんしというようなことはあると思うんですね。ですから、まあこう怒りがどんどん込み上げてくるというのは、
0: はい、
1: まあ、どっちか言ったら見方を変えると正義感が強いかもわからないですし、ね、そういう方かもわからないですね、
0: はい、
1: うん、ですから決して自分がダメ人間であるとか、うん、そういうことじゃなくて、まあ、性格的にそのちょっとしたことでも、ただ自分のことを言われるとかね、バカにされたと思われるということで、この、ね、相談があります、うん、バカにされたと自分で思い込んだら沸点がねカチンときちゃいますから。
0: そうですよね、うん、はい、
1: バカにされようとされまいと、うん、相手がどう自分を判断するかは相手の気持ちだからほっといたらいいじゃないですか。
0: あ、という、ああなるほど、はい、はい、ね、自分をしっかり持つということですか。
1: そうなんです、私のことをどれだけ知ってそのことはその人は言ってるんだとか、
0: うんうん、
1: 私のことをバカにするほどその人は私のことをどれだけ知ってるんか、うん、というような気持ちにまずなったら、
0: はい、
1: バカにされる。

0: あ、バカにしてるんだったらしとりなさいって。
1: お、うん、心が広いですね。
0: です私はそんなバカじゃないよって自分ではちゃんと言いかせない。
1: なるほど。
0: ただそれを見逃して何でもかんでも言われたらいいということで言ったら、うん、ものすごくね、生き方は自分がね、うん、しんどくなりますから、その非常にこう捉え方とか、それから対処の仕方というか、この方は自分がどう捉えるかということと、どう対応するかということと、二つの課題があるような気がしますね。うんうん、ですから、沸点が低いというのは、沸点というのは、もともとの液体が沸騰し始める温度のことを言うわけであって、ね、ですから、液体が沸騰するというのは、沸騰させないといけないから、沸騰することはいいことなんですね。で、沸騰する瞬間のところを、ね、はい、沸点が低いとか沸点が高いとかいうことを言うんですけど、はい、
1: よく起こる人、うん、瞬間湯沸かし器とか言ったりしますもんね。
0: だから人に使う場合は怒りが吹き出すラインのことを比喩してるわけですけど、比喩してるわけですから、うん、まあ、あまりそのこう公に私は沸点が低いなって言われなくてもいいなというふうに思います、ね、
1: 自分でそれを決めなくていいってことですか。
0: うん、ただ年齢的に30歳の女性の方ですけど、はい、本当にいろんなことが仕事だけじゃなくていろんなことが忙しくなってきておられますから、うん、はい、そういう面では心理的なそういう面では結構よく相談の中で30代の女性でこういうイライラしたり、うん、怒りが込み上げる人が感情的には非常に多い相談があるということは、
1: う
0: ん、統計的には出てますね。はい、ですからそれはまあ自分もどうかなというふうに一回見られたらいいかなと思いますね。うん、まあ些細なことで怒りを表に出しやすいというのは、これはまあそういう性格というか気質だと思います。
1: はい、
0: うん、それから自分は正しいけど相手が自分は正しいのに相手が悪いというふうにパッと頭の中で瞬間的に判定してしまう癖があるかもわからない。
1: なるほど。瞬時に。
0: 瞬時に。そうするとカチンときちゃうという、うん、そういうようなことがありますね。はい、で、こうバカにしてるんだけども最後まで聞いたらそうでもないようなことでも、まあ、一言二言でパンとこう多分気短ですからこの方はね。
1: そうなんですか。
0: だからそういうことはあるかなと思う。
1: うん、
0: そういうことはあるかなと思いますね。はい、うん、ですからそういう特徴を持っておられると思いますね。うん、ですからそういう時いつもいつもじゃないと思います。うん、それがね、ただストレスが溜まってる時は気をつけられ
1: る。ああね、うん、それは誰でもそうですよね。はい、
0: ストレスが溜まってる時は人間イライラしてカチンとくることが多いですから、うん、
1: はい、
0: ね、ストレスを溜めてるなということを先に、
1: うん、
0: ストレスが溜まってるのを置いといてカチンとくることでこう対応すると、あ、ストレスが溜まってるからそろそろなんかカチンと来てイライラする傾向が私はあるからというふうに自分を言い聞かせるということはとっても大事かなと思いますね。はい、そのためにはやっぱり睡眠と休息と負担の見直しをされる、今それをされる方がいいかなと思う。睡眠がちゃんと
1: で、睡眠が大事、
0: はいはいはい、睡眠がきちっと取れてるかなということと、うん、それからやっぱり食事がちゃんときちっと取れてるかな、はい、ということと、
1: それは3食っていう感じですかね。
0: そうですね、3食ですね。はい、そういうことはきちっとできてるかということですね。うん、ですからそこが少し違ってくるとストレスがどんどん、ですから多分性格的に低い人と高い人ということになると、どうしても低い人っていうのはストレスが溜まれば溜まるほどそういう傾向がカチンとくる傾向がこう怒りが出てくる傾向が強いということはもう知っとられますから、うん、はい、そうするとストレスをなるべく溜めない方法を取っていくということで、やっぱり一生懸命こうされてるのは深呼吸されてる、
1: うん、
0: この深呼吸されてるのはカチンとくることを怒りを収めるために深呼吸されてるんじゃないんですね。
1: あ、
0: 深呼吸っていうのはね、本当はストレスを解消してるんです。
1: あ、怒りじゃなくて、
0: はい、ストレスを
1: あ、そうなんですか。
0: だからスト

0: ストレスの、あの解消法とかストレスコーピングといって一番は呼吸法なんですね。
1: 呼吸法、
0: はい、鼻で大きく吸って、うん、そして 1,2,3,4 ぐらいでゴーッと吸って、今度は口で薄くスーッとゆっくり 5,6,7,8 というこういう呼吸を本当1分間ぐらい、はい、だから誰もいないところで自分でやってる
1: いや、この間もね、フレンズさんなんですけど、はい、あの伊豆市の松本接骨院の先生がね、
0: はいはいはい、
1: この季節の変わり目とか特に自律神経ちょっとあの具合悪くなってる方、はいはい、その人は同じことをおっしゃってました。同じ呼吸法をおっしゃってらっしゃいました、はい、だからやっぱりそうなんですね、
0: はい、ストレス解消にはもう呼吸法が一番です。それから多分シャワーであの過ごしておられる人はシャワーをやめて湯船にやっぱりちょっとぬるま湯でぼーっと何も考えずボケーとして5分から10分の間浸かるのはものすごくいいです。
1: ボケーとしないといけない、
0: その時にスマホ見たり、
1: あ、ごめんなさい、
0: それから、ね、テレビ見たりいろんなこと考えちゃうと、う、
1: 私ゲームとかしてる、は
0: い、それストレス解消にならないんです。
1: ならないんですか。
0: お風呂にいながらストレスを作ってる。
1: あ、そうなんですか。
0: あのお風呂の時は何も考えないボーっとしてるのが一番いいです。
1: へ
0: ー、あー気持ちいいなーとか、ね、
1: まあ、あ、そうですか。
0: でよく鼻歌を歌ってる人はいる、あれはすごく効果がありますね。
1: あ、鼻歌はいいんですね、
0: は
1: い
0: は
1: い、
0: 鼻歌を歌ってるのは結構呼吸もしてますし、
1: うん、あ、なるほど。
0: そしてゆったりとしてる、はい、これですね。それから、まあ朝出てあの会社勤めたり人と日光に当たらないことが多かったらやっぱり日光に当たること大事ですね。ほんのちょっとだけ。
1: あの在宅ワークみたいな方も多いですからね、はいはい、
0: ちょっと日光に当たる、これもストレス解消になります。ですからあの怒りを抑えようとかね、そっちの方にエネルギー使わずに、うん、自分のストレスをためないようにする、はい、それがやっぱりあの健康管理に一番だということになると気持ちの上でゆったりしていきますから、そういうふうにされるといいかなと思いますね、
1: はい、
0: ですからあまり沸点が低いということを自分で意識して、私は気短で沸点が低い人間だからすぐカチンと来てしまう人間で、それを気をつけてそれを直さんなんとか、そういうようなことをあまり自分を責めないで、多分気が長い人と気が短い人になるとこの沸点が低い方に入ると思います、はい、私も低い方ですから
1: そうなんですか先生。
0: そうそう、こんなもん低い方です。だから呼吸法なんかもよくやりますし、そういう風にして自分を知っておくということが大事です、うんうん、でもまあ気づいておられるし方法を取っておられますから、
1: は
0: い、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: 自分で沸点が低い低いとあんまり意識されないことです、うん、
1: まずはストレス解消ですね、
0: はい、そうなんです、はい、そうされたらいいと思います、
1: はいはい、瀬戸先生ありがとうございました。
2: 我が家はいつも元気がいっぱい、
3: そんなご家庭のキオレオピン、
2: みんなの元気応援します。
3: 滋養強壮虚弱体質肉体疲労時の栄養補給に
4: キオレオピン。
5: キオレオピンのお求めは船木内科横京町センター薬局、赤松小児科横9日市センター薬局、伊豆市医療センター前伊豆市センター薬局へ。森プランズ株式会社では子どもたちが夢を作り実現できる力の礎を育てます。少人数ならではの特性を生かし子どもたちに合ったさまざまなプログラムを実践するカバンストリート保育園、コウノトリの森保育園、マンツーマンでの対応です。一人一人の個性に合わせた学習指導学習サポートを行う放課後等デイサービス、児童発達支援スローウォーク、右脳を鍛え IQ アップ、将来の受験や学習に必ず役立つ右脳を育てます。ソロバン塾ピコ、すべての人々が夢と役割を持ち続け笑顔で暮らせる社会を創造します。森プランズ株式会社。心に優しい話をお送りいたしました。皆さんも瀬戸先生にご質問ご相談がございましたらぜひ FM ジャングルまでお寄せください。メールは jg@764.fm jg@764.fm

FM。 ファックスは 079-29-0764 番です。心に優しい話、このコーナーは森プランズ株式会社、あなたの心と健康をサポートします、公受者センター薬局グループ、以上の提供でお送りいたしました。次回もどうぞお聞きください。

時刻は12時28分です。それではここでお天気詳しくお伝えいたします。豊岡市とその周辺の天気予報です。近畿地方、厚い雲に覆われ雨の降っているところがあります。今日この後、湿った空気の影響で傘の出番があるでしょう。今日午後の豊岡市とその周辺、雲に覆われ夕方は一時的に雨が降りそうです。豊岡市、日中の予想最高気温は28度、昨日より4度ほど低くなるでしょう。明日は雲が多く、夕方からは雨が降りそうです。豊岡市、明日朝の最低気温は21度の予想です。平年を大きく上回る暖かな朝になるでしょう。明日日中の予想最高気温は28度、今日と同じぐらいでムシムシと感じられそうです。なお、気象庁発表の兵庫県北部の降水確率、これから午後6時までは 50%、 その後深夜0時まで 30% となっています。スポット予報です。久美浜、竹野、木崎、豊岡、神鍋、伊豆市、関東、いずれも今日のお天気は曇りで、夕方は一時雨となる見込みです。予想最高気温、豊岡は28度、木の先、竹野、久美浜、伊豆市、関東は27度、神鍋は26度となるでしょう。週間予報です。あさって29日金曜日、曇りのち晴れ、最高気温27度。30日土曜日、31日日曜日、いずれもお天気は晴れ時々曇り、最高気温土日とも28度となるでしょう。さあ、6月に入ります。6月1日月曜日、曇り時々晴れ、最高気温28度となる見込みです。週末はいいお天気となりそうですね。現在出ている注意報です。現在兵庫県、そして京都府に注意報、警報は出ておりません。それでは気温を見てまいりましょう。先ほど11時少し下がりまして 25.6 度でした。12時になりまして、あ、また少し下がってますね。 25.2 度です。でも豊岡、南の風6メートル、結構風は暖かいんでしょうかね。でも強いからちょっと気温が下がったんでしょうかね。現在豊岡 25.2 度、南の風6メートルが吹いております。霞は 25.9 度、和田山 24.1 度です。さあ、強風注意報は出てないんですが、現在豊岡、南の風6メートルですので、強い風にご注意ください。今日午後の豊岡市とその周辺、雲に覆われ、夕方は一時的に雨が降りそうです。豊岡市、現在の気温はまた少し下がりまして 25.2 度、日中の予想最高気温28度。

0: 度ですので、あと3度ほど上がりそうですね。さあ明日は雲が多く、夕方からは雨が降りそうです。豊岡市、明日日中の予想最高気温28度、今日と同じぐらいムシムシと感じられそうです。やっぱりちょっと湿気が多いですからね、快適に過ごせるように除湿機とかね、扇風機なども上手に使ってください。以上お天気お伝えいたしました。さあ時刻は12時33分になります。続いてはおしゃべりランチボックスです。
1: お昼のひととき、気軽に気楽に楽しくおしゃべり、気になる話題、地域の情報をあなたにお届けします。おしゃべりランチボックス。

0: さあ私ですね、月曜日のこの時間に、今日からスタートします、芸術文化観光専門職大学のコメディ集団の皆さんのですね、第6回の公演が豊岡ミリオン座で行われるんですが、そのインタビュー、この演出などのね、張さんと、そして、運営されております、長谷さんにね、インタビューした模様をお送りしてたんですが、ちょっと時間を読み間違いまして、最後までお送りできなかったんですよ。まあその分夕方、宮島くんがフォローしてくれたんでね、よかったんですが。さあ、この公演がですね、いよいよ今日からスタートいたします。5月27日から5月31日まで。改めまして、皆さんにもう一度インタビューを聞いていただきたいと思います。今日はちゃんとラストまでお送りしますんで、ぜひ聞いて、そしてこの公演を見に行っていただきたいと思います。それではお送りいたします。皆さんこんにちは、FM ジャングル佐伯和恵です。今日は芸術文化観光専門職大学にお邪魔しております。それではお二人の方にお話をお伺いいたします。それぞれお名前お願いします。
1: 皆さんこんにちは、芸術文化観光専門職大学の、芸術文化専攻の4回生張智恵と申します。
2: はい、こんにちは、同じく4回生観光専攻の長谷琴衣と申します。よろしくお願いします。
0: はい、よろしくお願いします。もうお二人は4回生ということで卒業、
1: はい、
0: ね、られるというか、まあ、最後の1年なんですよね。
1: はい、
0: はい、ちなみに張さんはどちらご出身ですか？
1: 私は福岡県出身で。
0: 福岡、
1: は
0: い、行ってきましたよこの間。私、
1: ありがとうございます。
0: めちゃくちゃあの街がにぎわってて
1: 楽しい。そうですね、
0: 美味しいものいっぱいですよね。
1: もう本当にあの、はい、ピンキリとかなく入ったお店すべて当たりっていう街です。
0: そうなんだ、
1: はい、
0: ちょっとまた今度美味しいお店教えてください、ね、
1: もうぜひぜひ、
0: はい、そして長谷さんはどちらご出身ですか？
2: 私は大阪府の出身で和泉市から来ました、
0: はい、泉市、
2: はい、
0: 私も大阪はもう本当にあの毎週ぐらい行ってます。
2: ありがとうございます。
0: 大阪も本当に美味しいものいっぱいですよね。
2: いっぱいです、
0: はい、でもなかなか泉州方面の美味しいものがちょっとわからないんで、また教えてください。
2: はい、泉州美味しいものいっぱいあります。
0: シャコや、シャコ、
2: シャコ、
0: シャコ美味しかった。
2: シャコ、シャコか、
0: シャコっていうね、なんか私知らなかったんだけど、大阪行ってその泉州の方で初めてシャコの握りっていうのを食べて、めちゃくちゃ美味しかった。ぜひあの調査も食べてみてください。
1: はい、案内してね、
2: はい、シャコね、
1: シャコ案内してね。
0: はい、さあ今日はそんなお二人にですね、5月の27日から上演されますフェスティバルデミニュイ、はい、についてお話をお伺いいたしますが、このフェスティバルデミニュイ、ちょっと難しい言葉ですが、これはどういった意味があるんです

0: じゃあもうこれ真夜中に上演される？
1: そういうわけでもないんです。
0: そういうわけではないね、
1: はいはい、終わるのは確かに夜かもしれないけど、うんうん、真夜中ではないっていう、その罠が。
0: そう、なるほど。さあ、このフェスティバルデミニュイなんですが、5月の27日水曜日から5月31日日曜日まで、開催されるんですが、これあれですよね、なんか作品がいくつかあるんですよね。
1: はい、そうですね、はい、作品、3つございまして、はい、全て活気空客という劇団さんの中敷典人さんが、書かれた脚本をお借りしまして、うん、それに演出をミニューの演出をつけて、上演します、はい。1つ目が美少年という作品になっておりまして、その美少年というのが、あらすじをざっくり言いますと、
0: ざっくり言っちゃっていいの？
1: ざっくり言っちゃって、はい、
0: ざっくり、
1: ざっくり言えば、うん、美しさをめぐってその周りの人たちがそれに溺れていったり、その争ったりする様を描いた演劇になっています。
0: この美少年ね、
1: はい、
0: じゃあもう美少年が出てくるかもしれない。
1: うん、
2: 美少年は出てくる、ダメダメダメダメ、
1: 細かくは劇場で、
0: はい、あんまり細かく言ったらガンガン、当日のお楽しみでございます。
1: はい、はい、
0: そして、
1: はい、で2つ目が露出鏡という作品。
0: 露出鏡、
2: あの、いいの？
0: 上演していいの？
2: 大丈夫です、あの、本当に露出
1: するわけではない。
0: そりゃそうだよね、
1: はい、あの、昨今のコンプライアンスがありまして、
0: はい、
1: まあ、露出をするわけではないんですけど、うん、この、まあらすじとしてはサッカー部、高校のサッカー部のお話になっておりまして、
0: はい、
1: このサッカー部の中で、巻き起こるこう奇怪な出来事だったりとか、その人が人を巻き込んで、大変なことになるという、そのコンセプトとした青春×スポコンという、
0: はい、露出狂だけど、はい、青春×スポコン、
1: キャッチコピーはこんな青春に誰がしたという、はい、
2: 大事件、
1: はい、大事件大事故がもう
0: あるんですね、
1: 巻き起こります、
0: はい、はい、ぜひ楽しみに見ていただきたいと思います、はい、もうどんなんやろう、ちょっとワクワクするんですけど。そして3つ目が、
1: はい、傷は浅いぞという作品になっております。この傷は浅いぞというものは、アイドルのお話でして、そのアイドルの、その芸能界で生きていく生き様を描いた物語になっております。
0: はい、
1: でこの傷は浅いぞっていう作品が、私たちが旗揚げ公演をした時の作品になっていまして、うん、私たちがちょうど1年生の冬だから3年前ぐらいかな、うん、3年前ぐらいに上演した作品をまた、復活して再演でお届けするという、そういう、はい、作品もございます。
0: なるほど。これ3つ作品がありまして、上演される日にち毎日、全てが上演されるわけではないんですよね。
1: そうですね、はい、27日28日29日の平日の公演に関しましては、27日が露出狂、28日が美少年、29日が、傷は浅いぞ、それぞれを1本ずつ、
0: はい、
1: 上演いたします。
0: いずれも19時30分からですね。
1: はい、
0: はい、そして30日土曜日、31日日曜日、土日は全て上演される。
1: はい、
0: はい、
2: 頑張ります。
0: 時間は3時30分からと5時30分からと19時30分からになっております。はい、はい、詳しくは皆さん、上演時間とか詳しくは、どれで知ったらいいですか？
2: X かインスタグラムにちょっとアクセスしていただくのが一番早いかなと思います。
0: は
2: い、
0: なるほど、公式の SNS にアクセスしたらいいですね。
2: はい、
0: はい、そしてこのチケットなんですが、料金はおいくらでしょうか？
2: 予約していただくと、一般の方が1000円で、22歳以下だと700円、
0: はい、
2: でちょっと芸術文化観光専門職大学に今年入学してくれた1年生に対しては600円で販売しております。
0: あ、なるほど、
2: はい、
0: で当日券はそれぞれ300円増しですよね。
2: そうですね、一般の方と22歳以下の方は300円増しという形で、はい、
0: でも芸術文化観光専門職大学の新1年生の皆さんは
2: 600円、
0: 強気
2: 強気、もう6期生は600円でも決めました。
0: 今の1年生

0: では6期生なんです。
1: なる
0: ほど、据え置き、
1: はい、
0: 優しいですね、
2: は
0: い、
2: でも私たちそしたら3期生は300円。
1: いやいやいやいやいやいや、先輩はどんどんどんどん払ってもらいます。3期生3000円とか。
0: 700円です。
1: はい、700円でお願いします。
0: ご予約はこの公式の SNS から、予約でチケットをゲットすることできるんですか？
1: はい、できます、
0: はい、なので、インスタまたは X で見ていただきたいと思います。
1: はい、
0: はいはい、どうですか、今順調にもう仕上げの段階に入ってらっしゃる？
1: そうですね、3作品とももう仕上げの段階に入ってきておりまして、
0: はい、
1: もうどんどん面白さに磨きがかかっていってるっていう、
0: そうい
1: う。
0: これ演出は張さん？
1: はい、はい、そうです、私一人が
0: もう全部この3作品？
1: そうです。
0: へー、演出ってどういうイメージで、もうその作品のイメージで自分でこう指導していくんですか？
1: そうですね、その演出家にもよるんですけど、うん、私の場合は、作品をこう上演するってなった時は、こう物語の構成だったり、その人物同士の関係性だったりを重視しながら、演出をつけていくっていう手法をとっておりまして、その中でそのキャスト、役者のみんなにもその話を聞きながら、私たちコメディ集団なので、そのより面白く、より笑えるような、でもより考えさせられるような、そういうコメディを作り続けています。
0: 張さんは高校ぐらいの時からも演劇に興味があったんですか？
1: はい、はい、高校生の時はずっと、演劇部に所属していたのと、
0: はい、
1: あとは地元の劇団に所属していて、そこでの経験があってこの大学に進むっていうのも、その演劇を3年間やってきた経験があったので、はい、この大学にも来ました。
0: じゃあもう4年間このちょっと舞台とか演劇とか結構やられてた？
1: はい、そうですね、1年生の時にこのコメディ集団ミニューっていうのを立ち上げて、
0: うん、
1: そこから、毎年必ず1公演はするようにはしてましたね。
0: お
1: これがもう第6回公演なので、
0: はい、
1: まあ、1回はそのミニューに所属しているメンバーがその作ったのもあるんですけど、
0: うん、
1: 私たちとしてはもう6回目の公演になります。
0: ハセさんもこういう演劇に興味を持ってらっしゃったんですか？
3: いや、なんかそこまで本気ではなくて、うんうん、演劇はしてたんですけれども、はい、なんか趣味程度にやれたらいいかな、ゆるっとやれたらいいかなと思ってこの大学に来たんですけど、気づけばこんなことに
0: どっぷりと
3: 大事件みたいな感じです。
0: ハセさんは運営の方にいらっしゃるんですか？
3: はい、制作って言われるポジションを一応担ってはいて、はい、まあ、でもなんか制作って何してるんですかって聞かれると、答えづらいんですけれども、なんか
0: いろんなことですよね。
3: はい、いろんなことやってます
0: よね。はい、さあ、そんなお二人なんですが、もうね、最後のラスト1年ラストイヤーを迎えてらっしゃいまして、はい、卒業後はどんなご予定にされてる、何になられるんですかね？張さんはどんなご予定ですか？
1: 私が今就活真っ只中なんですけれども、
0: はいはいはい、
1: そのこのコメディ集団ミニューで演出をやってる傍ら、その音響としても今ちょっと、将来の道として考えていて、はい、学区内でもそのライブの音響だったり、うん、演劇の音響だったりを担当する中で、将来は音響家になりたいなと思って。
0: 音響の世界に、
1: はい
0: はいはい、
1: その例えばライブだったり舞台だったり その音響のプランニングだったり、オペレートだったりの、担当するっていう、そういう会社を今、はい、就職活動中です。
0: なるほど、頑張ってください。
1: ありがとうございます。はい、
0: ハセさんは？
3: はい、私はもう就活は終わっていて、
0: はいはい、
3: 一旦は、SNS マーケティング系の会社に就職しようと思っていて、
0: うん、
3: まあ、それは
0: しようと思っていて、合格してるんだよね？
3: 知ってます、一応行くはずなんです。何もなければ。
0: 何が起こるんやろ。
3: 何でも承諾しているので行くはずです。
0: はい、
3: もうファーストキャリアに、
0: はい、
3: 会社には、
0: うん、
3: でももうすでにセカンドキャリアは演劇系行きたいんですと伝えてはいる。
0: 伝えてる
3: の？もう言っちゃったので。
0: すごいな。
3: 面接の時に言ったので、
0: はい、
3: まあ、そのずっとそこにいるわけじゃないと思っています。
0: でも演劇系に行くんだ？
3: 多分行きます。
0: 夢は演劇？
3: 夢は演劇か、もしくはちょっと大々的にラジオで言うのは恥ずかしいんですけど、
0: はいはい、
3: アコーディオンがしたいと思ってます。
0: アコーディオンって楽器のアコーディオン？
3: そう、ピアノが、うん。

0: 傍らに
1: 鍵盤がついてるアコーディオン、
0: あれをやりたいです。
1: じゃあもう今やってらっしゃる？
0: やってないです。
1: やってない
0: 触ったこともないです。
1: 触ったこともない、
0: リアルで見たこともないです。
1: マジか。
0: けどでももうアコーディオンの教室は東京で探してて、ここ通おうかなとかいうとこまで行ってて、アコーディオンがしたいです。
2: 4年間一緒にいてこれを聞いたのは初めてです、
0: はい、今言いました、
2: はい、
0: アコーディオンがしたい私は。
2: びっくりびっくり。いや頑張ってください、
0: はい
1: はい、なんかあの楽しいですねぜひ皆さんの楽しい皆さんで作り上げてらっしゃいますあの演劇でございますので、はい、ぜひご覧いただきたいと思います、
0: はい。
1: 改めまして日にちと場所を教えてください。
2: はい、豊岡ミリオン座という、もともとパチンコ屋だったところを改装したところで、
1: はい、もう市役所のすぐお近くですね。
2: そうですね、はいはい、豊岡ミリオン座というところで5月27日から5月31日の間で、上演しております。はい、タイムテーブル日時などは、うん、はい、公式の SNS をぜひチェックしていただいて、はい、チェックをお願いいたします。
1: はい、さあそれでは最後にお二人からリスナーの皆さんに一言ずつお願いします。では張さんお願いします。
2: はい、改めまして、お聞きくださってありがとうございます。コメディ集団ミニュー代表の張です。今回の作品が、私がずっとやりたいと目論んでいた作品でして、大学もう4年間のもう多分最後になると思うので、最後に、豊岡への感謝の気持ちも込めて暴れ散らかします
1: すごい、
2: はい、暴れ散らかすので、その、騒ぎたい、一緒に騒ぎたいという方はぜひ豊岡ミリオン座へ足をお運びください。よろしくお願いします。お待ちしております。
1: はい、では藤さんお願いします。
0: はい、お聞きくださりありがとうございました。まずですね、このなんか予約フォームとかチラシに書いてるのが、美少年と露出狂には性的な表現や暴力的な表現が含まれているため小学生以下のお客様はご入場いただけませんって書いていて、結構これで何やこれはみたいな反応をされます。されますが、なんて言ったって私たちコメディ集団なので、面白おかしくでもとっても真面目に見やすいように工夫している作品なので、ぜひ身構えずに、あの、まあ、ぶちかますとかね、大騒ぎとか言いましたけどもう本当にあの笑えるような表現を頑張っているし、皆さんにもねぜひ笑って盛り上げていただきたいと思いますので、ぜひご来場いただければと思います。お待ちしております。
2: お待ちしております。
1: それでは上演頑張ってください。
2: はい、はい、
1: ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: よかった、今日は最後までお送りできてね、失礼いたしましたね。さあ、このミニュイの、公演でございますが、今日からスタートいたします。詳しくはですね、QR コードなどからご予約していただく方法があるそうでございますので、ぜひそちらから予約してください。今日からスタート、5月の31日まで。私も、ちょっと全部は見れないかもしれないんですが、いくつか見に行かせていただこうと思いますので、楽しみにしております。ぜひ皆さんもご覧ください。以上、おしゃべりランチボックスでした。さて、メッセージいただきました。こちらはジャングルネーム永遠の17歳さんから。佐伯さんこんにちは。ジャングルマガジン6月号見ましたよ。タイムテーブル元飛びのところの佐伯さんの顔写真が今流行りの AI の佐伯さんかなと思いました。これね、作ってくれたのは私のお友達なんですよ。はい、ゴー君かなっていうふうに書いてあるんですが、あの作ってくれたのは私のお友達でございます。 AI 佐伯さんではなく AI 和江ちゃん可愛くないと言ってました佐伯さんはどう思いますかはい、とても可愛く仕上がってると思います。なので、あの気に入ったので元飛びのところで載せました。はい、ありがとうございます。チェックしていただいてありがとうございます。そしてこちらは ジャングルネーム通勤リスナーさんからいただきました。佐伯さんこんにちは。こんにちは。 2,3 日前から鉢植えの小さいつるバラにピンクの花が咲きました。 3,4 センチの小さい花ですがまだごく小さいつぼみの時に堆肥をあげたのが効いたのか可愛いですよ。今が時期なのかな。毎日水やりはしています。佐伯さん、最近バラの花が咲いてるのを見ましたか。では放送頑張ってねといただきました。めっちゃ可愛い、濃いピンクの、つるバラですね。とても素敵ですね。バラの花を育てられる人本当感動でございますが、最近ね、私前も放送で去年とか一昨年言うてると思うんですが、この IT の近くのお家、まあ私がよく車で前通るんですが、もう家の壁面いっぱいにバラの花がいっぱい咲いてるお家があるんですよ。本当毎年感動します。すごいなと思って、ぜひ見つけてください。かといって勝手に敷地に入らないでくださいね。道路から見て満足していただきたいと思うんですが、私来週多分ね、大阪中之島のバラ公園にちょっと行くと思うんですよ。この間も高速道路の上から覗いたらって運転しながらチラッと見たんやけど、めっちゃ綺麗に咲いてたんで、ちょっと来週行ってくる予定にしております。またバラのお話ができたらなと思います。通勤リスナーさん、素敵なバラのお写真ありがとうございます。さあ、こちらはジャングルネーム川西のまさやんさんからいただきました。佐伯さんこんにちは。こんにちは。仕事が終わって帰りながら聞いて、今は自宅でのんびりしています。でもありがとうございます。ずっとジャングルをお耳元にありがとうございます。こちらは雨が本降りです。まあ今日は雨の一日なんですね。川西、ゴルフってメンタルなスポーツですよね。ちょっと腰痛で長らくゴルフご無沙汰しております。数年前に仕事関係で神鍋高原カントリークラブでコンペをして、下手な私はなぜか調子良すぎて優勝してしまい、その時の商品が持ちきれないくらいあり、持って帰るとお土産たくさん買ってきたんやなーって、いやいや優勝した言うとまぐれで済まされました。すごい、持ちきれないぐらい商品が、素晴らしいですね。優勝おめでとうございます。いや私もね、腰が痛いんや。で前の日にそれこそクラウドファンディングで、たくさんクラウドファンディングしてくださった谷田整体の谷田先生のところに行ってね、でちょっと腰を見てもらったんですが、まあ私もともと骨盤っていうかね、歪んでるんですよ。先生最後に言うたのが、はい、骨盤にはめといたからねって言われて、骨盤にはめていただきました。なので昨日はベストスコアでございます。本当良かった、ありがとうございます。そう、メンタルなんだけどね、まあ、焦ったりするんだよね。だから前半は緊張して焦ってたんですけども、後半は心がちょっとゆったりとして、ベストスコアが出たと。いや、おっしゃる通り、本当メンタルなスポーツでございます。ジャングルネーム、こちらは川西のまさやんさん、メッセージいただきましてありがとうございました。

0: さあそれでは5月27日水曜日 FM ジャングル、この後の放送スケジュールご案内です。この後1時からはお茶の間、今日のお茶飲み友達は田島文教府府長の石野和美さん、副館長の丸山正清さん、主任専門員の中井博さんにお話をお伺いしております。4時からのジャングルデイリーフラッシュ、今日は薄木亮介さんがお送りいたします。4時30分ゴールドフレンズインフォメーション、4時45分こちら119、5時35分レッツ青春クラブ、今日は伊豆市中学校男子バスケットボール部の皆さんです。6時30分フレンズ .com ペント編集部さんをご紹介いたします。7時からはお茶の間の再放送、7時30分はジャングルミュージック30、そして8時元のとびっきり歌謡曲再放送でお送りいたします。どうぞこの後も 76.4MHz FM ジャングルにお付き合いください。さあ今週の元のとびっきり歌謡曲、久しぶりに生放送でお送りいたします。2週続けて収録でごめんなさいね、はい、さあ今週の元のとびっきり歌謡曲はなんとテーマ大阪でございます。いっぱいあるよ大阪の曲、もう歌謡曲も J-POP も、そして、演歌もいっぱいありますので、元のとびっきり歌謡曲にリクエストお願いします。5月27日水曜日ジャングルランチボックス、佐伯和恵がお送りいたしました。なんと明日も私でございます。リクエストメッセージどしどしとお送りください。お待ちしております。 AA の17歳さん、明日曲お送りしますね。
1: IT です。
2: IT は佐藤とバラエティで魅力いっぱいの専門店、豊かな暮らしに必要な食住が勢ぞろい、
1: お買い得商品お値打ち商品を豊富に取り揃えて皆様のお越しを心よりお待ちいたしております。
2: IT であなたの笑顔に IT、
1: 今日もあなたと触れ IT。
3: 金曜4時からはホッテストイン豊川、皆さんが日頃疑問に思っていること、また知ってほしいことなどをテーマに、その事項に詳しい方をゲストとしてお招きし、お話をお伺いしております。上辺だけの話ではなく、一歩踏み込んだより具体的なトークによりまして、地域の現状課題などに対してより理解を深めていただこうとお送りしております。ホッテストイン豊川、金曜4時から。
4: おしゃれな形、ランドセル博士、これランドセル？
5: ランドセルとリュックサックのいいとこ取り、リュッセルです。なんといっても軽い、1キロ切ってます。
4: めっちゃ軽い、おしゃれですね。
5: グッドデザインアワード2023受賞しました。ショールームでぜひ体感してください。
6: 株式会社高明、ただいま2027年度版カタログ受付中。13時です。

0: お茶の間。今日の茶飲み友達は田島文京府府庁でいらっしゃいます石野克美さん、副館長丸山正清さん、主任専門員中井博史さんにお話をお伺いいたします。皆さんどうぞよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: 今日は田島文京府にお邪魔しておりますが、もう緑が本当に綺麗な、ねね、季節になりましたね。はい、まず府庁、田島文京府、もう歴史は本当にすごい長いんですけども、全丹バスの指定管理になってからはどれぐらいになりますかね。
1: ちょうど3年目ですね。
0: あ、そうですか。はい、
1: で、まあ、昭和38年に田島文京府がまあ創立されて、
0: はい、
1: 平成23年に指定管理制度で、うん、被害創造協会が入ってきましたけども、去年一昨年ですね、正式に今度民間として全丹バス株式会社が指定管理に入ってまいりました。
0: はい、
1: で、おととしはその移行期だったので、いろいろな事業をどうしようかという、まあ、ちょうどね、考える1年間でしたね。で、昨年からはいろんな事業も、新しい事業を加えながら、ますます文京の発展というか地域に開かれた、そういった施設として運営しております。
0: はい、
1: で、今年もまた新しい事業を入れながら、本当にこう賑やかな文京にしていきたいなというふうに思っております。で、スタッフの方も実は8人、事務室にはいるんですけども、全員そのままということで、和気、あいあいと楽しく、それぞれの分担をしっかりとこうやってもらいながら、
0: はい、
1: 運営をしておりますので、
0: スタッフの皆さんもともと学校の先生の方が多いんですよね。
1: は
0: い、
1: 一応8人おりますけども、私含めて6人が学校現場ですね。うん、小中高、
0: で、府庁ちなみに教科というか教えてらっしゃ
1: る。私は本来体育で、38年間現場の方でやってきまして、
0: もうそのままですよね。
1: は
0: い、
1: そうですね。
0: もういつも元気はつらつでいらっしゃいますもんね。い
1: や
0: い
1: や、芸術文化の顔になりたいんですけども、それを言うといつもいやいや絶対無理やって言われてますけども、はい、まあいろんなね、はい、持ち味持った方がおられるので、意見を聞きながら、
0: はい、
1: 本当にこう8人で、事業運営、本当にこうやってますので、
0: はいはい、
1: それはもう任せてください。
0: はい
1: はい、それからですね、今年も、教養講座、地域公開講座として、6回、計画しております三山学園の公開講座なんですけども、すで、に5月に、コアさんという神戸大学の教授の、認知症に関するお話は終わりましたけども、
0: はい、
1: 今後も、6月8月9月それから、11月12月とあと5回の講座を予定しておりますので、
0: はい、
1: これはまた副館長の方から簡単に説明してもらいますけども、そういったところに、地域の方にも来ていただいて、いろいろとお話を聞いてもらいたいなというふうに思っております。
0: なんかこの公開講座は本当にテーマが幅広くて、
1: ね、
0: いろんなテーマがありますので、なんか興味のあるところに、ね、参加していただきやすいですよね。
1: そうですね、
0: はい、
1: で、特に9月は東京大学の教授の小島先生にも来ていただきますので、
0: はい、
1: 非常にこう難しい話を身近な話題にこう照らし合わせながら話をしてもらう予定にしております。私も楽しみにしておりますけども、
0: はい、
1: いろんな、興味の中で、皆さんにも楽しんでもらいたいなというふうに思っております。
0: はい、
1: で、また11月には中川さんという方でもファッションモデルなんですけども、そういうシニアに向けた、お化粧とかそういう着こなしとかですね、
0: はい、
1: そういった話もしていただきたいなと思っておりますので、興味ある
0: これはもうシニアだけじゃなくて女性は興味あると思いますよ。
1: はい、
0: はい、
1: 楽しみにしております。
0: はい、
1: もう一点お話しさせてもらいますけども、はい、今年からですね、丹波の森公園というのが、貝原の方にあるんですけども、ここの指定管理に全丹波ス株式会社が収まりましたので、
0: はい、
1: 実は昨日そこに職員3名がうちを訪問してくれました。で、我々と話をさせてもらって、今後とも同じ、指定管理者の下で協力しながら、お互いの施設運営についてますます発展できるような、参考できることとか、協力できることをこう本当にこう交流しながらやっていきたいなというふうに思っておりまして、
0: はい、
1: 昨日そういう約束もさせてもらいましたので、
0: はい、
1: また我々も向こうに行って向こうの方とお話もさせてもらおうかなというふうに思っております。
0: 丹波の森ってめちゃくちゃ広い敷地のところですよね。
1: そうなんです、
0: 私も一度だけ。
1: あ、そうですか。
0: はい、
1: 2回ほど行かせてもらったんですけど、文京府とは規模的にはかなり向こうは大きいですね。
0: うん、
1: 中身やってることも違うんですけども、文京は文京のやり方があり、
0: はい、
1: 向こうは向こう こんなやり方があり、うん、そのお互いのいい面をまた今後ね生かしていきたいなというふうに思っております。
0: はい、なんかまたいいコラボというか楽しいコラボが出来上がりそうですね。
1: はい、そういう意味では我々もこう楽しみにしておりますので、はい、また我々だけではなくて御手山学園の遠征さんと向こうの、うん、高齢者大学の皆さんとの交流というものも今後もね深めていきたいなと思っております。
0: 向こうにも高齢者大学あるんですか？そうですか。はい、なんかいろんな形がちょっと、
1: ね、
0: 構築できそうで楽しみですね。
1: はいはい、そういうふうにまた今年来年と新しいことも含めて考えていきたいなと思っております。
0: はい、さあそれではですね、丸山先生に、はいはい、丸山副館長に、はいはい、お話をお伺いしたいと思うんですが、はい、ちなみに丸山先生は何の先生だったんですか？
2: 私ですか？うん、私も実は体育でございまして。
0: 体育だったんですか？はい、ごめんなさい、
2: ちょっと見えない体育、
0: ちょっとタイプが違うかなと思ったんです。
2: そうですね、ちょっと細身ですから、はい、ちょっと頼りなさがありますが。
0: そうですか、はいはい、なるほど、
2: はい、実はそうなんです。
0: はい、さて、丸山副館長、はい、まずは御手山学園ですかね。そうですね、
2: 先ほど府庁の方からも公開講座の話ありましたように、はい、それは高齢者大学の方の教養講座を地域に公開して皆さんにも来ていただこうということでしております。差し当たってですね、はい、先ほどあったように1回目は過ぎたんですけど、うん、次が6月の26日金曜日ですね、はい、その午後にありまして、その時はサイバー空間の危険から身を守るためにということで、今やっぱりいろいろと問題になっておりますことを、
0: 詐欺とかですね。
2: そうなんです。はい、それで兵庫県警のサイバーセキュリティの情報発信室の方から来ていただきまして、うん、いろんな話をしていただこうと思っています。はい、ぜひとも本当にこう身近な話題でもありますし、やっぱりそういう詐欺に引っかからないように皆さん、はい、こうぜひとも学習といいますか勉強していただいて、うん、帰っていただけたらなと思ってますので。
0: そうですよね。は
2: い、
0: なんか詐欺というとなんか都会の方の話だっていうふうに思ってらっしゃる方大変多いと思うんですけど、はい、実際豊岡でもたくさんの ね被害が出てますし、はいはい、金額がめちゃくちゃ大きい被害もね、はい、出てますので、はい、ぜひ皆さんこれで学んでいただいて、ね、自分の身近なことだというふうに捉えていただきたいですね。
2: は
0: い、
2: ぜひともその防犯のポイントをですね、はい、押さえていただけたらと思っております。はいはい、どうぞご参加ください。無料です。これは
0: 無料で教えていただけるんですか？
2: は
0: い、
2: これは無料です。
0: これ6月26日金曜日、はい、午後1時15分から2時45分まで、はいはい、1時間半ですね。はいはい、申し込みは必要ですか？
2: はい、申し込みはチラシのところに参加申し込み書をつけておりますので、はい、それをファックスでもいいですし、うん、持参していただいても結構ですし、はい、それからチラシのところに読み込める QR コードをつけておりますので、はい、そこから直接エントリーしていただけますと、はい、メールで届くようになってますので、はい、ぜひともそれを活用していただけると非常に簡単にできるんじゃないかなと思ってます。
0: はいはい、でそれがちょっと難しい方はもう電話でもいいですか？
2: 電話でもいいです。
0: はい、電話でもいいです。はい、
2: 受け付けますので、
0: はいはい、ぜひよろしくお願いいたします。
2: は
0: い
2: は
0: い、
2: でその他のそれ以降のことについてはまたチラシを随時はい、作っていきますので、ぜひとも地域にまた、配布していきますので、はい、それを見ていただいて興味あるものに参加していただけたらと思いますので、はい、ぜひ御手山学園の教養講座地域公開講座にもご参加ください。はい、
0: この御手山地域公開講座の中に先ほど府庁がおっしゃったお化粧とかファッションのもあるんですよね。
2: そうです。
0: はい、はい、こちらをまた随時募集されていきますのでよろしくお願いいたします。はい、アンテナ貼っといてくださいね。はい、はい、
2: それからですね、はい、結構今年の目玉になる前半の目玉になるこう、はい、イベントをちょっと紹介させていただきたいなと思っております。はい、まず一つが第59回田島歴史講演会ということで田島市研究会と田島文教府がコラボしまして、はい、この今話題となっております NHK の大河ドラマの主人公橋場秀長と田島ということで、はい、講演を 豊岡市の学芸員さんに来ていただきまして、うん、講演していただこうと思っております。
0: はい、はい、これはいつでしょうか。
2: これはですね、6月6日の土曜日。
0: もうすぐですね。
2: そうです、はい、あと
0: 来週ですね。
2: 来週ですか、はい、1時半から3時ということで90分間ですけども、行いたいと思っています。
0: は
2: い、
0: 今皆さんがすごい注目されてるドラマですからね。
2: そうですね、はい、ちょうど田島攻めとかいろんなところら辺も入ってくる時期かなということで、うん、話題とそれから地域のことも踏まえて非常にいいんではないかと思ってます。はい、
0: またこの講演を聞かれた後にドラマを見られるとまたドラマの見方が変わってくるかもしれませんね。
2: そうですね、はい、まあ、いろんな何ですか、時代考証のねこともあるかとは思うんですけども、まあこの学芸員さん西谷明子さんというんですけども、はい、いろいろと調べておられて滋賀の方でも講演をされたと聞いておりますので、でいつもいい話になればいいなと思っております。
0: はい、こちら受講料がおいくらでしょうか。実は
2: これも無料でございます。
0: 無料なんですか。
2: はい、
0: ありがたいですね。
2: 昨年から田島文教府の企画ということで去年はネイチャーフォトクラブで、写真展をしたんですけども、今年はこの歴史公園と、まあ、これにまつわるパネル展示を1週間ほどしたいなと思ってます。
0: はい、こちら6月6日土曜日午後1時30分から3時までですね。
2: はい、
0: はい、場所はふるさと交流館ですか。
2: そうです、
0: はい、
2: 現在90名ぐらい申し込みあるんですけど、はい、まあ、ホールの方は広いですから、はい、2、300行けますの で、
0: あ、そうですか、
2: どんどん申し込んでいただいたら結構かと思います。
0: は
2: い、
0: こちらもぜひ無料でございますが申し込みをお願いいたします。はい、
2: それから2つ目がですね、前半の大きなものの中でクレーム対応セミナーというのを行います。これは去年JAL のビジネスサポートアドバイザーの方に来ていただいて、まあ、おもてなしの心ということでしていただいた授業なんですけども、はい、今年度はクレーム対応セミナーということで同じように、現役の CA さんに来ていただいて、はい、セミナーを開いていただこうと思ってます。
0: もう今予想を超えるクレームっていうのは本当に多い時代になってきてますからね。はい、それに対して対応する、まあ、なんていう、一つのアドバイスというか、そういうのがいただ

0: 開けたらありがたいですね。
1: そうですね、
0: はい、
1: 日にちがですね、
0: はい、
1: 6月23日の火曜日ということで、午後1時15分から2時45分、まあ、90分間これもあるんですが、まあ、平日ということでなかなかお出にくい時であるかなとは思いますけども、
0: はい、
1: 企業さんの方にも広報して、なんとか多くの方に来ていただけたらなと思ってます。
0: はい、はい、こちらクレーム対応セミナーなんですが、参加費はおいくらでしょうか。
1: 実はですね、これはちょっと料金ありまして、はい、お一人様に1000円ということで、
0: はい、
1: 当日受付でお支払いいただくということになります。
0: でも1000円でこのクレーム対応をいろいろ学べるというのはとてもお得感がたっぷりなんですけど、は
1: い、だと思います、
0: はい、
1: まあ、現役の CA さんでもありますし、まあ、そういう方に、来ていただいてということになりますので、
0: はい、
1: はい、ちょっとそういうでお金取らさせていただいてすいませんが、よろしくお願いします。
0: はい、では申し込みをしていただくということですね。
1: そうですね、
0: はい、
1: これはちょっと申し込みの方、チラシの方を配布してますので、もし僕はなければ、はい、ホームページを開いていただいたら載っておりますので、そこからでも出していただいて、ファックス等で、申し込んでいただいたらと思います。
0: はい、こちらは予約制で先着順となっておりまして、はい、一応定員が100名ですか。
1: はい、100名となっております。
0: はい、
1: まあ、今のところまだ20名ほどなので、はい、まだまだ余裕はありますので、はい、どうぞご参加ください。
0: はい、では早めにお申し込みいただきたいと思います。はいはい、
1: よろしくお願いします。
0: はい、はい、それでは続いてのイベントなんですが、こちらは中井先生にお聞きいたしましょう。
2: はい、はい、よろしくお願いします。
0: よろしくお願いいたします。専任専門あ主任専門委員の中井先生でございます。
2: はい、はい、
0: 中井先生、ちなみに、
2: はい、
0: 教科は、
2: はい、来ると思ってました。
0: はい、
2: はい、私は、動機がですね、小学生に見せられて、その道を選んだということもありまして、うん、小学校のみ専門で、免許を取って、今に至っておりますので。
0: 小学校の先生をされてたんですね。
2: そうですね、
0: はい、子供たちに囲まれて。
2: そうです。
0: 楽しかったでしょうね。
2: 楽しかったですね。
0: はい、
2: はい、
0: さあ、そんな中井先生ですが、今回は親子を対象にしたイベントのご紹介ということで、
2: はい
0: はい、2つありますが、まず1つ目は6月ですね。
2: はい、
0: はい、
2: これは新企画になります。
0: はい、
2: 前端さんになりまして、いろいろな新企画も力を入れておりまして、今回は、親子ふれあいヨガ体験教室を計画しました。
0: はい、
2: で、子育てをする若いお母さん方、子どもとのスキンシップを深めながら、日頃のストレス解消や産後の体力回復に向けて体験してみませんかということで、企画しております。
0: はい、
2: 日時はですね、6月15日それから6月29日いずれも月曜日の10時から11時、約1時間、文京区のふるさと交流館ホールの方から行います。
0: はい、2回あるということですね。
2: そうですね、
0: はい、
2: 2回あるんですが、どちらか1回でも結構ですし、はい、2回連続でも構いませんので。
0: そうですか。はい、はい、これ募集は何組でしょうか。
2: はい、先着20組としておりますので、
0: はい、
2: それになりましたら締め切りをしますが、多少いじりはありますので、
0: はい、
2: どんどん振るって申し込みいただいたらと思います。
0: はい、それぞれの日にちで、20組ということですね。
2: そうですね、
0: はい、はい、大体何歳ぐらいのお子さんと保護者の方でしょうか。
2: はい、これがですね、乳幼児0歳から3歳ということで、指導されるインストラクターの先生に聞きましたら、首が座っておればということで、現在申し込みいただいている方も当日5ヶ月になられるというようなお子様から、
0: はい、
2: 上は3歳1ヶ月というふうになっておりますので、うん、首さえ座っておれば大丈夫だよと聞いておりますので、心配なさらず、
0: はい、
2: 申し込みいただいたらなと思います。
0: なんか楽しそうですね。子供さんとのスキンシップがいろいろありそうですもんね。
2: そうですね、
0: はい、
2: 肌と肌を触れ合いながら、
0: うん、
2: ぬくもりを感じたり、その中で会話をしたり、体を曲げたり伸ばしたりする、はい、ということが見られるかなと考えております。
0: はい、 これ申し込みの期限があるんですか？
2: はい、一応期限をですね6月8日月曜日までとしておりますので、はい、それまでに、ぜひご参加ください。
0: はい、
2: で方法ですけれどもチラシに二次元コードを載せておりますので、はい、若いお母様方ですのでこちらの方が便利かなということでこれも工夫したところでございます。
0: QR コードですね。
2: そうですね、
0: はい、はい、もしくはまあ電話でもよろしいですか？
2: そうですね、はい、はい、ぜひ一応保護者としてお母様方を考えがちなんですけどもしお母様が都合が悪くて、うん、あの元気なおばあちゃまとか、うん、まあ、おばあちゃまが帰りたいおじいちゃまでも、はい、保護者代わりできるよということであればお受けできますの で、
0: そ、 で、
2: はい、そこらもああの幅広く柔軟に考えていただいたらなと思います。はい、
0: はい、当日持ち物はどんなものを持ってきたらいいですか？
2: はい、特にあのこれというものはなくて抱っこひも、はい、それからタオルや軽い着替え、うん、水筒と水分補給のためにお持ちいただければ、結構です。
0: はい、
2: はい、
0: まあ、当日はやっぱり動きやすい服装が、
2: そうですね、はい、あの軽い、はい、あの体を動かす体操のようなことですよね。動きやすい服装 で、はい、で活動はもう裸足で行いますので履き物等の心配もございません。
0: はい、はい、まあ、本当にあのお母さんとかのねストレス解消とか産後の体力の回復などに本当に期待できますよね。
2: はい、ぜひ期待して、
0: はい、これに参加していただいてお家でねまたやっていただいたらいいですもんね。
2: そうですね、はい、はい、お家でもですし文京府の方でもこの森山講師さんなんですけども、はい、定期的に教室を開いておりまして、はい、そちらの方に続けていただくというのも結構かなと考えております。
0: なるほど、こちら参加費はおいくらでしょうか？
2: はい、こちらも無料となっ
0: ております。無料ですか？
2: はい、
0: 親子で参加して無料。
2: そうですね、
0: 何回参加しても無料。
2: 無料ですので、
0: いいですね、
2: はい、はい、お得感がございます。
0: ありがとうございます。そしてもう一つ親子で参加できるイベントがご用意されてますね。
2: はい、
0: はい、
2: 今年もやってまいりました。暑い暑い夏休みに向けて、2026親子フェスタ in 田島文京府恒例となっておりますが今年も盛りだくさんで企画をしております。
0: はい、
2: 期日が7月18日土曜日10時から16時までとなっております。
0: はい、
2: ぜひあの夏休み、ね、
0: はい、
2: あの計画に組み入れていただいたらなと考えております。
0: そうですね、内容はどんな風になってますでしょうか？
2: はい、さまざまな体験コーナーを設けておりまして、いろいろな乗り物と使う関係ではドローン体験、
0: はい、
2: それからラジコンバギー体験というようなもの、あるいは屋内でのプラネタリウム、大きな大きなドームのプラネタリウムに入って星空観察ができます。
0: はい、
2: あと工作関係等もありまして、金メダルを作ろうというようなもの、これも毎年大変人気のあるあのコーナーでございます。
0: はい、
2: それから夏休みの工作作りなんかにも役に立つかなと思われるもので、うん、粘土工作というようなものもあります。はい、それからあと高校の方からも2校参加していただいておりまして、県立霞高校からは海に触れる教室ということでミニ水族館、あの海の生き物に、触れるタッチングプールというようなものもございます。
0: もう生き物に触れることもできるんですね。
2: そうですね、直接触れることが可能となります。はい、それからもう1校は県立豊岡総合高等学校から科学に触れるということで、ロボットを操作したり今年は、電気工作というようなものも準備していただく予定になっております。
0: はい、
2: これらもよってしたら夏休みの工作なんかにも活かせるかなと考えております。
0: そうですね、はい、はい、
2: それからこの中で新企画がやはりございまして、
0: はい、
2: 今年は、読み芝居のコーナーがありまして、うん、読み芝居ココというあの文教のに登録していただいている団体なんですがそちらの方が読み芝居をしていただきますので、読み聞かせではなく、
0: はい、
2: また読み物を読んでいただきながら想像がすごく想像力が養えるというようなコーナーになっておりまして、ひょっとしたら音楽なども入るかなというふうなことも考えていただいておりますので、ぜひこれも体験していただいたら情操教育などに有効になるかなと思います。
0: なるほど、
2: はい、
0: はい、そしてあのいつもこの親子フェスタではプラレールなどでね皆さん楽しく遊んでいらっしゃいますけども、
2: はい、
0: 今年もプラレールはあるんでしょうか？
2: そうですね、和木体験と申しましたがその隣のところで、プラレールのコーナーが結構広いスペースで設けておりまして、
0: はい、
2: これも本当にちっちゃい幼児から小学生 もう楽しく楽しく参加しております。これらはもう自由に入っていただければ予約等の心配はございません。
0: はい、はい、当日はもういろんな体験をしたりとか、ワークショップがあったりとか、もう盛りだくさんの内容なんですが、
2: はい、
0: 気になるのはやっぱりちょっとお腹が空いたらどうしようかなってところなんですが、今年も何か欲しいものありますか？
2: はい、はい、ございます。キッチンカーの方がやってまいりまして、たこ焼きだとかクレープ、飲み物等が準備されますので、ぜひこちらの方もご利用いただきまして、
0: はい、
2: 相場に水分補給したり、そこの親子で触れ合いながら、食べていただいたらなと思います。
0: そうですね、はい、こちらの、親子フェスタなんですけども、参加費はどうなりますでしょうか？
2: はい、こちらもなかなかですね、事業所の中で、経費がかさむ中、いろいろと苦労もしながら、現在無料で計画しております。一部その工作関係材料費をいただく部分もありますが、
0: はい、
2: 参加することに対しては無料ですので、いろんなコーナー無料で参加していただいて体験してください。
0: はい、もう夏休みの楽しい思い出を作っていただきたいですね。
2: そうですね、ぜひ楽しみにしてください。
0: さあ、盛りだくさんの内容でお話をお伺いいたしましたが、最後に、皆さんそれぞれからリスナーの皆さんに一言ずつお願いいたします。まずは中井先生お願いします。
2: はい、じゃあ失礼します。私が紹介しました親子関係のイベントですけれども、0歳からお兄ちゃんお姉ちゃん、お父さんお母さん、おじいちゃんおばあちゃん、こぞって、参加していただくことをお待ちしております。お待ちしてます。
0: それでは丸山先生お願いします。
1: はい、たくさんのイベントや事業をご紹介させてもらったんですけども、その他にも、年間を通じて、今後計画をしているものがたくさんあります。短詩系文学の基礎講座、短歌俳句川柳、それから歴史講座や芸術体験、法律講座や親子料理など、たくさんのことをこう計画してきますので、そのたんびごとにまたチラシなりいろんな方法でお知らせしますので、ぜひとも文教府に来ていただきまして、この施設を利用したり、また参加していただいて、にぎわいのある施設にしていただけたらなと思っておりますので、どうぞ皆さんご参加ください。よろしくお願いします。
0: それでは最後に石野府長、よろしくお願いいたします。
3: はい、本日はありがとうございます。今日職員3名がここに、
0: はい、
3: おらせていただきましたけども、事務室にはまだ他にもたくさん喋りたい方がいっぱいいます
0: ので、
3: それだともう時間がかかりますので、今日この辺ですけどです、
0: はい、
3: たくさんの事業をやってますので、今後とも文教をよろしくお願いしたいなということと、あとは施設がありますので貸し館でご利用いただくこともよろしくお願いしたいなと思っています。それから最後に三手山学園の方なんですけども、今年の入園生が23名とちょっと少ないんです。
0: 昨
3: 年で多い時と少ない時とこう順番にやってくるような感じなんですけども、
0: いつもでしたら何人ぐらいですか？
3: 40人ぐらいですね。
0: あ、そうですか、はい、
3: ですからまだ今5月ですので、うん、もし考えている方がおられたら、うんうん、まだまだ間に合いますので、
0: 途中からも入学できるんですか？
3: 行けます。
0: あ、そうですか、はいはいはい、
3: だからもし考えている方がおられたら、また入学の、ね、
0: 間に合うよって
3: こちらに知らせてほしいなと思いますし、
0: はい、
3: 数が多い方が賑やかで盛り上がりますので、よろしくお願いしたいと思います。今後とも文教よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: お茶の間、今日の茶の間友達は田島文教府府長石野克美さん、副館長丸山正清さん、主任専門員中井博さんに文教府のいろんなイベントのお話をお伺いいたしました。ありがとうございました。
4: ありがとうございました。

0: 弁護士奥山紀之の
1: ロック裁判所。
2: 破天荒なロックアーティストたちが日々繰り広げ巻き込まれる珍事惨事の数々。しかしそれは私たちの身の回りにも起こりうる出来事とどこかつながっています。そんな時にきっと役に立つ法律や裁判にまつわる知識と知恵を、北海道アンビシャス総合法律事務所の奥山紀之弁護士と一緒に今日も学んでいきましょう。
3: ご機嫌いかがでしょう。ロックのクロート河野由伸です。
4: ロックの付き人篠木千里です。さあ今日も早速、
3: はい、
4: 奥山さん呼んでみましょう。
3: はい、
4: 奥山さん。
3: 奥山さん。
0: 奥山です。よろしくお願いします。
4: よろしくお願いします。
3: はい、
4: 最近ラーニングブームでなんか、いろんなね情報が世の中にたくさんあるんですけども、
0: はい、
4: ランニングシューズの選び方とかね、やっぱり これからウォーキング、ランニング始めようという人には靴選びって重要ってことで、はい、割とねいろんな情報があるんですよ。
3: はいはい。
4: なんか知識あります？靴の選び方って。
0: いやまあ、私もともと学生時代陸上部だったんで、はい、ま
4: あ、短距離ですよね。あれ、それ聞いたことないね。え、短距離なの？
0: 短距離やってたんですね。中学高校と陸上部だったんです。
4: はい、すごい、ね、本当に。
0: はい。ただまあ、この短距離っていうのがなかなかやっぱくせ者でっていうかですね。
3: はいはい。
0: だからまあ、高校生で、まあ、走り終えると、その後もその、能力を生かす場面ってもうどこにもないですよね。
4: そうですか？
0: ですです。いや、短距離で、例えば部活の同窓会で短距離でちょっと久しぶりに走ってみようかとかってやっぱりならないです。
4: まあ確かに。
0: ね、サッカーとか。
3: これからありますよ、これから。
0: これから
4: だね。
3: お子さんの運動会がありますか、お子さんの。
0: 子供の運動会はあるかもしれないですけどね、多分。
3: もうそこでもう頑張るしかないですよね。
4: そうですね。お父さんが昔の記憶に頼って走って転ぶっていう。
0: はいはいはい。
3: 大体怪我するパターン。
0: 幼稚園の時それ出て、あれですね、肉離れっていうか、ひらめきん断絶して、まあ、しばらく、あれです、マスバスだった時期あります。あ、去年、もとと去年じゃないや。もう3、4年前か。
4: もうモンゴルです。
0: だからもう、引退したんですけど、まあ、だからちょっとその靴に関してはですね、ランニングシューズについては、
4: はい、
0: まあ、でも、当時の知識で、だから止まってますね。
4: 詳しい。
3: ああ、

0: まあ、詳しいっていうかね、
1: 他の人よりは詳しい、
0: ね、まあ他の人よりはちょっと、うん、まあこだわるかもしれないですね、もし買うことになればですね。
2: あ、どういうとこ見るんですか。
0: まあ、まあ、うん、まあ、いやですね、その、まあ、当時はだからちょっとでも速くって思って、速く走れるようなって思ってましたけど、うん、まあ軽いとかですね、なんか
1: そうい うのとか、ね、
0: 何十年も前のことですね。だから今選ぶときはちょっとそういう選び方もしないと思います。
2: なんか色とかで選んじゃうみたいな。
0: デザインで選ぶんですかね、やっぱね。わかんないですけど、ニューバランスとかね、わかんない。ナイキなんか、どうですか。
2: そうでしたか。コルさんもこだわりあり。いや、びっくりしたね。
0: ごめんなさい。
2: コルさんは何かこだわりありますか。
1: 今のこだわりでいくと、うんうん、まあ、アディダス一択です。
2: それは、履きやすいか。
1: いや、まあ、履きやすさもあるっていうのもデザインですかね。デザイン。
2: こだわり派だもん。
1: こだわり。うん、あの3本線。
2: いいよ、やっぱり全部3本引いてあげるよ。
1: ダメだって。あの3本、線引きゃいいってもんじゃねえんだからな。
2: そうか。
1: 要は結構アーティストがよくね、履いてるんですよ。はい、
0: そうですよね。
1: うん。まあ、オアシスとかもあったやつ。
0: オアシスとかね。
1: そうそうです。昔は、その昔はランディ MC がね、うん、あれをね、靴紐を、ね、着てる。はい、こう履いて、
2: うんうん、なんか
1: それみんなそれなんか真似したみたいなね、
2: うん、
1: はい、まあ言うと私も昔は陸上というか駅伝というか中距離を走ってたので、
2: 走ったり山登ったりしてました
1: よね。そうですよ、はい、うん、そうなんです。なのでまあ学生の頃はやっぱりそういう長距離用のランニングシューズって言ってたり、軽い、もうほんと薄いですよ、
2: そうですね、
1: なんかもう本当に履いてるの、うん、っていうぐらい薄いやつですよね、うん、かも軽いやつ、はい、
0: うん、
1: まあ今はね、流行りはもっとソールが結構あって、弾力性のあるやつは、うん、弾むやつがなんか長距離とかも流行ってるらしくて、うん、箱根の選手なんかも大体ソールとかあの辺こうかかとの部分厚かったりするんですね、厚底だったりする、
0: はいはいはい、
1: 私の頃はもう本当にぺったんこでした。
2: すごい、みんなそれぞれ、っていうか2人ともランナーだったっていう。
0: びっくりしましたね。
2: 隠された過去がまだ。
1: いえいえ。
0: あと、もうなんでそんな今さらそんなこと言ってしまったの。
2: いや、いいじゃない。
1: 公共の電波で。
0: 公共の電波で。
2: 言い始めたら急になんか最近ひらめきん断絶したまで。
0: あ、そういえばそうだったと思ってちょっと。
2: やだ、もう大丈夫ですか。
0: もう今ね、大丈夫。まあ、ただ、心の傷は残ってるん
2: で。心の傷
0: もうちょっと、全力疾走はちょっと嫌だな。
2: もうできないんだな、みたいな。
0: うん、そうですね。なんかで逃げるときぐらいなんでしょうけど。
1: 逃げるとき。
0: まあ、怖いですよね。
2: いや、あ、そうですか。まあね、靴選びは大事ですから。
1: はい。まあ、そうね。靴はね、もう本当は、合わないと本当に疲れちゃうんでね。
2: いや、本当憂鬱になっちゃうよね。いや、なんか私子供の時からスニーカーってあまり履く機会がなくて、はい、あまり好きじゃなかったんですけど、でもやっぱり欲しい時もあるわけですよ。
1: はいはいはい、
2: 意外と足が合わなくてですね、それで結局スッタモンダして、シューフィッターの人に足を見てもらったりして、
1: はいはいはい、はい、
2: そしたらスニーカーだったらパトリックっていうところのスニーカー、
0: うん
2: うん、はい、これは合うと思いますよって言われて、
0: はい、
2: それからもうパトリックの同じ形のをずっと買い替えて、
1: それだけ。でもそういう人いますよね、
2: うん、そう、他だと痛くなっちゃう、うん、
1: そうだね、女性に多いよね、やっぱりどうしても足の形がっていうんで、これしかということで、なんかずっと同じものを買い続けてる人っていらっしゃいますよね。
2: うんうん、そうです
1: ね、
2: は
1: い
2: はい。なんか本当はね、うん、デザイン的にはコンバースのハイカットとかが好きなんです
1: よ。ああ、ね、かわいいしね、あれね。
2: かわいいんですよ。でもコンバースね、うん、痛くなっちゃうんですよね。
1: そう。
2: スニーカーなのに。
1: 痛いわ、あれは。
2: ダメなのよ。だから。
1: ぺったんこですからね、
2: そう、でもね、パトリック持ってね、なんか薄いんですけど。
1: へぇ、
2: そうなんですよ。でもなんか大丈夫。
1: 作りが違うのかな、
2: うん、違うみたい。幅とか。
1: ああ
2: 、こう木型が多分違うんでしょ
1: う、ね、
2: なるほど、ね、遅いんですよ、パトリック
0: って、メーカーごとにね、やっぱ違うんですよね、
2: ね、合う合わないありますね、
0: ありますよね、
2: 聞いてる皆さんもなんか、自分はこんな

0: が好きとかあったら、
1: はい、ぜひぜ
0: ひ教えてください。
2: はい。
0: はい。さあ、それでは、はい、ファッションリーダーですね、今日はね。
1: あ、そうですね。そういう意味ではね。
0: はい。はい、今日、奥山さんに弁護していただくアーティストは誰でしょうか。
1: はい。今日はレディーガガで行ってみたいと思います。
0: はい。では、1曲目紹介お願いします。
1: はい。

弁護士奥山の日記のロック裁判所。

0: さあ今日奥山さんに弁護していただくのはレディーガガです、はい、河野さん紹介お願いします。
1: はい、レディーガガといえば本日で9回目のご出演となりまして、なんとアデル、キスと並び12位に現在ランクインしております。はい、本名ステファニー・ジョアン・アンジェリーナ・ジャーマノッタ、ニューヨーク出身のシンガーソングライター、音楽プロデューサー、女優、実業家、慈善家、オーストラリア、シドニー名誉市民などなどという、ね、方になります。で、革新的なダンス音楽と、まあ、並外れた歌唱力、そして独特の、まあ、ファッションやパフォーマンスの数々で、世界的な人気を博しまして、史上最も売れたアーティストの一人となっております。でシングルとアルバムの、世界総売上枚数は1億7000万枚以上というふうに言われておりまして、2010年代に入ってからは女優業としても大きな成功を収めており、2019年にはアカデミー賞の主演女優賞と歌曲賞にノミネートされ、歌曲賞の方を受賞しております。で、2025年3月7枚目のソロアルバムメイヘイムを、発売。2026年、今年の1月21日から30日まで、日本で初のドーム 6回公演ですかね、6公演が開催されまして、26万6千人を動員いたしました。ね、私も見に行きました。はい。で、4月には、映画プラダを着た悪魔2のサントラ、収録曲となる、先ほど聞いていただきましたドーチーとの初コラボ曲ランウェイがリリースされ、まあ、今もこちらの曲がかなりね話題となっております。
0: はい、
1: はい、
0: さあそんなレディーガガなんですけれども、
1: はい、
0: そのワールドツアーザメインヘムボールですね、
1: はい、
0: オーストラリアブリスベン公演で開演前に男性が会場から退場させられたというニュースがあって、これが SNS を中心に広まっ

0: として話題になりました、
1: うん、
0: 退場させられたのはオーストラリア人のジョンソン・ウェンという人です、
1: はい、
0: SNS ではパジャママンという通称で知られていて、うん、まあ、あの知ってる人は結構知ってるという、
1: はい、
0: 有名、変な意味でまあ有名な人、
1: まあ、有名な方ですね、はいはい、
0: このジョンソン・ウェンなんですけれども、
1: はい、
0: 2025年11月シンガポールで行われた映画ウィキッド永遠の約束プレミアでバリケードを乗り越え乱入し、うんうん、出演者のアリアナ・グランデに腕を回して拘束された人物と、
1: うん、
0: で自分のインスタグラムがあって、そこでもですね、ガガの公演から退場させられたということを認めてもいると、うん、いうことなんですね、
1: はい、
0: で彼はですね、これまでにも何で有名かっていうと、うん、例えばケイティ・ペリーとかザ・ウィークエンドの公演のステージ、
1: はいはいはい、
0: また FIFA 女子ワールドカップの決勝戦など、
1: うん、
0: こうした数々のイベントライブなどで乱入を繰り返していると、
1: うん、
0: で、まあ、主催者側や会場側も要注意人物として今回のガガの公演でも事前に情報を共有していたようだということですね、うん、
1: はい、
0: まあ、あのジョンソン自身はですね、そのシンガポールでの映画のプレミアの騒動の後、うん、はい、うん、9日間の禁錮刑を受けてます。
1: はい、
0: で、まあ、その結果もうやりません、トラブルを起こすのやめますと判事には述べていたということなんですが、うん、
1: はい、
0: まあ、でもその後に行われたこのレディーガガのワールドツアーで、
1: うん、
0: 開催側がもう初めから要注意人物だということで気をつけて見てたと、
1: うん、
0: そういう対応してたと、
1: うん、
0: いうことを見る限り、全くイベント開催者たちにはその言葉は信用されてなかった様子だと。
1: そうですね、
0: やるだろうと。
1: そうですよね。だからこそ今回レディーガガのコンサートにも、はい、開演前に、あ、こいつ来たっていうことで、
0: 即座につまみ出される、
1: ね、即座につまみ出されるというですね、
0: うん、待ち構えられる、
1: まあまあでもね、
0: そうですよね、うん、はい、ね、奥山さんいかがですかこの人。
2: そうですね、うん、まあいかがですか
0: でもなかなかちょっと
2: なかなか
1: これはもうあれなんですね、レディーガガのスタッフは正しいことをしたんです、はい、当然のことをやったってことなん
2: ですね。そうですね、だからやっぱりそのやるだろうっていうところで、うん、まあ、あの警戒してやっぱりそれに備えたっていうところはですね、
1: うん、
2: まあ、あのよろしいんじゃないかなとは思いますし、
0: うん、
2: あの問題はやっぱりその、まあ、ただやっぱ反省は示すんでしょうね。だから反省は示すけど、うん、やっぱり繰り返すと、
1: うん、
2: それがどういうところでのことかっていうところがですね、
1: うん、
2: 結構ここはどうしたらいいのかなっていう、ね、まあ、その都度やっぱり事件になったりとかしてですね、
1: うん、
2: まあ、弁護士も対応に苦慮すると思いますよね。そのなぜこんなことをしてしまったのか、ね、あの、まあ、やっぱりその、情状酌量というかですね、まあ、そのための弁護をするわけですけれども、
1: うん、
2: まあ、このような生い立ちの中でね、あの、こういうふうになってしまって、で、過去のその、うん、この第一事件はこんなことありましたけど、これはこういうことでした。うん、第二事件こんなことありましたけど、こんなことでした。で、第三事件こんなことをしたら、こんなことでした、みたいなことでですね、
0: うん、
2: まあ、過去の経緯もちゃんと説明した上で、まあ、今回、
1: うん、
2: まあ、今度こそはともこんなことは起きないとは思っていたものの、
1: うん、
2: まあ、しかしこれをことでこういうふうになりましたと、
1: うん、
2: でそのしてしまったことの理由を説明した上で、じゃあ今後どうするんだっていうところですね、
0: うん、
2: 説明をしないとやっぱり納得してもらえないっていうか、
0: うん、
2: だからどうするのかなっていうのはやっぱ考えますよね。だから根本に遡っていかなきゃ、なんでこんなことするんですかっていうところ
0: が、理由だよね。理由が謎
1: で、単に目立ちたいだけ。
0: うーん、
1: あのもう本当にスポンサート会場にわーってステージに乱入して、あのケイティ・ペリーとか、あの歌ってるケイティ・ペリーと肩組んでなんかこうわーとかってやったりとか。
0: ケイティ・ペリーもびっくりだよね。
1: びっくりびっくりで、はって顔して、ケイティ・ペリーも。何この子。
2: 怖いですよね。
1: で、セキュリティがバーって連れて、
0: 怖いよね。
1: 引きずり下ろすっていう。だからそれ映像にもやっぱりこう乗ってたりとかあったりとかするんだよね。まあ、まあで、確かアリアナ・グランデの時もそうですね。プレミアの本当に歩いてるところで、いきなりバーってこう前から突進してきて、でアリアナ・グランデの肩というか、あのグッてこうね、腕をこうギュッて持って、
0: はあ、
1: うん、で共演の

0: あの女優さんに振りほどされ、ほどかされたっていうかね。共演している女優さんの方が助けた。
1: いやでもなんか、
2: どうしてかいくぐれちゃうのかとかすごく、
0: まあ、そこは、ね、そうね。どうやってぬ、ひょって入るの？
1: そこはやっぱ特殊技術っていうかですね。なんか まあ、すごいものはお持ちですよね。
2: すごい
0: すごいものはお持ちなん
1: で。できないことになってるわけですからね。だからそこでもやっぱりする。
2: ね。
1: だそれはすごい。ただだから、まあ、そこは別のことに、あの、また今後生かすとしても、まあ、結局やっぱその目立つ、その目立つ場面でですね、やっぱりその、まあ、いますよね。やっぱその、ずっとその万引きを繰り返してしまってですね。
2: うんうん、
1: やめられないとかですね。まあ、薬物とかもありますしね。なんかもう同じようなその犯罪を。
2: うん、
1: で、最終的にやっぱそれがその、あれみたいですね。そういう人は、あの、脳からこう、快楽物質、そのドーパミンというか、それがやっぱりね、なんかあって、まあそのスリルだったりだとか、あとその時のなんかこう、喜ばしい状態とかですね。なんかそういうことが駆り立てる元になってる。
2: うん、
1: だその根本的なそういうところからの、まあ、治療だったり、カウンセリングだったり、その原因の除去みたいなところをやっていかないと、なかなか、なかなか、いう話になってくるのかなっていうふうに思いますけどね。
2: うん、この人はそういう感じですよね。
1: けどね、だから、みんなが無視すればですね、多分やんなくなるとかですね。
2: ああ。
1: まあ難しいですけどね。
0: 難しいですね。邪魔になりますもんね、コンサートのね、ステージ上で。無視して演奏し続けるわけにいかないですからね。
1: いかないですもんね。なかなかできないですよね、そんなね。
2: できないですね。
1: できないですよね。
0: まあその昔、あの、ローリングストーンズのキース・リチャーズはね。
1: はい。
0: あのステージ乱入してきた男に対してギターで応戦するというですね。でそのギターをね、あのこう乱入してきた男にこうギターでバーン殴った後に、スルッとそのまま何もなかったかのようにギターをもう一回こうね
2: 戻るみたい
0: で戻ってこう弾き始める。
1: うん、
2: 強い。
0: かっこいい。
2: 強すぎる。
1: かっこいい。まあ、ギタリストのあるべき姿。
0: その、もう所作というか、もうなんかもう、流れるように。
1: 流れるような、不自然さのない動き。
0: いや、もう全く、あ、なんかあったみたいな。
2: ちょっとなかなかできないですよ。
1: なかなか
2: できませんね。
0: もう本当にもうちょっと、もうあのシーンを見た段、もう見てもうハートマークになりました、ね。
2: いや、それはなかなかできないですよ、ね。
1: なかなかできない。ねえ、あの、ニルヴァーナのカート・コバーンも、なんかギターでね、はい、あの、ステージに上がってきた観客をですね、ギターでやっぱり殴り倒すとかっていうね。殴
2: り倒す。
1: でも、まあその所作は、あの、乱雑でしたけどね。キース・リチャーズのようにちょっとね、あの、完成はされてなかったかもしれません。
0: ちょっと、
2: ランダスするみたいな。
0: 逆にちょっとね、ホラーな感じになってたかもしれない。
2: でもね、相手がほら、ただこの人みたいにね、ウェイみたいな、映り込みイェイみたいなタイプだから、まあ、あれだけど、なんかこう、狂気を持っていたりとかさ、こういう人が入り込む、こうして入り込めちゃう可能性だってあるっていうことじゃないですか。
0: そうですよね。
2: それを想像しちゃうとちょっとやっぱ怖いなと思うんですよね。
1: そうですよね。怖い。まあ、だからあとはその警備側のね、あの、そっち側、そっちの体制にこの人を組み込むとかっていうのもね。だから、その、かいくぐってくるわけだから、逆にこっち側についてくれっていうかですね。
2: なるほど。
1: まあ、そういうのもあるのかな。まあ、あるかもしれないけどっていう感じでしょうかね。
2: かいくぐり技術と心理について学ばせてもらうみたいな。
1: もしくは、だからこの人もね、一回だから、その、キース・リチャーズのステージにでも上がっていっていただければね。
2: 殴られて
1: みようと。もう二度と上がるまいって
2: 癖になっちゃったり
1: して、そういうこと言うね。逆にそれが今度また別の喜びになったりして
2: 、いやー、本当いろんな人がいますんでびっくりしちゃうよね。
1: いやー、びっくりしちゃいますね。
2: まあ気をつけましょうという。
0: まあそうですね。
1: はい、もうそういうことですよね。はい、
2: さあそれではレディーガガもう1曲いきたいと思います。はい、2曲目奥山さん紹介お願いします。
0: お願いします。
1: はい、レディーガガでパパラッチ。

0: さあロック裁判所では皆さんからのメッセージを募集しております。
1: はい、お待ちしてます。
0: はい、メールの方はロック奥山アットマーク j-clamp.com、
1: はい、
0: そして、お聞きの放送局宛てのメッセージ、それから SNS へのメッセージ、うん、コメントなどでも受け付けております。
1: はい、お待ちしてます。
0: お願いします。
1: お願いします。
0: はい、さあ来週は誰でしょうか。
1: はい、来週はザ・ウィークエンドで行ってみたいと思います。
0: はい、ぜひ皆さん来週もお聞き逃しなくよろしくお願いします。
1: はい、ここまでのお相手はロックのクロート公演の一緒のこと
0: ロックの付き人篠木千里と
2: 国際場所最高顧問弁護士奥山紀之でした。
1: ロックを通じて法律学習、
0: あのプラダを着た悪魔2話題になった後 SNS で私はパジャマを着たおばさん48ですみたいな大喜利がすごいブームになってました。
2: 弁護士奥山紀之の
0: ロック裁判所。

ゆっくりと優しい時が流れる街、大谷川下畔に佇む料理湯宿川口屋木の崎リバーサイドホテル、田島に生きる田島を生かす JA 田島、素朴と温かさと元気を発信、美味しい田島牛が買える道の駅村岡ファームガーデン、良きものをお客様へ、こだわりの和菓子木の崎温泉港屋、直営牧場からより品質の高い田島牛を低価格でお客様にお届けいたします田島ビーフ浜田、ぬくもりと思いやりを全国へ、黒豆茶和菓子の夕月亭、人々に豊かな住生活の夢を叶えるクレス、伊豆市モータース、田島から全国へ、ネットショップあるまま。

BLE Jungle。FM ジャングルの宮島博明です。お昼のひとときいかがお過ごしでしょうか。買い物、お出かけ、ティータイム、素敵な午後のひとときをお過ごしください。2時です。

0: 私たちの暮らしと安全に役立つ情報、そしてお知らせを水曜日の夕方4時45分からそれぞれ各週で警察消防の情報をお届けしています。第1第3第5はこんにちは豊岡警察です。第2第4は豊岡消防本部からこちら119をお届けしています。署員職員の方にご出演いただきお話をお伺いしています。ぜひお聞きください。
1: 海があって
2: 山があって
1: 温泉があって
2: 美味しいものがたくさんあって
1: 人が温かい田島豊岡
2: 観光の宝庫豊岡のスポットイベントの情報は月曜日から金曜日は11時20分土曜日は12時30分に放送中の観光インフォメーションを聞いてチェックしてくださいね。
1: 笑顔がてるてる
3: 幸せてるてる
1: てるてる坊主のしんちゃんです。
3: りゅうちゃんです。
1: 私たち二人の住職がお送りしているてるてる坊主は
3: ありがたい仏教の教えを楽しく分かりやすくお話しさせていただいております。
1: 時には羽目を外したり
3: 時には真面目に語ったり
1: お茶目でキュートな
3: てるてる坊主をどうぞよろしくお願いいたします。
1: 放送は毎週火曜日夜7時、
3: 再放送は金曜日のお昼1時と土曜日夜8時。
1: ぜひラジオでお会いいたしましょう。合唱
3: 合唱。
4: エミリーのおしゃれフリー。
5: 皆さんご機嫌いかがでしょうか。シンガーソングライターのエミリー橋本です。この番組は渋谷系音楽やシティポップが大好きなエミリーがおしゃれだなぁと思う音楽を紹介する30分です。毎週音楽ジャンルやアーティストを決めて深掘りしていきたいと思います。本日はカーネーションの音楽を特集いたします。
4: エミリーのおしゃれフリーク。
5: 改めましてエミリーです。今週はリクエストをいただきましたのでメッセージを読ませていただきます。ラジオネームいちご大福さん。エミリーさん、おしゃれフリークフェスの開催決定おめでとうございます。まことちゃんも出演するということですぐにチケットを購入しました。9月のライブを楽しみに仕事を頑張ります。リクエストですが、エミリーさんはカーネーションというバンドをご存知ですか。昔よく聞いていたのですが、もし聞いたことがなければぜひ一度聞いてみてほしいです。アルバム名はエドリバー、曲名はエドリバー Be My Baby Summer Days Love Experience でお願いします。ラブエクスペリエンスは7分ぐらいある長い曲なのでかけられるところまでで大丈夫です。9月のイベントも大成功するよう祈っています。ということで、いちご大福さん、ありがとうございます。何度かリクエストを読ませていただいてますよね。おしゃれさんないちご大福さん、ありがとうございます。カーネーションを私知らなくって、エドリバーのアルバムを購入しました。インスタもフォローしましたよ。カーネーションは1983年に結成されて、まあ、メンバーはいろいろ変わっていったみたいなんですけど、今のメンバーは太田譲さんがボーカルとベース、そして直江正弘さんが、ボーカルとギターという編成になっているそうです。今から13年ぐらい前にカーネーションのトリビュートアルバムがリリースされていて、これ発起人が澤部渉さん、スカートさんみたいなんですけど、森高千里さんとか大森安子さん、岡村康幸さん、曽我部圭一さん、 そしてスカートの澤部さんというそうそうたるメンバーの中に森は生きているというバンドが入ってたんですよ。もう世間は狭いなという感じなんですけど、私が2月28日にライブをした時に、バンド編成だったんですね。でその時ドラムを叩いてくれていたのがこの森は生きているのボーカルを務めるタケちゃんこと竹川さとしさんなんですよ。いや、森は生きているの楽曲も素晴らしいので、ぜひこの機会に皆さん聴いてみてください。このトリビュートアルバムも聴きたくて同時期に購入したんですけど、まだ届かないんですよ。なのでまたね、別の機会に特集できたらなと思います。ちょっと脱線しましたが、本日はいちご大福さんにリクエストいただいた曲をかけようと思います。ちょっと時間の関係で3曲、アルバムエドリバーからエドリバー Be My Baby サマーデイズ、3曲続けてお聴きください。

ーネーションアルバムエドリバーからエドリバー Be My Baby サマーデイズをお聴きいただきました。エミリーのおしゃれフリー。

本日はいちご大福さんにリクエストいただいたカーネーションのエドリバーというアルバムから選曲いたしました。いかがでしたでしょうか。4曲リクエストいただいてたんですけど、1曲かけられなかったので最後に BGM としてかけてみました。ラブエクスペリエンスという曲ですね。そしていちご大福さんも楽しみとおっしゃってくださっていたおしゃれフリークフェス2026、2026っていうことは27もあるのって思ってしまいますが、続くかどうかは今年のイベントが成功するかどうかにかかっております。4月29日からチケットが販売開始いたしました。イベントの日程は9月21日月曜日祝日のね、シルバーウィークの5連休のど真ん中になります。3日目ですね。1時50分開場、2時 DJ スタート、2時半開演となっております。会場は小田原三の丸ホールの小ホールで、

小田原駅の東口から徒歩7分ぐらいで、小田原城の目の前にあるホールになります。出演は川本誠さん、 YMCK、 そしてエミリー橋本、 DJ はグルーヴあんちゃん、オープニングアクトには小田原部ボーカルオーディション合格者のニコさん、ハルさん、ジュノンさんが小田原部を歌ってくれます。チケットは三の丸ホールの窓口と三の丸ホールのウェブで購入できます。席が2種類ありまして、 S 席は前方3列の指定席になっております。こちらがお土産付きで1万円、そして4列目以降の自由席が A 席となっておりまして、こちらは6500円です。小田原三の丸ホールのイベントページから9月21日を選択していただくと、おしゃれフリークフェスのページが出てきます。一番下にチケット予約というボタンがありますので、そちらからチケットをご購入ください。シルバーウィーク、関東に旅行ついでに小田原へぜひ遊びにいらしてください。よろしくお願いいたします。全国のコミュニティ FM41 局で放送中のエミリーのおしゃれフリークでは、トークテーマに取り上げてほしいアーティストや皆さんおすすめのおしゃれな音楽を募集しています。番組へのメッセージなどの連絡先はメールアドレス radio@office-yma.com、 メールアドレス radio@office-yma.com、 その他メールフォームや番組の SNSX やインスタグラムのメッセージからもお気軽にご連絡ください。フォローもぜひお願いいたします。エミリーのおしゃれフリークで検索してください。今週も30分お聞きいただきありがとうございました。シンガーソングライターのエミリー橋本がお届けしました。また来週お会いしましょう。じゃあねー。

集まれ職人、広がれ組合の輪、当番建設労働組合田島支部。限りなく配達に近い営業から限りなくコンサルに近い営業へ、株式会社事務機の坂本。建築家との家づくりを手の届く価格で、福知山市株式会社グローイング。広々ゆったり

0: 個室で素敵なひとときを。ランチもやってます。創作ダイニング四季菜、野菜果物海の幸、どれもこれも取れたて新鮮。月一でイベントもやってます。道の駅久美浜三会館、木の先で宴会お祝い法事まで至れり尽くせりお宿せり。搾りたての美味しさを牧場から直送、ミルク工房空。
1: 建設の力で地域に貢献する空間創造企業。私たちの作る空間が人々の幸せな場所や時間となるように。クリエイトザハピネス。街と人の幸せを作る仕事。創造しよう。地域の未来へつなぐ仕事。株式会社中川工務店が15時をお知らせします。

0: 皆さんこんにちは、アフタヌーンパラダイス。
1: 東京三軒茶屋キャロットタワー26階スタジオキャロットから全国のコミュニティ FM 局を結んで公開生放送でお送りしています。
0: 水曜日のお相手は松本英子と
1: 青山啓太です。
0: さあ今日も暑い一日となっております。
1: はい、
0: ね、今日こそ富士山が眺められるかと思いきや、おや
1: おやおや、
0: うん、
1: あ、今日も分厚い雲が、
0: いい雲本当になかなかね晴れてくれません、ね、だいぶ見てないですよね。
1: いや本当に見てないです。
0: もう何ヶ月か見てないですよね。
1: もう数ヶ月単位ですよね、おそらくね。
0: 本当にね、すみません、
1: うん、本領発揮ということで。
0: 本当に私のせいですもんね。もう雨女力っていうんですかね、
1: はい、
0: やっぱりあの日本雨女雨男協会に入ってからというもの、
1: はい、
0: どんどんはい、やっぱね増してる感じはね、
1: どう伺ってもパワー増してますよね。
0: 増してます、
1: ね、
0: 増し増しになって、はい、絶好調ということで、
1: そう、ある種絶好調、
0: ある種絶好調、
1: そうですよね、絶好調ということで。ありがとうございます。
0: で先日ですね、はい、行われました山梨県北杜市の、ジャズコンサート未来系スペシャルなんですが、はい、マジックアワー第7回目だったんですよ。
1: 第7回、はい、
0: で過去、うん、一度も雨はないと。
1: あ、そうなんですか。
0: もう雨予報でも必ずだってタイトルがマジックアワーですよ。
1: マジックですもんね。
0: マジックアワーなので、
1: 魔法がかかって、
0: ちょうどその夕方のね、夕暮れを、まあ、マジックアワーと言うんですけど、うん、その、時間帯いい景色が見られるという、
1: はい、
0: ね、
1: はず
0: のコンサート、
1: うんうん、
0: 第7回目一度も降ったことがない、うん、朝から雨というですね。
1: いや、さすがです。
0: でもその朝から雨でも、うん、コンサートの時間帯になったら晴れるんですって。
1: あ、これはもう
0: 普通、
1: 前もあったんですね。
0: 前もそういうことがあって、
1: う
0: んうん、いやー、なんともう予報に反して晴れましたねっていうはずが、逆に晴れ予報だったのに雨が降ったんですよ、うん、
1: いや、さすがっす、本当に
0: すごいなと思って、うん、だからとりあえず MC では、うん、いや、私たちの後ろにはもう今マジックアワー、うん、いい感じの、
1: まあ、もう見えてるはず、
0: 完全にもうドン天だったんですけど、うん、ねって言って振り返ってもいくら振り返ってもしとしと雨が降っていて、
1: 日の光は見えないみたいな、
0: 全く見えなかったですね。でもすごい、なんかそれはそれで、
1: うん、
0: なんか新しい時間といいますか、
1: ミスティーな感じ、
0: ミスティーですよもう本当に、でもすごい楽しくて、もういろんなもうメンバーもすごいやっぱり様々な、
1: はい、
0: もう素晴らしいミュージシャン、スティールパンの伊沢洋一さん、
1: はい、
0: それからキーボードサックスも、普段最近はもう鍵盤のね、
1: はい、
0: 方が多いんですが、もう青柳さん、青柳誠さんがもうなんか唇めくれる寸前ですって言ってるくらいもうブイブイにもう吹いて
1: 全開だったんですね。
0: 全開で吹いてくださって、
1: はい、
0: でそしてベースは T スクエアの田中慎吾さん、
1: はい、
0: はい、もう
1: 最高な皆さんですね。
0: でドラムが平井圭さん、はい、まあ、もちろんですけれども、うん、鍵盤そしてコーラスが大石里香ちゃんですね、
1: はい、なんて豪華な、
0: 凄まじいもうメンバーで、うん、でもすごい楽しくって、最後の方はですね、客席まで降りてって、
1: うん、あ、
0: もう演奏も

0: して、はい、私はタンバリンをひたすら振ってたんですけど、
1: じゃあ会場の皆さんと一体になって、
0: そうですね、もう皆さんと一緒に、盛り上がって、で最後まで無事に雨の中
1: 無事に雨の中、これ雨の中ある種大成功ということでよろしいでしょうか。そうですね、
0: 大成功ということでいいと思います。
1: いや素晴らしい。
0: まあちょっとね、私が振らせちゃったんでね、まあ、来年呼ばれるかちょっと謎ですけれどもまあひとまずは、楽しいね、山梨の食も自然も、
1: あ、楽しまれましたか。
0: 堪能して、美味しいお酒もね飲んでまいりましたのでね、はい、本当にまた来年も行けたらいいなと思っております。
1: お疲れ様でした。
0: そして一方ケダさんは、はい、コンサートに、
1: 私先日アフガン火曜日をご卒業された、はい、唐島みどりさんと、永井真理子さんのジョイントコンサートですね。
0: はい、行きたかった。
1: はい、3回公演のうちの2回目の公演、東京目黒のパーシモンホールでの公演にお邪魔させていただきまして、はい、ベストフレンズフォーエバーコンサート2026でございますね、一言で申し上げて最高でした。
0: もうね、はい、最高に決まってるじゃないですか。
1: もう本当にね、予想をはるかに上回るぐらい最高でしたね。
0: いないな。
1: もうやっぱりその若かりし頃の記憶をね、はい、ふと蘇らせると、そこには必ずお二人の音楽がね、 BGM としてしっかりと流れているんですね。もうだから本当に僕の青春時代を音楽で彩ってくださったお二人の生歌生声を、はい、本当に堪能させていただいて、でまだね、来週横浜館内のねコンサート第3回目がまだあるんで、はい、ネタバレになっちゃうんで言えないんですけど、あんな歌からこんな歌まで、もうね、
0: 知りたい、
1: 最高のコンサートでしたね。もう改めてありがとうございました。本当に
0: いやー、
1: 素晴らしいコンサートでした。で
0: これから行かれる方楽しいですね。
1: もう
0: 本
1: 当
0: ね、
1: もうぜひぜひね、もう期待して会場入りをしていただければと思います。
0: 本当ですね。
1: もうね、想像をはるかに上回るパフォーマンスでね、はい、お二人がお出迎えしてくださいますんで、
0: ぜひ楽しみに、
1: はい、本当にありがとうございました。
0: いただきたいと思います。さあ本日なんですけれども、3時半からは渡辺真知子さんがゲストで登場してくださいま す、
1: はい、ファンの方もたくさんいらっしゃってますよ。
0: お待ちかねですから、もうちょっとだけ待っててくださいね。
1: お待ちくださいね。
0: そして16時台は海蔵亮太さんがゲストとして来てくださいますので、はい、今日ダブルゲストでね、
1: 今日は豪華ですよ、は
0: い、お届けしたいと思います。お楽しみに、はい、さあそして今日も皆さんからのメッセージお待ちしてます。今日のメッセージテーマなんですが、
1: お願いします。
0: 本日5月27日一国堂さんのバースデーということで、まずおめでとうございます、ね、
1: おめでとうございます。
0: まあ、声が遅れてやってくる
1: のが一国堂さんですよね。
0: そうですね、ということで今日のテーマは遅れてやってきた〇〇ということでお届けしております。
1: いろいろありますよね、合格発表が遅れてやってきたとか、
0: そうね、通知がね、
1: 帰国で遅れちゃったとか、遅れてやってきたあいつこいつみたいな、ね、お話もあるかと思うんで、
0: いろいろ言い訳も含めて、
1: はい、お待ちしております。メッセージの宛先です。 E メールの方すべて小文字です。メールアットマークアフパラドット JP、 mail アットマーク afpara.jp、 X ハッシュタグはカタカナアフパラでお待ちしております。
0: さあそれでは

時刻は午後3時11分を回っています。この時間はこれまでに入っているニュースをお伝えします。まずはじめに、前線を伴った低気圧の影響で鹿児島県では引き続き今日の夕方にかけて、奄美地方では今日の昼前から夕方にかけて線状降水帯が発生し、大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性があります。気象庁は今日の昼過ぎから今夜の初め頃にかけて土砂災害に警戒するよう呼びかけています。次です。栃木県上三川町の強盗殺人事件で、事件を主導したとみられる40代の男について警察が強盗殺人の疑いで逮捕状を取ったことが今日捜査関係者の話で分かりました。男は事件後海外に出国しました。警察は実行役とされる少年4人や指示役とみられる夫婦を逮捕し、さらに上位の指示役がいるとみて捜査していました。次です。北朝鮮のミサイル総局と国防科学院が昨日、弾道ミサイルや巡航ミサイル、それに放射砲の発射実験を行ったと北朝鮮国営の朝鮮中央通信が今日伝えました。朝鮮中央通信によりますと、今回の発射実験は北朝鮮が国防5カ年計画で定めた兵器の刷新事業の一環で、改良により精度などが向上したとしています。おしまいに、アメリカ西部ワシントン州ロングビューにある日本製紙の子会社の工場で26日、化学物質が入っていたタンクが破裂する事故があり、1人が死亡、9人が行方不明となっています。地元メディアが伝えたもので、ワシントン州の日本総領事館によりますと、日本人の死傷者はいないということです。以上、この時間はこれまでに入っているニュースをお伝えしました。

0: っぱら水曜日、今日のテーマ遅れてやってきた〇〇です。福本ちゃんからいただいてます。
1: ありがとうございます。
0: テーマ遅れてやってきた〇〇といえば日焼けした後の皮むけです。ゴールデンウィークが終わって三重県伊勢市では7年後の伊勢神宮の式年遷宮に合わせて、社殿に使われる御用材を市民が運ぶ置き引き行事が毎週末行われていますということで、今は6月半ばにかけて伊勢を流れる宮川から伊勢神宮の下宮まで御用材を運ぶ岡引きが行われています。自分は参加せず横を歩きながら写真を撮っていますが、17日はよく晴れていて結構日焼けしました
1: と。あー、日焼けね。
0: 10日経った昨夜、その日焼けした腕に何か白いものがついているのでつまんでみると剥がれてきた皮でした。まだ左腕だけですが綺麗に剥がれると気持ちいいですよね、ということで。
1: 確かに遅れてやってくる皮むけね、
0: そう、
1: 僕大好きなんですよね。
0: あ、そうなんですね。出ました、日焼けといえば、
1: すいません、
0: あの時代、
1: 若彼氏頃、
0: そうですよね、
1: こんなに焼いておりましたんで。
0: そんな時代がありまして、
1: ございましたね。
0: ちなみに前回の、桶引きまでは参加しましたということで、一家で伊勢市内から引っ越しをしたので今回は参加せずということで、芸能人や有名人も特別診療民として参加していますよということで、私のもう本当に愛する相川七瀬さんもですね、はい、参加されてました。
1: あ、そうなんですね。
0: 多分ね、アンミカさんも一緒に、
1: あ、すごい、
0: ご一緒されてたみたいで、あ、なんかいいなと思って私も行ってみたいと思ってたんですけれど、
1: はい、
0: お写真もいただいて、
1: ね、
0: そう、みんなでね、こうやって引っ張っていくんですって。
1: すごい大きいですね。
0: なかなかね、ないですよね、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: こうやって引っ張っていくと。
1: ありがとうございます。では続けてこちらの方、勝地と馬の日々さん、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 英子さん、青山さん、こんにちは。
0: こんにちは。
1: 今週のテーマ、タイヤ交換ですね、
0: うん、
1: 適切な時期に冬用と夏用を履き替えていますが、今年は4月に夏用に履き替えたんですが、北国ほど寒くない地域なのでもっと早くてよかったかなと思っています、ということでいただきました。
0: はい、
1: なるほどね。タイヤ交換の時期っていうのはね、これお住まいの地域によって ねちょっと悩みますよね。
0: そうなんですよ、難しいんですよ。それこそ冬タイヤに変える時も、
1: そうい
0: つだろうみたいな、まあ、それはまあ早めでもね、そうですね、いいのかなという。そう、
1: 昨今ちょっといろいろ気象もね、先が読みづらい状況続いてますからね。
0: また暖かくなってきたと思ったら突然ひょうみたいなのが降ってきたりとか、
1: そうそうそう、するから、
0: だからすごく難しいなと思って。
1: そうです ね
0: 皆さん大変だと思いますけれども、たくさんねもういただいてますね。もうなんか X の方もいろいろいただいててありがとうございます。あ、桜海太郎さん、富士山ね、今日見えないという話をしてましたけれども、富士山は乾燥していないと見えないですよですって。
1: そうなんだ、
0: 湿気がある今のような季節は台風や強風が空気を一掃しないと見えないものですと、言ってましたということで。
1: そうなんですね。じゃあ今日は湿度高いから今日は
0: 見
1: るわけがないということでよろしいでしょうか、エコさん。
0: じゃあここからもうしばらく見られないじゃないですか。もう何ヶ月見られないっていう。
1: 湿度上がりまくりますからね、ここからね。
0: 仕方なしでございますけれどもね。メッセージたくさんありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: さてここでなんですけれども、ミュージカル俳優飯田洋介さんの初となるフルオーケストラコンサートの話題をお届けしたいと思います。ここでミュージカル俳優飯田洋介さんのプロフィールをご紹介したいと思います。2004年東京芸術大学音楽部声楽科在学のまま劇団四季に入団ということで、すごいですね、
1: はい、すごいですね。
0: ご活躍後2023年に退団され、キャッツ、オペラ座の怪人、レ・ミゼラブルの世界三大ミュージカルと称される作品すべてで主要キャストを演じる。
1: すごいですね、すべての作品で。
0: 本当にまさにミュージカル界を代表するスターでいらっしゃいます、はい。そんな飯田洋介さんからなんと番組にコメントが届いておりますので、それでは早速お聞きください。

アフタヌーンパラダイスをお聞きの皆さん、パーソナリティの松本英子さん、そして青山啓太さん、はじめまして。ミュージカル俳優の飯田洋介です。この度私初となるフルオーケストラでのコンサートを開催することになりました。その名もビルボードクラシックス洋介飯田プレイ

ミアムシンフォニックコンサートマエストーゾです。マエストーゾというのはイタリア語で荘厳なとか堂々としたという意味の音楽記号となっております。僕の大好きな音楽用語そのままコンサートのタイトルに付けさせていただいて、堂々とした歌を届けたいというメッセージが込められてます。当日指揮を振っていただくのは僕の東京芸大時代の同期であります、高井祐樹さんという方がおりまして、その方は僕がサークル活動で、コンサートをする際に、オーケストラを率いて振ってくれた彼がプロの指揮者となり、そして僕はプロの歌い手になり、そこで再会というなんと奇跡的なことになりまして、まあ今風に言えばエモいなと思っております。東京公演は7月3日東京芸術劇場コンサートホール、京都公演は8月8日京都コンサートホール大ホールにて行われます。公演の前に、来月6月17日にファーストシングル I Choose がリリースとなります。こちらはですね、ブロードウェイの気鋭の作曲家マイケル・パトリック・ウォーカーさんによる完全書き下ろしの楽曲となっておりまして、自分のために書いてくださった曲というところで、この曲とそしてアップテンポの曲2曲で、リリース予定となっております。ということでございますので、番組をお聞きの皆さん、6月17日にファーストシングル I Choose リリース、そして、7月3日8月8日には、フルオーケストラコンサートと盛りだくさんでございますので、ぜひ会場に足をお運びください。お待ちしています。それではお聞きください。 I Choose

0: 送りしている曲は6月17日水曜日リリースのファーストシングル、飯田洋介さんで I Choose です。それでは改めて飯田洋介さん初となるフルオーケストラコンサートをご紹介します。ビルボードクラシックス洋介飯田プレミアムシンフォニックコンサートマエストーゾ、こちらが7月3日金曜日東京芸術劇場コンサートホール、8月8日土曜日京都コンサートホール大ホールにて開催されます。東京公演は東京フィルハーモニー交響楽団、ゲストは女優で歌手の新妻聖子さん、そして京都公演は大阪交響楽団、ゲストは後日発表予定です。詳しくは飯田洋介さんオフィシャルホームページでチェックしてくださいね。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。

0: 0120-016-707。 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどの買取ならオーディオの買取屋さんへ。 0120-016-707、 0120-016-707。 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、河野さん。
1: はい、那代さん、よろしくお願いいたします。
0: お願いします。
1: さあ皆様、今日はお電話注文限定でお値引きします、うん、外注外注にお悩みの皆さん、うん、大人気機材ヒトデデ電電のご紹介です。鹿やイノシシ、モグラ、カラスなどにお困りなら使ってください、うん、パラパラっと土のように撒くだけ、うん、1回の散布でイノシシが全くいなくなったという方までいらっしゃいます、う
0: ん、ね、そんな機材が今日ならお値引きなんですね。
1: はい、もうお困りの外注や外注をまとめて追い払うチャンスです、うん。下が近くまで来て困っていたという鳥取県の女性は、台所のネットに入れて吊り下げると下が来なくなったそうです、う
0: ん、吊り下げるだけで追い払えたんですか。
1: はい、農林水産省によると2024年度の野生鳥獣による被害額は188億円。ピカ、イノシシ、クマ、サルが全体のおよそ7割を占め、こういった被害は新聞でも取り上げられています。
0: あの、町まで降りてくるってニュースもね、よく聞きますから、お困りのね方多いでしょうね。
1: ね、はい、皆様、そこで人手で全然です、はい、アライグマにお困りだった熊本県の男性は全く来なくなった、うん、広島県の女性は袋に入れて屋根裏に置いたら、うん、ネズミがゴソゴソしなくなった、家の周りに撒いたらムカデなどの虫が来なくなった、あと電柵を設置する予定だった香川県の男性は、その前に一度購入してみたらすごく効果が出たとパワーを実感されました。
0: いろんな害獣に効くなんてすっごいパワーじゃないですか。
1: はい、モグラでお困りだった女性は、人手を撒いて大変効果あったなど、もう紹介しきれないんです。さあ、そしてこの秘密は、ヒトデが自分を守るために持っている物質、ヒトデサポニンです、うん、北海道のホタテ漁で網に引っかかった魚を捨てると野生動物が来るのに、うん、ヒトデと一緒に捨てたら来ない、うん、調べて発見されたのがこの奇跡パワーなんです。成分は乾燥させて砕いたヒトデだけ、天然成分 100% 農薬ではありません、うん、
0: ね、天然成分 100% なら安心して使えますよね。
1: 本当そうなんです、もうそのままパラパラっと撒いたり、小分けの袋に入れて置いたり、水に溶かしてシュッとスプレーしたりと、とにかく撒くだけ、置くだけ、かけるだけ、効果は最大3ヶ月も持続、はい、プロに駆除を頼むと相当な費用がかかるところですが、はい、さあこちら 500g 入りが2袋で税込み3800円です、
0: ね、それなら屋根裏やベランダにもって方多いんじゃないでしょうか。
1: そうですね、はい、2倍の4袋は税込み7600円になるところ、はい、さらに2袋追加します、うん、たっぷり6袋、はい、お値段そのままではございません。ここからお電話中注文の方だけお安くなります。ラジオを聞いたとお伝えください、はい、さらに 10% オフ、うん、税込み6840円、インターネットからはこのお値段でご購入いただけません。
0: 6袋になってさらに 10% オフですか。
1: はい、今日は外注外注まとめて解決、はい、糸出で全然、はい、2袋税込み3800円、たっぷり6袋はそのまま巻いた場合、60平米分を超える大容量、税込み7600

0: 1600円のところ、この時間100セット限定 10% オフ、税込み6840円、6840円で送料代引き手数料は別です。ご注文お届け返品などのお問い合わせは0120-68-1288、 0120-68-1288、携帯電話からも 0120-68-1288 番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからない、勝手に処分していいのかわからない、そんな理由でそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買い取り専門店、オーディオの買い取り屋さんなら、専門知識を持ったスタッフが一台一台丁寧に査定します。大切にされてきた音だからこそ、思いも含めてきちんと向き合います。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。どうしたらいいかわからない、そんな時こそまずはお電話ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

0: 時計の針は午後3時31分を回りました。アフタヌーンパラダイス水曜日、
1: 東京三軒茶屋キャロットタワー26階スタジオキャロットから全国のコミュニティ FM 局を結んで公開生放送でお送りしています。
0: 水曜日のお相手は松本英子と
1: 青山啓太です。さあ、ここからは皆さんお待ちかねのゲストコーナーでございます、あえてこう申し上げます、うん、お帰りなさい、
0: お帰りなさい、
1: 渡辺真知子さんです。
2: 本当に何年ぶりでしょうか。
1: お帰りなさい。
2: 10年以上お世話になりましたからね、このキャロットタワーの上で。
1: 何年ぶりですか、スタジオキャロット。
2: そうです、みどりさんの時に2年前には来ているんですけれども、私がパーソナリティをしてからは少し経ちますね、は
1: い、そうですよね、私も大演でご一緒させていただいて、火曜日に何度かさせていただいたのもう結構前になりますよね。
2: もうだいぶもう前になりますね、
1: ただでもつい最近のような感覚も、
2: 6、7年前くらい、
1: そうですよね、
2: コロナ禍よりか前、
1: 前ですから ね、
2: ね、
1: ただすごいなんか、はい、つい最近のような感覚もあるんですよね。
2: そんな感じですけどね、だから時間の感覚やっぱりコロナ挟まるとちょっと、
0: ね、
1: そうですね、
2: 違う感じですね、
0: 私も益子さんの回にゲストで出させていただいたりですとか、
2: そうなんですよね、おいでいただいてね、今度はもう逆な感じでもって嬉しいです、
0: 番組にね来てくださって本当にお帰りなさいなんです
2: が、
0: この度はですね、は
2: い、
0: ニューアルバムを持ってきてくださっております、はい、6年ぶりのスタジオ録音ということなんですけれども、はいはい、なんとニューヨーク、
2: はい、
0: はい、行ってらっしゃったという、
2: はい、
0: もう
2: この番組にもお客様でいらしていただいた赤木理恵さんと、フルートといえば日本で第一人者ですかね、彼女と私が40ぐらいからお仕事を通じて知り合って、はい、でその中でもマチコさんラテいいじゃないですかっていう風な、その言葉から一緒にキューバへ連れて行っていただき、そこにいたのがオマーラ・ポルドンドさん、
0: はい、
2: オマーラ・ポルドンドさんといえばその頃キューバの歌姫だったんですけれども、一緒に活動

0: をさせていただいてね、ですけれども、それから2年後になんとブエナビスタソシアルクラブと思ってワールドシングルになっちゃったんです、
1: はい、
0: だからその前に来たので、すごくこうフレンドリーにお母さんみたいにですね、こっちの方が涼しいわよなんていうような感じでお付き合いさせていただいて、それで、まあ、あのワールドシングルになられてからも全然変わりなくあったかい方なんですけども、まあ、そういった部分からあのリエさんとはもうずっとお仕事続いていて、はい、今亡きあの羽田健太郎さんとか前田則夫先生とか、あのいろいろなゲストでもって2人でもってお世話になってですね、そして、まあ、この度あの彼女がこのコロナ禍でやっぱりあのこの番組に持ってきてくれたアルバムが魅力録音のアルバムだったの、それがねガッチョーンの素
2: 晴らしい
0: 年代が分かりましたよね、
1: 衝撃が、
0: はい、もう素晴らしいおしゃれなアルバムで、でこれって私にもできるかなって言ったらば、っていう話からね、お願いしたらば受けていただいて、まあ、彼女がずっと温めてきたプエルトリコとキューバのメンバーが、もう今はほとんどやっぱりレジェンドになり、ニューヨークにおられて、で特にそのコロナ禍を過ぎてからは、やっぱりみんな命のこのありがたさを知ってですね、みんな最高峰の場所でもって勝負したがってるという、すごくいいあの状況でできたので、最高のメンバーですね、
2: 聞けば聞くほどすごいアルバムですね、
1: ワクワクしちゃう本当に、
0: でおまけにほとんど取れてから、あの上物のそのクワトロっていうそのギターみたいなのが あるんですけれども、日本でも一人奏者がいますけれども、そういった方々のプエルトリコのその本場の方々を、あのルイス・フェリック・オリティスさんという方に、はい、いろいろあのメンバーの線とかお願いして、もちろんアレンジも演奏もトランペッターなんですけれども、まあ、彼のお家に帰ってからですね、もう本場の方々を呼んでやったんで、もう美味しいところ取りなんです、このアルバム、
2: すごい、
0: あのずるいって言われても仕方がないもう本当についてました、
1: すごい、
0: ありがたいですね、
2: ゴージャス、
0: もうご褒美です、
2: 本当にゴージャス、
1: 豪華な、そのね、レコーディングの様子とか、あのジャケットのね、中にもちょっとね、写真、お写真とかでもあります
0: ので、ちょっと長くなりましたけどね、このぐらい買わないとやっぱ書ききれないという、
1: いやそうですよ、
2: 熱い思いが、
1: もうこれも足りないぐらいだったんじゃないかなというぐらい、
0: リエさんとの付き合いがもう私が40からですからね、で、かれこれ10年ぐらいですか、
2: あ、そう、そうなります、
0: ね、そうなんですね、
1: そうそう、
0: 感じが合いませんけど、
1: いやすごい、
2: すごいですね、
1: はい、そんな素敵なアルバム、タイトル教えていただけますか、
0: はい、これがですね、
1: はい、
0: アモールジャズ4コキ
1: 食べました食べました
2: 食べました
0: 食べたでしょ、はい、やっぱりあのちょっと勇気がないとなかなか口に出せないっていうね、
2: ここのコキがポイントですよね、
0: まあ大きなポイントかもしれませんね、
2: 何やらちょっと違うこう、はい、いわゆるコキとは違うコキが、
0: そうですね、あの混在します、
2: 書いてるんですよね、
0: はい、あのプエルトリコで、あの小さな可愛いアマガエルみたいな可愛いカエルがいるんですけれども、コキという名前のですね、あの鳴き声もあのコキってこう、すごく綺麗な感じで持って
1: なく、鳴き声コキって
2: 言うんですね、それでコキになったんですね、
0: でプエルトリコの T シャツとかお土産売り場に行くと必ず胸のところにあのカエルがボンゴ叩いてたり、テンガロンハットみたいなかぶってなんか可愛くしてたりっていうグッズがたくさん売ってます、
1: コキ、
0: なのであの
2: コキ、
0: そう、カエルといえば若返るとか、ユニガエルとか、ね、いい意味で使われることが多いので、まあ、そういう願いも込めて、このコキをですね、またピョンと飛んじゃうぞ、
2: 乗り越えていくぞと、
0: 飛ぶのはカモメだけじゃないぞとっていうこと
1: で、飛ぶ違いですよ、
0: 飛んじゃうぞっていう、
1: ということでここで一丁カモメを飛ばしていただいてもよろしいでしょうか、
0: はいはい、もうぶっ飛ばしていただきたい
1: と思います、
0: はい、それではこれはアモールジャズ4コキから新しいバージョンのカモメが飛んだ日。

0: 渡辺真知子さんニューアルバムアムビシャス4古希からカモメが飛んだ日お送りしました。
1: やばい、もうね、ファンの方もカモメ飛ばしてくださいまして、
2: カモメ持ってきてますね。
0: 踊りまくりでございます。
1: すごいです。
2: キャロットタワーで待ってますよ。
1: 待ってますカモメが。でもアレンジもかっこいいですね。
2: そうですね、あの日本でもって今まで私が仕事をしてきて、いろんな形でもってカモメが飛んだ日も 何十パターンぐらいあるのかもわからないですけれども、その中でもよりすぐりであのビッグバンドに合うものを選んで、
1: はい、かっこいい。
0: 厚さがもう半端じゃないですね。
2: 東京キューバンボーイズの抜田茂山さんのアレンジなんですよ、はい、すごい素晴らしいです。
0: 勝手に体が動き出しますもんね。
2: そうですね、
1: もうね、本当このアレンジもそうですし、はい、あの今回収録の楽曲、10曲を10日間でなんとレコーディングをされたという、
0: はい、すごいスケジュールですね。
1: すごいですよ。
2: それであの現場はですね、はい、全部スペイン語なんですよ。だから全然わかんないんです、でその行ってから2日目、ようやくあのリズム帯をこう取るぞという、バンド形式で取るような形になった時にですね、はい、その頼みの綱のおや、まあ、言葉を訳してもくださっていた、はい、赤木理恵さんがですね、フルートの、はい、彼女がベッドから落ちちゃいまして、で大腿骨骨折という、2日間全然動けないという。
0: 大変。
1: じゃあ通訳は どうされた
2: んですか。いやだからもうでもやるしかないです、
1: そうですよね、もうスタジオは決まってますもんね、
2: で

0: ビッグバンドの場合そこから撮ってったんですけど、結構あのこうぶっつりぶっつり切って、あのビッグバンドのところは何回もあの全員でチッチのチでやると、ま、間違えたりなんかしても大変なので、あの部分部分でもってパーツパーツで撮っていくんですね。だけれども今度はバンドでもって撮るとなると、やっぱり一緒にあの私も歌わないと、やっぱりねグループしないでしょ、ノリが合わないでしょ。そうなってもね、なんかあちらだけでやろうとしたんですよね。なのでそこでどうしようかと思って、一緒に歌うって言ってるんだけど、そんな風な歌手も中にはいるけどねみたいな感じで、なんとなく半グラスされて、なんていうかな、ペリコさんからすれば、私のことをもちろん、あのどういうレコードを何枚出しておりまして、ヒットソングはこのぐらいでっていうことを全部自己紹介としてそこを通過してるんですよ。だけどやっぱり実際に聞いてないと、この人どのぐらい歌えるのって、日本人で体もそんな大きくないし、それは分かんないじゃないですか。
1: すごいドキドキします。
0: だからそれを証明しないとっていうことは、もうその場でもってね、もう現場でもって歌ったんです。私も
1: すご
0: っこうやって歌いたいのって、
2: いかがでした？そしたら、
0: そうしたらもう、あのちょっとラッパと娘というラッパーですので、本ですので、あの この歌ってあげ、この歌じゃなくて、この歌、この歌、素敵な、そうやって歌いたいと、そういう風に言ったらば、もうなんかトロンボーンかなんかバーッと持ってきて、ファファファファーってこう言わないでくれたんで、それそれそれそれって、もうそういう風にやって、でそうしたら全然もう、
1: やっぱ変わりました。
0: うん、歌声聞いてやっぱりノリとか私の体全部見てますからね、どうやってこいつら乗ってるかって。
2: うわすごい。それでもう一気にバチーと感性があって、
0: バッチリですね。もういろいろなフォトタイムもですね、それまで気をつけしてみんな撮ってたんですけど、そこからは楽器いろんなところに持ち上げちゃったり、いろんなことしちゃって、
2: 一気に打ち解けて、
0: そうですね。
2: うわすごい。
1: やっぱり歌が全てを、
0: やっぱり音楽です ね、
2: ね、絆をあっという間に
1: ましたよ。
2: 素晴らしいです、ね。
0: 言葉はなくてもそれで成り立ってしまうという。
1: ぜひそのアルバムも、はい、ぜひ全曲楽しんでいただき、はい、そしてライブが、
2: ライブがございます、
1: まずはもう今週末になりますね、
2: はい
1: はい、
2: ではご紹介します。渡辺真知子さん、地元での会社ですね。
0: 横須賀です、はい、
2: 横須賀でございます、はい、渡辺真知子さんコンサート2026唇を熱く君を語れボリューム3でございます、5月31日日曜日、会場は17時、開演は17時半からでございます。会場は真知子さんの地元横須賀市文化会館でございます。いや素晴らしい。お電話でのお問い合わせ、キャピタルビレッジ0334789999、0334789999までお願いいたします。
1: はい、もうたくさんね楽しみですってメッセージもね、もうたくさん届いてまして、
2: ご紹介したいメッセージがいっぱいあるんですけど、できる限りご紹介していきます。愛知のオレンジペコさん、横須賀のコンサート4日後に迫りましたね、もう私はそわそわ状態、ね、愛知県から行きます、楽しみです、ということでいただきました。
0: ありがとうございます。
2: それからヒデさんも、いよいよ5月31日は横須賀市、横須賀文化会館でのコンサート、皮切りですね、最高のスタートを切ってください、ということでいただきました。
0: はい、ありがとうございます、
2: それからさくらえび太郎さん、今週末は横須賀でのコンサート楽しみにしています、ということでいただきました。それからまゆゆさん、水曜アフパラにぴったりの曲オーソルミューをリクエストします、ということでリクエストもいただきましたよ。
0: ありがとうございます、
2: それからガミちゃんさん、アフタヌーンパラダイスにメッセージを送るのは4年ぶり、まっちゃんがゲストに出ると知って若かりし頃の情熱が湧いてきました。もうその他く
0: ま
2: ちゃんさん、
0: ありがとうございます、それ
2: から
0: ムー
2: ミー&たけちゃんさん、他たくさんの皆さんからいただいておりますよ、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。さあ5月31日を皮切りに、はい、4月8月10月11月と、はい、どんどん、
0: 来ますね。11月の7日の国際フォーラム C、ね、
1: はい、
0: ゲストも豪華版でもって、もう今年は、鈴木ノラさんと、はい、それからアルベルト・シロマさん、それからあの、はい、ずっと音楽監督としてあのカルロス・カンノさんが後ろにこう控えて、でも彼にも今回は前に出てきてもらってですね、はい、4人がマイク持ちますもん、
2: 最高ですね、
0: もうラテンザンマイという感じですね、
1: 絶対楽しい、
0: 私の呼吸をもうラテンでもって
1: 盛り上げて、
0: カエルも飛んじゃったらお祝いしちゃいます。
2: もうね、カモメもカエルも飛びまくりということで、
1: カエルということで、もう本当に名残惜しいんですが、ね、もうちょっとここでお別れということなので、
0: はい、ありがとうございます。
1: ではラストはそんなアルベルト・ジロマさんとの、ね、
2: はい、
1: ということで、
0: はい、秋にはこれ生で聞いていただくんですけれども、その前に皆さんで、ね、聞いてください。はい、渡辺真知子アルベルト・ジロマでオーソレミオ。
1: というわけでゲスト渡辺真知子さんでした。どうもありがとうございました。

ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。ご自宅に眠っている不要になったプレイヤー、アンプ、スピーカーなどを高価買い取りいたします。精密で大きく重いものが多いオーディオ、整理したくても持ち運ぶのは大変で故障や破損も怖い。そんな時はオーディオの買い取り屋さんまでご相談ください。オーディオの買い取り屋さんは全国どこでも無料で出張査定、お電話から最短30分でご自宅までお伺いします。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。 音を通じたコミュニケーションの実現を目指して創業から10年以上、累計10万件を超える買い取り実績、音楽を愛し機材に精通した査定員があなたの思いや大事にされてきたものの価値をしっかり理解して買い取りし、音を、物を次に使われる方へと丁寧に引き継ぎいたします。アキュフェイス、マッキントッシュ、マーク・レビンソン、カンノイなどハイエンドオーディオの買い取り強化中。古いものや壊れているものでも歓迎いたします。出張料やキャンセル料などはいただきませんので、どうせ売れないと諦めてしまわずに、ぜひお気軽にご相談くださいませ。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。 年中無休で営業中。

0: GOZZ7AQFM FM ジャングル。 FM ジャングルは 76.4MHz でお送りしています。ラジオだけでなくサイマルラジオなどインターネットでもお聞きいただけます。ぜひ聞いてくださいね。そしてホームページもぜひご覧ください。それではここで FM ジャングルを応援してくださっているジャングルフレンズの一部をご紹介いたします。
1: 笑顔と信頼で地域を結ぶ全丹バス株式会社。手に触れるもの完全自然素材オンリーワンのおうちづくり株式会社ウッドプラン。じっくり飲んでしっかり食べてえお会計これだけ、感動が胸に迫るコストパフォーマンス。豊岡市中央町酒どころ万館遊楽。離れでゆっくりお食事を、30人までの宴会やカウンター席もご用意しております。田島庵離れ。フリーペーパーとクーポン付きアプリで街の漫画が楽しめます。ペンと編集部。持続可能な中山間地域を創造する ME リゾート田島。思いを伝えるアイシングクッキーにジャムやコーヒー、オーダー受けたまっています。桜町シャンデュガトー。これからの暮らしとエネルギーをサポート、株式会社気づき商会。毎月本屋ギャラリー開催。本だけでなく学校用品も取り揃えています。本と文具の文心堂。寺子屋は地元の生徒諸君のもう一つの勉強部屋です。学習塾寺子屋。但馬牛も食べられるお店、豊岡市役所前焼肉本場門。あなたの思いを強く伝える企業、総合広告のことなら北西社へ、株式会社北西社。しこしこ麺と出汁が自慢、和田山インターチェンジすぐ、うどんどころ丹州庵。

0: 以上、FM ジャングルを応援してくださっているジャングルフレンズの一部をご紹介いたしました。毎月発行しているジャングルマガジンにもジャングルフレンズの皆さんをご紹介しておりますので、ぜひご覧ください。そしてフレンズ .com ではそのフレンズのお店にレポートに行ってご紹介をしています。ラジオでもチェックしてくださいね。この後もどうぞ 76.4MHz FM ジャングルにお付き合いください。
1: 豊岡市内の高校放送部員が週替わりで DJ を担当するジャングルハイスクールラジオ。我が KBC 近畿大学附属豊岡高校放送部は30ミニッツインスタントラジオと題して、現役高校生による最新の話題を最新のヒット曲に乗せてお送りします。生放送は木曜日夕方5時から、再放送もあります。 BGM どこが最新やねん。
2: 毎月第4金曜夕方4時は豊岡ラジオマガジン。今豊岡で何が起こっているのか、また起ころうとしているのか、知りたい方はぜひ聞いてみてくださいね。議会好きは市長が熱く語ります。豊岡ラジオマガジン、第4金曜夕方4時。
3: 笑顔がてるてる、
4: 幸せてるてる、
3: てるてる坊主のしんちゃんです。
4: りゅうちゃんです。
3: 私たち2人の住職がお送りしているてるてる坊主は、
4: ありがたい仏教の教えを楽しく分かりやすくお話しさせていただいております。
3: 時には羽目を外したり、
4: 時には真面目に語ったり、
3: お茶目でキュートな
4: てるてる坊主をどうぞよろしくお願いいたします。
3: 放送は毎週火曜日夜7時、
4: 再放送は金曜日のお昼1時と土曜日夜8時。
3: ぜひラジオでお会いいたしましょう。合唱
4: 合唱。
5: J-U-N-G-L-E Jungle FM ジャングルの福田美智子です。学校帰りの学生さん、気をつけて帰ってくださいね。まだお仕事の皆さん、もう一踏ん張りです。頑張ってくださいね。毎日晩御飯の支度を頑張るお母さん、疲れたら今日はちょっと手抜きしちゃいましょう。4時です。
6: 私たちの暮らしと安全に役立つ情報、そしてお知らせを水曜日の夕方4時45分から、それぞれ各週で警察消防の情報をお届けしています。第1第3第5はこんにちは豊岡警察です。第2第4は豊岡消防本部からこちら119をお届けしています。署員職員の方にご出演いただき、お話をお伺いしています。ぜひお聞きください。
0: 心に残るあの歌この歌、心にしみるあの名曲、懐かしい昭和歌謡を中心に少しマニアックな話題もてんこ盛りの1時間、かゆいところに手が届く、そんな孫の手みたいな元のとびっきり歌謡曲。放送は毎週土曜日夜7時から。元飛びでとびっきりなひとときを。

76%

5月21日水曜日、時刻は夕方4時2分を回ったところです。こんにちは、臼杵亮介です。ジャングルデイリーフラッシュ水曜日です。5月も27日ということで、このところずっと晴れていて雨少なかったんですけども、今日から前線を伴った低気圧が九州から、ね、日本列島に接近しつつあるということで、西日本から断続的に雨が降り出しそうということです。というかぐずついて、ずっと、まあ、ぐずついていないな、まだ降ってないから、ずっと曇ってるんですけども、今のところまだ雨パラパラっと降りかける時間帯もあったんですけども、ね、降らずに持ちこたえていますけども、この後ね、田島というかも雨になる可能性が高いですね。鹿児島県では、夕方から夜にかけて線状降水帯が発生する恐れがあるために、土砂災害の、ね、可能性になる可能性があるということで警戒が必要ですね。かなりまとまった量の雨が集中的に降る可能性があるということです。それ以外にも四国や中国、近畿などでも、局地的に激しく降るところが出てきそうだということです、ね。まあ、ずっと雨が降らなくてね、そろそろ一雨欲しいなと思ってると、ちょっとまとまってね降るんですけども、線状降水帯はちょっとね困りもんですね。はい、まばらに薄く降ってくれるとねいいんですけども、はい。気温はですね、今日はずっと日がないんですけども、日が差してないんですけども、全国的に気温は高めになっていまして、北海道や東北でも25度以上の夏日になっているところが多く出ています。というか今日の日中の最高気温26度台、それでも昨日31度まで上がってますんで、昨日よりも5度以上低

い日中になっています。そんなに低い、ね、感じもしません。というのは湿度が高くてね、ムシムシする分、ね、暑さがより強く感じられてるんじゃないかなと思います。朝方の気温は21度台ということで、昨日よりも3度ほど高い今日の朝方になっています、ね、まあ本当久々の雨なんですけども、走り梅雨ということでね、まださっぱりした、まだというかさっぱりした雨にはなりませんね。じめっとした感じになってます。この雨が上がるあさって金曜日頃から一気に真夏モードに入りそう。まだ梅雨も始まっていないのに真夏モードということでね、特に29日30日はもう全国的に晴れてですね、東京都では32度ぐらいまで気温が上がりそうということです。もうすごい暑くなりそうということですね。まあなかなか本当に暑さに対する備え本当に厳しくなりますんで、ちょっといろんな方面で、この前昨日ですね、日中車でちょっと動くことが仕事中ありましてね、もう車内は普通の外よりも5度ぐらい暑くなってますね。フロントがガラスがレンズの機能になってね、運転席側特に気温が高くて、もうコンビニでお茶を買って飲んだんですけども、もう全部汗になってね、もう携帯でちょっと連絡、仕事先に連絡してたら僕が流れる汗でね、携帯が不具合になっちゃって汗でびしょびしょになって、携帯精密機器ですね、やっぱり水に濡れるとすぐ具合が悪くなるみたいで、はぁとか聞こえません薄木さんって言われちゃってね、ちょっと折り返しますなんてことを言ってね、汗拭いたんですけども、結局繋がらずにうまく電話が声が届かずにね、しばらくちょっと立ってからかけ直したんですけども、それぐらい暑かった昨日ね、それぐらい暑かった昨日上回る暑さが明後日以降ね、気温上がりそうだということです、ね。それから台風、間もなく6月なんですが、日本のはるか南の海上にあるカロリン諸島で熱帯低気圧が発生したということです、気象庁によりますと、この熱帯低気圧が今後24時間以内に台風に発達する見込みだということです、ね。台風になってで、まあ、日本列島に近づくかどうかは今のところわからないんですけども、台風になることはまず間違いないということです、ね。台風結構影響が出る可能性があるということです。あ、なかなか季節は着実に進んでるんですけども、ね、なかなか本当にこう日々の暮らしの中でね、その季節の変化になかなか追いついていかない、あれもしなきゃこれもしなきゃね、まだ僕は冬用のね、布団には毛布をね敷いてまして、朝寒い時あるかなと思ってね、まあ先週ぐらいまではそういう朝もあったんですが、もう大丈夫だと思うんですけど、まだちょっと片付けないでいますね。まあだからまだ冬の名残があちこちに残ってるんですけども、もう明後日以降完全にね、梅雨の前に一旦本格的な夏がしばらく続きそうだという予報が出てますね。いろいろちょっと片付けていかないといけないなと思ってます。さあ、それから気圧もですね、明日28日から気圧がぐっと変わりそうだということです。明日全国的に気圧が急降下して、広い範囲でその影響度大になりそうだということです。で、その明日以降、低気圧でその気圧が下がるんですけども、その低気圧が抜けた後は、今度は抜けたところに気圧が入ってきますんで、今度高気圧になって気圧がぐっと上がりますんでね、だから下がって上がってということが明日以降ね、起こりそうだということですね。体のだるさとか首とか肩の痛みなどに影響が出る可能性があるということです。ちょっとね、体調不振だなと思ったら気圧かもしれないというふうにちょっと一回考えて

てください。はい。まあ、汗をね、ちょっと軽い運動をしたり、お風呂を長めに入ったりとかいうことで、影響度をちょっと小さくすることができるというふうに言われています。ね、気圧とか気温とか、いろいろ変化が大きくなるこの先、明日以降になりそうですけども、なんとかね、いろんなことに注意を向けながら、楽しく元気に過ごしていきましょう。そんな21日水曜日、ジャングルデイリーフラッシュ、今日お送りする放送のラインナップです。この後曲1曲お送りして、その後4時47分頃からはこちら19のコーナーをお送りいたします。5時台は5時30分頃からようこそ市民プラザへのコーナー、その後5時35分頃からはレッツ青春クラブ、今日は伊豆市中学校男子バスケットボール部の皆さんインタビューでご紹介です。5時台最後は豊岡市役所からの情報をお伝えする豊岡きらめき情報局です。4時台5時台が終わって、6時台もいろんな地域の情報や話題などをお伝えしてまいります。6時30分頃からのフレンズドットコムのコーナー、今日はペンと編集部さんご紹介ですね。漫画でいろんなことを教えてくれる、表現してくれるペンとね、その編集部さんにお邪魔しました。夜7時まで行うぶつづけ3時間の生放送、1曲1曲分2曲分コーナー1つ分2つ分だけでも構いません。ぜひ地域の FM 局 FM ジャンルに耳をお貸しください。いろんな曲お送りしてまいりたいと思います。ぜひお付き合いください。今日の1曲目なんですけどもね、こちらの曲お送りしましょう。ブレッド&バターで渚に行こう。

詳しい天気予報、まずは現在出されている注意報警報です。現在兵庫県北部南部、田島の北部南部ともに注意報警報出されていません。兵庫県自体にも出されていなくて、現在は近畿地方でいうと和歌山県に、雷と強風波浪注意報が出ているだけですね。近畿地方はね、あとは注意報警報発表されていません。そしてですね、夕方4時の時点の田島各地の気温です。というか今日は日中26度台まで気温が上がりました。4時の時点の気温、豊岡26度ちょうど、和田山 24.9 度、霞 26.9 度という気温、24度から26度という田島各地の気温ですね。日照時間、豊岡和田山霞0分、降水量も豊岡和田山霞0ミリ、雨降っていないんですけども日差しも全くささないという1時間ですね。風ちょっと強めの風が豊岡吹いてまして、豊岡南寄りの風6メートル、和田山南寄りの風2メートル、霞南寄りの風3メートルと、田島3つの地域とも南からの風、生暖かい風が吹いてますね。豊岡特に6メートルの風、結構強めの風、僕もね、出勤するときにちょっと強めの風だなってこと思ってたんですけども、6メートルの風が観測されています、ね、ちょっとひょっとしたら今日の夜ぐらいから荒れるかもしれませんね、お天気ね、はい、外況です。近畿地方は厚い雲に覆われて雨の降っているところが出ています。今日この後は湿った空気の影響で傘の出番があるでしょう。今日午後の豊岡市とその周辺は雲に覆われて夕方は一時的に雨が降りそうです。豊岡市の日中の最高気温26度台と昨日よりも6度ほど低くなっています。5度から6度ほど低い日中、明日は雲が多く夕方から雨が降りそうです。豊岡市の明日朝の最低気温21度の予想、だいたい今日と同じぐらい、ただ平年を大きく上回る暖かい朝になりそうです。一方明日日中の予想最高気温28度の予想、今日よりも2度ぐらい高く、明日もムシムシと感じられそうです。気象庁発表の兵庫県北部の降水確率、これから午後6時までは 50%、 その後深夜0時まで 30% となっています。今日の天気スポット予報です。久美浜、竹野、木の先、豊岡駅前、神奈部、伊豆市担当、いずれも今日の天気は曇りで夕方から一時雨の予報です。この後雨になる可能性があるということです。兵庫県北部の今日の波の高さ 0.5 メートルのち1メートルの予想、明日28日は 0.5 メートルのち1メートルを予想しています。レーダーベナスによる雲の位置です。まず現在の位置、西日本、ね、沖縄、九州、四国、中国、近畿、東海ぐらいまでね、太平洋側、日本海側、日本海側ともに雨雲がありますね。もう分厚い分厚い、あ、幅の広いね、雨雲が西日本全域にかかっているといったところです。でポカッと穴が開いているようにね、近畿地方だけがその雨雲を周りに取り囲まれて、今の時点では雨雲を及んでいないといったような現時点。ただまあ西も東も南も北も雨雲がありますんで、現時点もういつね近畿地方雨雲がかかってね、激しい雨が降り出してもおかしくないような雲の情勢ですね。和歌山とか奈良にはもうだいぶかかってるんですけども、兵庫、大阪、京都などにはまだ及んでいないといった感じ。ただまあ時間の問題ですね。もう西にも東にもありますんで雨雲がね、あと東日本は今の時点で雨雲

とんど及んでいないという3時の時点のレーダーアメダスによる解析雨量です。これが6時間後になるとだいぶ変わってきてですね、九州は雨雲一旦明けそうですね。ただまあ鹿児島線状降水帯が発生する可能性があるということですから、またね安心してられずにかかる可能性も高いということですね。四国とか和歌山太平洋側に濃く雨雲がかかりそうという6時間後の予想、だいぶ東日本関東の方にも雨雲が進みそうだという予想になっています。ですから、千葉とか東京などの、東京方面 関東方面にも雨雲がかかってきそう、太平洋側中心にかかってきそうだという6時間後の予想が出ています。ね、これからお出かけになる場合は今の時点ではねまだ雨降っていないと思うんですが、これから降る可能性結構高いと思いますんで、お出かけになる場合は雨具どうぞお持ちになってください。さあ明日28日は、雲が多く夕方から雨になりそうという現時点の予想です。明日の気温は朝方が21度、日中28度の予想、朝方今日と同じぐらいなんですけども、平年を大きく上回る朝、明日も続きそうです、ね、かなり暖かい朝になりそうです。日中は28度ぐらい、ね、ジメジメっとした暑さ続きそうですね。さあ明後日以降のお天気どうでしょうか。兵庫県北部の週間予報です。明後日29日金曜日の予報は曇りのち晴れ、降水確率 30%、 気温は朝方が19度、日中27度の予想です。30日土曜日晴れ時々曇りの予報、降水確率 20%、 気温は朝方が17度、日中28度を予想しています。週末31日日曜日晴れ時々曇りの予報、降水確率 20%、 気温は朝方が18度、日中29度の予想。月と週が改まった6月1日月曜日、予報は曇り時々晴れ、降水確率 30%、 気温は朝方が19度、日中28度の予想です。2日火曜日曇りの予報です。降水確率 40%、 気温は朝方が20度、日中26度を予想しています。そして1週間後の3日水曜日雨マーク、予報は曇りで一時雨です。降水確率 50%、 気温は朝方が20度、日中26度の予想しています。来週の水曜日以外直接雨マークはついていないんですけれども、まあ、ただちょっと雨の降りやすいお天気この先1週間も続きそう、ね、ジメジメとした日が続きそうということですね。気温は朝方が17度から20度、日中が26度から29度という予想。全般的にね、比較的高めの気温、ただまあ湿度が高いんで数値以上にね、結構暑さが体に応える1週間になりそうです、ね。気圧も結構上がったり下がったりするみたいなんで、体調十分にご注意ください。詳しい天気予報をお伝えをいたしました。

いいですよね。ちょっとジメジメした日が続いてますんで、今日のジャングルデイリーフラッシュ、ちょっとおしゃれな曲、シティな感じの曲お送りしようかなと思います。ハイファイセットで中央フリーウェイお送りしました。いろんな曲、これジャパンポップ、ジャパンシティポップって世界的に評価高くなってるみたいですね。ね、僕らが子供の時いい曲聴かせてもらってたんですね。シティポップといえばこの人ってイメージもあります。大滝詠一で君は天然色。

0: いいですね。大竹栄一、君は天然色、お送りしました。こういったシティポップってやっぱ乾いてますよね。ウェット、ちょっと水分を含みながらもちょっと距離を取ってね、客観的に淡々とっていうところがあって、そこがちょっとかっこいいですよね。はい、また何曲かお送りしていきたいと思います。この後はゴールドフレンズインフォメーションです。
1: ゴールドフレンズインフォメーション。

ゴールドフレンズさんのいろんな情報をご紹介するゴールドフレンズインフォメーションです。まずこちら三島カントリークラブさん、いろんなオープンコンペ企画されていらっしゃいますね。ご紹介していきましょう。6月に入ってからは6月3日水曜日が三島オープンというコンペ、ビジター様の料金は7800円、これ参加費に昼食補助費も入ってますね。7800円、ナインハーフ、ナインホールのハーフ集計となっています。入賞商品はプレー割引券ね、もらえます。6月5日金曜日は札幌ビールハーフコンペ、もう完全に商品名出してます、札幌ビールハーフコンペ、料金は8900円、もう商品名はもちろんビールですね、札幌ビール入賞するともらえます。6月10日水曜日スイーツ&フルーツハーフコンペ、ビジター様料金8800円、こちらも入賞商品は

スイーツもしくは果物ね、いいですねこの時期スイーツと果物ね。6月15日月曜日、27ホールオープンということで珍しいですね。27ホールオープン参加料金8800円、こちらは27ホールで中継します。はい、プレー割引券が入賞商品となっています。6月16日火曜日は日本海海の恵みハーフコンペ、料金は8800円ね。海産物いろいろ入賞するともらえます、ね、そして6月18日は女性のみのオープンコンペ第61回3頭レディース杯、参加料金は8400円、これ女性のみです、ね、18ホールの集計で争います。入賞商品は牛肉などいろいろ女性が喜びそうなものを用意しているということです。などなどほぼね、月にそうですね4回から3回、まあもっとだ、もっとだ5回から8回ぐらいオープンコンペ予定されていますね。三島カントリークラブさん、ぜひね、もうあの非常にお得な参加費になってます。商品も当たりますね、ぜひ行ってくださいね。だいたい昼食補助がついているということですのでね、気持ちのいいこのゴルフ場でプレーをして汗をかいてね、美味しいご飯を食べてリフレッシュしてください。ご予約お問い合わせは三島カントリークラブさんのフロントまで、電話番号は 079-676-2258 079-676-2258 番となっています。さあそれからこちら行きましょう。株式会社トキワさんね、城崎ビネガーでおなじみですけども、美味しいですね城崎ビネガーね、その城崎ビネガーを販売するトキワさんの直営店ね、城崎駅前にリニューアルオープンすることが決定していますね、今までちょっと場所が違う場所で、ね、オープンしてたんですけども、城崎駅前にリニューアルオープンします。7月オープン予定、城崎駅から徒歩2分、そこでですね今回その、直営店のスタッフさん募集中ということです。アルバイトのスタッフさん募集中です。今までね、1回だけで城崎ビネガーなどいろんな時和さんの商品販売してたんですけども、今度2階建てになって1階と2階で営業されるということで、1階は時和商品さんのいろんな販売、それからテイクアウトドリンクとかスイーツなどのテイクアウトするんですけども、2階では店内飲食するコーナーね、フード出すスペースになるということですね、より、サービスの幅が広がりそうということです。営業時間は朝10時から夕方5時まで、そこでこのスタッフさんアルバイトさんのスタッフさん募集しています、接客やレジ、簡単な調理補助、まあ調理補助ドリンクとかスイーツとか店内フードとかの調理補助をお願いしたいということで、週1回からでも OK です。短時間でも OK、 土日歓迎、学生それから主婦の方歓迎ということです。給与は時給1200円です、勤務時間や曜日など応募の際にご相談ください、ね、通勤手当支給、研修もあるということです。おしゃれな新しい店舗で一緒に働きませんか。トキワの直営店、城崎ビネガー、ね、売る直営店でのスタッフさん募集中ということです。ぜひね、やってみたいなって方ご応募ください。7月オープン予定ということです。まず気軽に時和さんにお電話してね、いろいろお問い合わせしてくださいね。お問い合わせの電話番号 0796-36-4001 0796-36-4001 番です。月曜日から金曜日、平日の朝9時から夕方5時までね、担当者この電話番号にで受付するということです。 0796-36-4001 0796-36-4001 番です。城崎駅前にリニューアルオープンする株式会社時和さんの直営店スタッフ募集のお知らせお送りをいたしました。ゴールドフレン

ラッツ&スターで T シャツに口紅をお送りしました。パーソナリティ臼杵涼介がお送りしているジャングルデイリーフラッシュ、どうぞまったりとゆっくりとね、ちょっと時々噛むんでゆっくり聞いてられないかもしれませんけども、ぜひ気軽にね聞いていただけるとありがたいです。田島版、読売新聞の田島版にね、ちょっと面白そうな記事が載ってました。木戸孝允ってご存知ですかね。名前変わっちゃったんで、本当は桂小五郎ね、

0: 長州藩の大建物、大物ですよね。幕末物を映画とかテレビでやるとき必ず出てくる桂小五郎、それが明治新後木戸孝允としてね、明治政府の重臣になっていくわけなんですけども、男前でね、もう剣の達人だったんですけども、2枚目でもうめちゃくちゃ当時から人気があった。写真もね残ってるんですけども、キリッとした男前。結局ね、いろんな人、好きになるんですけども、京都の芸妓さんに惚れ合って足抜きさせて、それを制裁にするっていうね、男前な生き様ですよ、木戸孝允。その方がですね、幕府に追われている時、幕末の時に木戸孝允を殺せで、桂小五郎を殺せ、あいつを殺さないと転覆させられるってね、徳川家が得られるって言ってね、幕府が正式に桂小五郎を暗殺に動くんですね。で、各地を転々として逃げるんですけども、剣の達人ですけども、やっぱり集団で来られたら、暗殺来られると助からないんで、でその時に田島の伊豆市の富豪でもないな、商人、今名前残ってます、広戸仁助さんっていう兄弟がいてね、なんかの加減で知り合いになった時に、桂さん、じゃあ田島に気にせえなって言ったって、ね、記録が残ってるんです。司馬遼太郎さんもそういうことをね、古文書見つけてきて、そういうエッセイ残して僕も読んだんですけども、田島っていうところはもともと人人情が厚いところだ、そこに住む広戸兄弟特に人情が厚くて、うちに来たら命がけで守ってやるからって言ってね、田島に誘った。で、伊豆市にかくまったという記録があって、転々としたそうですね、伊豆市の各地を。で、幕府も知れた、知れ物でね、伊豆市に逃げてるっていうのを嗅ぎつけて、で、いろんな追っ手を、忍者者みたいですよね、刺客を放つんです。で、その動向をね見ながらね、伊豆市を各地転々として、で、伊豆市もやばいとなって木の先に行ったり、で、木の先から矢部に行ったりしてね、その伊豆市の商人広と兄弟の息のかかったところに、知ってるところをね、転々として1年ぐらい逃げるっていう、潜伏劇があるんですけども、その記録をね、地元の、これ面白いですね、城崎の花鳥庵さん、有名なお店さんですけども、そこの店主がね、研究をされてまして、ご主人が、今回、本を出版されました。幕末に一時潜伏した、その木戸孝允田島潜伏という本をね発行したということなんですね。将来に向けた研究の一助になればということで、詳しい資料ね。で、幕末、戦前にですね、そのゆかりからね、桂小五郎、木戸孝允が潜伏したというゆかりからね、伊豆市に、神社を建てようという計画があったんですけども、ちょっと結局立たなかったんですけども、そういった、計画された神社建立の計画書などの資料も載せているということですね。木戸神社をね、建てようという計画戦前にあったということで、知りませんでしたね。ちょっと詳しくね、丁寧に一個一個集めて一冊の書籍にしたということで、 A4 番227ページね、一冊2900円税込み、花鳥庵さんで販売をしているということです。はい、ぜひちょっと僕も手に取ってみたいですね。木戸孝允の田島潜伏記ね、それに迫る資料集を出されたということですね。いろいろこう本当にこう日本全体の歴史に絡んできてるんですね、田島ってね。はい、面白いです。読売新聞の田島版からご紹介いたしました。さあ、この後はこちら19のコーナーをお送りいたします。お聞きください。
1: 76.4 FM Jungle 76.4 FM Jungle 76.4

0: こちら119。今日は豊岡消防署日高分署の竹内さんに地震に対する備えについてお話を伺いたいと思います。竹内さん、こんにちは。
1: こんにちは。豊岡消防署日高分署の竹内です。本日はよろしくお願いします。
0: はい、よろしくお願いします。では早速ですが、地震に対する備えについて詳しくお聞きしたいと思います。よろしくお願いします。
1: はい、直近の大きな地震といえば2024年1月1日に発生した能登半島地震がありました。最大震度7を観測し、石川県能登地方を中心に非常に大きな被害があり、今も多くの方が生活再建に向け動かれています。幸いにも田島北部地方では長い間死者が発生するような地震は起きていませんが、約100年前の1925年大正時代にマグニチュード 6.8 の大地震が発生したことはご存知でしょうか。
0: はい、北端大震災ですね。詳しいところまでは分かりませんので、どのような地震だったのか教えていただいてもよろしいでしょうか。
1: はい、丸山川流域、特に豊岡と城崎の町が甚大な被害を受け、420人もの尊い命が奪われました。建物倒壊による死者のほか、昼食時の火を使う時間帯でもあったため、城崎の湯島区の家屋はほとんど全焼し、豊岡の中心部も広く延焼したと記録されています。これらの地震を教訓に、いざという時に少しでも落ち着いて行動できるよう、各家庭でできる地震に対する備えについてお話しさせていただきたいと思います。
0: はい、わかりました。それでは具体的にどのような内容でしょうか。
1: はい、地震による犠牲者の多くは発災直後の建物倒壊や家具等の転倒によるものです。このため市民の方々が自分の命は自分で守る、すなわち自助という考えを持っていただくことが重要となってきます。
0: そうですね、まずは自分の命は自分で守る、自助の、考えが重要であることが分かりました。ではその自助とは具体的にどのようなことをすればよいのか、さらに詳しく教えてください。
1: はい、それでは自助についていくつか具体例をご紹介します。地震発生時は家具が転倒して下敷きになることがありますので、家具の転倒防止を行ってください。転倒防止器具には直接固定する器具やポール式、ストッパー式等があります。家具に合った固定具を選んでいただければと思います。次に、お住まいの地域の避難場所を確認してください。いざという時、避難できる場所を事前に把握しておくことはとても重要です。また非常用の持ち出し品として3日分の飲料水や非常食、トイレットペーパー、ライター、カセットコンロ等の日用品を準備しておくことも大切です。また阪神淡路大震災、東日本大震災では暖房器具の転倒による火災や通電火災と呼ばれている停電後の電気復旧が原因となった火災が多発しています。大きな揺れを感知した時に電気を自動的に止める機能を持つ感震ブレーカーは、通電火災が原因となる火災予防に効果的です。こういった機器の取り付けも検討してみてください。このようなことは個人で取り組める一例です。まだ対策されていない方は、ぜひこの機会にご家庭の地震対策を見直してみてはいかがでしょうか。また、自助に加え、地域やコミュニティといった周囲の人たちが協力して助け合う共助、消防、警察、自衛隊といった公的機関が救助・援助する公助があります。日頃から地域の防災訓練などへ積極的に参加し

0: 女について考えてみるのもいいと思います。
1: なるほど、備えあれば憂いなしですね。私も家庭でできる備えを今一度見直してみるとともに、地域の防災訓練に参加して、いざという時に地域の人たちと一緒に活動ができるようにしたいです。その他にも何か対策はありますか？
0: はい、いざという時に適切な行動が取れるよう定期的に確認しておくことが重要です。例えば非常用の持ち出し品を準備していても、どこに置いてあるのかわからなければ意味がありません。また家族の中で安否確認の方法や集合場所を決めておくことも必要です。このようなことは地震災害だけでなく、台風などの水害時も同様です。今一度家族で話し合うことも防災意識を向上につながるいい機会ではないでしょうか。過去の教訓を振り返るとともに、自助、共助、公助で災害の備えをして、災害に強い豊岡市を目指していきましょう。
1: そうですね、この自助、共助、公助が私たちの豊岡市民の命と暮らしを守ることにつながるのですね。今日の話を聞いて防災に対し心がけが変わったような気がします。ではリスナーの皆さんに何かあればお願いします。
0: 今日は地震に対する備えについてお話ししました。地震はいつ起こるか分かりません。今この瞬間にも発生する可能性はありますので、ぜひこの機会にご家庭で話し合っていただければと思います。また火災に対する備えも大切ですので、こちらも十分に気をつけてください。
1: はい、改めて地震に対する備えの必要性を感じました。今日は豊岡消防署日高分署の竹内さんにお話を伺いました。竹内さん、本日はありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: こちら地球のコーナーをお送りしました。4時台最後の曲、杉正道でクライングエンジェル。

0: ジャングルデイリーフラッシュ、この後5時台もぜひお付き合いください。ジャングルネーム通勤リスナーさんからのメッセージご紹介したいと思います。ぜひこの後番組お付き合いください。
1: 大輝です。
2: アリサです。
1: 大輝のインクルーシブマンデー、
2: 教科書では学べないこと、
1: 誰もがその人らしい色合いを出しながら共に生きる、
2: 誰も仲間外れにしないインクルーシブな社会のためのヒントをラジオを通して探してみませんか。
1: 放送は毎週月曜夜7時から。
3: 笑顔がてるてる、
4: 幸せてるてる、
3: てるてる坊主のしんちゃんです。
4: りゅうちゃんです。
3: 私たち二人の住職がお送りしているてるてる坊主は、
4: ありがたい仏教の教えを楽しくわかりやすくお話しさせていただいております。
3: 時には羽目を外したり、
4: 時には真面目に語ったり、
3: お茶目でキュートな
4: てるてる坊主をどうぞよろしくお願いいたします。
3: 放送は毎週火曜日夜7時、
4: 再放送は金曜日のお昼1時と土曜日夜8時。
3: ぜひラジオでお会いいたしましょう。合唱
4: 合唱。
5: 76.4 FM ジャンゴ。橋の基礎といえば株式会社オーク。マンションの基礎といえば株式会社オーク。住宅の基礎といえば株式会社オーク。地域の、そして日本の基礎を支える株式会社オークは、一緒に夢にチャレンジする仲間を募集中です。豊岡市日高町上野郷、株式会社オークが午後5時をお知らせします。
6: 一枚一枚思いを込めて焼き上げたおせんべい、三島インターチェンジすぐ藤良峠上り口、株式会社吉永。カバン作りの

0: 繊細な技術を用いて地域社会に貢献します。顧客感動を目指す株式会社高明。全国統一小学生テスト申し込み受付中。6月7日日曜日、近畿大学附属豊岡中学校にて実施します。受験料は無料、申し込みはトップス近代豊岡前教室まで。創業昭和62年、60種類を超えるハンバーガー、美味しさと満足をお届けします。荏原駅前サンロードバーガーシティ。子どもがやりたいに出会える教室、探究学習塾エンディ。
1: 心はいつもお元気ですか？あなたの心疲れていませんか？上級教育カウンセラーの瀬藤健一先生があなたの心の悩み、そして相談にお答えします。放送は毎週水曜日お昼12時5分からと、再放送は土曜日夕方5時15分です。心を少し癒したい、心を少し打ち明けたい、そんな方は心に優しい話、ぜひお聞きください。
2: 心に残るあの歌この歌、心に染みるあの名曲、懐かしい昭和歌謡を中心に少しマニアックな話題もてんこ盛りの1時間、かゆいところに手が届く、そんな孫の手みたいな元のとびっきり歌謡曲。放送は毎週土曜日夜7時から。元飛びでとびっきりなひとときを。

0: 5月27日水曜日、時刻は夕方5時2分を回ったところです。夕方のひととき、どのようにお過ごしでしょうか。ね、もう本当に雨が降りそうな感じで、ジメジメとしてますんで、もうさっぱりと、ポン酢みたいに、今日ちょっとポン酢に豚肉炒めて食べようかなと、炒めた豚肉にポン酢かけて食べようかなと思ってるんですけども、さっぱりとね、もうなんか、さっぱりとしたものが食べたくなりますよね。ね、まあこれからまたぐっと暑くなるみたいなんで、ね、体力もちょっと温存してつけておいて、ね、疲れも残さないようにしておきたいなと思いますけども、なかなか残っちゃいますけどね。さあ、通勤リスナーさんからメッセージいただいています。薄木さん、こんにちは。こんにちは、通勤リスナーさん。今日は出先などでスマホで聞くようにします。もうありがとうございます。スマホで今聞いてくださってるかもしれませんね。さて、前回の豊臣兄弟は北陸攻めから勝ち目がなく帰った秀吉が、竹中直人演じる松永久秀の裏切りがあって、平蜘蛛の釜を持ち帰れば切腹を許すという信長の指示に動くところが描かれていましたが、大変ですねっていうことで、本当ですね。いや、秀吉も大変ですよね。でもさすがの竹中直人の開演すごいですね。開演でしたね。
1: 何が誠か何が嘘か、そんなことはな、どっちでもいいのじゃ
0: って言ってましたね。バーン音がしてね。竹中直人さんっていつも開演、30年前のね、秀吉という、作品でも秀吉を演じてまして、その時は秀吉役ね、演じてて、弟が高島正信さん、秀長役がね、もうベテラン中のベテランの役者さんね、今回は松永久秀役、まあこれも、まあ最後秀吉紀行でね、新しい資料が出てきてイメージが変わりつつあるなんてことを言ってますけど、今までのイメージは日本三大恐竜のうちの一人、恐竜っていうのはまあフクロウのオスと書いてフクロウの英雄、まあ悪い英雄、悪どい英雄ってイメージで、英雄は英雄なんだけども、すごく悪巧みの巧みな人っていうイメージがあるんですよね。では松永久秀はもうその筆頭、松永久秀と斎藤道山と、あと、名前今忘れてた、浮田家の初代の、また出てきますけどもね、その3人が、まあ、戦国三大恐竜と

というふうに言われています。そのうちの一人、松永久秀を、竹中直人さん演じて、まあ本当にわしの親父はな、偽物作りの名人だったんじゃ。その話信じるか、嘘か、まことか、それも嘘なんですかっていうね、もうたぶらかす、もう左に右にこう説得に来る橋場兄弟をもう翻弄するような感じのドラマ立てね。まあ面白く描いてましたけども、まあなんというか、あんまりワクワクはしませんでしたね。ね、なんかあーっていう感じで、ワクワクはしない。まあそれはもう分かってるっていうのもね、もうそういうことをいろいろ松永久秀がああいう形で爆死ですかって書いてましてね、これで通勤リスナーさん、大体松永久秀ああいう風に死ぬ、ああいう風に形で自殺をする、まあよくあるのは天守閣の中で、まあ昨日も豊臣兄弟もそうですよね、天守閣の中で崩落、崩雷って言ってね、火薬を詰めた丸い玉、あれ何するかって言ったら、ブンブンブンブン振り回してね、遠心力で相手の船に投げ入れて船を爆発させるっていうね、船同士の合戦の時に使う武器なんですよね。投げ崩落って言って火薬がついてて、鉄砲の弾に入れる火薬は調合できるんで、それを詰めて、瀬戸物に詰めてですね、それに、紐というか、まあ、縄をつけて、で遠心力ブルブルブルって回して手で投げるんです。投げ崩落って言って、あれをいっぱい集めて、それに火を放って爆発して、そのキラグモの釜ともともに爆死するというのが、まあよくドラマとか映画とか小説で出てくる松永久秀の最後っていうことなんですけども、描かれてその拠点っていうか根拠になったのは、川澄太閤記って江戸時代に書かれた、また違う系統の太閤記なんですよね。江戸時代初期に作られた、川澄三郎右衛門っていう人が書いた、太閤記。太閤記って人気があっていろんな人作ってるんですよね。その中にそういう風に松永久秀は死んだという風に書かれてまして、でその川澄三郎左衛門は、三郎右衛門は、いやいや俺が勝手に想像で書いてんじゃないんだと、すごく根拠、非常にしっかりした歴史書である新潮後期にそういう風に松永久秀死んだっていう記載があるから、記述があるから、それを俺は引っ張ってるだけなんだっていう書き方で、そういうシーンを描いてるんで、で江戸にその川澄太閤記が成立してて、以降の歴史もね、全部その川澄太閤記から引っ張って、その松永久秀の最後をそういう風に描いてる。だって新潮後期にそう書いてあるって書いてあるから、あ、じゃあもう新潮後期に当たらなくてもいいや、もう川澄さんがそう書いてるからって言って、江戸の後期から明治、大正、昭和まで全部そっから引っ張ってきてるんですよ。だからそれを全部昭和のテレビマンは、脚本家はそれをベースにドラマ作ってて、史実だと思って作ってるんですけども、これ今僕ウィキペディア見てるんですが、実は新潮後期にはそういう記述残ってないんですよ。だから川澄さんがわざとかうっかりなのか分かりません。川澄さん江戸時代の武士ですけども、新潮後期にあるからっていう風に、そういう風に書いてあるからっていうことで、そういう書き方を、そういう死に方をしたっていう記述をあるんですけども、ないんですね。だからというのはなぜそんなことが言われるかっていうと、新潮後期にはですね、松永久秀が切腹した後の首がね、安土城に届けられたって記述はあるんです。だから矛盾しますよね。爆殺したんなら、まあ言ったら手足とか首とかがもう吹っ飛んでるんで、首を持ってくるっていうのは切腹をして解釈してもらって初めて、首になって届けられるんで、爆死した場合ってなかなか首って届けられないんですよね。やっぱ探さない、ね、見つかってきてもボロボロになっちゃってるんで、主君に目を汚すっていうことで届けないことがほとんどなんです。そういうちょっと無残な死に方をした場合は、で安土城に信長のところに届けられてるって記述があるんで、切腹したんであろうというのが今の新しい解釈みたいですね。だから

いう爆死したというのはおかしいんじゃないかというふうにどうも言われてる、もうついこの間何年か前ぐらいですけどね、言われ始めているようです。歴史って難しいですよね。なかなか隅から隅までやっぱ研究ってなかなかね常にできないんで、ただ今の流れはそうみたいですね。え、まあ、あっちの方が爆死した方が面白いしドラマにはなりやすいですよね。ああやって言ってって言ってさらばじゃーとか言ってねバーンってやった方が絵になるんでね、なかなか、オリジナルみたいですけどもって、もうほんとつい5、6年前まで多分手術じゃないかって言われてました。ああいう爆死というのがね、なかなか本当にこう難しいところです。ドラマっていうのは、手術っていうのはね。さて来週はついに風雲武田賞とありましたね。脚本家八津さんっていう人が脚本家で、おちょやんとかね、半沢直樹とかを書かれたもうヒットメーカーなんですけども、まあ、もともとちょっとコント仕立てなドラマシーンがお得意なんでしょうけども、ちょっとくすって笑わせる方向を狙ってますよね。風雲武田賞っていうのがネットですぐ反応があって、ふんたけしおやないかって言ってね、 SNS、X でいっぱい書かれてましたけども、いやなんか僕はちょっと笑いのツボが違いあーって思って、まあ特に地元なんでね、武田城豊岡田島のね、やぶのだから、まあ、そこちょろけなくてもいいのになとか思って、ふん武田城ってどう考えてもふんたけしおの文字りですよね。だからちゃんと見たいなと思って、武田城ね、どんな風に描いてくれるのかね、土作りの武田城、お城ですけども当時はね、どこまで描かれるのか楽しみですね。薄木解説お願いします。では放送頑張ってねということで、本当楽しみ、武田城、織田信長っていう人はですね、兵を遊ばせない大名というかお殿様で、当時織田家はですね、10カ国ぐらい持ってたのかな、近畿を中心に拠点である、まあ、尾張を中心に京都から尾張だいたい10カ国ぐらいで、国数でいうと200万石ぐらいだと思います。で、200万石だと動員できる兵隊は、まあ、これも時代によって違うんですが、まあ、僕の感覚でいうと20万人ぐらい動員、10万人から20万人ぐらい全部総ざらえていくと動員できます。だからその20万人を使ってですね、方々に弱そうな大名がいたら攻めて、紀州は最下州が治めてる、大名がいない、攻めよう、紀州攻めてね。で、福井県も越前朝倉弱い、攻め落とした。で、福井から隣の石川県に行こうって言ったとこに、上杉謙信が出張ってきて、上杉謙信が、今まで上杉謙信っていうのは自分がいた越後から出なかった大名なんです。だから絶対謙信は越後から出ないって言って安心してたんですけども、織田軍が越後福井を落としたら、南に南下するっていう情報が信長のに届いて、それは困るなって、鬼のような神様、鬼神、剣神って言われてて、めちゃくちゃ戦が強いんですよ。1万人の、上杉謙信軍に5万人でかかっても勝てないって、織田は思ってたっていう記録が残ってて、5倍でも勝てない。10倍ならなんとか。っていうぐらいに、すごいビビって、まあ、それぐらい強かったんですね、上杉謙信。だから、その手当て、なんとか、越前から、下に、南に行かせないために、だって下に行っちゃうと、滋賀とかね、京都まで行かれちゃうんで、それ行かれると、今の信長の全国平定、天下不武の構想は崩れちゃうんで、なんとか、福井で留めておきたいって言って、柴田勝家、を主軸にして総動員で武将を集めて、そこで防ぐように言うんですよね。で、秀吉にも指示を出して、秀吉に5000人ぐらいかな兵を預けて生かすんですけども、秀吉はね、いや謙信は絶対南に来ないって言ってね、情報をつかむんです。で、それを柴田勝家に進言して、違うと、こっちから攻めていっても向こうは守り固めてるから、こっちボロ負けするだけだから、謙信の戦略は南に来ないから、それを前提にこっちの作戦立てようって進言するんです。いいや、何言ってんだ、こっちから攻めていかないと上杉謙信が南下してくる、そのように上様も言っているって言ってね、引かないんです、柴田勝家も。出て

行ったらやられる。もうこっちが来る前提で向こう作戦立ててるから、城にこもってやられるからって言ってるの聞かないから、これはもう損だからってね、あの秀吉が兵をまとめて滋賀に自分の拠点である長浜に戻るんですよね。そういうシーンでした、先週。で、信長が激怒するっていうとこだったんですけども、で、結局秀吉の読み通り上杉謙信南下することは、上そういう偽情報は流すんですけども、もう上杉謙信の興味は常に越後、越後周辺をどうちょっとでも自分の土地を多く取るかね、北条をどう叩き潰して、武田をどう叩き潰して、その周辺の土地をどうかすめ取るかっていうことしか目的ないんですよ。京都に旗を立てるつもりはない上杉謙信に。で、そうこうしてるうちに上杉謙信も死んじゃうんですね、病気で。もう信長の一人勝ち。そうなると信長は安心して今まで抑えていた、西方面にも、中国九州にも兵を進めようとします。中国には毛利がいます。毛利10カ国、まあ、7カ国ぐらい持ってます。100万石ぐらい合わせて、兵員動力数は10万人ぐらい、10万人から15万人ぐらい、まあ10万人ぐらいかな。で、毛利も同じように中国に旗を立てる野望はないんです。今まで自分が取った土地を広げることだけ、九州方面に広めたいだけ、思いは。だから攻めてくる信長に対しては全勢力で、近畿から京都から攻めてくるんですよね、信長が。で、それは方面軍です。信長常に他方面に作戦してますんで、一部の兵力しか中国方面には避けない。ところが守る毛利は全兵力でその織田を迎え撃てるんで、常に不利なんですね、織田側が。で、秀吉に、最初5000人ぐらいの兵を与えて、毛利を攻めようって言うんですよね。で、困ったのは中国と京都の間にある播磨、田島の武将、大名、黒人衆たちです。どっちにつこうか。いやいや、信長に勢いがあると思うぞ。信長は何と言ってももう20カ国を治めている。信長について勝ち馬に乗ろうではないか。何を、織田家なんぞは、最近の出来星大名ではないか。もともとは、朝倉の悲観、朝倉の下の、神社の宮司だったと聞いておる織田家のもともとは、それが下克上でのし上がって終わりに攻め入っただけのこと。歴史に比べたら毛利はずっと室町時代から治めてる名家じゃ。毛利につこうではないか。もうカンカンガクガク、自分の、ね、家の将来かかってるんで、勝ち馬に乗らないといけないんですよ。どっちにつくか。で、当時の播磨の、姫路の城代が黒田官兵衛、ね、僕の大好きな黒田官兵衛軍師、それがね、もう先を見て、これからの時代織田家がこの日の元を治めます、もうこれは間違いないです、織田家につきましょうって言ってね、播磨の各豪族、土豪、黒人衆回って一個一個説得するんですよ。で、まあそこまであいつが言うのならって言って、みんななびくんですよね、織田家に。で、秀吉が5000の兵を率いてくるんですけども、結局ね、その5000のうちの2000を、和歌山攻めに回せとかね、四国攻めに回せとか言って、結局ね、秀吉の手元に2000ぐらいしかいなくなるんですよ。そうすると、播磨の豪族は2000しかおらんではないか。毛利は2万兵を出せるぞ。これは毛利についた方がいいなって言ってみんな裏切るんですよね。だからもう本当にこうシーソーゲームみたい。あっちにつこう、こっちにつこうというね。それが来週描かれます。ね。軍師官兵衛、黒田官兵衛出てきます。竹中半兵衛をライバル視して、非常にこうね、出世をしようとする黒田官兵衛像。いろんな黒田官兵衛像ありますけども、そういう風に解釈して描かれるんだそうです。若手の俳優さんが演じるということで、ね、来週楽しみですね。はい。で、その中で一貫で田島も攻めようっていうことで、秀吉に田島攻めを命じられるんですけども、秀長が総大将になって、まずは、武田城を攻めて、その後伊豆市の有小山城を落としてというふうに田島攻めも描かれると思いますね。もちろんタイトルが風雲武田城なんで、武田城をどう攻め落とすかというとこが多分メインになるんじゃないかなと思って、いろんなね、田島の情報ね、藪のああいう風景とかも出てきたらいいなと。最後秀吉紀行でね、武田城周辺描いてくれないかなと思って楽しみにしてるんですけどもね、面白いですよね。ね、

また来週豊臣兄弟見ていきたいなと思います。メッセージくださってありがとうございます。通勤リスナーさん、長くなってすいません、ごめんなさい、僕のお話ばっかりで。曲お送りしましょう。こちらもね、いい曲です。サーカスで夢で会えたら。

この曲は大竹栄一さん作詞作曲なんですけども、吉田美奈子さんが歌われることが多いんですが、今日はサーカスバージョンでお送りしました。サーカスで夢で会えたら、いい曲ですよねこれもね、はい、さあジャングルネーム与謝野町のまさみんさんからメッセージいただいています。皆さんこんにちは、与謝野町のまさみんさんです。こんにちはまさみんさん、昨日は異常に暑く大変でした。本当ですよね。30度ぐらいかな、というかで、与謝野町も暑かったでしょうか。ねえ。あ、昨日は、そうだ、31度だ、というかでね。もう本当に汗だらだらでした、僕も。ねえ。今少し雨降ってきましたよ、ってことは、もう与謝野町雨ですか。というかももういつ、今も降ってるのかな。ちょっと今、曇ってるなぐらいしかわからないんですが、もう降り始めてるかもしれませんね。ちょっとレーダー目指し見てみようかな。あ、もうだいぶ雲がね、まばらですけども、立場もかかりつつ、与謝野町にもかかりつつありますね。木戸孝義さん、伊豆市の潜伏先、3月だったかな、その一つの場所に行ってきましたよ、って言った。そうだ、伊豆市も一箇所だけじゃなくて何箇所、四五箇所ぐらい、幕府からの、役人の目を避けるために転々としたみたいですね。僕、伊豆市の役場の方に2、3箇所案内してもらって、ここ、木戸孝義潜伏場所って書かれてある看板がね、そのお宅に掲げられ、もう住宅地ですよ、普通に。あ、ここのお家の元々が、なんか民家で、そこに、桂小五郎ね、木戸孝義さんが住まれて、潜伏してたんだなって分かるように。すごいですね。伊豆市の街ってやっぱりあえて残していくんですね。分かりやすい。行かれましたか。確か、生松さんも伊豆市に来ていたね。あ、もう、よさみんさん。まさみんさん。よさみんじゃない、まさみんさん。歴史好きですね。そう、生松さん、来たみたいですね。来るなって言ったのに、田島に潜伏した桂小五郎を探して来るんですね、京都から。もう、桂小五郎は生松の身を案じて、ひっそりと一人で潜伏してるのに、そこに訪ねてくるんですよ、生松さん。ドラマになってます。いくつの、資料が結構残ってるんでね、映画とかドラマになってますけども。ああ、そうです。よくご存知ですね。道中大変だったみたいです。そうみたいですね。もう、幕府から、当時、幕末に幕府に追われるって言ったら、もう、重犯罪人ですよ。今と一緒。もう、凶悪犯罪人みたいなもんですからね、扱いは。だ通報されちゃうし、捕まったら、もう、縛り上げられて、大干渉に、連れて行かれて、ね。で、江戸からの役人を待つって、もうあと斬首ですよね。切腹もさせてもらえずに斬首という扱い。もう見えてます。決定、ほとんど決まってますんで。それを、ね、そういう重犯罪人を目指して、多分大阪、京都からかな、生松さん訪ねていくんで、いろんな人に助けもらってね、たどり着くっていう。で、出会った時は、すごいドラマになりますよね。はぁ、とかいう感じで。木戸孝義さん、もうこの生松さんをすごい生涯大事にされましたよね。写真残ってるんですけども、お綺麗です生松さん。ね、言ったらまあ政府の重臣、ね、大臣よりはるかに上の、大人物の奥さんですから、でもね粋な感じで、パンパンパンっていうね芸者言葉を使いながら、私はねもともとねっていう、なんかそういう言葉をおっしゃったという記録が残ってます。ね。まだロックシーズンは嫌いなんだよとかね、いうこと、パンパンパンっていう方だったっていうね。記録が残って、わ、お似合いだなって、美男美女。二人並んで歩くとね、もうほんと錦絵になるんじゃないかと言われていたっていうエピソードも残っています。ね。そういう人が、伊豆市に潜伏をして、その伊豆市に、その、当時の桂小五郎さん訪ねて、生松さんが、もうひどい道中ね、追われて、いろんな役人の目を気にしながら、いろんな人の目を気にしながら、来る、単独、多分、小物が一人か二人ついてるぐらいですよね、召使いが。もう泥にまみれてやってくるというとこは、やっぱ感動的な、エピソードですよね。そこが伊豆市であったというのが、非常に、地元の僕たちにすると嬉しいなと
と思います。その本をまとめた、そういうエピソード、まあそういうエピソードは載ってないにしても、木戸孝允の田島潜伏ということの関係資料を集めた本、ね、木戸孝允、田島潜伏というのを、城崎の課長庵さんのご主人が本を発行されています。城崎の課長庵さんで税込み1冊2900円で販売をしているというね、記事が読売新聞の田島版に載っています、ね、なかなか本当に重要な歴史の一角を占めているということですよね。この田島の活動というかそこでの暮らしぶりなんかも分かればそういうことも載っていると嬉しいですね。はい、ありがとうございます。まさみんさん、ね、よく来られるんでしょうか、与謝野町からこちらの方にも。結構1時間以上かかりますよね、与謝野町からこっちに田島、豊岡に来ようと思ったら。僕も昔

0: 私ね、ジャングル、マガジン配ってる頃、与謝野町の、自動車教習所さん2カ所にね、マガジン配ってて、1時間ぐらいかけて行ってましたけども、ね、お隣同士ということで、またこれ今後もちょこちょこ来てくださいね、豊岡の方にも。メッセージありがとうございました。またどうぞよかったら、ジャングルの放送も聞いてください。さあ、この後は、ようこそ市民プラザへのコーナーをお送りいたします。
1: Welcome to Shimin Plaza. This program is brought to you by Shimin Plaza.

ようこそ市民プラザへ。このコーナーは FM ジャングルの第2スタジオがあります IT7 階の豊岡市民プラザで行われるイベントをご紹介するコーナーです。まずこちらから、5月30日今度の土曜日12時30分から豊岡市民プラザ交流サロンで行われるサロンコンサート、今回のサロンコンサートは田島民謡掘り起こし、出演は豊岡サウダージのお二人です。田島民謡再生バンド、略して豊民商店街、豊民から飛び出したデュオお二人、昨年湯村で発掘をした丸山川船歌の元歌など、今回は伝統的な清張民謡をお聞かせする予定です。豊岡日高伊豆市の盆踊りもやります。踊りご参加くださいということで、民謡をね、三味線で三味線と歌で再現するんで、ぜひ踊ってくださいということですね。賑やかなサロンコンサートになりそうですね。ね、田島民謡再生バンドの豊岡民謡商店街、豊岡豊民、そのデュオ豊民サウダージということで、歌は歌と三味線は山圭さん、谷圭じゃなくて山圭、お若く、お写真も写ってまして、お若いんですけども、谷圭の文字リーですね。で、歌は水前寺伊豆子、水前寺清子でなくて伊豆子、この二人で構成する豊民サウダージね。名前はふざけてますけども、やってることはすごい、もういろんな田島各地の民謡を掘り起こして再現するという活動ね。当日も丸山川船歌の元歌ってあるんですね。あの伊豆志向歌とか城崎騒ぎといった歌を演奏する予定だということです。城崎騒ぎなんて曲あるんですね。なんかタイトルだけで聞いてもなんか面白そう、聞いてみたい、賑やかな感じなんでしょうね。それがでも長い歴史の中で、年月の中で消えちゃってるっていうのが寂しいですよね。それを再現してくれるこの2人ね、ぜひ聞きに来てください。5月30日土曜日お昼12時30分から入場無料です。今ね、あの豊岡小唄とか柳音頭とか湯村小唄、たたら節、霞涼歌といったね、こういった曲の音源、三味線楽譜探していると書いています。ぜひこのこういった曲の音源、三味線楽譜お持ちでしたらぜひ教えてくださいと書かれていますね。ぜひあの豊民サウダージに発掘してもらってください。ぜひ再現してもらいましょうね。はい、いいですね。ぜひこういった活動頑張ってください。もう僕も聞きたい、行きたいぐらい。今度の土曜日5月30日お昼12時30分から豊岡市民プラザ交流サロンで行われるサロンコンサート、田島民謡掘り起こし、出演は豊民サウダージのお二人です。ゲスト出演ありということです。ぜひご期待ください。さあ、もう一つ、今度は来月6月21日日曜日、豊岡市民プラザホットステージで、豊岡出身の岸野あかりが帰ってくるということで、娯楽のふるさとコンサート、マリンバと打楽器の楽しいステージ in 豊岡ね、豊岡市日高町出身のマリンバ奏者岸野あかりさん、青州小学校、日高東中学校、福山整備高校卒業後、大阪音楽大学打楽器専攻学科を首席で卒業され

0: ています。岸野あかりさん、ね、今回ホットステージにでこのコンサートを行います。6月21日日曜日、開演は2時です。入場料一般2000円、大学生1000円、高校生以下無料です。親子券、ね、大人1人、高校生以下1人の親子券1500円です。ぜひ、ね、聞きに来てください。チケットの取り扱い、ね、いろいろやってますんで、ぜひ、豊岡市民プラザまでお問い合わせください。はい。6月21日、お昼2時から、豊岡市民プラザホットステージで行う、岸野あかりさんのふるさとコンサートをご紹介いたしました。ようこそ市民プラザ。今日ご紹介いたしましたイベントに関するお問い合わせ、総合事務室、電話番号 0796-24-3000、24-3000 番までお問い合わせください。ようこそ市民プラザへのコーナーをお送りいたしました。さあ、この後はレッツ青春クラブ。今日は伊豆市中学校男子バスケットボール部の皆さんご紹介です。レッツ青春クラブお聞きください。
1: レッツ青春クラブ。このコーナーは市内の中学校高校で部活を頑張っている皆さんの声や
2: 学校行事に取り組む生徒さんの様子をお届けします。

0: レッツ青春クラブ、今回私は伊豆市中学校にやってきました。今回のレッツ青春クラブは伊豆市中学校の男子バスケットボール部の、キャプテンと副キャプテンにお話を伺います。さあ、それではキャプテンから、学年とお名前教えてください。
1: 中2の北条大地です。
0: はい、北条君よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: はい、そしてもう一方、はい、
2: 2年生の中尾空雅です。
0: はい、中尾君よろしくお願いします。
2: お願いします。
0: はい、中尾君は副キャプテンでございます。
2: はい、
0: はい、後ほどねまたいろんなお話を伺っていきますけども、まずは、キャプテンの北条君に聞いていこうと思うんですが、この伊豆市中学校の男子バスケットボールさんの1年生が、ね、正式入部されたということで、今は2年生と1年生で活動されてるんですよね。
2: はい、
0: それぞれ何人いらっしゃいますか。
1: 2年生が8名で1年生が3名です。
0: はい、合計11名で頑張ってるんですね。はい、練習時間っていうのは平日は大体どれぐらいですか。
1: 平日は大体45分ぐらいで。
0: あ、短くね、集中してやっていると。
1: はい、
0: 休日はもうちょっと長く。
1: はい、休日は3時間ぐらいで長くやってます。
0: 3時間ぐらい頑張っていらっしゃるわけでございますね。はい、はい、さあ、この男子バスケットボールさんなんですけども、まあ、1年生も入って人数も増えてはありますけども、練習の流れっていうのは大体、まあ、大体でいいで教えていただきたいんですけど、まずこの皆さんで集まってから何から始まるんですか。
1: まずみんな集まってからシューティング、4時から練習開始するんですけど、
0: はい、
1: そこまでシューティングして、
0: うん、
1: でそこから練習を始めて、
0: はい、
1: 45分に終わるっていう感じです。
0: はい、その45分の中ではなんか、ディフェンス練習とかこれこそシュート練習とか、 なんかその日によって変わったりするのかな。
1: はい、その日によって変わったりするけど、した、うん、大体は1対1の練習から入って、
0: 1対1、オフェンス側とディフェンス側になって、
1: はい、
0: はい、それを集中的にやっていくわけですね。
1: はい、
0: はい、でそこからもっと派生していくとか。
1: はい、そうです、
0: うん、そうなんですね。まあ、そういったやっぱりこう日々の、ね、積み重ねがやっぱ試合に生きてきますんで、ね、これからも頑張っていただきたいと思います。さあ、そんなお二人でございますけどもね、続けて北条君に聞こうと思います。北条君はバスケットボールはいつから始めてるんですか。
1: 小学4年生の時から始めてます。
0: はい、小学4年生、はい、これまた始めたきっかけというのは、
1: アニメの黒子のバスケっていうアニメにハマって、
0: うん、
1: でそれと友達からの誘いもあって始めました。
0: うん、あ、その2つがあって、
1: はい、
0: ちなみにそれまではなんか別にスポーツとかは、
1: それまでは特に何もやってません。
0: でもバスケットからスタートして
1: なん
0: ですね。はい、
1: はい、
0: まあまあ、あの当時やっぱ黒子のバスケはね、まあ、あのジャンプの作品ではねすごいやっぱ注目度が高かったですから、
1: はい、
0: ここに影響されてということですね。はい、さあ、中尾君は、バスケットはいつから。
2: 幼稚園の後半から。
0: あ、でもだいぶ早くからスタートしてるんですよ。はい、これはまた始めたきっかけという
2: の。僕の兄がバスケをしていてすごいかっ、うん、かっこよかった、魅力を受けて、で、
0: うん、お兄さんの影響で、
2: はい、
0: いや、いいですね。でも幼稚園の、ね、後半だったらバスケットボールも最初はすごい大きかったんじゃないかなと思いながら、はい、どんどんどんどん大きくなってね、
2: はい、
0: もうずっと続けてるというのは素晴らしいことだと思います。
2: はい、
0: はい、さあ、そんな、ね、お二人でございますけれども、どうでしょうか。

0: 君は、まあ、今ねあの新体制になってでキャプテンになられたのも実は最近なんですよね。
1: はい
0: はい、もともとは3年生の先輩がいなくて、皆さんが始められて、
1: はい、そうです
0: ということなんですよね。でキャプテンになって1ヶ月ではありますけども、実際やってみていかがですか、キャプテンというのは。
1: そうですね、まあ、特には変わりないんですけど、うん、

0: ことを意識して練習頑張ってるってことはありますか？
1: やっぱり1対1のディフェンスですね。
0: 1対1のディフェンス、これはどういうところ？
1: 相手が攻めてくるんですけど、うん、僕スピードが速い相手がすごく苦手で、
0: はい、
1: でそこのスピードが速い相手に対してディフェンスを守るっていうのを意識して取り組んでいます。
0: そう、まあ、バスケットボールの試合見てても本当に皆さん速いですもんね、
1: はい、
0: そういった動きにもついていけるようにってことですね。それはやっぱり日々のワンオンワンの練習とか生かされてくるわけですね。

0: とキャプテンとしてはどうですか。
1: すごいみんなをまとめる力がすごいなと思ってて、う
0: ん、いや本当にこれね取材前ちょっとね練習見てたんですけども、ちゃんと声出してね、
1: はい、
0: されてるので、いや素晴らしいなと思いますし、はい、ね、そんな信頼も受けてますんで、ね、はい、副キャプテンとしても頑張ってくださいね。
1: はい、
0: はい、ね、そんな、お二人でございますけれども、さあどうでしょうか、北条君は試合においてはポジションで決まってたりするんですか。
2: はい、
0: はい、どちらどの辺をこう守ってるというのかな教えてほしいんですけども、はい、
2: まあ、そうですね、シューティングガードというポジションをやってて、
0: はい、
2: まあ、シューティングガードというポジションは、
0: うん、
2: とりあえずボール運びを主体的にガードなんで、
0: はい、
2: やっていくんですけど、
0: うん、
2: その中でポイントガードとシューティングガードがあるんですけど、
0: はい、
2: シューティングガードはオフェンスを積極的に点を取りに行く、
0: お攻撃的なポジション、
2: はい、
0: だから、はい、だからこそ、ね、切り込んでいったりとかそういうことをするわけですね。
2: はい、そうです、
0: はい、そういうのは昔その小学校4年生ぐらいの頃から始められたとおっしゃってましたけども、その頃から大体そういうポジションをずっとやってたのか。
2: いや最初はやっぱり小学生の時に、
0: うん、
2: 僕背が高い方で、
0: うん、
2: それでいてセンターとかフォワードとかそういう背が高い人がやるポジションをやってたんですけど、
0: うん、はい、
2: そこからボール運びとか任されるようになって、
0: あ、そうなんですね、
2: そこからガードになっていきました。
0: あ、それで今ガードとしても、ね、シューティングガードとして頑張ってるわけですね。
2: はい、
0: はい、まあ、だから本当にやっぱり点につながるポジションですからね、重要なところをね、頑張っていらっしゃいます。さあそして中尾君は、試合においてはポジションってどこ。
1: ポイントガードをやってる。
0: ポイントガード、これさっきね、北条君から説明もありましたけども、逆にまたシューティングガードと違うポジションですよね。
1: はい、みんなの指揮をしたり、グダグダになった時は自分に一回ボールを持って、うん、でみんなを整え直すみたいな。
0: そういうポジションもやっぱり大事ですよね。
1: はい、
0: なんかこう焦って慌ててみたいなことじゃなくて一回落ち着こうというところもあるわけでございますから、そこはすごくね、お互いにやっぱり試合ってこう瞬時に判断しなきゃいけないから大変だと思いますけどもね、中心があって頑張っていただきたいなと思います。さあそんなね、この4月になって新年度のね、伊豆市高等学校男子バスケットボール部さんですが、北条君から見て今のチームっていうのはどんなチームですか。
2: そうですね、

0: 年生ですから、まあ、これで引退ってわけではないんですけども、でもやっぱりね、もうそこはやっぱり勝ちたいっていう思いもあると思いますんで、最後にね、お二人に一言ずつね、その総体における意気込みをちょっとね、お答えいただこうと思います。では中尾君から、はい、よろしくお願いします。
1: 新しく入った1年生も含めて11人が全員が一致団結して試合に臨めることを頑張っています。
0: はい、そうですよね、でもやっぱりレギュラー争いとかもあると思いますからね、はい、そこはね、やっぱり入れ替わりも多い、競技だと思いますし、はい、それぞれのポジションにしっかりと頑張っていただきたいと思います。

0: はいはい、さあ、それでは最後にキャプテンの北條君、はい、総体に向けての意気込みをお願いします。
1: 実は総体がバスケットボールの公式のルールが変わって、ほう、もしかしたら今年が最後になるかもしれないです。
0: あ、そうなんですか。
1: はいはいはいはい。なので公式戦としてはラストゲームになるかもしれないので、うん、まずは先輩たちがずっと掲げていた、うん、まずは1勝という目標を達成して1勝ずつ取りに行きたいと思います。
0: はい、分かりました。だからそういう事情もあって、だからこそやっぱり思いも等しいなわけですね。
1: はい、
0: はい、中君もやっぱそのあたり同じ気持ちで、
1: はい、
0: はい、ぜひね、だから本当チームの皆さんね、今日合わせてまずは1勝ということで頑張っていただきたいと思います。はい、はい、本日のレッツ青春クラブは伊豆市中学校の男子バスケットボール部のキャプテン北條君、そして副キャプテン中尾君にインタビューしました。今日どうもありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
3: レッツ青春クラブ、今日は伊豆市中学校男子バスケットボール部皆さんお送りをいたしました。曲1曲いきましょう。南吉高で日付変更戦。

なんか海で船に乗りながら貿易風の風を受けながらぼーっとしてる感じしますよね。南吉高が歌う日付変更線お聴きいただきました。この後は豊岡きらめき上曲です。

0: ジャングルデイリースラッシュ。Good evening, Toyoka Information. This program is brought to you by Toyoka Citizen.
1: 豊岡市役所からの情報をお伝えする豊岡きらめき事業局です。まず税の納期

件についてお知らせをします。6月1日月曜日は令和8年度軽自動車税の納期限です。まだ納付をしていない方は最寄りの金融機関、コンビニ、またはスマホ決済アプリで納付をしてください。口座振替を利用する方は今一度指定口座の残高を確認してください。お問い合わせは税務課まで。電話番号は 23-1118 23-1118 番です。トヨカ乗っていこうについてお知らせをします。市内を運行する路線バス、コバス、田舎、チクタク、タケノールが乗り放題となるトヨカ乗っていこうフリーチケットを販売しています。チケットの料金は小学生が250円、中学生以上が500円です。今週の実施日はあさって29日金曜日です。チケットは全丹バス株式会社の各営業所で事前に購入できるほか、当日に限って路線バス、コバス、田舎、チクタク、タケノールの車内でも購入できます。またジョルダン乗り換え案内アプリでデジタルチケットを購入することもできます。詳しくは市のホームページをご覧ください。お問い合わせは交通政策課まで。電話番号は 21-9022 21-9022 番です。市議会6月定例会についてお知らせをします。市議会6月定例会が29日金曜日の午前9時30分に開会します。6月8日月曜日から11日木曜日までは一般質問を行います。場所は市議会議場です。議会を傍聴するために無料の一時保育を利用する場合は利用希望日の1週間前までにお申し込みください。またパソコンやスマートフォンからも審議の様子を生中継で見ることができます。お問い合わせは議会事務局まで。電話番号は 23-1118

もう一度最後にお送りしているこの曲、野田美紀子が歌うトラベリンハート、可愛い曲ですね。どうぞこの後6時台もジャングルメリーフラッシュお付き合いください。いろんな曲お送りしてまいります。

0: FM ジャングルが毎月発行しているジャングルマガジン、ご覧いただいていますか？一部の町と地域では区民の皆様のご理解とご協力により豊岡市広報と一緒に配布いただいております。タイムテーブルやこれから放送される番組など、地元の子どもたちや学生さん、地域で頑張る人たちの笑顔がいっぱい登場しています。たくさんの市民の皆さんが手に取ってご覧いただいているマガジンは、地域に根ざした情報を発信していきます。なお、ジャングルマガジンで広告をご希望の企業やお店の方々は、FM ジャングルへどうぞお気軽にお電話ください。電話 0796-22-0764 番です。
1: 海があって、
2: 山があって、
1: 温泉があって、
2: 美味しいものがたくさんあって、
1: 人が温かい田島豊岡。
2: 観光の宝庫、豊岡のスポット、イベントの情報は、月曜日から金曜日は11時20分、土曜日は12時30分に放送中の観光インフォメーションを聞いて、
1: チェックしてくださいね。
3: 私たちの暮らしと安全に役立つ情報、そしてお知らせを水曜日の夕方4時45分からそれぞれ各週で警察消防の情報をお届けしています。第1第3第5はこんにちは豊岡警察です。第2第4は豊岡市消防本部からこちら119をお届けしています。署員職員の方にご出演いただきお話をお伺いしています。ぜひお聞きください。
4: ジャングルハイスクールラジオ、私たち市内の放送部がお送りしているジャングルハイスクールラジオ。
5: 豊岡高校放送部は
6: 豊岡のさまざまな最新情報をお届けする豊岡ニュースのコーナー、
5: そして TRT のコーナー。
6: 吉岡さん、 TRT とは
4: ただラーメンを食べるコーナー。
5: 豊岡生のリアルなつぶやきをお伝えするコーナーですよ先輩。
4: ごめんなさい。
5: 放送は毎週木曜日夕方5時から30分。
6: 私たちの放送聞いてくださいね。
7: あなたの毎日に声で寄り添うコミュニティ放送。地域のイベントやお店の最新情報まで、知りたいタイミングで知りたい今が届きます。さらにもしもの災害や事故の時は、地域に密着した避難安全情報を迅速に。顔の見えるパーソナリティが正しい情報と安心をお届けします。あなたの暮らしに身近なライフライン、ラジオでもスマホでもいつでもあなたのそばに。聞こえる街の力、あなたの街のコミュニティ放送、 JCBA。

0: 週末へ向かう木曜金曜の朝6時、川久保秀和のモーニングコミュニティを BGM に時間を刻むのはいかがでしょうか。あなたの声ももちろんお待ちしてます。メールはhide@musicbird.co.jp で。
1: IT 駐車場月決めで利用しませんか。
2: お天気を気にしなくていいから安心。それに帰りに買い物してそのまま帰れます。
1: そして平日の出張が多いあなたにおすすめです。
2: 平日の朝7時から夜11時、
1: 月決め金額は平日7000円、土日含めた前日は8000円。
2: 豊岡駅に近いからすごく便利。
1: お申し込みは24-2768
2: IT 都市開発まで。

0: FOGG7AQFM FM ジャングルです。 FM ジャングルは 76.4MHz でお送りしております。 FM ジャングルのホームページをぜひご覧ください。ジャングルフレンズさんのお店もホームページでご紹介しています。それではジャングルを応援してくださっているジャングルフレンズ一部ご紹介です。
1: ミシュランガイド兵庫掲載店和食の店浮世、地域の発展に貢献、全力で盛り上げます。株式会社オーシスマップ、田島牛、黒毛和牛、安心安全こだわりの和牛肉をご提供、藪市場平山牛舗、

食生活に欠かせない魚肉蛋白を厳選素材と職人の技で水産練り製品にしてご提供。大正10年創業二方かまぼこ。大自然が織りなすドラマティックな景色をあなたへ。竹野温泉奥木の先シーサイドホテル。北近畿豊岡自動車道に乗れば豊岡から45分、アクセス抜群、気持ちよくプレーをお楽しみください。三島カントリークラブ。子どもたちが夢を作り実現できる力の礎を育てます。森プランズ株式会社。水回り外壁塗装お気軽にご相談ください。コウノトリリフォーム。もう車にお金をかけないでください。新車のリース毎月11,000円から。ベルテックス新車市場朝ご店。スープにこだわり麺にもこだわったラーメン、ぜひお召し上がりください。和田山ラーメン吹き。橋も道路も住宅もマンションも地域の、そして日本の基礎を支える株式会社オーク。腕によりをかけた四季折々の味覚を繊細な盛り付けでご賞味ください。日高町荏原割烹高砂。お庭周りや駐車場の整地、お住まい周りの幅広い業務に対応しています。ご相談は売田重機工業まで。

0: FM ジャングルを応援してくださっているジャングルフレンズの一部をご紹介いたしました。 FM ジャングルのスタジオはサテライトスタジオです。ぜひ覗きに来てくださいね。待ってますよ。
1: 私たちの暮らしと安全に役立つ情報、そしてお知らせを水曜日の夕方4時45分からそれぞれ各週で警察消防の情報をお届けしています。第1第3第5はこんにちは豊岡警察です。第2第4は豊岡市消防本部からこちら119をお届けしています。署員職員の方にご出演いただきお話をお伺いしています。ぜひお聞きください。
2: 最新 J-POP のヒットチャートをお送りしている JP トップ20、ナビゲーターの山川智也です。この番組では J-POP ヒットチャートにランクインのナンバー上位20曲をすべてオンエアご紹介しています。番組を聞いて最新曲をチェック。 JP トップ20、ぜひ聞いてくださいね。

空気がジメジメっとしてきましたね。もう雨降り出してるんではないでしょうか、ね、あの4時からずっとスタジオにいるんで外の様子ちょっと伺い知れないんですけども、あのスタジオからもう雲がだいぶ広がってるなっていうのは分かるんですが、ね、雨もう降り出してますね多分ね。どのようにお過ごしですか、夕方のひととき、ね、ぜひちょっと残り1時間いろんな曲シティポップ流していきますんで、リクエストも流していきますんで、よかったら地元の FM 曲 FM ジャングルちょっとちょいとお耳を拝借、ね、させてください、ね、よろしくお願いします。さあジャングルネーム桜リスナーさんからメッセージとリクエストいただいて

います。臼杵さん、こんにちは。こんにちは、桜リスナーさん。今日は友人からメッセージリクエストを送っといてと言われたので送ってみました。先ほどコウノトリ文化館で音符の祭典街角コンサート4時30分から5時の回行ってきましたよということで、シュバシクオカルテットのバイオリン、チェロ、ビオラの演奏良かったよと言ってました。あ、そうなんですよね、音符の祭典の今日は街角コンサートね、日高の文化体育館と豊橋市コウノトリ文化館両方街角コンサートやってましてね、コウノトリ文化館の方に行ってこられたんですね、お友達ね。リクエスト曲は、この中島みゆきの糸なんですけども、この曲は、アンコールで披露された曲か、こんなって言って、これポピュラーソングですよね。こういうポピュラーソングをこういうカルテットの皆さんが、シュバシクオカルテットの皆さんがバイオリン、チェロ、ビオラで演奏してくださるってことで、これいいですね。友人は街角コンサート無料で、コウノトリクインテット見たかったけども仕事で行けないからと言って、有料だけど1000円だから行ってくるわと言って豊川市役所の稽古堂に向かっているみたいです。今日ね、そうなんですよ、この後6時15分開場、6時30分から、稽古堂イブニングコンサート有料なんですけども、チケット1000円ね、コウノトリクインテットの皆さんの出演による稽古堂イブニングコンサート6時30分からスタートになります。あ、そう、音楽好きですね、お友達ね。当日でも行けるみたいなので、臼杵さん、音符の祭典のご案内時間がありましたらご紹介よろしくお願いしますということで、子どもたちが豊岡で世界と出会う音楽祭12回目なんですね、音符の祭典も開催されています。24日から今月31日まで、豊岡が音楽の都になる1週間ということで、書いてくださったようにね、今日は街角コンサートね、3つ、担当でも、朝行われてまして、午前中担当と日高と、コウノトリ文化館で3つ街角コンサート行われてます。で、夕方6時30分からは稽古堂イブニングコンサート、こちら有料なんですけどもね、行われる予定です。で、明日は市民プラザで子どもたちのためのコンサート、定員50組、こちら無料ですけども予約が必要です。11時30分からね、コウノトリクインテットの皆さんの出演で、同じく稽古堂イブニングコンサートも明日行われます。明日はシュバシクオカルテットの皆さん出演です。有料1000円のチケットとなっています。あさって金曜日は街角コンサート、竹の川港ん、こちらどうだろう、竹の川港館ですね、竹の川港館かな、どっちだろう、ちょっとごめんなさい。こちらで、10時30分からコウノトリクインテットさんで行います。で、公開リハーサルもね、行うことになってまして、実はオーラスの日5月31日に空港キッズコンサートね、コウノトリ田島空港の多目的ホールで行うんです。

コンサあの出演になる結婚とイブニングコンサート金曜日です、ね、で、30日は映画館でモーツァルト、ね、映画国宝の舞台となった映画館で演奏家の皆さんが一堂に会して音符の祭典、祝祭管弦楽団を結成して豪華な演奏で音符の祭典を盛り上げます、ね、伊豆市映画館で行うコンサート、チケットは一般が2000円、一般指定席2500円、学生500円、ハート割1000円となっています。で、31日オーラスの日はさっき言ったように空港キッズコンサート、こちらは10時30分会場、11時から11時40分まで多目的ホールで行います。で、ファイナルコンサートはなんと今年は城崎で行うんですね。音符の祭典祝祭

29町角コンサート各地でありますんで、ぜひ行ってください、はい、ありがとうございます。桜リスナーさんね、そうですか、もう12回目を数えるんですね、音符の祭典ね。本当になんかこう豊岡でこういうものをやってるんだっていうことが、ね、市民の方はもちろんのこと、豊岡の外の人にも伝わって大きな大きなムーブメントになればいいなと思います。さあリクエスト曲、今日の、街角コンサートでリクエストで演奏してくださったというこのこちらの曲をお送りします。中島みゆきで糸。

ジャングルネーム桜リスナーさんからのリクエスト、中島みゆきで糸をお送りしました。リクエストありがとうございました。さあ、今メッセージいただいてまして、ジャングルネームヘブリスナーさんね、時々くださる、前もいただきましたけども、ネットで聞いてるんですけれども音声が途切れます。薄木さんの話が聞きたいのに途切れ途切れでということで、すいません。今ちょっとね連絡をしてるんですが、ちょっと今ちょっと担当してくださる社員の方が今一応メッセージは送って、なんとかね、あ、そうですか、教えてくださってありがとうございます。サイマルラジオか、もしくはもう一つのリスラジオで聞いてくださってるんですよね、ヘビリスナーさん。ちょっと今ね探してますんで、ごめんなさい。ひょっとしたらちょっとこちらの方で不具合直せるかもしれません。ごめんなさいね。そういう悪い環境の中でもジャングル聞いてくださってて、いつも本当にありがたいです。よかったらもうしばらく待ってください。ごめんなさいね。今連絡を取ろうと頑張ってますんで、もうしばらくお待ちください。はい、ありがとうございます。すいません。とりあえずこの後はジャングルニュースをお送りいたします。

それではこの時間のニュースをお伝えいたします。インテリジェンス、情報活動の司令塔機能の強化を目指す国家情報会議創設法は今日の参議院本会議で賛成多数により可決され成立しました。自民党と日本維新の会に加え野党の国民民主党、公明党、参政党も賛成をしました。政府はスパイ防止法の制定や対外情報機関の創設に向けて検討を加速する方針です。ただプライバシーなどの権利保護や国会が活動をチェックする民主的統制の機能は盛り込まれておらず課題が残っています。国家情報会議は総理大臣を議長とし官房長官ら閣僚9人で構成されます。安全保障上の重要情報活動や外国のスパイ活動に対処します。高市総理は国家情報会議と事務局の国家情報局を早ければ今年7月にも設置する考えで、スパイ防止法などに関する有識者会議も設けます。来年の通常国会での法案提出を視野に入れ作業を進める構えです。栃木県上三川町で起きた強盗殺人事件のおよそ1週間前に現場の住宅近くで家屋に侵入するための工具を持っていたとして男が今日警察に再逮捕されました。ピッキング防止法違反の特殊海上用具所持の疑いで再逮捕されたのは

茨城県八千代町の清掃作業員渡辺正秀容疑者41歳です。警察の調べによりますと、渡辺容疑者は今月6日家屋に侵入するためのマイナスドライバー1本を軽乗用車車内で所持していた疑いが持たれています。渡辺容疑者は現場の近くで不審車両に乗っているのが見つかり、盗難ナンバーをつけていたとする盗品等保管の疑いで7日に逮捕されていました。日銀の植田総裁は今日、日銀本店で開いた国際会議で、中東情勢の緊迫化により日本経済は原油価格ショックに直面しているという認識を示しました。同時に賃上げや為替の状況により物価への波及効果は異なると指摘し、原油価格ショックの性質を見極める必要があると強調しました。このほか中央銀行は原油価格を単独で見るべきではないと語っています。日銀の利上げに関する発言はありませんでした。静岡県にある中部電力浜岡原子力発電所の耐震データの不正問題を、受け、原子力規制委員会は今日の定例会合で、再稼働の前提となる審査で虚偽の申請をした電力会社などへの罰則を設ける方向で検討すると明らかにしました。原子力規制委員会は審査で不正を見抜くのは技術的に困難だとしていて、罰則の導入で不正の抑止につなげる狙いがあります。原子力規制委員会が所管する原子炉等規制法に虚偽の申請に関する罰則の規定はなく、事実上の規制強化となります。不正は去年2月にあった原子力規制委員会への外部通報がきっかけで判明しました。原子力規制委員会は再稼働の前提となる審査を停止して関係先の検査に乗り出し、審査不合格など重い処分も視野に実態の解明を進めているところです。共同通信によりますと、 EU ヨーロッパ連合の各国の乗用車の新車登録台数は、先月は中国メーカーの躍進があり、去年の同じ月と比べて 5.1% 増えた97万2314台でした。ヨーロッパ自動車工業会が21日に発表したもので、 EV 電気自動車が 37.7% 増えて20万台余りとなり、市場全体の2割を占めました。各国政府の税制優遇や補助金といった購入支援策が追い風となっています。新たに統計に加わった中国の新興メーカーリープモーターが去年の同じ月と比べておよそ5倍となるなど、中国勢の躍進が続いています。日本勢は苦戦が続き、トヨタ自動車は高級車ブランドレクサスを含めて 1.8% 減った6万6千台余りでした。日産自動車、スズキも減少し、三菱自動車は 56.1% のマイナスに落ち込みました。一方でマツダは 28.2%、 ホンダは 22.7% 増えています。おしまいに、北海道旭川市でおととし女子高校生を吊り橋から川に落として殺害したとして殺人などの罪に問われた23歳の女の裁判員裁判で、有罪判決が確定した共犯の女は今日、被告が高校生を押したと証言をしました。この裁判は旭川市でおととしの4月、当時17歳の女子高校生を川に落下させ窒息死させたとして、無職の内田理子被告23歳が殺人などの罪に問われているものです。旭川地裁で今日開かれた裁判員裁判では、共に殺人などの罪に問われ有罪判決が確定した小西優香受刑者21歳の証人尋問が行われました。小西受刑者は内田被告と2人で高校生を橋の欄干の外側に立たせて、早く落ちろやなどと怒鳴ったと説明をしました。そして内田被告が高校生の肩甲骨のあたりを両手のひらで押し、目の前から一瞬で消えたと述べました。一方で内田被告

被告は一昨日の初公判で橋から落下させていませんと殺害を否定しているということです。以上、この時間のジャングルニュース、神戸新聞ニュースからお送りをいたしました。

吉田美奈子が歌う恋の手ほどきお送りしました。手ほどきされてみたいですね。この後はフレンズドットコムのコーナー。今日は本当に面白い、ね、漫画のいろいろ冊子も作られているペント編集部さんご紹介です。それではフレンズドットコムお聞きください。フレンズドットコム

0: フレンズ .com、 いろんなジャングルフレンズさんのお店をご紹介しています。さあ本日ご紹介いたしますジャングルフレンズさんのお店はこちら、ペント編集部さんでございます。さあ今日はこの方にお話を伺っていきます。自己紹介どうぞよろしくお願いします。
1: はい、ペント編集部の岡村と申します。よろしくお願いします。
0: はい、岡村さんよろしくお願いいたします。さあ、今日はですね、前回ねあのフレンドドットコム、ご紹介した時はジャングルのスタジオに来ていただいて、ね、はい、お話を伺いましたが、今日はこの私ペント編集部さんのね実際のこの作業場といいますかね、実は会社の方に、来ておりましてね、はい、取材をしております。ちょっと私も始めますなんで、いろいろと気になるものもたくさんあったりするんですけども、さあ、こちらのねあのペント編集部さんでございますけども、改めて、岡村さん、今このペントさんでは、どのようなお仕事をされているのかをまずご紹介お願いします。
1: はい、いろいろなんですけれど、一番皆様が、目に留めてくださるのはやっぱりフリーペーパーかなと思っております。
0: はい、
1: 2ヶ月に1回、街のお店とか人にフォーカスを当てて、紹介の漫画を 1冊の冊子にして配っています。
0: はい、そうなんです。で今私の手元にはですね、もう最新号がちょっと ありまして、はい、こちらがね出来上がっていまして、これそのペントさんのフリーペーパーはその、制作するにあたっては何かこう、いつも一つのテーマを設けて作られてるんですよね。
1: はい、
0: 今回はどんなテーマで作られてるんですか。
1: はい、夏のアクティビティ特集ということで、アクティビティの事業に関わる人たちを、4組紹介させてもらってます。
0: はい、ですからまあこの冊子を見てね、ちょっと今年の夏、あこういうのやってみたいなと思ったらまた、お問い合わせいただいてというふうな、そんなねつながりやっぱりできるわけですよね。
1: はい、
0: はい、でまたやっぱりこのペントさんのね、漫画でその再現をされているというところが他のやっぱり情報誌の冊子ないところでして、これがまたすごく似ているんですよね。
1: ありがとうございます。
0: そう、漫画タッチになってはいるんですけども、でもその方のやっぱりこの優しさというかニュアンスというか、そのあたりがすごく出ていて、
1: はい、
0: もう私も以前ね実はジャングルで書いていただくこともあったんですけども、本当に自分が見てもあこれ僕だってすぐ分かるぐらいにね特徴を捉えていらっしゃって素敵だと思いますので、これも今、フェントさんのこのフリーペーパーはもういろんなところに置いているんですよね。
1: はい、そうです。
0: はい、もう本当に皆さんがこう集まる場所であったりとか、分かりやすく言いますと FM ジャングルの、2階のスタジオ、の横にはね、フレンさんのいろんなチラシを置くコーナーあるんですが、ここに置いてますんで、
1: はい、
0: もうここ来ていただければもうどんどん持って帰っていただきたいですね。
1: よろしくお願いします。
0: はい、その他にも IT にも確か設置されてるんですかね。
1: あ、はい、IT の7階のスタジオ横にも置かせていただいてますし、新プラザのカウンターのところ、
0: あちらも、
1: はい、置かせてもらってます。
0: はい、ですのでね本当にこうその他にもいろんな場所に置いてますから、見かけたらもう自由に、ね、フリーペーパーですから持って帰っていただいて、
1: はい、
0: はい、ぜひもう本当にこれだけやっぱり漫画ってなるとなんかこう集めたくなるっていうところもやっぱ一つねなんか特徴かなと思います。
1: 嬉しいです。
0: はい、ですのでまた最新号ちょっと探してるよっていう方がいらっしゃったらぜひよろしくお願いいたします。
1: お願いします。
0: はい、さあそんなね、こちらペントさんでございますけれども、はい、前回フレンズ .com のコーナーでお話を聞いていたんですが、アプリを、あの時はちょっと開発中というふうなことだったんですけども、今はもうすぐできているんですよね。
1: そうですね、あの時ももうリリースはした後だったんですけれど、
0: はいはいはい、
1: 今ももちろん動いてます。
0: はい、そうなんです。でこのペントさんのアプリというのは、どんなことができるアプリなのかご紹介お願いします。
1: はい、よくある漫画アプリと同じで、
0: はい、
1: ペントの漫画だけを、はい、読むことができるようにしてあるアプリです。
0: はい、そうなんです。でこちらねホームページからとかでも見ていただけますし、もう登録も非常に簡単ですよね。
1: はい、
0: はい、どのようにすればこれ登録できるんですか。
1: ペント漫画アプリで検索してもらったら、
0: はい、
1: 検索結果に出てきますので、
0: はい、
1: そこでアクセスすることができます。
0: はい、あとそのログインの方法についてっていうのはどんな風にすればいいんですか。
1: はい、ログインは画面の右上にログインボタンがあるんですけど、
0: はい、
1: そこをタップすると LINE のアカウントか Google のアカウントでログインすることができるようになってます。
0: どちらかでこう連携していただければということですね。
1: は
0: い、
1: そうです。
0: でもやっぱり今だったら LINE もねやっぱり多いですから、自分のねアカウントで簡単にこう登録できるのもいいですよね。
1: はい、そうなんです。
0: はい、で私も実際ですねこちら登録いたしまして、で、この街の漫画というページがありまして、ここでね、これまでにも掲載した、フェンドさんの、ね、冊子には掲載したいろんな漫画が見ることができるんですよね。
1: そうですね、冊子に掲載した漫画だけではなくてそれ以外のものも読めるようにしてあります。
0: あ、それ以外の

0: ものもあるんですね、はい、だからここだけだからこそ見れるっていうところはあるんです、ね、
1: それもあると思います、
0: はい、でこれはあの実際この漫画を見ていただければちょっとお得なポイントもついてくるシステムなんですよね。
1: はい、そうなんです、
0: はい、でこれポイントってどういうふうにこれ利用されできるんですかね。
1: はい、ポイントを貯めると、町のお店で使えるクーポンをゲットすることができるようになります、はい、
0: そうなんですね。でそのあたりもちょっと後ほどご紹介していこうと思うんですが、はい、実際私今ね、この iPhone の画面でペンタさんのこのアプリ立ち上げているので、まあ、実際使いながらちょっとね、お話ししていこうと思うんですけども、はい、例えば本当にねこのいろんな雑誌が、街の漫画がありまして、例えばそれこそね、そうですね、いろいろちょっと見ていこう、全て見るって見るとこれまでね掲載した漫画が、まあ、新着順であったりとか、人気順とか閲覧回数順とかって、選べますから、見ていただきたいなと思うんですけども、まあカラーのものもあれば白黒の漫画もあったりして、もうそれぞれねいろんな味があるんですが、例えばそうですね、じゃあ、同じジャングルフレンズさんの全端バス株式会社のちょっと漫画がありますので、はい、ちょっとこれタップしますと、これが人の紹介のね、スタッフさんの紹介の、漫画なんですけども、はい、この漫画見ていただきましたら、うん、ペンと、でプレゼントマークでプラス20ポイントってついてるんですけども、はい、これもうこの漫画を見た時点でこれポイント入ってるんですか。
1: ですね、この漫画が表示されるときに、はい、右へスワイプというふうに表示されると思うんですけど、
0: はい、右へスワイプ、はい、
1: そうなので、漫画を、まあ、読み終わりましたら、
0: はい、
1: 右へスワイプしてもらうと、
0: はい、
1: 読了しました
0: お、はい、
1: っていう画面になります、
0: はい、
1: そこでログインをしていればそのポイントが入りますし、
0: はい、
1: ログインしていなければポイント獲得にはログインが必要ですと表示されますので、そこからログインをしてくだされば、
0: はい、
1: ポイントをゲットすることができます、
0: はい、だから漫画のページ数によって最後まで読んだ方にポイントが付与されると。
1: おっしゃる通りです、
0: ね、はい、ですからね、まあ、とはいえねその漫画って聞くと結構じゃあ長いページ読まないといけないのと思うかもしれませんが、本当にね1ページで終わる、ものもありますから、簡単にポイント手に入るのはいいですよね。
1: あ、そうなんです。
0: はい、で今私もねちょっと右スワイプしたら、読了しました、20ポイント獲得しましたということで、私はログインしてるんで20ポイントが入りましてね、はいはい、でこの中にね、いいねとかお気に入りとかシェアっていうボタンもあるんですけども、はい、これはまあもう一回見たいっていう風な方に向けてってことですね。
1: あ、そうですね、とか、うん、この漫画良かったよとか豊岡のこういう人面白かったよっていうことを人に知らせるときに使ってもらえるといいなと思います、
0: うん、そうなんですね、はい、シェアですから、まあ、他の SNS でね使っていただけるということでございますので、はいはい、ね、お気に入りって押しておくとまたねこれもまだいいなと、それに合わせてですよね。
1: そうですね、繰り返し読むことができます、
0: はい、で、まあ、こういった形でポイントを、ね、ログインも簡単ですからポイントを集めていただきまして、で、気になるそのポイントですよね。これはどのように使うかといいますと、ちょっとご紹介をお願いします、
1: はいはい、画面の下の方に、
0: はい、
1: 画面の下の真ん中あたりにクーポンというボタンがあります、はい、ちなみに漫画のページだけは、はい、漫画を読みやすくするためにその表示は出てないから、
0: うん、ではまず最初の、まあ、ホームページに戻って、
1: はい
0: はい、で一番その下のところにそうバナーがありまして、
1: はい、
0: ホーム、人、クーポン、お店、あとマイページとありまして、
1: はい、
0: この真ん中のクーポンですね、
1: はい、おっしゃる通りです、
0: はい、ここを押します、
1: はい
0: はい、そうするといろんなクーポンが出てきました、
1: はい
0: はい、でこれがその、集めたポイントによってゲットできるものが、
1: はい、そうですね、
0: あ、今でしたら例えば、はい、そうですね、同じくジャングルフレンさんのお店とラーメンふきさんの、ね、はい、唐揚げ2個サービスみたいな、ね、
1: はい、
0: これが100ポイントでゲットみたいな感じで書かれてるんで、
1: はい、
0: まあ、こういうのがね、これがどんどんまた増えてくるわけですよね。
1: あ、はい、これから増やしていく予定です、
0: はい、ここにはねバーガーシティさんとか、あとはね高砂さんもね、うん、ランチ割引とかね、非常に嬉しいポイントが、うん、ついております、
1: はい、
0: ね、飲食以外にもね、例えばエステの、ね、10% 引きであったりとか、ね、こういったいろんなものがございますので、これはちなみに、まあ、例えば そのお店で使うっていう風な場合はその画面を見せればいいんですかね。
1: はい、そうです、
0: はい、
1: まずこれを、クーポンをポイントでゲットしてもらいまして、
0: はい、
1: でお店で例えば決済の時などにこのクーポンを表示をして、
0: うん、
1: そうすると、お店の人に見せながら、
0: うん、
1: そのクーポンを使うというボタンが出ますので、
0: はい、
1: それをタップしてもらうとクーポンを使用することができます。もうそれだけで OK です。
0: いや、本当に簡単に利用できるわけですよね、
1: はい、
0: はい、でも本当に漫画をねいろいろ読んで ポイントがたまってでクーポンが手に入る、嬉しいことしかやっぱりこう使ってる人にはないなと思いながら、
1: そうなればいいなと思ってます。
0: いえいえ、本当に漫画がまず面白いのがね、面白いと思いますか、本当にこうねいろんな人

0: 入れるっていうところがすごく楽しいので、はい、次回はどんなのが出るのかね、また楽しみに皆さんね、このアプリペントアプリをね使っていただきたいと思います。
1: ありがとうございます。
0: はい。そして、もちろんですね、この漫画を見てですね、あ、ちょっとうちのお店もちょっと書いてほしいな、載せてほしいなと思う企業さんも。

している USB に、いやじゃない、音源にちょっと触れちゃったのかな。ちょっともう一回、せっかく、ちょっと曲一曲お送りしますね。ジングル行こう。

0: ちょっと、ジングルの乱れ打ち、もう一回すいません。ね、ペント編集部さん、あの漫画で地元の企業をいろいろご紹介されているところでね、1回目か2回目だかが FM ジャングル取り上げてくださって、いろんなパーソナリティの似顔絵の漫画でね、各パーソナリティの特徴をうまーく捉えた会を作ってくださって、これも各事業所さんでそこで働かれてる方のね、そっくりな面白い可愛い絵をって表現されてね、街の漫画アプリも今実施されてるっていうことで、非常にこう面白いですね。アプリで漫画を読めるね、ぜひログインしてください。漫画アプリペントで検索してくるしていただくとこのアプリ出てきますんで、はい、ポイントもねもらえちゃうということですので、ぜひ検索してみてくださいね。ちょっと今日不具合やって、今最後聞けお送りできなかった部分を今ちょっと出してますんで、もうちょっと待ってくださいね。はい、ね、ペント編集岡村直明さん語ってくださってますけども、面白いこと考えられるなと思ってね、僕もずっと読ませてもらってるんですけども、わかりやすく漫画にするとやっぱり言葉もいいんですけども、漫画はより伝わりますよね。よりなんか感覚的に可愛いね、特徴を捉えた絵で見るとより実感が湧くんじゃないかなと思います。 FM ジャングル の棚にもね、このフリーペーパーペント置いてますんで、ぜひそれを見るだけでも気に来てくださいね。はい、ちょっと今お送りできなかった部分は頭出しというか出していますんで、はい、ちょっと待ってくださいね。
1: できます。はい、まあ、こういった形でポイントをね、ログインも簡単ですからポイントを集めていただきまして、で、気になるそのポイントですよね。これはどのように使うかと言いますと、ちょっとご紹介お願いします。
2: はい、はい、画面の下の方に、はい、画面の下の真ん中あたりにクーポンというボタンがあります。はい、ちなみに漫画のページだけは、はい、漫画を読みやすくするためにその表示は出てないから、
1: うん、じゃあまず最初の、まあ、ホームページとかに戻って、はいはい、で一番その下のところにそうバナーがありまして、はい、ホーム、人、クーポン、お店、あとマイページとありまして、はい、この真ん中のクーポンですね。
2: はい、おっしゃる通りです。
1: はい、ここを押します。はいはい、そうするといろんなクーポンが出てきました。はいはい、でこれがその、集めたポイントによってゲットできるものが、
2: はい、そうです、ね、そうです。
1: あ、今でしたら例えば、はい、そうですね、同じくジャングルフレンズさんのお店とラーメン富士さんの、ね、はい、唐揚げ2個サービスみたいな、ね、はい、これが100ポイントでゲットみたいな感じで書かれてるんで、はい、まあ、こういうのがね、これがどんどんまた増えてくるわけですよね。
2: あ、はい、これから増やしていく予定です。
1: はい、ここにはねバーガーシティさんとか、あとはね高砂さんもね、うん、ランチ割引とかね、非常に嬉しいポイントが、うん、ついております、はい、ね、飲食以外にもね、例えばエステの、ね、10% 引きであったりとか、ね、こういったいろんなものがございますので、これはちなみに、まあ、例えば そのお店で使うっていう風な場合はその画面を見せればいいんですか。
2: はい、そうです。はい、まずこれを、クーポンをポイントでゲットしてもらいまして、はい、でお店で例えば決済の時などにこのクーポンを表示をして、そうすると、お店の人に見せながら、そのクーポンを使うというボタンが出ますので、はい、それをタップしてもらうとクーポンを使用することができます。もうそれだけで OK です。
1: いや、本当に簡単に利用できるわけですよね。はい、はい、でも本当に漫画をねいろいろ読んで ポイントがたまって、でクーポンが手に入る、嬉しいことしかやっぱりこう使ってる人にはないなと思いながら、
2: そうなればいいなと思ってます。
1: いやいや、本当に漫画がまず面白いのがね、面白いと思いますか、本当にこうねいろんな人を知れるっていうところが

0: すごく楽しいので、
1: はい、
0: 次回はどんなのが出るのかね、また楽しみに皆さんね、このアプリペントアプリをね使っていただきたいと思います。
1: ありがとうございます。
0: はい、そして、もちろんですね、この漫画を見てですね、あ、ちょっとうちのお店もちょっと書いてほしいな、載せてほしいなと思う企業さんも、
2: あ、これ元々がデータがエラーみたいですね。はい、もうここからちょっと送りできません。すいません。ここでどうもエラーになるみたいです。すいません。ペント編集部さんごめんなさい。ちょっと1回目、これ再放送なんだね、このフレンズドットコム。1回目、2回目お送りできてるはずなんですが、今回ちょっとここでデータが止まってしまうみたいです。大変申し訳ありません。この後はウェザーインフォメーションをお送りいたします。

0: Jungle weather information.
1: さあ、詳しい天気予報です。まずは現在出ている注意報警報です。現在兵庫県には注意報警報出てません。兵庫県但島北部南部ともに注意報、兵庫県だけではなくて和歌山県以外近畿地方注意報警報は出されていません。和歌山県には雷強風波浪注意報が出されています。それでは海峡です。今日の近畿地方は雲が広がり中部と北部では雨が降りました。豊岡市の日中の最高気温 27.1 度と昨日よりも大幅に低く厳しい暑さ少し和らぎました。今夜から明日午前中は低気圧や湿った空気の影響ですっきりしないお天気となり、明日午後は傘の出番となるでしょう。今夜の豊岡市その周辺は雲が広がり雨の降ることがありそうです。明日は雲に覆われて夕方から雨が降るでしょう。豊岡市の明日朝の最低気温21度の予想。暖かな朝が明日も続きそうです。一方明日日中の予想最高気温29度の予想。今日よりも2度ほど高く真夏日一歩手前の暑さとなってムシムシとした一日になるでしょう。風通しの良い服装を心がけてください。気象庁発表の兵庫県北部の降水確率、これから深夜0時まで 30%、 深夜0時から明日正午までは 20%、 明日正午から午後6時まで 50%、 その後深夜0時まで 60% となっています。明日の天気スポット予報です。久美浜、竹野、城崎、豊川駅前、神鍋、伊豆市担当、いずれも明日の天気は曇りで夕方から雨の予報です。気温です。まず朝方の最低気温、神鍋で20度、久美浜、竹野、城崎、豊川駅前、伊豆市担当で21度。一方日中の予想最高気温、神鍋で27度、久美浜、竹野も27度、城崎、伊豆市担当で28度、豊川駅前周辺は29度を予想しています。真夏日一歩手前の気温になりそうです。さあ、兵庫県北部の明日の波の高さ 0.5 メートルのち1メートルを予想しています。あさっては1メートルのち 1.5 メートルの予想です。さあ明日はですね、午後から夕方から雨になりそうということで、明日もちょっとムシムシとする、ね、湿度の高い一日になりそうです。あさって金曜日からどうでしょうか。週間予報です。29日金曜日の天気は曇りのち晴れの予報、降水確率 30%、 気温は朝方が19度、日中27度の予想。30日土曜日晴れ時々曇りの予報、降水確率 20%、 気温は朝方が17度、日中28度の予想です。週末31日日曜日の天気、晴れ時々曇りの予報、降水確率 20%、 気温は朝方が18度、日中29度を予想しています。さあ月と週が改まった1日月曜日のお天気、曇り時々晴れの予報、降水確率 30%、 気温は朝方が19度、日中28度を予想しています。2日火曜日曇りの予報、降水確率 40%、 気温は朝方が20度、日中26度の予想となっています。そして1週間後の3日水曜日、雨マーク、曇り

0: 一時雨の予報です。降水確率 30%、 気温は朝方が20度、日中26度の予想となっています。ね、ちょっと雨マークついてるのは来週水曜日だけなんですけども、それ以外の日も比較的降水確率高めなんでね、ちょっと雨の降りやすいお天気続くかもしれません。詳しい天気予報をお送りをいたしました。さあ、先ほどフレンズドットコムでお送りしたテント編集部さんなんですけども、漫画で地元の企業をご紹介しています。お店の宣伝や PR を考える方、ぜひお気軽にテント編集部さんご連絡くださいね。 FM ジャングルのスタジオ横の棚にもこの、フリーペーパーテント置いてます。ぜひ取りに来てください。最新号は夏のアクティビティ特集。テント編集部さんではテント街の漫画アプリ、この漫画配信アプリ、地域の応援を目的とした地元の活動、店舗、企業、団体をご紹介する漫画配信プラットフォームなんですね。LINE もしくは Google のアカウントでログインしていただいて、アプリ内の漫画を読んでいただくたびに、漫画を読んでいただくとポイントが付与される仕組みです。このポイントをね、お店で使えるクーポン券の引き換えに使うことができます。ね、ぜひログインして漫画アプリご利用なってください。ペント編集部さん、電話番号 0796-20-4103、 20-4103 番です。ぜひね、宣伝を考えている企業、ね、店舗の方、ペント編集部さん、声を入れてくださいね。はい、ありがとうございました。さあ、この後はジャングルネームサルさんからのメッセージご紹介いたします。
1: FM ジャングル。
0: さあ、サラピさん、和歌山県和歌山市でジャングルの放送いつも聞いてくださってます。薄木さん、こんばんは。お疲れ様です。こんばんは、サラピさん。朝から曇り時々雨も、今は本降りになってます。あ、和歌山本降りですか。気温は24度とあまり高くないんだけども、ちょっとムシッとしてます。低めですね、24度だとね。でもやっぱりムシムシしてるんで、結構その涼しさをあんまり感じられませんよね。5月も残り少なく、今週で終わりです。今の職場はコールセンター業務なんですけども、それも金曜日で終了です。いろんな人がいるのと職場の雰囲気など勉強になりました。ということは、また土曜日、じゃあ来週の月曜日から違う職場に行かれるということで。そして6月からは回遊魚のように3カ所の職場を行ったり来たりしているということですね。この3カ所はめちゃ忙しいんですけども、メンバーがいつもほぼ同じなので、それなりに楽しんでます。あ、いいですね。その3カ所みんなお知り合いだったらね、その行くたびにどうもとかこんにちはとか言えるからね、お食事に行けたりとかね。で、日替わりで気分も変わりますしね、メンツが変わるとね、いいですね、それはそれで。その前に5月ラストの週末の土曜日の30日、福井県の柴又ワールドで行われるグリーンフラッシュフェスへ行きたいという友達とお出かけします。もちろん徳永さんが出演しています。ここ一番大事なライト。もう徳永さんが出演されるなら、もう福井だろうが東京だろうが火の中だろうが、あ、水の中は火の中は行かないですね。でももう日本国内行けるところはほぼ行きますよね、セラピさんね。前回行った時は雨の中、やっぱり雨の中も行くんだ。聞いたレイニーブルーが目に焼き付いてます。今年はどんな曲が聴けるのか、夕焼けがグリーンに見える時間が楽しみです。そうか、いいですね。夕焼けがグリーンに見える瞬間があるんですね。グリーンフラッシュフェスだからね、いいですね。それに初めて北陸新幹線に友達と乗り換えなどにワクワクドキドキしています。僕まだ北陸新幹線乗ったことないんですよ。いいですね、乗ってみたいな。また珍道中報告します。陸上局徳永秀明で、もう一度あの日のようにお送りしたいと思います。お聞きください。

0: いいですね。30日土曜日に行われる福井県のグリーンフラッシュフェス、どうぞ気をつけて行ってきてくださいね。追伸うすきさん、今夜は豚肉とポン酢ですが、私もよく作ります。フライパンにごま油を入れて、一口大に切った白菜を山積みにして、その上に豚肉を広げて引き詰めます。ミルフィーユしない手抜きです。笑い。蓋アルミホイルでも OK をして10分ぐらい煮込みます。あとポン酢で食べるだけです。白菜から水が出るから、水も何も入れない無水鍋です。もしよろしければお試しください。美味しそう。ぜひ試したいと思います。ありがとうございます。夕方4時からお送りしてきたジャングルデイリーフラッシュ、そろそろお別れの時間です。またね、来週水曜日に帰ります。今日明日雨みたいです。ムシムシに負けないようにまた元気に過ごしていきましょう。それではまた来週の水曜日に帰ります。さよなら。
1: 金曜4時からはホットエストイン豊川。皆さんが日頃疑問に思っていること、また知ってほしいことなどをテーマに、その事項に詳しい方をゲストとしてお招きし、お話をお伺いしております。上辺だけの話ではなく、一歩踏み込んだより具体的なトークによりまして、地域の現状課題などに対してより理解を深めていただこうとお送りしております。ホットエストイン豊川、金曜4時から。
2: 毎日が楽しくなるバックライフをご提供、ランドセルも取り扱っています豊岡市上佐野ののショップ。食を楽しく、美味しさと健康を求めて、株式会社トキワ。鹿島唯一国土交通省航空局認定ドローン活用人材の育成を豊岡から、北兵庫ドローンスクール。日本海の新鮮な魚介類を中心に、こだわりの食材をふんだんに使用、落ち着いた和やかな空間で出来立ての料理に舌鼓を、割烹先駆け。洗練される伝統の味、風味豊かな美味しいそばを今すぐあなたにお届けします。伊豆市そば田中屋食品。旅館、ホテル、住まいのお庭、お風呂、ライティングの改修提案は集楽園へ。
3: 来月6月7日は全国統一小学生テスト。全国のみんなと真剣勝負。このテストでお子様の可能性を最大限に引き出しましょう。踏み出せ、君はもっとすごい。会場は近畿大学附属豊岡中学校です。締め切りは6月4日木曜日。お問い合わせはトップス近代豊岡前教室、電話 0796-34-6681 まで。19時です。

0: お茶の間。今日の茶飲み友達は田島文教府府長でいらっしゃいます石野克美さん、副館長丸山正清さん、主任専門員中井博史さんにお話をお伺いいたします。皆さんどうぞよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: 今日は田島文京府にお邪魔しておりますが、もう緑が本当に綺麗な、ねね、季節になりましたね。はい、まず府長、田島文京府、もう歴史は本当にすごい長いんですけども、全丹バスの指定管理になってからはどれぐらいになりますかね。
1: ちょうど3年目ですね。
0: あ、そうですか。はい、
1: で、まあ、昭和38年に田島文教府がまあ創立されて、
0: はい、
1: 平成23年に、指定管理制度で、生きがい創造協会が入ってきましたけども、去年おととしですね、正式に今度民間として全丹バス株式会社が指定管理に入ってまいりました。
0: はい、
1: で、おととしはその移行期だったので、いろいろな事業をどうしようかという、まあ、ちょうどね、考える1年間でしたね。で、昨年からはいろいろな事業も、新しい事業を加えながら、ますます文教の発展というか地域に開かれた、そういった施設として運営しております。
0: はい、
1: で、今年もまた

0: 新しい事業を入れながら、本当にこう賑やかな分業にしていきたいなというふうに思っております。でスタッフの方も実は8人、事務室にはいるんですけども、全員そのままということで、
1: はい、
0: 和気あいあいと楽しくそれぞれの分担をしっかりとこうやってもらいながら、
1: はい、
0: 運営をしておりますので、
1: スタッフの皆さんもともと学校の先生の方が多いんですよね。
0: はい、一応8人おりますけども、私含めて6人が学校現場ですね、小中高、
1: で府庁ちなみに教科というか教えて
0: る。私は本来も体育で38年間現場の方でやってきまして、
1: もうそのままですよね。
0: はい、そうですね、
1: もういつも元気はつらつでいらっしゃいますもんね。
0: 芸術文化の顔になりたいんですけども、それを言うといつもいやいや絶対無理やって言われてますけども、はい、まあいろんなね、はい、持ち味持った方がおられるので、意見を聞きながら、
1: はい、
0: 本当にこう8人で、事業運営本当にこうやってますので、
1: はい、
0: それはもう任せてください、
1: はい
0: はい。それからですね、今年も、教養講座地域公開講座として、6回、計画しております三山学園の公開講座なんですけども、すで、に5月に、コアさんという神戸大学の教授の、認知症に関するお話は終わりましたけども、
1: はい、
0: 今後も、6月8月9月、それから、11月12月とあと5回の講座を予定しておりますので、
1: はい、
0: これはまた副館長の方から簡単に説明してもらいますけども、そういったところに、地域の方にも来ていただいていろいろとお話を聞いてもらいたいなというふうに思っております。
1: なんかこの公開講座は本当にテーマが幅広くて、
0: ね、
1: いろんなテーマがありますので、はい、なんか興味のあるところに、ね、参加していただきやすいですよね。
0: はい、そうですね、
1: はい、
0: いただいて、で特に9月は東京大学の教授の尾島先生にも来ていただきますので、
1: はい、
0: 非常にこう難しい話を身近な話題にこう照らし合わせながら話をしてもらう予定にしております。私も楽しみにしておりますけども、
1: はい、
0: いろんな、興味の中で、皆さんにも楽しんでもらいたいなというふうに思っております。
1: はい、
0: でまた11月には中川さんという方でもファッションモデルなんですけども、
1: うん、
0: そういうシニアに向けた、お化粧とかそういう着こなしとかですね、
1: はい、
0: そういった話もしていただきたいなと思っておりますので、興味ある
1: これはもうシニアだけじゃなくて女性は興味あると思いますよ。
0: はい、
1: はい、
0: 楽しみにしております。
1: はい、
0: もう一点お話しさせてもらいますけども、はい、今年からですね、丹波の森公園というのが、貝原の方にあるんですけども、ここの指定管理に全丹波市株式会社が収まりましたので、
1: はい、
0: 実は昨日そこに職員3名がうちを訪問してくれました、で我々と話をさせてもらって、今後とも同じ指定管理者の下で協力しながら、お互いの施設運営についてますます発展できるような、参考できることとか、協力できることをこう本当にこう交流しながらやっていきたいなというふうに思っておりまして、
1: はい、
0: 昨日そういう約束もさせてもらいましたので、
1: はい、
0: また我々も向こうに行って向こうの方とお話もさせてもらおうかなというふうに思っております。
1: 丹波の森ってめちゃくちゃ広い敷地のところですよね。
0: そうなんです、
1: 私も一度だけ、
0: あ、そうですか、
1: はい、
0: 2回ほど行かせてもらったんですけど、文京府とは規模的にはかなり向こうは大きいですね。中身やってることも違うんですけども、文京は文京のやり方があり、
1: はい、
0: 僕は今度やり方があり、そのお互いのいい面をまた今後ね、生かしていきたいなというふうに思っております。
1: なんかまたいいコラボというか楽しいコラボが、
0: ね、
1: 出来上がりそうですね、
0: はい、そういう意味では我々もこう楽しみにしておりますので、
1: はい、
0: また我々だけではなくて三山学園の遠征さんと向こうの、高齢者大学の皆さんとの交流というものも今後も、深めていきたいなと思っております。
1: 向こうにも高齢者大学あるんですか。
0: あ、あります。
1: そうですか、なんかいろんな形がちょっと
0: そうですね、
1: 構築できそうで楽しみですね、は
0: いはい、そういうふうにまた今年来年と新しいことも含めて考えていきたいなと思っております。
1: はい、はい、さあそれではですね、丸山先生に、
2: はい、
1: はい、丸山副館長に、
2: はい、
1: お話をお伺いしたいと思うんですが、はい、ちなみに丸山先生は何の先生だったんですか。
2: 私ですか、私も実は体育でございまして。
1: 体育だったんですか、はい、あ、ごめんなさい、
2: ちょっと見えない体育
1: ちょっとちょっとタイプが違うかなと。
2: そうですね、ちょっと細身ですから、はい、ちょっと頼りなさそうがありますが。
1: そうですか、はい、なるほど、
2: はい、実はそうなんです、
1: はい、さて、丸山副館長、
2: はい、
1: まずは 三手山学園ですかね。
2: はい、先ほどあの府庁の方からも公開講座の話ありましたように、はい、まあ、それはあの高齢者大学の方の教養講座を地域にあの公開して皆さんにも来ていただこうということでしております。差し当たってですね、はい、先ほどあったように1回目は過ぎたんですけど。

0: 次が6月の26日金曜日ですね、
1: はい、
0: その午後にありまして、その時あのサイバー空間の危険から身を守るためにということで、今やっぱりいろいろと問題になっておりますことを、
1: 詐欺とかですね。
0: そうなんです、
1: はいはい、
0: それで兵庫県警のサイバーセキュリティの情報発信室の方から来ていただきまして、いろんな話をしていただこうと思っています、はい、ぜひとも本当にこう身近な話題でもありますし、やっぱりそういう詐欺に引っかからないように皆さん、はい、まあ、ぜひとも学習といいますか勉強していただいて、うん、変えていただけたらなと思ってますので。
1: そうですよね、は
0: い、
1: なんか詐欺というとなんか都会の方の話だっていうふうに思ってらっしゃる方大変多いと思うんですけど、はい、実際豊岡でもたくさんの ね被害が出てますし、
0: はいはい、
1: 金額がめちゃくちゃ大きい被害もね、はい、出てますので、
0: はい、
1: ぜひ皆さんこれで学んでいただいて、
0: ね、
1: 自分の身近なことだというふうに捉えていただきたい、はいいただきたいですね。
0: ぜひともその防犯のポイントをですね、
1: はい、
0: 抑えていただけたらと思っております、
1: はい、
0: どうぞご参加ください。無料です。これは
1: 無料で教えていただけるんですか。
0: そうなんです、これは無料です。
1: これ6月26日金曜日、はい、午後1時15分から2時45分まで、
0: はい
1: はい、1時間半ですね、はいはい、申し込みは必要ですか。
0: はい、申し込みはチラシのところに参加申し込み書をつけておりますので、
1: はい、
0: それをまあファックスでもいいですし、うん、持参していただいても結構ですし、
1: はい、
0: それからチラシのところに、読み込める QR コードをつけておりますので、
1: はい、
0: そこから直接エントリーしていただけますと、
1: はい、
0: メールで届くようになってますので、
1: はい、
0: ぜひともそれを活用していただけると非常に簡単にできるんじゃないかなと思ってます、
1: はい
0: はい、
1: でまあそれがちょっと難しい方はもう電話でもいいですか。
0: 電話でもいいです。
1: 電話でもいいです。はい、
0: 受け付けますので、
1: はい
0: はい、
1: ぜひよろしくお願いいたします、
0: はいはい、でその他のそれ以降のことについてはまたチラシを随時はい、作っていきますので、ぜひとも地域にまた、配布していきますので、
1: はい、
0: それを見ていただいて興味あるものに参加していただけたらと思いますので、
1: はい、
0: ぜひ御手山学園の教養講座地域公開講座にもご参加ください、
1: はい、この御手山地域公開講座の中に先ほど府長がおっしゃったお化粧とかファッションのもあるんですよね。
0: そうです、
1: はい
0: はい、
1: こちらをまた随時募集されていきますのでよろしくお願いいたします、
0: はい、
1: アンテナ張っといてくださいね。
0: はい、それからですね、
1: はい、
0: 結構今年の目玉になる前半の目玉になるこう、はい、イベントをちょっと紹介させていただきたいなと思っております、
1: はい、
0: まず一つが第59回田島歴史講演会ということで田島市研究会と田島文教府がコラボしまして、
1: はい、
0: この今話題となっております NHK の大河ドラマの主人公橋場秀長と田島ということで、
1: はい、
0: 講演を豊岡市の学芸員さんに来ていただきまして、うん、講演していただこうと思っております。
1: はい、
0: はい、
1: これはいつでしょうか。
0: これはですね、6月6日の土曜日。
1: もうすぐですね。
0: そうです、
1: はい、
0: あと
1: 来週ですね。
0: 来週ですか、
1: はい、
0: 1時半から3時ということで90分間ですけども、行いたいと思っています。
1: は
0: い、
1: 今皆さんがすごい注目されてるドラマですからね。
0: そうですね、
1: はい、
0: ちょうど田島攻めとかいろんなところら辺も入ってくる時期かなということで、うんうん、話題とそれから地域のことも踏まえて非常にいいんではないかと思ってます、はい、
1: またこの講演を聞かれた後にドラマを見られるとまたドラマの見方が変わってくるかもしれませんね。
0: そうですね、
1: はい、
0: まあ、いろんな何ですか、時代考証のねこともあるかとは思うんですけども、まあ、この学芸員さん西谷明彦さんというんですけども、はい、いろいろと調べておられて滋賀の方でも講演をされたと聞いておりますのでデートもいい話になればいいなと思っております。
1: はい、こちら受講料はおいくらでしょうか。
0: 実はこれも無料でございます。
1: 無料なんですか。
0: はい、
1: ありがたいですね。
0: 昨年から田島文教府の企画ということで去年はネイチャーフォトクラブで、写真展をしたんですけども今年はこの歴史公園と、まあ、これにまつわるパネル展示を

0: 1週間ほどしたいなと思ってます。
1: はい、こちら6月6日土曜日午後1時30分から3時までですね。
0: はい、
1: はい、場所はふるさと交流館ですか。
0: そうです、
1: はい、
0: 現在90名ぐらい申し込みあるんですけど、はい、まあ、ホールの方は広いですから、はい、2、300行けますので、
1: あ、そうですか、
0: どんどん申し込んでいただいたら結構かと思います。
1: は
0: い、
1: こちらもぜひ無料でございますが申し込みをお願いいたします。はい、
0: それから2つ目がですね、はい、前半の大きなものの中でクレーム対応セミナーというのを行います。これは去年あの JAL のビジネスサポートアドバイザーの方に来ていただいて、まあ、おもてなしの心ということでしていただいた授業なんですけども、はい、今年度はクレーム対応セミナーということで同じように、現役の CA さんに来ていただいて、はい、セミナーを開いていただこうと思ってます。
1: もう今あの予想を超えるクレームというのは本当に、はい、多い時代になってきてますからね、それに対して対応する、まあ、なんていう一つのアドバイスというかそういうのがいただけたらありがたいですね。
0: そうですね、
1: はい、
0: 日にちがですね、
1: はい、
0: 6月23日の火曜日ということで午後1時15分から2時45分、まあ、90分間これもあるんですが、まあ、平日ということでなかなかお出にくい時であるかなとは思いますけども、
1: はい、
0: 企業さんの方にも広報してなんとか多くの方に来ていただけたらなと思ってます。
1: はい、はい、こちらクレーム対応セミナーなんですが、参加費はおいくらでしょうか。
0: 実はですねこれはちょっと料金やりまして、はい、お一人様に1000円ということで、
1: はい、
0: 当日受付でお支払いいただくということになります。
1: でも1000円でこのクレーム対応をいろいろ学べるというのはとてもお得感がたっぷりなんですけど、は
0: い、だと思います。
1: はい、
0: まあ、現役の CA さんでもありますし、まあ、そういう方に、来ていただいてということになりますので、
1: はい、
0: はい、ちょっとそういうでお金取らさせていただいてすいませんがよろしくお願いします。
1: はい、では申し込みをしていただくということですね。
0: そうですね、
1: はい、
0: これはちょっと申し込みの方チラシの方を配布してますのでもし不安なければ、はい、ホームページを開いていただいたら載っておりますのでそこからでも出していただいてファックス等で、申し込んでいただいたらと思います。
1: はい、こちらは予約制で先着順となっておりまして、はい、一応定員が100名ですか。
0: はい、100名となっております。
1: はい、
0: まあ、今のところまだ20名ほどなのでまだまだ余裕はありますので、はい、どうぞご参加ください。
1: はい、では早めにお申し込みいただきたいと思います。はいはい、
0: よろしくお願いします。
1: はい、はい、それでは続いてのイベントなんですがこちらは中井先生にお聞きいたしましょう。
2: はい、はい、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いいたします。専任専門あ主任専門委員の中井先生でございます。
2: はい、はい、
1: 中井先生ちなみに、はい、教科は、
2: はい、来ると思ってました。
1: はい、
2: はい、私は、動機がですね小学生に見せられて、その道を選んだということもありまして、うん、小学校のみ専門で、免許を取って、今に至っておりますので。
1: 小学校の先生をされてたんですね。
2: そうですね、
1: はい、子供たちに囲まれて。
2: そうです。
1: 楽しかったでしょうね。
2: 楽しかったですね。
1: はい、
2: はい、
1: さあそんな中井先生ですが、今回は親子を対象にしたイベントのご紹介ということで、
2: はい
1: はい、2つありますがまず1つ目は6月ですね。
2: はい、
1: はい、
2: これは新企画になります。
1: はい、
2: 前端さんになりましていろいろな新企画も力を入れておりまして今回は、親子ふれあいヨガ体験教室を計画しました。
1: はい、
2: で子育てをする若いお母さん方子どもとのスキンシップを深めながら、日頃のストレス解消や産後の体力回復に向けて体験してみませんかということで、企画しております。
1: はい、
2: 日時はですね6月15日それから6月29日いずれも月曜日の10時から11時約1時間、文京のふるさと交流館ホールの方から行います。
1: はい、2回あるということですね。
2: そうですね、
1: はい、
2: 2回あるんですがどちらか1回でも結構ですし、はい、2回連続でも構いませんので。
1: そうですか。はい、はい、これ募集は何組でしょうか。
2: はい、 先着20組としておりますので、はい、それになりましたら締め切りをしますが、多少ゆとりはありますので、はい、どんどん振るって申し込みいただいたらと思います、はい、
1: それぞれの日にちで、20組ということですね。
2: そうですね、
1: はい、はい、大体何歳ぐらいのお子さんと保護者の方でしょうか。
2: はい、これがですね、乳幼児0歳から3歳ということで、指導されるインストラクターの先生に聞きましたら、首が座っておればということで、現在申し込みいただいている方も当日5ヶ月になられるというようなお子様から、はい、上は3歳1ヶ月というふうになっておりますので、うん、首さえ座っておれば大丈夫だよと聞いておりますので、心配なさらず、はい、申し込みいただいたらなと思います。
1: なんか楽しそうですね。子供さんとのスキンシップがいろいろありそうですもんね。
2: そうですね、はい、肌と肌と触れ合いながら、うん、ぬくもりを感じたり、その中で会話をしたり、体を曲げたり伸ばしたりする、はい、ということが見られるかなと考えております。
1: はい、これ申し込みの期限があるんですか。
2: はい、一応期限はですね、6月8日月曜日までとしておりますので、はい、それまでに、ぜひご参加ください。
1: はい、
2: で方法ですけれども、チラシに二次元コードを載せておりますので、はい、若いお母様方ですので、こちらの方が便利かなということで、これも工夫したところでございます。
1: QR コードですね。
2: そうですね、
1: はい、はい、もしくはまあ電話でもよろしいですか。
2: そうですね、はい、はい、ぜひ一応保護者としてお母様方を考えがちなんですけども、もしお母様が都合が悪くて、うん、元気なおばあちゃまとか、うん、まあ、おばあちゃまに限らずおじいちゃまでも、はい、保護者代わりできるよということであればお受けできますので、
1: そうですか、
2: はい、そこらも幅広く柔軟に考えていただいたらなと思います。はい、はい、
1: 当日持ち物はどんなものを持ってきたらいいですか。
2: はい、特にこれというものはなくて、抱っこ紐、はい、それからタオルや軽い着替え、うん、水筒と水分補給のためにお持ちいただければ、結構です。
1: はい、はい、まあ、当日はやっぱり動きやすい服装が、
2: そうですね、はい、軽い、はい、体を動かす体操のようなことですね、動きやすい服装で、はい、で活動はもう裸足で行いますので、履物等の心配もございません。
1: はい、はい、まあ、本当にお母さんとかのね、ストレス解消とか産後の体力の回復などに本当に期待できますよね。
2: はい、ぜひ、
1: はい、
2: 期待して、
1: これに参加していただいて、お家でねまたやっていただいたらいいですもんね。
2: そうですね、はい、はい、お家でもですし、文京府の方でもこの森山講師さんなんですけども、はい、定期的に教室を開いておりまして、はい、そちらの方に続けていただくというのも結構かなと考えております。
1: なるほど、こちら参加費はおいくらでしょうか。
2: はい、こちらも無料となっております。
1: 無料ですか。
2: はい、
1: 親子で参加して無料。
2: そうですね、
1: 何回参加しても無料。
2: 無料ですので、
1: いいですね、
2: はい、はい、お得感がございます。
1: ありがとうございます。そしてもう一つ親子で参加できるイベントがご用意されてますね。
2: はい、
1: はい、
2: こちらもやってまいりました。暑い暑い夏休みに向けて、2026親子フェスタ in 田島文京府恒例となっておりますが、今年も盛りだくさんで企画をしております。
1: はい、
2: 期日が7月18日土曜日10時から16時までとなっております。
1: はい、
2: ぜひ夏休み、
1: はい、
2: 計画に組み入れていただいたらなと考えております。
1: そうですね、内容はどんな風になってますでしょうか。
2: はい、様々な体験コーナーを設けておりまして、いろいろな乗り物と使う関係ではドローン体験、
1: はい、
2: それからラジコンバギー体験というようなもの、あるいは屋内でのプラネタリウム、大きな大きなドームのプラネタリウムに入って星空観察ができます。
1: はい、
2: あと工作関係等もありまして、金メダルを作ろうというようなもの、これも毎年大変人気のあるコーナーでございます。
1: はい、
2: それから夏休みの工作作りなんかにも役に立つかなと思われるもので、粘土工作というようなものもあります。はい、それからあと高校の方からも2校参加していただいておりまして、県立霞高校からは海に触れる教室ということで、ミニ水族館、海の生き物に、触れるタッチングプールというようなものもございます。
1: もう生き物に触れることもできるんですね。
2: そうですね、直接触れることが可能となります。はい、それからもう1校は県立豊岡総合高等学校から科学に触れるということで、ロボットを操作したり、今年は、電気 工作というようなものも準備していただく予定になっております。はい、こ

0: それらもひょっとしたら夏休みの工作なんかにも活かせるかなと考えております。
1: はい、
0: それからこの中で新企画がやはりございまして、はい、今年は読み芝居のコーナーがありまして、うん、読み芝居ココという文教のに登録していただいている団体なんですが、そちらの方が読み芝居をしていただきますので、読み聞かせではなく、はい、また読み物を読んでいただきながら想像がすごく想像力が養えるというようなコーナーになっておりまして、ひょっとしたら音楽なども入るかなというふうなことも考えていただいておりますので、ぜひこれも体験していただいたら醸造教育などに有効になるかなと思います。
1: なるほど、はい、はい、そしてい つもこの親子フェスタではプラレールなどでね、皆さん楽しく遊んでいらっしゃいますけども、
0: はい、
1: 今年もプラレールはあるんでしょうか？
0: そうですね、和木体験と申しましたが、その隣のところで、プラレールのコーナーが結構広いスペースで設けておりまして、
1: はい、
0: これも本当にちっちゃい幼児から小学生も楽しく参加しております。これらはもう自由に入っていただければ予約等の心配はございません。
1: はい、はい、当日はもういろんな体験をしたりとか、ワークショップがあったりとか、もう盛りだくさんの内容なんですが、
0: はい、
1: 気になるのはやっぱりちょっとお腹が空いたらどうしようかなってところなんですが、今年も何か欲しいものありますか？
0: はい、はい、ございます。キッチンカーの方がやってまいりまして、たこ焼きだとかクレープ、飲み物等が準備されますので、ぜひこちらの方もご利用いただきまして、
1: はい、
0: 相場に水分補給したり、そこの親子で触れ合いながら、食べていただいたらなと思います。
1: そうですね、はい、こちらの、親子フェスタなんですけども、参加費はどうなりますでしょうか？
0: はい、こちらもなかなかですね、事業所の中で、経費がかさむ中、いろいろと苦労もしながら、現在無料で計画しております。一部その工作関係材料費をいただく部分もありますが、
1: はい、
0: 参加することに対しては無料ですので、いろんなコーナー無料で参加していただいて体験してください。
1: はい、もう夏休みの楽しい思い出を作っていただきたいですね。
0: そうですね、ぜひ楽しみにしてください。
1: さあ、盛りだくさんの内容でお話をお伺いいたしましたが、最後に、皆さんそれぞれからリスナーの皆さんに一言ずつお願いいたします。まずは中井先生お願いします。
0: はい、じゃあ失礼します。私が紹介しました親子関係のイベントですけれども、0歳からお兄ちゃんお姉ちゃん、お父さんお母さん、おじいちゃんおばあちゃん、こぞって、参加していただくことをお待ちしております。お待ちしてます。
1: それでは丸山先生お願いします。
2: はい、たくさんのイベントや授業をご紹介させてもらったんですけども、その他にも、年間を通じて、今後計画をしているものがたくさんあります。単子系文学の基礎講座、短歌俳句川柳、それから歴史講座や芸術体験、法律講座や親子料理など、たくさんのことをこう計画してきますので、そのたんびごとにまたチラシなりいろんな方法でお知らせしますので、ぜひとも文教部に来ていただきまして、この施設を利用したり、また参加していただいて、にぎわいのある施設にしていただけたらなと思っておりますので、どうぞ皆さんご参加ください。よろしくお願いします。
1: それでは最後に石野府長、よろしくお願いいたします。
3: はい、本日はありがとうございます。今日職員3名がここに、
1: はい、
3: おらせていただきましたけども、事務室にはまだ他にもたくさん喋りたい方がいっぱいいます
1: ので、
3: それだとも時間がかかりますので、今日この辺ですけど、
1: はい、
3: です、たくさんの事業をやってますので、今後とも文教部よろしくお願いしたいなということと、あとは施設がありますので、貸し館でご利用いただくこともよろしくお願いしたいなと思っています。うん、それから最後に、三手山学園の方なんですけども、今年の入園生が23名と、ちょっと少ないんです。
1: 昨
3: 年で多い時と少ない時をこう順番にやってくるような感じなんですけども、
1: いつもでしたら何人ぐらいですか？
3: 40人ぐらいですね。
1: あ、そうですか。はい。
3: ですから、まだ今5月ですので、うん、もし考えている方がおられたら、うんうん、まだまだ間に合いますので。
1: 途中からも入学できるんですか？
3: いけます。
1: あ、そうですか。はい。
3: だから、もし考えている方がおられたら、また入学の、ね、
1: 間に合うよって
3: こちらに知らせてほしいなと思いますし、
1: はい、
3: 数が多い方が賑やかで盛り上がりますので、よろしくお願いしたいと思います。今後とも文教よろしくお願いします。
4: よろしくお願いします。
1: お茶の間、今日の

0: お茶の間友達は田島文教府府長石野勝美さん、副館長丸山正清さん、主任専門員中井博さんに文教府のいろんなイベントのお話をお伺いいたしました。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

皆さんこんばんは。ジャングルミュージック30パーソナリティの田淵心です。この時間はいつも頑張っている皆さんにゆったりとした気持ちで過ごしてほしい、そんな思いを込めたプレイリストで懐かしい曲から最新の曲まで

いろいろな楽曲をお届けいたします。どうぞ30分お付き合いください。いや、一気にね、季節が夏へ向かって進んでいるように思うんですけれども、こういう時って本当になんかね、疲れを感じやすいですよね。ということでですね、今回は心も体も癒してくれそうなプレイリストでお届けいたします。今日はね、たくさん曲をご用意しておりますので、この時間だけでもゆっくりと過ごしていただきたいです。それでは今回のオープニングナンバー、ビアリトックスで一瞬。

2曲続けてお送りいたしました。まずお聴きいただいたオープニングナンバーがビアリトックスで一瞬、そしてエイルでスポットライトでした。

冷たいものが美味しい季節におすすめの2曲をお送りいたしました。ミスターチルドレンでアザーズ、そしてナルバリッチでスイート&サワー、お聴きいただきました。

2曲続けてお送りいたしました。ディダ・ハリウッドでフィールサラブ、そしてヨーシーでフラワーお送りしました。

2曲続けてお送りしています。まずチャーリーブースと宇多田ヒカルでホーム、そして今お聴きいただいているラストナンバーはマルーン5でメモリーズです。慌ただしく季節が進んでいくと、なんだか日常生活、自分時間も少なくなっていくように思います。だからこそ意識的に自分を甘やかす時間を作ってみてくださいね。今日も一日お疲れ様でした。それではまたお耳にかかりましょう。ジャングルミュージック30、お相手は田淵

0: 東北を応援しよう。サンドイッチマンの伊達です。
1: 富澤です。
0: 東日本大震災で東北地方は大きな被害を受けました。
1: サンドイッチマンは東北出身だから東北のみんなを応援しています。
0: 東北には食べ物もお酒も美味しいものがいっぱいです。
1: 綺麗な景色に温泉、歴史のある街並みなど観光に最適です。
0: 一度来れば東北が大好きになります。ぜひ遊びに来てください。
1: そして東北の復興を応援してください。
0: 頑張ろう東北、応援しよう東北。
2: 日曜の夜6時からお届けしている大石五郎プレミアム G、
3: アシスタントの小林千恵です。
2: ポップコーンが生んだ名曲やオーデンのオールディーズナンバーなどこだわりの選曲でお届けします。
3: プレミアムなゲストもお招きしますよ。
2: 大石五郎プレミアム G、
3: お楽しみに。

0: GLE Jungle。FM ジャングルの宮島博明です。まだお仕事頑張っていらっしゃる方は、明日に疲れを残さないようにしてくださいね。一日の疲れはあったかいお風呂に入ってゆっくり癒してくださいね。8時です。
1: This is Toyoka FM JUNGLE JUNGLE
2: とびっきり歌謡曲。

皆さんこんばんは。時刻は夜7時1分を回りました。再放送を迎えている皆さん、迎えている皆さんって再放送をお聞きの皆様、はい、時刻は8時1分ですからね、間違いないようにしてくださいね。元とびっきり歌謡曲、さあ今週もですね、ごめんなさいね、ちょっと収録でお送りいたします。私今日は大阪芸大の総会がありまして、ちょっとそちらの方に行っておりますので、今ちょうど会議中じゃないかなと、そんな感じでございます。ごめんなさいね、2週続けて収録で本当に心苦しいんですが、来週からはまたね、ずっと生放送でございますので、よろしくお願いいたします。さあ今日のテーマなんですが、今日はあなたが旅行で行きたい場所、今あなたが旅行で行きたい場所というテーマでお送りいたします。収録でもございますのに、たくさんねメッセージいただきまして本当にありがとうございました。今日はもうメッセージね締め切っておりますので、また来週よろしくお願いいたします。さあ

あなたが今旅行に行きたい場所、どんな曲が登場しますでしょうか。ぜひ聞いてください。元とびっきり歌謡曲、この番組は消防寺高台有田動物病院の提供でお送りいたします。さあ早速ではございますが、あなたが今旅行に行きたい場所というか、私今週末になりますか、いや今週末は今日ですわ来週末や、来週末ちょっとお姉様方と一緒に、大阪に何話の方にね、旅行に行かせていただきます。まあ、旅行と言いますか、なんていうの、食べ歩きみたいなね、そんな面白い企画ができたらなということで、今まだ私中身揉んでる最中でございますので、どこに行くかはまだはっきりとは決まっておりませんけども、お姉様方と一緒に楽しい2日間過ごしていきたいと思います。なので1曲目はちょっと大阪の曲お送りしますね。

この屋敷高人さんの大阪恋物語大好きなんですよ。まあ、屋敷高人さんで1回だけ私あのライブコンサートに行ったことあるんですが、あの先日テレビ見てましたらね、愛子のコンサートに行ってきましたっていう女性の方2人がね、本当にもうトークが楽しくて、なんかあのアンコールとかを全部含めたら3時間半もあったんですって。すごいなと思って、今時3時間半のライブなかなかないでと思ったんですけど、その愛子さんね、すごいトークが面白くて、ほんでトークが長くて、でプロデューサーから あまりにトークが長いんでそろそろ歌行きや言って、足元にドクロマークを出される言って言ってましたけど、でアンコールも3回やったって、すごいなって。私あのトークがすごい面白い、まあ歌い手さん、やっぱり高人さんですよね。高人さんはほんま面白かったですわ。トークずーっと喋ってて、トークの合間に歌う歌うみたいな、でもそのトーク

めちゃくちゃ面白いんだけど、歌の時はもうなんかすごいシリアスに歌ってらっしゃる、あのなんか変化の仕方がすごいなと思って。でもう一人あのトークが面白いのは松山千春さんですよね。松山千春さんのライブもめちゃくちゃトークが面白くて、あの引き込まれていきました。でも松山千春さんね、ファンクラブ入ってないからね、もう全然取られへんすごいね、やっぱりファンクラブに入らないとチケットは取れないのかもしれませんね。さあ今日の1曲目はトークがとても面白かった屋敷隆人で大阪恋物語、お送りいたしました。さあリクエストをたくさんいただいております、順にご紹介してまいります。まずこちらはジャングルネームやぶしのもっちゃんさんからいただきました。佐伯さん、ワイタイさん、ネギーさん、事務所におられる宮島さん、リスナーの皆さん、こんばんは。こんばんは。今日は収録ですね。忘れないよう早めにリクエストします。で、ありがとうございます。今週は月曜日からとても暑かったですね。今年初めてセミの鳴き声を聞きました。ほんまにそれはまだ聞いてないわ。私カエルの鳴き声は聞いたけどセミは聞いてない。早いな。今週はジムからです。今晩も暑さに負けずリクエストを待ちながらぼちぼちとトレーニング頑張りますってことなんですが、あのもちゃん暑いですからね、あの水分補給はしっかりとして、あのトレーニング頑張っていただきたいと思います。さて今週のお題はあなたが旅行で行きたい場所特集ですね。リクエストはアンリの思い切りアメリカンお願いします。この曲は1982年4月の21日に発売されました。週刊オリコンチャートは74位。作曲はあの元マイリトルラバーの小林武史です。アメリカにはかれこれ20年前に一度だけ行ったことがあります。すごい。その時はシアトルに1週間ほど滞在しました。海の青空がとても映える美しい街で、街の雰囲気が似ていることから神戸市と姉妹都市提携を結んでいます。一郎が活躍したセーフコフィールド、スペースニードルにワシントン州立大学、パイクプレイスマーケットにも行きました。早朝におじさんが路上で売っていたホットドッグがとびっきり美味しかったのを今でも鮮明に記憶しています。もう一度アメリカに行ってみたいです。これは何？新婚旅行かなんかで行きはったんですかね。一週間行かれるっていうのはもう新婚旅行か仕事ぐらいしかないって、まあ私の決めつけでございますが。あの長い休み取られたらね、行けますけども。なんだろう、新婚旅行かな？話は全く変わりますが、昨日5月22日は私の誕生日でした。特別何があるわけでもないのですが、その日は正座をして目を閉じ、両手を合わせ、心静かに深夜0時を迎えました。今年も元気に誕生日を迎えられたことに感謝です。すごい。これは毎年されてるんですよね、もっちゃん。ねえ。その生まれてきたことに感謝をするっていうのをね、そんな感じのコメントを、以前いただいた記憶があるんですが、素晴らしいですね。そんなやぶしのもっちゃんさん、昨日お誕生日だったということでおめでとうございます。鳴ってる？鳴ってない？鳴った。おめでとうございます。まだちょっとサンプラの使い方に慣れてなくてごめんなさいね。もっちゃんお誕生日おめでとうございます。また素敵な一年をお過ごしください。佐伯さん、アメリカには行かれたことありますか？ではさようならといただきました。ありがとうございます。アメリカはね、行ったことないんですよ。アメリカは言うたら、他はなんかごっつい行ったんかって聞かれたら行ってない。もう私箱入り娘だから、韓国と、そして台湾と、そしてあのニューカレドニア、もうこれしか行ってないですよ。で、姫

がね、今から3年前になりますか、大学の留学でアメリカのシカゴに行ってたんですが、行ってみたいなと思って、で、そんな時ぐらいしか、行こうって、腰上げられないんで、姫の住んでるシカゴに、行ってみたいと思って、いろんな、友達に声かけたんですが、シカゴ行こうや、シカゴ一緒に行こうやって言ったんですが、ちょうど姫が行ってるような時期が、真冬でして、シカゴってマイナス30度ぐらいになるんですよね。で、まあ、うちの姫もね、髪の毛濡らしたやつをベランダでぐるぐる回して、すぐにピーンって氷みたいに凍ってるやつを送ってくるとか、まあそういう動画を送ってきてましたわ。それぐらい、寒いところだっていうのはまあ知ってるんですが、ちょうど私が行こうと思ってた時期がその真冬でして、マイナス30度ぐらいだったんで、すべてのお友達に嫌やって断られました。行くならもっと暖かいとこに、時に行こう言われて。いやいや、もう帰ってくんねん言うて。おる時に行きたいんや言うて言ったんですけど、すべてそれは皆さんに、却下されました。なんでマイナス30度の時に行かなあかんねんみたいな感じだったんですが。でもシカゴもね、なんか美術館素晴らしいらしいですしね、いろいろと見るところがいっぱいあるそうなんですが、結局はその行かずじまいで、アメリカに足を踏み入れたことがないんですよ。ハワイにも行ったことないから、アメリカっていうところには行ったことがない。いいね、もっちゃん。素晴らしいですね。シアトル、一週間。かっこいい。さあ、そんなジャングルネーム、やぶしのもっちゃんさんからいただきましたリクエスト。アンリで、思いっきりアメリカン。

はジャングルネーム藪市のもっちゃんさんリクエストいただきましてありがとうございます。アンディで思いっきりアメリカン送りいたしました。さあこの後もジムね頑張っていただきたいと思いますが、本当に暑くてちょっと雨が降ったりしてたのもあるしね。

ムシムシしてますからね、どうぞ無理のないように、ここにもぼちぼちとトレーニング頑張りますって書いてありますが、本当にぼちぼち頑張ってください。リクエストありがとうございました。さあ続いてはこちら、ジャングルネーム森熊さんからいただきました。佐伯さん、スタッフ&リスナーの皆さん、こんばんは。こんばんは。さて今行きたいとこはどこかなと考えたら、海かなと。流れてきた曲はこの曲でした。この曲はもしかしたらアルバムの中の曲かもしれません。音源ありますでしょうかといただいております。ありますよ。それでは森熊さん、海に行ってください。

聖子ちゃん、まあ大変可愛らしい歌声でございますけどね。私ね、今年も聖子ちゃんのコンサートがもう全滅でございまして、まあ、やっぱりファンクラブに入らなあかんのでしょうかね。何回か応募したんですが、でその、応募するところもね、いろいろ変えて応募したんですけど、なかなかでございまして全滅でございました。今年も生聖子ちゃんには会えないんですけども、ジャングルネーム森熊さん、素敵な曲いただきました。このセイシェルっていうのはなんかすごい遠いところにあるんだね。アフリカ大陸から1300キロほど離れたインド洋に浮かぶ115の島々からなる島国でございまして、1300キロほど離れたって言われても1300キロってどれぐらいやろってちょっと想像つかないんですけども、あのアフリカの方のちょっとあの、まあ、日本から見たら右側っていうかね、日本から見たらじゃない、日本が真ん中にある地図で見たらちょっと右側にあるその島

国、まあ、島国なんですよね。セイシェルの夕日、素敵でしょうね。見てみたいけどね。まあでも、縁です。竹野とかで見る夕日も、丸山川沿いで見る夕日も、また素敵ですからね。さあ、ジャングルネーム、森熊さん、素敵な曲、リクエストいただきまして、ありがとうございます。海に行ってみたい。いいですね。まあ、セイシェルはちょっと遠いですけどね。森熊さん、今年の夏、どこか海の方に旅行に行くような、そんなご予定はありますか？また教えていただきたいですね。リクエストいただきまして、ありがとうございます。さあ、続いてはこちら、ジャングルネーム、向山さんからいただきました。佐伯さん、リスナー皆さん、こんばんは、こんばんは。今回のテーマは、旅行に行きたい場所でしたか？私は北海道の田中義武さんでしたっけの花畑牧場、東京ディズニーランドとディズニーシー、あとは沖縄です。もうその日本縦断やん。もう北海道から沖縄までみたいなね。はい、日本縦断でございますね。頑張って旅行貯金しないといけないので、いつのことだか。でも行ってみたいですってことで。ねえ、私も北海道のこの花畑牧場ですか、これはちょっと行ったことないんですが、いつもお土産にキャラメルは買わせていただいております。で、沖縄はね、私も行ったことないんですよ。行ったことない言ったらね、同級生の男の子に、沖縄行ったことないんか言われて、そんなやつおったんやって言われ、いやそんなん結構おると思うでと思うんですけど、すごく驚かれたのが何とも言えない、はい、びっくりな出来事でございましたが、東京ディズニーランドとディズニーシー、もうこれは何回行っても楽しいよね。はい、ぜひどうせ行かれるんでしたら、交通費もかかりますからね、2カ所とも楽しめるような、そんな日程で行かれてはいかがでしょうか。さあ、そんなジャングルネーム向山さんからいただきましたリクエスト、福山雅治で東京にもあったんだ。

さあリクエストは福山雅治で東京にもあったんだいただきました。ジャングルネーム向山さん、リクエストありがとうございます。もうでも北海道本当おすすめです。あの、ま、もちろん東京もおすすめだけど北海道はいいですね。私やっぱりどこ旅行はどこに行きたいって言われたらやっぱり北海道かな。足を伸ばすんだったらね、まあ、大阪は、まあ、旅行というかもうなんかあの、まあ、ちょっと行けるところなんですけども、北海道はやっぱりねよし行こうっていう気持ちを入れないといけない場所でございますので、やっぱり旅行ですよね。6月に北海道に行く予定にしておりますので、予定っていうかもう行くけどね何があっても行くけどね、はい、はい、行ってきてまた北海道を楽しんでいきたいなと思いますね。まあ、今回も北海道は、自然を楽しむ、そんなテーマで行ってきたいと思います。多分ね、まあ、想像ですけどお花が綺麗に咲き出してるんちゃうかなって6月の、まあ、大体10日ぐらいに行くんですけども、なので、花を含め大自然を堪能していきたいなと思うんで、またあのいっぱい運転してきます、また皆さんにもね報告できたらと思います。ジャングルネーム向山さん、ぜひ東京ディズニーランドとディズニーシー、ぜひ2ついっぺんに楽しめるそんな日程で行ってきていただきたいですね。福山雅治、東京にもあったんだ、お送りいたしました。さあ続いてはジャングルネーム検索けんちゃんさんからいただきました。佐伯さん、リスナーの皆さんこんばんは。こんばんは。テーマは地名が入った曲でしたかと、まあ、テーマが地名が入った曲というか、あの旅行に行きたい場所ですね。福井さんのお昼の放送で開局特番されると聞きました。6月13日の元飛びは生放送ですか。開局特番楽しみに聞きますといただきました。ありがとうございます。はい、もう生放送、何時間の生放送やったっけ。4時からスタートいたしまして、7時間半ですね。あの最後の、23時30分から各パーソナリティからのメッセージ、これはあの収録でお送りいたします。あの12時までには撤収しないといけないというのがありますんで、あの12時、そうですね、だから23時30分までは生放送でお送りいたします。あの4時から生放送なんですが、これからまた市民プラザさんにね掛け合うんですけど、まあ、せっかくこのスタジオから生放送してますので、あのいつもねこの7階のスタジオの前でお勉強されてる学生の皆さん本当たくさんいらっしゃるんですけども、まあ、その日だけはちょっと勘弁していただいて、うちの放送がこの市民プラザの交流サロンで聞こえるように、あの市民プラザさんにちょっとあのお願いをしようと思ってますので、ぜひ皆さんあのスタジオの前にあのパーソナリティいっぱい出ますので、ぜひ見に来てください。生放送ですからスタジオの前でもうサテライトスタジオって感じでね、はい、応援しに来ていただけたらなと思いますので、ぜひ6月13日土曜日 IT7 階 FM ジャングル第2スタジオの前に皆さんお越しください。お待ちしております。皆さんからの応援がまたパーソナリティ各パーソナリティのね元気の源となりますので、よろしくお願いいたします。さあそんなジャングルネーム検索けんちゃんさんからいただいたリクエストはこちらです。東京、さあ誰の東京でしょうか。

さあ皆さんも分かりましたよね。どなたの東京、はい、桑田佳祐で東京をお送りいたしました。ジャングルネーム検索けんちゃんさん、リクエストありがとうございます。そして6月13日特番よろしくお願いします。聞いてくださいね。さあ東京なんですが、この曲も東京ですね。

いい感じですね。元飛び風になってまいりました。こちらの曲は黒澤明とロス・プリモスでラブユー東京。なんか昭和チックなこの感じがなんか落ち着きますよね。はい、ラブユー東京お送りいたしました。

さあ、またまたリクエストに戻りましょうか。こちらはですね、東京のお隣にリクエストをいただきました。ジャングルネーム永遠の17歳さんから。佐伯さん、リスナーの皆さん、こんばんは。こんばんは。リクエスト曲は行きたい場所をリクエストします。行きたい場所、そうだね、はい、旅行に行ってみたい場所。佐伯さん、来月6月の元飛びはジュームライドなどがあるので、テーマは結婚式にちなんだ曲などいかがでしょうか、といただきました。そうですね、いいですね、はい、それもやってみたいと思います。さあ、それではジャングルネーム永遠の17歳さんからいただきましたリクエスト、石田由美でブルーライト横浜。

0: ジャングルネーム永遠の17歳さんリクエストありがとうございます。石田由美でブルーライト横浜お送りいたしました。東京のお隣でございましたね。リクエストいただきましてありがとうございます。
1: いつまでも
0: さて、リクエスト1曲目にジャングルネーム矢部市のもっちゃんさんからね、アンリで思いっきりアメリカンいただいたんですが、あのアメリカに行ったことはありますかと聞かれまして、ない、まあ、ないんだ、ないんですよ。はい。だけど、アメリカと聞いたらね、あ、そうだ、この曲があったなって思ったんですよ。

さあ曲は山川豊さんでアメリカ橋をお送りしております。山川豊さんね、今ちょっとご病気と戦っていらっしゃいますが、また元気になってね、たくさん活動していただきたいですよね。私これね、原曲はジャングルに入ってから知ったんですよね。大阪でよく行くスナックでね、知り合いのおじいちゃんがずっとこれを歌ってらっしゃって、そのおじいちゃんの歌声で覚えてるんで、原曲を聞いた時に、あ、そうだったのって思う箇所がまあいくつかありまして、それはそれで面白かったですけどね。さてこれはアメリカでございますが、行ってみたい国、香港いかがですか？

歌ってらっしゃるのは、はい、もう皆さんよくわかってらっしゃいますね、テレサ・テンさんでございますが、テレサ・テンで香港を送り出しました。まあ、私行ったことないけどね、台湾までですわ。台湾でね、オーダーのチャイナドレスを作ったんですよ。もうめちゃくちゃ綺麗な生地でね、本当に薄い桃色のオーガンジーの生地にで、チャイナドレスを作ったんですけども、2泊3日で台湾に行って、で、サイズ合わせがあったんです。仮縫い。翌日仮縫いに行きまして、試着したら、ちょっと両側がきついような気がしたんで、ちょっときついっていう

ていうのを、まあ、ジェスチャーで言ったんですけど、そしたらそのチャイナドレス作っていらっしゃる方がね、ジェスチャーでそんなもんやって言われました。そんなもんやって、はい、そんな感じでございますが、テレサ店で香港お送りいたしました。え、海外もう一曲行く？この曲先週でしたか先々週でしたかお送りしたような気もするんですが、

やっぱりね、海外の国の名前の入った曲ってなったら出てきますよね、この曲ね。平尾正明さんと畑中陽子さんでカナダからの手紙お送りいたしました。カナダも行ったことないんや。だけどあのカナダって四角の上なんでね、もし姫のところに行ってたらカナダまで足を伸ばせたかもしれないですけどね。さあ、まあ海外はちょっとこの辺にしときまして、日本に戻ってきていいですか。ちょっと東京をテーマにお送りしたいと思うんですが、新宿の歌があります。デュエット曲なのに絶対に絡まないよねっていう曲、これご存知？

これね、何番になってもね、最後の新宿育ち、そこだけデュエット、あの全然あのキャッチボールするとかそんなん全然ない、だけどデュエットソングなんですよね。これは新宿育ちという曲で、高木一郎さんと津山陽子さんが歌ってらっしゃいますけど、珍しいデュエット曲ですよね。あのちょっと不思議な感じのするデュエット曲だなと思いながらいつも聴いてるんですよ。さあ東京といえばこちらの曲は

ステレオね、生まれてこの方寝たことね、ちっさもね、つどいもね、全くわけもな俺一人、ばあさんとじいさんと数珠を握って空を拝む薬やね。

0: せぬこはためで東京で馬車ひぐだいが。
1: ほんと吉幾三さんでね、こういうコメディチックな曲、まあこれがオラ東京さ行くだでございますが、この他にね、これが本当のゴルフだとか面白い曲ね、たくさん歌ってらっしゃいますが、でもやっぱりね、雪国とか酒よとかね、なんていうの、もうしっとりと聞かせるよっていう曲もたくさんありますよね。このギャップが吉幾三さん面白いなっていうふうにいつも、まあ面白いなというか、いつも感動しながら聞かせていただいておりますけどね。吉幾三でオラ東京さ行くだお送りいたしました。さあ今日のラストは大阪です。

やっぱりラストはなんか過ごしやすいというか、住み慣れた大阪に戻ってきちゃいました。ドリームズカムトゥルーで大阪ラバー、今日のラストナンバーでお送りいたしました。元とびっきり歌謡曲、この番組は消防寺高台有田動物病院の提供でお送りいたしました。さあ来週なんですが、来週はいよいよというか、ようやく生放送でお送りいたします。

今大阪をお送りいたしました。で、私もあの大阪にちょっと旅行に行きますんで、来週のテーマ大阪いかがでございましょうか。まだまだお送りしてない曲たくさんございますからね、ぜひ大阪をテーマにリクエストたくさん送っていただきたいと思います。いろんな方が大阪の曲歌ってらっしゃいますもんね。ぜひ見つけてください。お待ちしております。元とびっきり歌謡曲佐伯和恵がお送りいたしました。来週は生放送、またよろしくお願いします。

ングライター佐久間ひろ子がお送りしています。ひろ子の音部屋、毎週火曜午後2時半日曜9時半のんびり一緒に過ごしませんか。音部屋の鍵は全部ひらがなで佐久間ひろ子ですよ。お待ちしています。

0: JOZZ7AQ FM ジャングル76.4。
1: ミホ、日赤って知ってる？
2: この前献血行ったよ。
1: 献血だけじゃないのよ。ミホが生まれたのも日赤の病院よ。
2: この間の防災の授業も日赤だった。
1: 明日一緒に行くボランティアも日赤よ。
2: 日赤っていろんな活動してるんだね。
3: 日赤の活動は皆様のご支援により支えられています。救うことを続ける日本赤十字社。
4: J-U-N-G-L-E ジャングル、
5: グレゴリーです。私はたくあんが大好きなんです。いっぱい食べたいんです。でも食べる機会がほとんどないんです。あー、たくあん食べたい。9時です。

時刻は夜9時を回りました。タイムトラックス、月曜から木曜夜9時から11時までお届けしているワンマン DJ スタイルのミュージックプログラムです。5月27日水曜日、担当 DJ は私 DJ ミルキーこと飯村美希です。5月27日今日という日をラジオの前のあなたはどのようにお過ごしになっていましたでしょうか。5月27日という語呂合わせで今日は小松菜の日なんだそうですよ。召し上がりましたか。今日語呂合わせで小松菜の日とはいえ、旬の季節はやはり冬ということで、まあ一年中食べられる野菜ではありますけれど、今日偶然にも小松菜と遭遇できた方はいらっしゃいますか。また意識して今日5月27日だから食べたよという、そんな方もいらっしゃいますか。ぜひぜひあなたの日常を教えてください。タイムトラックス、この後夜11時まで最新ナンバー、そして懐かしいナンバーも一緒にラジオの前のあなたと楽しんでいきたいと思います。ではポール・マッカートニーとリンゴ・スターによる最新楽曲からスタートです。ホーム・トゥ・アース。

5月29日にポール・マッカートニーの最新スタジオアルバム、ダンジョン・レインの少年たちがリリースされます。このアルバムからの先行楽曲の2曲目として公開されました。タイトルもう一度、ホーム・トゥ・アス。リンゴスターがボーカルとドラムで参加しています。改めましてこんばんは。タイムトラックス、5月27日水曜日、担当 DJ は私 DJ ミルキーこと飯村美希です。さあ、全国のコミュニティ FM をお聞きの皆さんに向けて、今日小松菜の日なんだそうですよと振ったところですね、小松菜の写真は見つかりませんが、 X の方でハッシュタグ T アンダーバートラックス、どうも皆さん今日のお夕飯をたくさんたくさんシェアしてくださっていますね。美味しそうな晩酌タイムのお写真を載せてくださっている方、そしてとてもヘルシーなお夕飯を載せてくださっている方、それぞれいらっしゃいますね。達也さん、今日はずっと雨でしたと教えていただいておりますが、皆さんのおところはいかがだったでしょうか。今日東京は暑かったですね。暑いといってもスタジオは寒いので、まあカーディガンも羽織りながら出勤という形ではあったんですけれど、もうすっかりこの先肌寒いっていう日はないんだろうなと思わせるような天気になっておりましたが、雨が降るとまたちょっと話は違いますよね。週末東京は晴れるようでありますけれど、明日のお天気ちょっとさっき調べたところ、ちょっと全国的になんかすっきりしなさそうですね。台風なんかも近づいてるんですか。鹿児島あたりは強烈な雨だったということで、ところによって今日は印象が違いそうですよね。安全に一日過ごすことができましたでしょうか。そうであることを願うばかりであります。ぜひ皆さんの一日について教えてください。メールアドレスは time_milky@musicbird.co.jp time_milky、 このミルキーというのはスペルは milkey となります。time_milky@musicbird.co.jp です。そして、つい先ほどご紹介しましたのは X、 SNS の X ですね。ハッシュタグ T アンダーバートラックス、このハッシュタグをつけて投稿している方のポストを拝見しておるところであります。ということで、今日は冒頭小松菜の日らしいですよなんて振りましたが、私はですね、今日はもう、暑さもそして小松菜の日ももうどうでもよくなってしまうくらいですね、筋肉痛なんです。私今日一日ずっとずっと筋肉痛でして、昨日久しぶりにジムに行ったんですね。ウォーキングとピラティスとっていうので、まあだいたい1時間と少しくらいですね、全プログラムで。やっぱりあの早歩きで何キロかしっかり歩くと、しっかり内ももが痛くなるもんだなと思うんですけれど、今日の私の一日は終日動きがぎこちなくて、一つ一つ動くだけでも精一杯というような一日が今日の私の一日でありました。些細な皆さんの日常のエピソード、どんな小さなことでも構いません。ぜひお付き合いいただけますと嬉しいです。ということで、タイムトラックス、今夜も最新ナンバーのあたりからお届けしていきたいと思っておりますが、冒頭おかけしましたのは、先ほどお伝えしたポール・マッカートニー、ドリンゴスターのホーム・トゥ・アス。こちらは5年ぶりのソロアルバムを発表したポール・マッカートニーですけれど、続いておかけしますのは最近ですね、3枚のアルバムを同時にリリースしたことで話題のドレイク。43曲同時リリースしたドレイク。そんな彼の曲の中から1曲、おかけしたいなと思います。聞き心地が私はこの4
良かったのでこの曲にしたんですけれど、タイトルは少しちょっとラジオ向きじゃないって言いますか、ラジオってラジオには厳しすぎる、ラジオにはきつすぎる、うん、そんなようなニュアンスのタイトルだと思いますが、しっかりクリーンバージョンでご用意しております。ではドレイク、Hard for the radio がタイトルです。ドレイク。

タイムトラックス水曜日最新のあたりからお聞きいただきました。先ほどおかけしましたのはドミニク・ファイクというフロリダ出身のソングライター、ラッパーの方の2025年リリースの楽曲ホワイトキーズです。リリース自体は昨年のものを持ってきているんですけれど、このドミニク・ファイクさんの2018年にリリースしたベイビードールという曲が今 SNS 中心にですねリバイバルヒット中なんだそうですね。で、リバイバルヒットでさらにバイラルヒットですか、この SNS 中心にまた新たな広がりを見せるような言い方っていうのが最近出てきましたよね。で2018年ですからもう8年くらい前になるわけですよね。それがまた日の目を浴びているということなんですが、その今急上昇中のベイビードールではなく、彼のかっこいいなと思った曲ホワイトチーズをかけておりました。皆さんにとっての聞き心地はいかがだったでしょうか。どこか耳がすごく立つというかキャッチーで私はとてもいいなって思ったりしております。ハッシュタグ T アンダーバートラックス、さくらんぼさん、ミルキーさん、こんばんは。熊本ですが雨が降ったり曇ったりと不安定なお天気でした。気温は27度くらいで今の時間は過ごしやすいです、ということで、やっとじゃあちょっとお天気落ち着いたんですかね。雨の中お外出られてお疲れ様でした。白梅

さん、奇遇ですね。自分も月曜日から筋肉痛に苦しめられていましたと。お仲間がいるじゃないですかと思いましたら、運動ではありませんが2時間オーバーかけて17キロほど動いたものでということで、いやー、私が昨日2キロくらいウォーキングしたっていうのも恥ずかしくなりますね。結構このタイムトラックスのリスナーさん、マラソンやられてる方もすごく多いんですよね。なのでちょっともう自分があまりにもこう運動してないことがとっても恥ずかしくも思うんですが、皆さんに刺激をいただいております。ちょっとね、運動しないといけないなって思い立っています。マリエさんからは、筋肉痛ですか？筋肉痛には柑橘系のジュースがいいそうです。トレーニングした後はぜひぜひ飲んでください。ということで、合わせてマリエさんは今日の、歩数計、歩いた歩数の写真なんですけど、すごいですね。13,406 歩。1万歩以上。いやー、素晴らしいですね。もう見入っちゃいますね。この SNS で皆さんの様子を教えていただきました。この後、メールでも皆さんのご様子をお待ちしております。適宜ご紹介させていただきたいと思いますので、ぜひコミュニケーション取っていただければ嬉しいです。タイムトラックス音の時間列車です。今日冒頭はビートルズ、ポール・マッカートニーとリンゴスターの最新楽曲をお聴きいただきましたので、今日ビートルズにちなみまして1960年代の楽曲を数曲まとめてお聴きいただきたいなと思っております。そしてですね、そんな中でも一番最初にかける曲はビートルズにゆかりのあるナンバーからスタートしていきたいと思いますが、ここでもうどんな曲がかかるか想像された方はいらっしゃいますでしょうか。音の時間列車タイムトラックス、ここから少しタイムスリップです。

ビートルズにゆかりのある曲からスタートとお伝えしました。1961年リリースのザ・マーベリッツと女性コーラスグループの楽曲になりますが、プリーズミスターポストマンという曲です。モータウンのレーベルとしては初めての全米1位に輝いたという輝かしい楽曲でありまして、

その数年後、2年後ですか、ビートルズが1963年にこの曲をカバーして再びの大ヒット。そしてその後1975年にはカーペンターズもカバーしました。ということでこの曲は何年かに1回誰かがカバーしてとっても大ヒットというようなことが起きていたようですね。プリーズミスターポストマン、ボーイフレンドからの手紙を待ちわびている、とっても可愛らしい楽曲です。続いても1960年代です。フォートップス Reach Out I'll Be There。

0: news and weather.
1: 時刻は9時28分です。この時間までに伝わっているニュースをお伝えいたします。インテリジェンス、情報活動の司令塔機能の強化を目指す国家情報会議創設法は、今日の参議院本会議で賛成多数により可決され成立しました。自民党と日本維新の会に加え、野党の国民民主党、公明党、参政党も賛成しました。政府はスパイ防止法の制定や対外情報機関の創設に向けて検討を加速する方針です。日銀の植田総裁は今日、日銀本店で開いた国際会議で、中東情勢の緊迫化により日本経済は原油価格ショックに直面しているという認識を示しました。同時に賃上げや為替の状況により物価への波及効果は異なると指摘しました。日銀の利上げに関する発言はありませんでした。静岡県にある中部電力浜岡原子力発電所の耐震データの不正問題を受け、原子力規制委員会は今日の定例会合で、再稼働の前提となる審査で虚偽の申請をした電力会社などへの罰則を設ける方向で検討すると明らかにしました。罰則の導入で不正の抑止につなげる狙いがあります。今年の春闘で定期昇給やベースアップを含む大手企業の月給の賃上げ率は平均で 5.46% でした。これは経団連が今日春闘の1回目の集計を発表したもので、 5% を超えるのは3年連続です。また比較可能な1992年以降で最も高かったおととしの 5.58% に次ぐ過去2番目の高い水準となりました。物価高騰が続く中、従業員の引き止めや新たな人材の確保につなげるため、大幅な賃上げ路線を維持した形です。調査は主な23業種の248社が対象で、経団連は今回、労働組合の組合員や従業員1人当たりの平均額が判明した18業種103社の結果をまとめました。最終集計は今年7月下旬に発表する予定ということです。続いてスポーツです。サッカーのワールドカップ北中米3カ国大会の日本代表に選ばれた塩貝健人選手が、所属するドイツ一部リーグウォルフスブルグでの公式戦を終えて今日帰国し、ワールドカップでの目標に得点王を掲げました。羽田空港で取材に応じた塩貝選手は、何を言っているんだと思われるかもしれないけど、目標にするのは自由、大会で自分が一番点を取れるように頑張りたいと力強く話しました。21歳のアタッカーは今年3月のスコットランド戦で代表デビューしたばかりです。

国際 A マッチ出場1試合でメンバー入りし、本当に選んでいいのだろうかみたいなことも意見で見るけど、自分の点で黙らせるだけだと思うと力を込めました。それでは続いて明日の全国のお天気の概要です。明日28日は前線を伴った低気圧が本州の南を進み、別の低気圧が日本海から北海道に接近します。沖縄、九州、中国地方、四国、近畿は雲が広がり雨の降るところがあるでしょう。東海は断続的に雨が降り、関東甲信は雲に覆われ一部で雨が降るでしょう。北陸、東北、北海道は昼ごろから雨が降り出し、雨の範囲が徐々に広がりそうです。局地的に雷を伴うでしょう。最高気温は平年並みか高いところが多くなる見込みです。ニュース、そして全国のお天気概況をお伝えいたしました。

Pulse. Music for FIFA ワールドカップ公式アルバムよりゴールズというド直球なタイトルのかっこいいサウンドをおかけいたしました。リサ・アニタ・レマという3人での曲。いやー、ブラックピンクのリサ大忙しですね。そして曲も何と言いますか、疾走感もあり、そして異国情緒と言いますか、ワールドワイドなサウンドでいいですよね。カンカンカランカランコロンコロンコロンコロンみたいな、

そしてこのゴールズおかけいたしました。ということで、メールをいただいております。ラジオネームアベンダドールさんは広島から FM 中継で拝聴、今夜も寝落ちまでとメッセージをくださいました。ありがとうございます。リクエストタイムがあるわけではないのですが、勝手にこっそりチャカカーンの I to I お願いしますと、こっそりを今全国の電波に乗せてしまいました。やりたいなと思っています。当日の対応というのがちょっと難しいかなというところではあるんですけれども、なんかこうやり方考えたいですよね。ぜひこの番組が始まってスタートの時は皆さん、メールくださった皆さん必ず末尾にリクエストを書いてくださってですね、ご対応ができなくて申し訳ない気持ちでいっぱいだったんですが、いずれどういう形になるかは分かりませんが、やりたいなと思ってはおりますね。なかなかどういう風にやっていくかっていうのをちょっと考えていかなきゃいけないなっていうところなんですが、函館からは美穂さん、あら筋肉痛なんですかと、私くらいの年齢になると次の日じゃなくて時間差で来るんですよね、かっこ爆笑といただいております。優しいですね。いろいろ寄り添ってもいただいてありがとうございます。私もやっぱりですね、さすがに前は運動したその日のうちにこうどっかしかちょっとこう痛くなったりとかしていたと思うんですが、ここのところは翌日の夕方くらいから急にですね、なんか翌日の朝とかじゃないんですよね、夕方くらいからあれなんかちょっと動きづらいなみたいな、ああ形になるようになりました。これが先輩たちがおっしゃっていたこの時間差で来るということですか。そしてラジオネームモーグさんは神奈川県相模原から、さっき帰宅してシャワーを浴びてから番組を聞いています、さっぱりした体で今夜も眠れそうですといただきました。いいですね。もうやはりこの9時40分頃、またその番組がスタートする9時というところではもうお休みのね、自宅も整ってという方が多いんですかね。あ、リクエストタイム大賛成ですなんていう風なご反応もいただいてますね。ありがとうございます。あ、アイデア出しも嬉しいです。チャカチャカさんこんばんは、ここからどうぞよろしくお願いいたします。カズクマさんはマリン FM からこんばんは。旅好きの欧州人さん、夜勤の出勤準備しつつ拝聴中ということで、先週の日曜日にフルマラソンを走りました。おーすごいですね。フルマラソンって42キロ走るあのフルマラソンですよね。両足の足つりによる痛みはありましたが、筋肉痛らしい筋肉痛はなかったですということで、もうそうですか、もうさすがプロフェッショナルでいらっしゃいますね。いや、そして足つるっていうのはすごく痛いですよね。どうぞお大事になさってくださいね。筋痛めちゃうような痛み、あれしばらく残りますもんね。ということで、皆さんがいかにスポーツマンでいらっしゃるかというところも、反応を見させていただきましてありがとうございます。今日この9時台ここから聞いているよという方にもお伝えすると、今日9時冒頭はポール・マッカートニーとリンゴスターの最新ナンバーをおかけしましたよ。最新の流行っている曲数曲、そして今日は1960年代のヒットナンバーを数曲、ニュースをお伝えして現在に至っております。リーセントヒットと呼ばれるようなここ最近リリースの楽曲も楽しんでいきながら、11時までどうぞお付き合いください。

時刻は9時49分というところであります。先ほどおかけいたしましたのは、ジョルジャ・スミス、いつもこれジャルジャ・スミスって言っちゃうんですが、ジョルジャ・スミスとバーナボーイによる楽曲になります。ビーホネストっていうよりかはホネストって言った方がいいですかね。イギリスのシンガーソングライターであります、ジョルジャ・スミスが2019年に出した楽曲になるんですけれど、非常にジャンルレスですよね。雰囲気がとってもかっこいいんですよね。いろんな曲を出している方でありますが、ちょっと今、気になっているアーティストの一人ということでご紹介させていただきました。さあ、5月27日水曜日、9時台のラストナンバーをここでご紹介したいと思います。一部の放送局の皆さんとは次の曲でお別れとなります。1時間お付き合いいただきありがとうございます。それでは今夜9時台のラストナンバーはこの曲です。

し1983年にリリースしたクイーンオブマイハートです。いや、とっても好きなナンバーなんですけれど、まずこのデバージュは1980年代ですね、もう89年くらいまでですか、活躍した兄弟で構成されているミュージックバンド、なんという言い方をしたらいいんでしょうか。もともとはお兄ちゃんたちだけ3人くらいで、なんかスマッシュというような名前で活躍して、そこからデバージ、さらに兄弟追加してというような流れだったような気がしましたね。10人くらい兄弟がいて、デバージとしてはメンバー5人ですかね。このあたりちょっとジェッツと被るんですよね、なんとなく。デバージ自体はよくマイケル一家と比較されるようなことが多かったようなんですけれど、ちょっとね、デバージも家族、その後、スターダムにのし上がった後、いろいろあって、この辺ちょっとニュースを追っかけると切ない気持ちになってしまうんですが、楽曲は本当素晴らしいですね。クイーンオブマイハートお聴きいただきました。さあ、今夜もメッセージをいただいてご参加、皆さんありがとうございます。

リスナーさんは随分あの運動熱心な方が多いようですねなんていう話を今日ちょろっと9時台していたところでありますけれど、ラジオネームマリコリンさんは、こんばんは、娘のお迎えの車の中で配置を開始ということで、遅くまでお疲れ様です。今夜もながら聞きになりますが楽しませていただきますねと、温かいご反応嬉しいです。その最後にですね、私もちょっと走ってる人ですと書いてありますね。走ってる人ですか。いや、すごいですね。この私が目に留まってしまうだけなのかもしれませんけれども、それでも運動されてる方がこれだけたくさんいらっしゃるんだなと、なんというかこうという気持ちであります。ラジオネームサッタンさんこんばんは、ソレナイさんこんばんはと、ここの時間からやっと聞きますよという方もいらっしゃるんだなというのがわかる、そんな X でございます。ハッシュタグ T アンダーバートラックスを眺めさせてもらっております。豪華バロカさん、今日の選曲特に心地よいですと、お好きな曲多かったようで嬉しいです。さあ、この後10時台もご一緒していただけると嬉しいです。10時台ポップス、そして今日は80年代のメインストリームのあたりをおかけできればなと思っております。ミックスもどうぞ一緒に楽しんでもらいたいと思います。では一部の放送局の皆さんとはこの時間でお別れです。また明日9時にお待ちしています。

0: よし、家事も一段落。さて、午後の休憩、今日はどの香りに包まれようかな。
1: なんだかすごくいい香りがしてきた。甘くてこうナッツみたいな香ばしい匂い。
0: 正解。今日はヘーゼルナッツ。気分を変えたい時はバニラにするし。

0: ちょっと甘い。
1: 私たちの暮らしと安全に役立つ情報、そしてお知らせを水曜日の夕方4時45分からそれぞれ各週で警察消防の情報をお届けしています。第1第3第5はこんにちは豊岡警察です。第2第4は豊岡市消防本部からこちら119をお届けしています。署員職員の方にご出演いただきお話をお伺いしています。ぜひお聞きください。
2: 釣り大好き川久保秀和と
3: 筋トレ大好き牧ひろかです。月曜日のアフタヌーンパラダイスは着地点未定の生放送。
2: 週の始まりウィークデーの午後はちょっといい月曜日、ちょっといい時間をお届けします。
3: 毎週月曜午後3時、東京三軒茶屋のスタジオから公開生放送。

GLE Jungle。FM ジャングルの臼杵亮介です。夜も更けてきました。寝る前に軽くストレッチをするとよく眠れますよ。両手を頭の上に持っていってぐっと伸ばします。はあ、すっきり。10時です。

Music for all. Music for all. Contrast. 時刻は10時3分です。5月27日水曜日。

金曜日10時のこの時間、ラジオをお聞きの全国の皆さん、こんばんは。 DJ ミルキーこと飯村美希です。今日も9時から番組を進行させていただいておりまして、10時にたどり着きました。冒頭おかけいたしましたのは東部ローというちょっと変わったお名前の女性アーティストによる楽曲 I'm your girl right と、というのがタイトルですね。私彼女でしょみたいな意味合いですかね。彼女はスウェーデン出身の38歳とちょっとキャリアのあるお姉さんといって、私の同年代ですね。2014年にハビッツという曲で世界的なヒットを出したアーティストになるんですが、今年通算6作目となるニューアルバム S プラスを9月にリリース予定ということで、この I'm Your Girl の持つ音の面白さがちょっと好きですね。ちょっとダーティーなんですけれど、で歌詞もですね、まあ、おかけしたのはクリーンバージョンにはなるんですけれども、ちょっと直球というか大人なニュアンスもありまして、あと何ですかね、ちょっと粘着質のあるこうラブですね。いろんなラブの形がありますが、まっすぐな言葉と変わった音運びがとてもかっこいいなと思っておかけいたしました。改めて東部ローで I'm Your Girl Right。 この曲も2026年のナンバーになります。ということでタイムトラックス9時台も10時台も冒頭は新しめの楽曲からスタートしておりますが、皆さん気に入った曲はありましたでしょうか。そして皆さんの今日一日のご様子も伺っております。メールアドレスは time_milky@musicbird.co.jp time_milky。 このミルキーのスペルは K の後に E がついております。改めてもう一度 time_milky@musicbird.co.jp です。またお手軽にリアクションをくださる方はハッシュタグ T_トラックス、ハッシュタグというのはシャープのマークに T_TRACKS、 こちらをつけてお気持ちをツイートしていただくと拝見することができます。ちょっと丁寧に噛み砕いてお伝えをさせていただきました。どのようなことを皆さん書いてくださっているかというと、今日は皆さん一日どう過ごしてましたかというのを9時台冒頭で聞いておりました。ラジオネームひすいさん、DJ ミルキーさん、スタッフリスナーの皆さん、こんばんは。今夜もよろしくお願いします。今日は愛車 K の車検に行ってきました。無事一発合格、またあと2年乗れますということで、今日は車検にお出かけであったということで、そして翡翠さんは宮崎サンシャイン FM からお聞きいただいております。そして今日は5月27日小松菜の日なんだそうですよ。いやー、なんか鉄分もビタミンも取れて優秀ですよね。確かカルシウムも取れるっていう結構万能野菜ですよね、小松菜。ポーリー2号さん、お昼のパスタに小松菜の間引き菜でいいですかを入れましたよということで、ちっちゃい小松菜の葉っぱをですね、お上手にお料理に加えてらっしゃるお写真もつけていただいたんですが、間引き菜、間引き菜、間引き菜ですよね。これは畑やってらっしゃるんでしょうか。そうじゃないとなかなか手に入らなそうですし、間引くということをされてるということはご自身の畑ですか。美味しそうですね、葉っぱが柔らかそうで。ということで、もうこの時間もですね、結構しっかりお腹が空いてきますので、見つめてしまいました。そして、冒頭おかけした東部ローの楽曲にもご反応いただいてますね。皆さんありがとうございます。ハワイアンカズさん、このアンニュイなジャケットの写真も掲載してもらってますけれど、そうですね、実
くりと眺めてしまいました。皆さんのご反応を読めるのもとても楽しいんですが、一緒にこの時間を共有してもらえているだけで嬉しいです。ラジオの前のあなた、同じ感想を持ったリスナーさんなどいらっしゃいましたでしょうか。ということで、ここから10時台はより音楽満載でおかけしていくミックスタイムとなります。冒頭ポップス中心に、それも近年のリリースですかね。どうしてもやっぱり最新ナンバーはジャカジャカラジオでかかるけど、 4,5 年前って意外とかからないよねですとか、私が聞きたい気持ちになったポップスですとか、そのあたりを選曲しておかけしているところです。冒頭は、ポップス中心でしばらくお楽しみください。

かっこいい曲ですよね。エンジンフィーチャリングスイーズビーですけれど、これどうですか。すごくかっこよくて、私想定より長くかけてしまってですね、次の時間がもう差し迫っているところなんですが、都合5曲ここまでポップスをおかけしました。この曲のリリースは2011年になります。ということで、ご反応いただいた皆さんもありがとうございました。本当だったら私最近断捨離始めてみたいな話とかもしたいなと思ってたんですが、想定より自分が聞き入ってしまいました。皆さんのお好きな曲、また好きだった曲、今日気に入った曲はありましたでしょうか。あったら嬉しいなと思います。最後は Anything

題をおかけしました。いかがでしょうか。いや、インマイハウス聞くだけで上がるなんてご反応いただいている方がいらっしゃって、とっても

だ。本当にかっこいい楽曲の多い、色あせない、そして今のベースになっているような楽曲がとても多いように感じます。私は寂しいことに1988年の生まれでありますので、この本当に輝かしい時代というのを肌で感じることはできないんですけれども、今もこの平成とともに生きてきた私であっても、このかっこよさは焦っていないなと思います。なかなかね、なのでこの実際に聴いていた方たちにいろいろ教えてもらえるのをですね、とても嬉しく思います。各楽曲それぞれにいろんな思い出もあることと思いますので、その周辺について教えてもらえるのもとても嬉しく思っています。ということで、今夜1980年代の楽曲お聴きいただきましたといったところで、時刻は10時41分に今まさになったところであります。タイムトラックスラストマイルアワーです。

ソンヤマリーという方の曲です。アンバーエンゲイブマイでいいのかな、あーラブトゥーユーという曲になるんですが、このピアノのサウンド、そしてささやくように歌っているこの楽曲っていう、ゆったりとした気持ちになっていただけましたでしょうか。1995年のナンバーとなります。今日もう一曲、1995年のナンバー、こちらどこか80年代とは違う、そんな印象がありますでしょうか。

いい雰囲気なのでここで、曲に乗せてメールご紹介。ラジオネーム横浜やすべさんからいただきました。ミルキーさんこんばんは。お初メールになります。よろしくお願いいたします。普段はレリモ経由で FM 戸塚で拝聴していますということなんですが、先週もミルキーさん番組内でバールーサーのお話されていて、私も馴染みのあるお店なのでメールをさせていただきました。都内住みのミルキーさんが横浜のソウルバーを知ったきっかけをお聞きしたいですということと、残念ながら横浜のルーサーは2025年に閉店してしまいましたが、東京赤坂見附に横浜ルーサーの創業オーナーが営むバールーサーがありますと。創業団は横浜ルーサーを2つのコンセプトに分けて開業したそうで、そう3階のダンスフロアのある赤のルーサー、こちらが私の遊びに行っていたところ、そして4階はもう本当に、隣の人の顔が見えないぐらい真っ暗だったそうですが、落ち着く空間の黒のルーサーと分けて、そういうDJ バーがあったんですよね。で、私が初めて遊びに行ったのは、ここはですね、私が、とっても好きなラジオ DJ の方がいてですね、その方が月に1回そこで DJ イベントをやられていたんですね。で、その方のやっているイベントなら怖くないだろう、怖いお兄さんお姉さんいないだろうと思って出かけたのがきっかけでした。あそこから横浜ならではの R&B にどんどんハマっていくきっかけになったんですよね。そして、ぜひバーのルーサー赤坂見附のお店も行ってみてくださいということで、宮崎さんというオーナーの方がやってらっしゃるところなんですが、ここも私も数回お友達に連れて行ってもらいました。一人で行くのはちょっとね、勇気がなくて行けてないんですが、一回コロナ禍にランチタイムコーヒーか何か飲み行ったことが一人ではあるかもしれませんけれど、ぜひ東京なかなか行く機会ないよという方も多いかとは思うんですけれど、そういったたまに来てちょっとした音楽が聴けてゆっくり飲めるような場所を探してるんだというような機会がもしありましたらですね、またメールいただくか、今このバールーサーでのメモっていただくといいかもしれませんね。少なくとも私はおすすめでございますということで、今日はですねどうしてもかけたいナンバーがありまして、それも横浜というかそういう音の場で、覚えるきっかけになった曲ですね。大好きなベイビーフェイスから特に好きな一曲お聴きいただきたいと思います。本日のラストナンバーこちら。I said, I love you. というタイトルの曲で1996年のナンバー極上のラブソング。

I say that I love you. I say that I care means I always will be there. 愛してるって言ったよねって、それは僕がいつだって君のそばにいるってそういう意味なんだよと歌っている歌になります。 Babyface 1996年の名盤 The Day に収録されているナンバーです。最後までかけきることができて嬉しいです。皆さんいかがだったでしょうか。この曲は私久しぶりに聴きまして、昨日ですね、私はもうここ数ヶ月今までにないくらいいろんな曲をもう何度もいっぺんに聴いているという生活に突入したわけなんですけれど、不思議と自分が一番好きなアーティストというのはこう避けてるわけじゃないんですけれど、聴かなかったりするんですよね。いや不思議と、まあ、ここまで散々バラードもかけておいて、私が一番好きなバラードまだかけてなかったりとかするんですよね。で、ベイビーフェイスのプロデュース作品たくさんかけたけど、ベイビーフェイスをこう そのまんま好きな曲かけたっていうのは多分初めてなんじゃないかなと思ったりもします。昨日久しぶりにこの曲を再生して、すべての作業が やらなきゃいけないことがですね、手が止まりました。あまりにも愛おしくて、素敵な曲だなと思いました。そして音楽の力ってすごいなというふうにも、いやー思わされました。思い出すきっかけになりましたので、今日早速かけました。ということで、ラストソングはベイビーフェイスの I said I love you をお聴きいただきました。時間いっぱいまでお付き合いいただきましてありがとうございます。あと1時間と少しで今日という5月27日が終わりとなります。どうぞ最後まで、健やかにお過ごしいただければと思います。私とはまた明日9時にお会いしましょう。それでは皆さん、良い夜を。

0: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが1点ずつ丁寧に査定。売るかどうかは金額を。
1: FM ジャングルが毎月発行しているジャングルマガジン、ご覧いただいていますか。一部の町と地域では区民の皆様のご理解とご協力により豊岡市広報と一緒に配布いただいております。タイムテーブルやこれから放送される番組など、地元の子どもたちや学生さん、地域で頑張る人たちの笑顔がいっぱい登場しています。たくさんの市民の皆さんが手に取ってご覧いただいているマガジンは、地域に根ざした情報を発信していきます。なお、ジャングルマガジンで広告をご希望の企業やお店の方々は、FM ジャングルへどうぞお気軽にお電話ください。電話 079622-0764 番です。

0: 海があって、
1: 山があって、
0: 温泉があって、
1: 美味しいものがたくさんあって、
0: 人が温かい田島豊岡。
1: 観光の宝庫、豊岡のスポット、イベントの情報は、月曜日から金曜日は11時20分、土曜日は12時30分に放送中の観光インフォメーションを聞いて、
0: チェックしてくださいね。

UNGLE Jungle。FM ジャングルの宮島博明です。良い子のみんなはもう夢の中かな。まだ起きてる子がいたら早く寝ないとダメだよ。時刻は11時です。

1970年から80年代に登場する AOR ソフトロックと呼ばれたサウンドは、今もなお人々の心を鮮やかに照らすイルミネーションとなり、それぞれに特別な時間を演出していく。この時間はそんな大人のグルーヴサウンドをたっぷりお送りします。

0: よし、やっぱり今朝もこれにして正解だったな。
1: おはよう。ん？なんだか今朝のキッチンすごく贅沢な香りがしない？どこかチョコレートみたいな。
0: わかる？これ新しいコーヒー、インドカフェボールド&インテンスブレンド。このどっしりしたコクと苦味が寝ぼけた頭をピシッとさせてくれるんだけど、このほのかな甘い香りが不思議と心を落ち着かせてくれるんだよね。
1: 本当だ、力強いのに後味がすごく優しい。これお店で見たことないけど。
0: これね、オンライン限定なんだ。よし、いいエネルギーもらった。じゃあ行ってきます。深いコクと心地よい苦味、ほのかに漂うチョコレートのような香り、インドカフェボールド&インテンスブレンド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。
2: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからずそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが丁寧に査定します。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707。 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

ある公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。

ド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立した6回のカリスマ矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマボーダレス広域移動捜査隊のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

0: 海があって、
1: 山があって、
0: 温泉があって、
1: 美味しいものがたくさんあって、
0: 人が温かい田島豊岡。
1: 観光の宝庫、豊岡のスポット、イベントの情報は、月曜日から金曜日は11時20分、土曜日は12時30分に放送中の観光インフォメーションを聞いて、
0: チェックしてくださいね。
2: 心に残るあの歌この歌、心に染みるあの名曲、懐かしい昭和歌謡を中心に少しマニアックな話題もてんこ盛りの1時間、かゆいところに手が届く、そんな孫の手みたいな元のとびっきり歌謡曲。放送は毎週土曜日夜7時から。元飛びでとびっきりなひとときを。
3: 最新 J-POP のヒットチャートをお送りしている JP トップ20、ナビゲーターの山川智也です。この番組では J-POP ヒットチャートにランクインのナンバー上位20曲をすべてオンエアご紹介しています。番組を聞いて最新曲をチェック。 JP トップ20、ぜひ聞いてくださいね。

時刻は間もなく午前0時を迎えます。勉強を頑張っている学生の皆さん、会社の仕事を家でやっている社会人の皆さん、無理はしないでくださいね。明日の仕事に影響しない程度にしてゆっくり休んでくださいね。皆さん、おやすみなさい。

0: ここからの時間は厚生ラジオブレイクスルーザウォール、気候や犯罪から立ち直った当事者たちの経験を共有し、若者たちが罪を犯す背景、気候や犯罪を防ぐ方策を考えていく番組です。パーソナリティは中日新聞記者の羽上幸さんと NPO 法人再飛行防止サポートセンター愛知代表で保護司の高坂麻人さんです。愛知県豊田市の FM 豊田ラジオラビートの制作でミュージックバードを通じて全国のコミュニティ FM の皆様にお届けしていきます。 今週も少年院への入所経験がある医師の水野拓郎さんにお話を伺っていきます。ここからは両親との関係などについてお聞きしていきます。
1: 中日新聞記者の羽上幸が再飛行防止サポートセンター愛知の高坂麻人さんとお送りしている厚生ラジオ、今回のゲストは水野拓郎さんです。水野さんは少年院を出た後にお医者さんになられて今活躍されているということで、よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
3: お願いします。
4: シンナーって、まあ、タバコもそうですけど結構匂いが強いじゃないですか、うん、親もシンナー吸ってることは結構気づき出したんですかね。
3: おかんは気づいてましたね、うん、で父親の方は、まあ、ほとんどね家帰ってくるのが11時くらいやったんで毎日、うん、で朝7時には出てってたんで、僕はだからその逆でもう夜は全然帰ってきてなかったし、うん、で朝出ていく頃は寝てたし、でほとんど接してなかったんで、
1: なんか今その大人になってからお母さんにその当時その水野さんが荒れてた時にどんな心境だったかとかって聞く機会とかってありました？
3: 最低やったかっていう言うだけですね。あんたは本当最低な人間やっていうのは、はい、よく言われましたね。ただまあ、なんていうの、今仕事やってることに関しては、まあまあ、ちゃんと仕事を待った、うん、母はもう仕事さえやってりゃ、もう、全然何も言わないので、今仕事やってることに関しては、すごく、まあ、リスペクトしてもらってるんですけど、うん、当時のこと聞くと、あんたはマジで最低で、どんな兄弟に迷惑かけたらいいんやっていうのを、毎回毎回言われてた感じですね。
1: う
3: ん、
1: でももう感動だとはならなかったわけですよね。
3: そこはならなかったのは親の愛ですかね、うん、もう本当ありがたいですけど、うん、だから大阪鑑別所とか入った時も全然怒ることはないっていうか、母が面会に来た時もなんかあんたのおかげでいろんなとこ行けるわとかって言って、別に怒られたこともあんまりないか
1: すごいですね、
3: うん、だから北海道の高校行ったけど、うん、北海道の高校もなんか、行ってすぐ停学とかなってるから、でまた親呼び出しであんたのおかげで北海道今年2回行けたって言ってそんな感じであんまり攻めてくることはなかったね。
4: 北海道は立ち直りのことを考えて北海道になったんですか？
3: いや多分ね、親がパンフレット持ってきたんですよ。北海道のあのヤンキー母校へ帰るっていう、あの北星学園、
4: よいしょ、ことが
3: よいしょ、ことがあっこのなんかで見たんかしらけど、パンフレット持ってきて、はい、んならあっこの学校のパンフレットってまあなんかパッペラペラってめくってたら、なんか窓際に女の子が5人並んでいる、でなんか夕方の日差しに照らされて女の子たちがすごく綺麗に映ってで、こんな綺麗な子らがこんな並んで一列で待って、いい学校やなと思ってもう中学生やめて、

0: ほんで高校行けるとこなんかなかったから、うん、ほんでもう親はいいよここの学校って言って、もう地元の話したいから行きなさい行きなさいって言われて、でまあ行ってもいいかな、こんな子だとなんか学園生活できるなら行こうと思って行って、でテストもなんか僕英単語ってアイスとウィンターだけ書いたのが2個書いただけなんですけど、それでもう受からんやろと思ったけど受かって、ほんとラッキーみたいな感じで、で受かって行ったら、まあ、40人のクラスなんですけど、うん、女の子窓際の一列しかいなかったんですよ、あと男ばっかりで、これ詐欺やんけと思ってもう言った瞬間に騙されたと思ったよ女全然おらんやんみたいな、うん、一列しかないやんと思って、ほんでそこあと男の列ばっかで、全然女の比率悪いやんってでもこんな中全然おもんないやんと思って、でしかもそこのね窓際の中で綺麗な子らはもうすぐに他の先輩とかと付き合ってて、まあ残ってる子たちは残ってる子たちであれやったからまあここじゃないなと思ってでもう何もやることないわって思ってたら、なんかもう朝出席だけ取って、でその後小樽までパチンコしに行ってとか、でパチンコまあ終わったらまあ昼に帰ってきて、で学校で出席取って帰るみたいなことをやって、もう全然学園生活は思わなかったので
1: 、一回だけ見学に行ったことありますね。
0: あ、マジです、はい、周りにブドウ畑とかあれ
1: 結構もうすごいなんか田舎といいますか、
0: めっちゃ田舎なんですよ、余市の、ウイスキーとか作ってるところ
1: ですね。あ、そこ行きましたね、
0: うん、でその高校でもう本当にやることなかったんで、5月ぐらいかな、よしブドウ食べようと思って、横のブドウ畑にブドウ盗みに行った
2: それはもう普通に日課というか
0: 日課でもう出席だけ取ったらどっか行くっていうような日課で、もうで教室にはいなくてもうずっとブドウ畑の中行くんですけど、でブドウ畑って5月って何もないんですよ。で何もないやんブドウって思って何もない
2: まだなってない、
0: そもそもワインのブドウなんですよあれ、だから食えるもんでもないんですよ、でも全然何のそんな知識もないからブドウが食いたくてブドウ畑へ行って、ブドウの畑をバーッとぐるぐるぐるぐる回ってたら、変な小屋みたいな農作業の小屋みたいなのって、そこを開けて なんかないかなと思ったら、またそこにも死んだ
1: 一斗缶あるやん
0: みたいな、これ死んだあるやんと思って、これもらっていこうと思って、ブドウ取られへんからもうしゃあないから死んだもらっていこうみたいな、で死んだもらっていって、寮の部屋で吸ってたんですよね、で吸ってたらなんか窓から顔出してわーって叫んでて、でそれが通報入ってもう学校の先生らがわーって集まってきて、で気づいたらもうつかみ合いのなんか喧嘩になってて、で無期停学みたいな感じ、本当にやることがなかったんで、まあ、やることがないというか見つけれなかったんで、でどんどんどんどんなんか

0: ジオ Break Through the Wall。
1: この番組は愛知県豊田市の FM 豊田ラジオラビートの制作で、長野県伊那市の稲谷 FM、 静岡県沼津市のコースト FM、 愛知県一宮市のアイウェーブ、愛知県豊田市の愛知少年院、岡山県岡山市の岡山少年鑑別所の皆様にもお届けしています。今週も少年院への入所経験がある医師の水野拓郎さんにお話を伺っています。ここからは覚醒剤に手を出すようになったきっかけなどについてお聞きしていきます。
2: で、無期停学になってそのまま退学
3: で、無期停学になって、うん、5月ぐらいから7月ぐらいまで停学になってたんですけど、で、なんか夏休み1週間前に、あ、定額開けるから、あの、校長先生のとこ行きなさいって言われたんやけど、校長先生のとこ行くよりも、地元が楽しくて、しかもあと1週間経ったら夏休みやから、校長先生ぶっちぎっとったんですよ。校長先生ずっと校長先生待ってたみたいなんですけど、ぶっちぎっとって。で、もう、あの、北海道に帰ることなく大阪でもう遊んでたんですけど、パチンコばっかり行って遊んでたんですけど、で、そこから、まあ、一回夏休み明けに行こうと思って行って、行ったら今度寮で賭博してんのがバレて、で、まあ、イカサマポーカーで、で、なんか一人ね、もうあの本当にあのギャンブル依存症の子がおって、その子がもう負けるたんびにもう挑んでくるから、で、もう毎回毎回その子が負けて何百万ってその負けを背負ってた。
4: あ、高校生で。
3: 高校生で。で、それでもう、あの、もう、その子はみんなからこき使われてて、うん、1万円チャラにしたるから、うん、あの、掃除洗濯しろって言われて、掃除洗濯とかさせられて、で、ジュース

0: ってこいとかって言って、お金ちょっとじゃ引いといてあるからって言って、木ジュース買いに行かされたりとかして。で、もういろんなことをさせられるんだけど、その子夜になったら、お菓子寄ってくるんですよ。で、またみんな、その日のうちにまた、どんどんどんどん借金が増えていって。で、またそれで、なんか、その子に、親のとこから金盗んでこいって言って、言ったらその子が30万盗んできたんですよ。で、それで、なんか親が、あの学校に通報して、で、誰が言ったんやって言って、僕やと思って。で、それで、また定額ってなって。で、もう、定額が2回もなって、しかも1回目向きやから、もうかなり長いこと定額になってたんで、それでも、単位が、日数が足らんということで、で、進学できないよって言われて、ならもう辞めますって言って辞めたんですけど、そんなにやっぱりやりたいことが見つからんかったんで、すごいなんか、何してたんやろっていう高校生活かなっていう感じですね。
1: で、大阪戻ってきて、
0: 働きましたよ。まず一旦は水道屋さんで、雇ってくださいって言って、ほんま飛び込みで行って。で、
1: 16、17歳ぐらいの時ね。
0: まだ、僕、2月までなんで、まだ15歳だったと思います。15歳です、うんうんうん。もう飛び込みで水道屋さん行って、いや、今募集やってないんやけどって言われたんやけど、いや、お願いします。雇ってください。本気ですって言って、言って、多分10日で行かんくなった
1: の。まあそういうもんですよね。
0: 10日で起きられへんくなって、もうやめまーすって言って。で、次は行ったところが、運送屋さんかな。運送屋さんは、まあ、頑張って3ヶ月続けたけど、もう3ヶ月後にはもう無理になって。で、まあその間もずっとシンナーとか、それこそ、パチンコ行ったりとか、そんなばっかりしてましたね、ずっと。
1: それでそのシンナーから次に、覚醒剤に手を出すようになるっていうことなんですけど、はい、どういうきっかけで そこに行ったんですか？
0: もうね、シンナーばっかり吸ってたんですけど、地元のコーラが。だけど、なんか、流行りとか流行とかあって、当時はやっぱり覚醒剤ですよね。なんかスピードとか S とかいろいろ、なんかいろいろ言われてた時代でそういうのが流行ってて。で、お前もそろそろ、シンナーって、なんか子供の遊びやぞって言って、大人の遊び始めろって先輩に言われて。で、大人の遊びって何ですかって言ったら、これやつって覚醒剤を見せられて、で、注射器で、じゃあ、今から打つぞって言われてる、僕最初注射怖かったんだ、注射怖いんでいいでしょって言ってたんですけど、もうなんか、車の中で腕を押さえられて、で、先輩が、注射器で覚醒剤を溶かしてペッて僕に打って、ならめっちゃ気持ちいいやみたいな感じになっちゃったんで、それでどんどんどんどんハマってったっていう感じになったんですけど、実際はでも気持ちよかったかどうかで言うと、そんな別に気持ちよかったわけではなくて、逆になんか自分のなんか知らない扉を開けるっていうことがやっぱりその興奮につながったっていう感じで、で一回そういうのをまあ受け入れてしまうとすごい依存しやすい気質なので、まあどんどんどんどんじゃあ次は覚醒剤に依存していったっていう感じですね。
1: 高塚さんは覚醒剤は経験あるんですか？
2: 僕は薬物やったことないんですよね。なんか、水野さんの周りもそうだったかもしれないですけど、僕もなんか暴走族のたまり場とか行くと、もう男の子も女の子も当時みんなシンナー吸ってたんですけど、もう毎日みんな吸ってて、でも不良の中のなんか2割ぐらいは絶対薬物やらない派みたいな言いたじゃないですか、まあ、暴走族でも、僕はそのやらない派に入ってたんで、みんなやってるけども自分だけやらないみたいな。
1: シンナーはやるけど薬物はやらない。
2: いやシンナーもやったことないんですよ。
1: あ、そうなんですか。
2: はい、シンナーも絶対やらない不良っているじゃないですか、でも絶対いる人の方が当然多かったじゃないですか、でやってる人たちが大体ニューヨーさんおっしゃるように18歳ぐらいになってくると、だんだん覚醒剤とか大麻にこう分かれていって、まあ大人になってもずっとシンナーばっかやってる人もいたはいたんですけど、でも僕は一回もやらなかったんで、そのままやらずに大人になっていったんですよね。やってる人はやっぱ結構ずるずる長く続いてる人もいたりは
0: しまし
2: たね。
0: だから本当に言ってた通り、もうみんなほとんどシンナーやってて、でそこからシンナーと大麻とかに、進んでいくのと、ほんまに覚醒剤だけに進んでいくのと、本当に二分されてて、で、まあ、覚醒剤ばっかりやってたんですけど、やっぱ覚醒剤の方は、まあ、ちょっと金かかるんですよね。で金かかるから、じゃあみんなで金稼ぐ方法をなんか考えてとかっていう。

のでなんか車上荒らししたりとか自販機荒らししたりとかし、あとは当時はなんかガレージとか事務所を荒らしたりとかして盗んできたりとかして、それをお金に換金してっていうのもやってましたね。

0: オラビーツ
1: 合成ラジオ Break through the wall。ここからは愛知少年院で行われた上層講座詩の教室鑑賞作品集の入選作品をご紹介していきます。1年手錠をはめられて1年縛られた環境と孤独の毎日、手紙の中で時間の流れを感じて、仲間は死んだり子供が生まれてる。この1年で変化があった。価値観が変わった。今までは強さだけを求めて喧嘩や悪さを繰り返していた。やればやるだけ褒められ認められる環境。でもそんな環境で得た仲間からは手紙が届かなかった。逆にずっと疎遠だった幼馴染から手紙が届いた。そいつは今は悪さをやめて学業と仕事に打ち込んでる。純粋に何かに打ち込めることがかっこいいと思った。この幼馴染は僕に本当の仲間と生き方を教えてくれた。こいつに恥じない生き方をしようと思った時、ようやく僕の時間が流れ出した。
0: 構
1: 成ラジオ Break through the wall。
2: 構成ラジオ Break through the wall。 この時間は愛知県豊田市の FM 豊田ラジオラビートの制作で、ミュージックバードを通じて全国のコミュニティ FM の皆様にお届けしています。ここからはこれまでに放送した番組の中からお聞きください。なお、番組内で紹介している肩書きなどは放送当時のものですので、ご了承ください。今週は格闘技選手として活躍している山本聖吾さんをゲストにお迎えしてお話を伺っていきます。ここからは山本さんの活動についてお聞きしていきます。
3: 中日新聞記者の羽上幸が再飛行防止サポートセンター愛知理事長の高坂麻人さんとお送りしている構成ラジオ、今回は東京の渋谷ヒカリエ4階にある渋谷のラジオラジコースタジオから、お送りしています。ゲストは山本聖吾さんです。山本さんは中学時代に暴走族に入り、16歳で少年院に入院、18歳で少年院を出た後にプロの総合格闘家として活躍しています。山本さん、どうぞよろしくお願いします。
4: よろしくお願いします。
5: よろしくお願いします。
3: 簡単に自己紹介いただいていいですか。
4: はい、山本聖吾です。今はプロの総合格闘技をしていて、主に韓国で試合をしてるんですけど、日本でもたまに試合をしています。主流な団体だとライジンも出場していて、あんまりいい成績を残せていないんですけど、今日は僕が伝えられることがあればと思って構成ラジオさんに出させていただくことになりました。よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
5: お願いします。
3: 普段の拠点は韓国ということですか。
4: 試合は韓国でしてるんですけど、国内に日本に住んでます。
3: あ、はい、そうなんですね。試合があるときに韓国に行って、
4: そうですね、はい、
3: あ、そうなんですね。じゃあトレーニングとかはもう基本的に日本で。
4: トレーニングは日本で、あ、でも海外遠征でトレーニング合宿行ったりとかするんですけど、それで韓国も入ってたりとかはしますね。はい。
3: どうですか、海外で活動するってどんな感じなんですか。
4: なんか僕は結構海外に行くことが多いんで、なんか日本との違いがすごいなんか感じられたりとか、言葉とか言語が通じなくてもいろんなファイターとつながり合える、やっぱ心がつながってるなっていうのが感じられるんで、なんか普段その社会で学べないことが学べて、すごく僕にはいい機会が、はい、でもやっぱ治安が悪かったりとか、物が盗まれたりとかそういうこともあるみたいなんで、そういうのを考えると日本が一番平和な国だなって思うこともありますね。はい。
3: そもそも韓国を選んだ

0: 理由って何かあるんですか？
1: 母親が韓国人で、まあ、日本で生まれた在日の韓国人なんですけど、まあ、そこがルーツで、まあ、母の祖国で活動したいっていうのもあって、はい、
2: あれも試合の時に、
1: はい、
2: 韓国と日本の国旗をつけとるよね。
1: つけてます、はい、つけたりして試合してるんですけど、はい、日韓関係が悪かった時期とかもあったりとかするんですけど、だから僕が練習行ったりとか日韓関係悪い時も韓国行ったりとか日本に行ったりとかして、まあ、本当にいい人ばかりなんで、政治やメディアが放送することとは違って現地の人はいい人がいたりとか、なんかそういう優しさ、心が人はあるんだよっていうのもなんか感じて試合してます、いつも。はい。
0: もともと韓国語とかも喋れる感じなんですか？
1: 向こう住んでた時期があったんですけど、2年ぐらい。その時は結構頻繁に使ったんで喋るんですけど、やっぱ帰ってくるとあんま普段使わなくなるんで、あんまり使えなくなったりとかする。でも、聞くのは全然大丈夫です。
2: あ、はい、あれ、SNS とかで、ハングル文字。
1: ああ、はい。あれもめちゃくちゃ時間かけて。
2: あれだと自分でハングル文字で SNS 書いてるんだ。
1: 書きます。はい。検索したりとか。なんか Google みたいな向こうネイバーっていうのがあるんですけど、ああいうのも全部検索して、
0: あ、やっぱその韓国のファンもいろいろその情報を取りに来るから、
1: はい、
0: その
1: 人たち向けに、今韓国のファンの方が多いんで、そっちに向けて発信していかないと、やっぱ自分が一番必要とされている場所でプレーすることが今自分にとって必要価値がある、そこを見出したいっていう部分があるんで、はい、で頑張ってます。
0: その格闘世界としては、はい、日本と韓国って韓国の方が盛り上がってるとかってあるの？
1: 海外の方が性格が出るんですかね。日本人は結構おとなしく見て拍手したりとかそういう感じなんですけど、結構向こうは熱狂的なファンが多いんで、もう応援してる選手じゃなくても声出して応援したりとかしたりするんですけど、でも規模的には日本が大きいと思います。お金も大きく動いてたりとかして、すごいライジンとかもでかいんで、それに比べるとまだ韓国の国内団体はちょっと劣るかなと思うんですけど、韓国はその代わりその UFC っていう世界最高峰の格闘技があるんですけど、それをみんな見てるのが多いんで、
0: 結構熱狂的なファンが
1: 多いです。格闘技好きなファンは、あと普通のチャンネルで、まあ、チャンネルが多いっていうのもあるんですけど、テレビにつけたら普通に格闘技やってるんで、身近にはありますね、格闘技っていうスポーツが。
0: でもそうやって盛り上がってくれた方がプレイヤーとしてもすごい、
1: はい、目指すところが
0: 熱くなって、なんか、
1: はい、練習にも、
2: うん、前は日本の大臣に出とって、
1: はい、
2: 今は韓国だとどういう団体の試合に出てる？
1: ブラックコンバットって言って、韓国で今一番人気な格闘技団体なんですけど、そこを出演場にして試合してます。 YouTube とかもすごくて、映像がめちゃくちゃ綺麗なストーリー性がある団体なんですけど、そこで今プレイしてて、昨日も一日朝から密着撮影して、はい、夜に終わったみたいな感じなんですけど、
2: 韓国から
1: 撮影に来て、はい、撮影に来て、はい、
0: 団体の広報みたいな人が PR のために密着、
1: はい、あ、そうです、はい、全部動画がすごいできるんですけども、一日の密着で相手との戦う前にそれを作りに来るんですけど、
0: あ、そうなんです
1: ね。普段の家来たりとか、全部練習したりとか撮影したりとかっていうのをやって、なんか映像が本当にすごい団体なんで、他とは全然違って綺麗なところですね。はい。
2: ブラックコンバットの試合だと戦績というか、こう最近の様子はどう？
1: 今2勝1敗ですね。最初日韓対抗戦出た時に負けて、うん、でその後今2連勝してます、ブラックコンバットでは。はい。
2: 聖子が SNS で試合があるって、はい、書いたらいつもスケジュールで入れとくんだけど、
1: はい、ありがとうございます。
2: はい、勝った負けたっていうの分かるじゃないですか、はい、とかで、はい、勝った最近、はい、前もね勝って今回も勝ったって聞いてめちゃくちゃ嬉しかった。
1: ありがとうございます。もういつもアメブロもしっかり書いてくれるんで、浅津さんは、はい、すごく嬉しいですね。7月の13日に釜山で大きなナンバリング大会があるんで、それに枠に入れたんで、
2: コンバと中のナンバリング入って
1: たの、はい、一番でかい大会があるんですけど、それに、下のところで勝たないと出れないんですけど、それに出れるんで、
2: 相手の方もかなり強い選
1: 手、相手は結構強いです。6連勝中で5回 KO で勝ってる選手で、
2: めちゃくちゃ強そうだね。
1: 強いですね。今1位にいる選手なんですけど、
0: はい、でも配信とかもするっていうことですよね。
1: YouTube で後日アップされる、うん、でメンバーシップ登録するとライブでペーパービューみたいな感じでお金払って見れるんですけど、 YouTube の再生もすごい100万とか普通に行く団体なんで、近いので言うと日本でいうそのブレイキングダウンっていう団体があるんですけど、それにちょっと似てるプロモーションだったりとか、そういうのがマーケティングが上手な 今風ななんかマーケティングの団体で、すごい賢い、社長さんが僕の1個上なんですけど、若くてまだ、はい、ブラックコンバットの代表がすごいですね。

0: この番組は愛知県豊田市にある FM トヨタラジオラビートの制作で、愛知少年院岡山少年鑑別所の皆様にもお届けしています。今週は格闘技選手として活躍している山本聖吾さんをゲストにお迎えしてお話を伺っています。ここからは飛行をしていた時のエピソードについてお聞きしていきます。
1: 中日新聞記者の羽賀美幸が再飛行防止サポートセンター愛知理事長の高坂麻人さんとお送りしている高生ラジオ、今回は東京の渋谷ヒカリエ4階にある渋谷のラジオラジコースタジオから、お送りしています。ゲストは山本聖吾さんです。で、もともとその高坂さんとその山本さんの出会いっていうのは何だったんですか？
2: 最初の出会いは僕が15歳の時に
3: 中学校3年生です
2: 、はい、地元の名古屋は地下格闘技があって、それに出場してたんですよ。でその時本当に地下格がブームで、なんか市の暴走族のなんか総長対、こっちの市の暴走族の総長とか、
3: 特攻服着てね、銀座あたりとかね、
2: 入ってる人とか多くて、なんかそういうので、
1: どこにやってるんですか？
2: それは ZEP 名古屋でやってましたね、その時は。
1: そんなでっかい、
2: でもなんかそれが原因で ZEP はもう格闘技に貸さなくなったらしくて、全国の ZEP はなんか行儀が悪いっていうか、マナーが悪いってなって、その時はまだ貸し出ししてて、そこで ZEP でやったんですけど、名だたる不良が出てた大会に僕もなんかその暴走族の中学校から入ったん で空手やってたんで、まあ、出て、でその時に試合終わった後、確か麻人さんが話しかけてくれて、それが初めての出会いですね、
1: はい、高坂さんは普通にお客さんとして
3: 行ってた、客として見に行ってたら、大体20代とか30代の人とかが、もう入れ墨めちゃくちゃ入ってる人とかがリングに上がって戦ってるんですけど、そこに中学校3年生の男の子が登場して、もうすごいびっくりしたんですよ。で試合もすごい強かった、もう終わった後すぐ話しかけに行って、そこからの付
2: き合い、そこからの、はい、
1: へえ、
2: それが出会いですね。
1: あ、そうなんですね。
3: 今日東京でこれ収録させてもらってますけど、もともと聖吾もね、はい、愛知県の出身で、
1: でも同じように高坂さんと同じように、その地下格闘技の大会には、そういうのが好きな人たちがチケット買って集まってくるっていう、
2: もうめちゃくちゃいましたね、お客さんすごい多かったですね、不良の本気が柄悪い人たちが、めちゃくちゃ多くて、
1: それも一応ルールとか、
2: ルールは一応ありました、はい、時間も設定あって、禁止の技もあって、グローブもしっかりはめて、はい、
3: アウトサイダーも地下格闘技に入る？
2: ちょっと難しい、最初は地下格闘技みたいな枠だったんですけど、途中からアマチュアみたいな感じになってったんで、一応でも不良を集めて戦わせて、いい人がいたらプロに昇格させるみたいな感じだったんで、
3: なんかそういう、まあ、もっと不良の人が、まあ、リングで戦うっていう、なんかアウトサイダーがね、
2: アウトサイダー
3: 当時結構やっぱ有名だったね、
1: はい、アウトサイダーっていうのは団体名、
2: 団体名、
3: はい、前田明さんっていう
2: プロレスラーの、
3: はい、が主催
2: してて、はい、
1: それはもう喧嘩とは違う、
2: 喧嘩とは違う、ちゃんとしたルールで、総合格闘技のルールでしっかりした試合だったんですけど、
3: でも元不良の人がアウトサイダー出て、そこからすごい有名な格闘家になっている人たちもたくさん
2: 多いです、はい、俳優だったりとか、なんか雑誌のモデルだったりとか、そういういろんなところに派生してきましたね。それがきっかけで、当時本当めちゃくちゃ流行ったんで、ゲオとかツタヤにレンタルとか行ってももう全部貸し出しされてるみたいな。
3: 小池聖吾が中学校3年生の時に出会わせてもらって、まあ、そこからなんかお連絡とか取ったりすることがあって、で、まあ、こう時間が経っていくと、こう、まあ、聖吾がいる地域の暴走族のリーダーになっていって、でなんかカフェとかで会って喋って話しとっても、まあ、16ぐらいだったと思うんですけど、暴走族のリーダーだけど、なんか話してる内容が、そういう学校とか行けない子とか、家庭の中であんまり居場所がない子たちの、なんかこう、なんか集まれる場所を作りたいみたいな、なんかそういう、なんか、暴走族のリーダーだけど、当時からなんかそういうことを言ったりしてたんで、なんか変わった少年だなと
1: 思って。覚えてます？
2: 覚えてます、なんかそういう子もいたんで、うん、結構、はい。なんか不良っぽい子もいたら、不良っぽくない子もいるけど、バイクの運転めちゃくちゃうまいみたいな、うん、で暴走一緒にするみたいな子もいたりとか、 喧嘩はしないけど家帰っても飯ないから万引きして飯食ってるみたいなとか、うん、はい。
3: で多分でもただこのままだと聖子もすごいいいところがあるけど多分どうしても暴走族のリーダーやってるとこのままだとやっぱいつか警察に捕まるんじゃないかなとこう思ってた時に、まあ、
2: 捕まってしまった、はい、
4: そろそろ暴走行為で捕まって
2: 暴走行為も喧嘩傷害事件もあってあと強盗致傷とかなんかお金取ったりとか投げてお金取ったりとかいろんなのがあって7回ぐらい再逮捕されて
3: それで少年鑑別所に入って、はい、
2: 最初留置所に多分80日ですかね4回
3: 再逮捕、
2: はい、10月に捕まってで2ヶ月ぐらいそこにいたんですよ、うん、でなんか年をまたぐから一回鑑別所に行くみたいな、うん、で行って年越した鑑別所で過ごしたら年明けてまた再逮捕に来てまた留置所に戻ってでそこでまた4回ぐらい再逮捕されて腐りそうな感じでしたね。
4: その時は どういう気持ちだったん
2: ですか。いやもうでも早く出たいなしか思ってなかったと思います当時は。
4: なるほど、はい、でその少年院に行くことになった
2: はい、そのでもなんか危ないみたい なんか逆走されるかもしれないみたいな、うんうん、警察官装置されるかもしれないみたいな感じ、うんうん、事件も多いし、うん、その地元に帰るのもダメみたいな感じになってたん で、うん、で共犯もすごく多くて、うん、いろんな少年院も先に入ってたんでそれをアサトさんにこうその時付き添い人っていう形でサポートしてもらってなんかすごい気持ちのあることを言ってもらって

0: 暴走族のバックにはこうそういう反社会的な関係の、ね、人もちょっといて、はい、でじゃあなんか一回お金出して弁護士をつけるみたいな話があったんだけど、やっぱでもそれをやってもらうと社会に帰ってきた時またその人たちと関係持たないといけないこともこう心配だったりとか、
1: はい、高坂さんは そういう人たちに どういうスタンスというか、いやでもめちゃくちゃどういう距離感で
0: 付き合ってるんですか？正しい方だったし、うん、なんかあの聖子はやっぱ仲間だと思ってて仲間を何とかしたいっていう気持ちは多分純粋な気持ちなんですよ。だから分からなくもないけど、でも その人が完全にクリーン、もう元不良だったとしてもクリーンに生きてればそれはいいと思うんですけど、やっぱちょっとこう反社会的な人とこう関わりがあるかなって僕は感じてしまうと、話はしながらもちょっと距離を置いてほしいなと思いながら、
1: でも向こうからしたら高坂さんはその引き離そうとしてる相手になるわけじゃないですか。
0: いやそういうふうには僕も そこまでやらない、関わりがないんで、
1: 絶妙な立ち位置で話し合いをしてたということなんですね、
2: は
1: い
2: は
1: い、
2: でやっぱ検事さんだったりとか裁判官っていうのはその事件に対しての僕は知ってるんですけど、プライベートの僕は知らないわけじゃないですか。なんかその辺を高坂さんがプライベートでは心がある子でとかそういう話をしてもらって、

0: 性のカンタさんからいただいてます。浜田省吾の星の指輪に愛知少年院で勤務していました。将来素敵な旦那さんになってほしいとの思いでリクエストします。
1: 親になって変わるっていう人多いと思うんですけど、親になるってことは旦那にもなってるので、奥さんを大切にする心っていうのも変わっていくためにはすごく重要なので、いい曲だな、なんだろうなと思います。
2: 高声ラジオ Break Through the Wall。
3: ここからは愛知少年院で行われた上層講座詩の教室鑑賞作品集の入選作品をご紹介していきます。社会、それはなんとなく幸せなところ、違う、僕が知り尽くしたところ、僕が飽きたところ、僕が嫌になったところ、僕が何にでもなれそうで何にもなれなかったところ。だから花畑みたいな社会は来ない、今想像する景色が見られない、捕まる前と同じ景色も見る、でもきっと今までと違うところがあるはず。目を凝らしてたまには引いて変われた自分を見極める、幸せになるために。

いかがでしたか。この番組では皆様からのご意見、ご感想、メッセージをお待ちしています。ファックスの方は 0565-320-0130 メールの方は 786@labeat.co.jp 数字で786@loveat.co.jp ラジオラビート公正ラジオ宛てにお送りください。この番組は過去に放送した内容の一部をポッドキャストで配信しています。 Spotify、Apple Podcast で FM トヨタ公正ラジオと検索してください。パーソナリティは中日新聞記者の羽賀幸さんと NPO 法人再非行防止サポートセンター愛知代表で保護司の高坂麻人さん、ナレーターはラジオラビートパーソナリティの後藤由香でした。

0: 上地ひとしのウォーキングトーキングラディオ。
1: 上地ひとしのウォーキングトーキングラディオのお時間です。石垣島の皆さん、そして全国の皆さん、こんにちは。ビギンのピアノの上地ひとしです。さあ今日は5月18日。いやー早いね、本当に。何から早いんだかちょっとよくわかりませんが、石垣はね、まあ石垣というか、まあ沖縄もはもうとっくに梅雨入りしておりますが、皆さんの街はどうでしょうかね。で、あの梅雨入り、梅雨、梅の雨って書くじゃないですか。僕なんでこれそう書くのかなと思ってちょっと調べてみたらですね、梅の実が熟する頃に降る雨だからだそうですよ。へーと思いまして、あれ、これもしかして当たり前の話ですか、常識でしょうか。僕は初めて知って、ほーなるほどってね、ちょっと思っておりましたが、まあね、そろそろもうね、僕の町にも、アジサイの花がそろそろ咲く頃かななんて思っております。沖縄はあれですか、デイゴの花ね、赤い、花が咲いているんじゃないかななんてちょっと思っておりますが、さあ今日最初の曲、この曲からスタートしましょう。沖縄サンシャインデー。

上地ひとしのウォーキングトーキングラディオ。この番組は毎週月曜日13時30分からビギンのピアノの上地ひとしがお送りしておりますが、さあ5月18日ということでね、ビギンツアーのね、あの石垣島でのファイナル、あれが3月の29日でしたか。だからもう1ヶ月半以上経ちましたが、先週ね、あの久々に楽器のスタッフとね、まあ会ってちょっとあの軽く飲もうかみたいな、ご飯食べながらみたいな話になったんですけど、そしたらそのね楽器のスタッフがいろんな方に連絡したら、まあトビの方とかね、あじゃあ行くよみたいな。そしたら照明のスタッフの方がね、あじゃあ行きます、音響のスタッフの方がとかね、もうどんどんどんどん次から次へと集まって、結局まあ最終的に10人くらいでね集まって、あの上野の名古屋ね、沖縄ダイニング名古屋で謎の打ち上げ会になってしまいましたがね。いやもうみんなねそれぞれもう新しい現場でね忙しくしている中、またこうやって再会してくれるっていうのはもうなんか嬉しいじゃないですか。しかもなんかもう楽しくて、もう約半年間ですよ、半年間だいたい週末にね集まってみんなでこう全国旅して、そうやった仲間ですからね、もうみんなも嬉しそうで、もう本当にねもう口を揃えて言ってくれるのが、ビギンチーム本当にね、あのツアー本当にめっちゃ楽しかったとね言ってくれるのが、やっぱり僕にとっては嬉しいことじゃないですか。まあその現場のねチームがあの一緒にステージを作り上げて、そのお客様を迎えて作り上げてきたんだという、そんな感じが改めてね、もうビギンだけじゃない、自分たちじゃなく、このようなスタッフに囲まれて支えられてきたツアーだったなと、そういうツアーだったんだなと思いましたよ、本当にね。なんかすごくね、熱くなっておりますが、ね、楽しい飲み会でございました。ということでね、あのトビのスタッフの坂田さんが、好きだと言ってくれたこの曲を、じゃあね、ツアーでも歌いましたこの曲を行ってみたいと思います。それでは聴いてください、開拓者。

上地ひとしのウォーキングトーキングラディオ。ビギンのピアノの上地ひとしがお送りしております、ウォーキングトーキングレディオのお時間ですが、さあ今日はですね、最近ちょこっとまた改めて聴いている僕の好きなバンドをね、少し掘り下げてみたいなとね思いますが、まあ今もね聴いておりますが、本当高校時代にはよく聴いたねイーグルスをちょっとね掘り下げてみたいなと思いますが、まあアメリカをもちろんね代表するバンドだけど、まあ世界中の人がもうイーグルス大好きなんじゃないですか。もうギターサウンドでね、アコースティックギターもなんかもう多く使っていて、僕もねだから高校の時はねアコギとかね弾いていたから、なんかねイーグルスのサウンドに憧れてというかね、なんかよく聞いてコピーなんかしようと思ったけど、もう全然コピーできなくてね、なんかやっぱりカントリー風というか、僕らが高校の時押さえてたギターのポジションじゃないところで弾いている弾き方ね、本当に謎でね、全然コピーできなかったのを覚えております。イーグルス、まあね主要メンバーというかな、まあグレン・フライ、ドン・ヘンリー、ジョー・ウォルシュもね、そしてティモシー・シュミットとかね、まあ主要メンバーで いますが、まあ本当にね先ほども言いました根底にはねカントリーミュージックがあるんですよね、このメンバー。まあねロックですけどね、もちろんねいやカントリーじゃないロックですよという方もねいるとは思いますが、1971年にリンダ・ロンシュタットのバックバンドとして集められたグループなんですね。ほう、そうなんだ。へえ。で、グレン・フライが当時同じアパートに住んでいたジャクソン・ブラウン。これまたすごいな。同じアパートにジャクソン・ブラウンがいたと。と、共作した Take It Easy でデビュー。1972年にビルボードチャートで12位まで上昇すると。もうね、もうすごいね。一緒に隣に住んでたのがジャクソン・ブラウン。これもまたすごいなと思いますが、まあ、それからはまあもうね、皆さんね、もう本当に、よく知っている名曲をどんどん作って、もうヒットパレードですよ、もう本当に。イーグルスはね、呪われた夜とか、ホテルカルフォルニアとか、言い出せなくてとか、ならず者とかね、ならず者はもういろんな方もね、コピーして、なんかそうね、ヒットしましたが、やっぱりね、カントリーミュージックっていうのが、もともと労働歌ですからね、アメリカの文化にすごく受け入れられたというかな、すぐに受け入れられて、そこからもう全世界にねバッと広がったんじゃないかなと思いますね。まあ今ね最近ちょっとね私はあれですね、ちょっとカントリーミュージックいろいろ聞いておりまして、まあ、その流れでイーグルスとかね聴いてみたいなとちょっとねたどり着いたわけなんですが、さあ曲をね早速聴いてみようかなと思いますが、まあねやっぱりこの曲にしましょう。グレン・フライとねジャクソン・ブラウンが共作したという、まあイーグルスに

植地ひとしのウォーキングトーキングラディオ。ビギンのピアノの植地ひとしがお送りしております。ウォーキングトーキングラディオのお時間ですが、さあね、今日トークテーマ、久々に来ております。私のお気に入りということでね、もらってたんですが、久々に来たのでちょっと紹介してみようかなと思っております。福岡県お住まいのティダカンカンさんですね。ひとしさんこんにちは。いつも楽しく聞かせていただいております。今月のテーマ、私のお気に入りですが、もう10年以上前になります。ビギンのコンサート、尾本武雄のがベストに行った際、夫が送った感想をビギンの皆さんとスタッフの皆さんが読んでくださり、プレゼントでいただいたエコバッグです。コンサートでビギンの歌を生で聴き、感動してずっと泣いていた私でしたが、緑の紐とベージュの生地でできたバッグが届いた時、嬉しくてまた大泣きしたことを今でも鮮明に覚えています。当時の私は八重山に行けばビギンに会えると本気で信じていて、サインをしてもらうためのマッキーをいつも持ち歩いていました。そして今でも沖縄旅行へ行く時は、そのバッグ、エコバッグとマッキーを必ず持って行っています。ビギンの音楽と一緒に過ごしてきた思い出が詰まった私の大切な宝物です。18日から新しい仕事が始まり、しばらくはリアルタイムで聞かなくなりますが、これからも応援しています。植地さんもどうぞご自愛ください、ということで、ありがとうございます。ティダカンカンさん、もうぜひぜひ、もうね、石垣か沖縄で

お会いしたいですね。旅行中にあのバッグをぜひ持ってきてもらえばもう間違いなくサインさせていただこうと思っておりますということでね。あ、なんかね、あの18日から仕事が始まり、しばらくはリアルタイムで聞けなくなるということですが、 YouTube アーカイブでね聞けますのでね、そこもよろしくお願いしますということで、ありがとうございます。まあね、今回のこのトークテーマ、あまりね、あの私のお気に入り、ちょっとねぼんやりしてたのかな、なんか幅が広いというか、なんか全然ね、書いてきてくれなかったのでね、まあそろそろね、まあ今日は18日ですけど、6月ぐらいからちょっと新しいトークテーマでいきたいなと思って、やっぱり話しやすいテーマなんですよね。気軽に送りたいと皆さんが思ってくれるようなテーマにしようということで、まあ日常にあるね、そういうのがいいのかなと思って、決めてみました。最近ちょっと嬉しかったこと、どうです、こういうね、もう日常にあるある系で行ってみようと思いますが、まあ、僕で言えばですよね、やっぱりスタッフとの再会、飲み会ね、あれはもう本当に先週でしたが嬉しかった。そしてあとですね、まあ、これ嬉しかったな、僕がね子供の頃近所に住んでいて、もういつも遊んでたあの親戚のね一個上の、あの兄ちゃんというかね友達、もう本当にいつも相撲を取ったりとかね、一緒に草野球やったりとかした、そう本当にもうね友達がね、もうこの間新聞見ておーと思ったんですけど、ある沖縄のデパートの取締役に就任されたとね新聞に載ってて、おーすごい出世と思って、やっぱりこれはね嬉しかったなとね思いました。やっぱり皆さんあれですよ、嬉しいことはみんなと共有するっていうのがいいんじゃないでしょうか。まあね、僕のはちょっとね自慢も入っておりましたがはい、ということで皆さん、最近ちょっと嬉しかったことということでトークテーマね、進めていきたいと思います。さあ、ビギンからのお知らせです。歌の日キャラバン2026アット竹富島、決定いたしました。歌の日キャラバン2026アット竹富島ね、あのぜひ開催するので皆さん遊びに来てください。場所はですね竹富小中学校グラウンドです。今年はビギンの他にね、まあ、比嘉栄翔の参加するザ・パパイアンズと、それとね野原健と向井座とケイね、もう本当に竹富にもう野原健は住んでおりますのでまあまあ両方ともね、あの民謡の名手でございますけども、一緒にね、本当に盛り上げていこうと思っております。会場が11時、開演が13時、そして終演がですよ、終わるのがなんと16時ということでね、16時に終わってみんなであの船に乗って石垣に帰れるという形でございますね。チケットの一般発売は5月30日土曜日10時から、石垣港離島ターミナル内の竹富町総合案内所と石垣ドリーム観光の窓口にて発売となります。石垣島の皆さん、もうぜひぜひね、遊びに来てください。もう竹富島で一緒に盛り上がろうと思っております。さあ、そしてですね5月23日、今週のあれですね土曜日ですね、福岡で開催されるアロハブロッサムプレゼンツシークレットビーチという、イベントにですね島袋まさるが出演が決定いたしました。そして、来週の月曜日ですね、私上地仁がね、参加しております。上地仁と和みん中ですが、5月25日月曜日池袋で開催される第17回サンシャインシティ沖縄メンソーレフェスタに出演が決定いたしました。はい会場は池袋サンシャインシティアルパ地下1階の噴水広場です、ね、5月25日月曜日13時より出演いたしますので、皆さんこれもね無料となっておりますのでねぜひぜひね、

てほしいなと思います。そしてこれはですね6月23日、は、火曜日沖縄コザで開催されるウムイノワに島袋まさるが出演します。会場はミュージックタウン1階音楽広場となっております。こちらも入場無料となっておりますので皆さんねいっぱい会えるじゃないですか。皆さんぜひね遊びに来てほしいなと思っております。番組への宛先は 76.1@fmishigaki.jp です。 76.1@fmishigaki.jp です。 FM 石垣サンサンラジオのホームページリクエストフォームからも送れますのでぜひ皆さんお便りどしどしください。そしてトークテーマですが最近ちょっと嬉しかったことです。最近ちょっと嬉しかったことですよということで皆様からね、お待ちしております。ということで今日最後の曲は何にしましょうか。イーグルス以外ね、イーグルス以外は、1曲目2曲目は去年出した太陽アルバム太陽からをかけたので最後も、アルバム太陽からいきたいなと思っております。それでは聞いてください。ナンクル君であれ。それではまた来週お耳にかかりましょう。

0: 始まりましたあなたのスタイルラジオ。今回の番組 MC は埼玉県狭山市出身おちょこちょいなマルチタレント大野ひろみと
1: 埼玉県狭山市狭山茶の宮野です。
0: 宮野さんです、はいはい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。私たちの町には日々地域を支え素晴らしい活動を行っている人々がたくさんいます。この番組では様々な職業環境で輝く方々をゲストにお迎えし、その魅力や活動に迫っていきます。その人らしさ、あなたのスタイルを応援するラジオ番組、その名もあなたのスタイルラジオです。ミュージックバードを通じて全国の皆さん、今回もよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: イエーイ。さあ、ということで宮野さん、はいはい、今月5月はやっぱりこう新茶の季節だなという感じがしますけれども、はい、いい感じに日焼けしてますね。
1: はい、畑に毎日毎朝出てるので、はい、自然と焼けます。
0: はい、はい、やっぱりこの時期特に宮野さんは日焼けをしていらっしゃるなという印象が私も1年を通して思っています。
1: はい、お茶摘み体験とかでももうずっと茶畑で説明してるんで、
0: こう遮るものないですもんね、はい、太陽の光を
1: ないです。
0: はい、はい、太陽の光をいっぱい浴びてすくすく宮野さんも、はい、
1: 成長してます
0: 、はい、ということで、狭山市、埼玉県の狭山市お茶どころでは4月29日に狭山新茶祭りが開催されました。はい、その時もちろん宮野さんもお茶をたくさん入れたりとかお忙しでしたよね。
1: はい、はい、その時にヒロミが狭山市長に、はいはい、お茶を入れたり、はい、茶娘として活躍していただきました。
0: とんでもございません、はい、もう本当に大役をいただきまして、もう前日は宮野園さんに伺い、めちゃめちゃお茶の入れ方をめちゃくちゃうるさかったですよね宮野さん、これはこれはこれはってもう一個一個全部これやっちゃダメなんですかとかすごい聞いたんですけど、
1: はい、大体でございました
0: もうすごい緊張しました。でも、はい、やっぱりこう開会式口切りのところで、はい、市長にお茶を入れさせていただいたんですけど、はい、その後はご来場の皆さんに、はい、美味しい狭山茶召し上がってくださいってたくさんお配りしましたよね。はい、でその時に皆さんいい香りとか美味しいってすごいニコニコされてたのが嬉しくて印象的でした。
1: もうずーっとお茶入れてたんで、
0: そう、宮野さんずっと永遠でしたね。
1: 永遠、人の顔見てる余裕なかった
0: はい、ものすごい数をたくさんの方に振る舞われていたなという印象でした。はい、ぜひ皆さんもね、まだまだ美味しい時期続きますよね、はい、皆さん、は
1: い、もう新茶の時期っていうか、まあ、ここからがだんだんいろんなお茶が新茶に変わってきますので、ぜひ皆さんにお茶飲んでいただきたいなと思います。
0: はい、美味しい狭山茶召し上がってください。はい、それでは番組を始めてまいりましょう。今回も番組では素敵なゲストの方をお迎えいたします。東京都練馬区石神井にありますジターリア・ダ・フィリッポ代表の岩沢さんにお越しいただきます。お楽しみにしていてください。この番組は FM チャッピーをキーステーションに、ミュージックバードを通じて全国のコミュニティ FM 局でもお聞きいただいております。この後30分間どうぞ最後までお付き合いください。

0: 橋出身、おっちょこちょいのマルチタレント大野ひろみです。
1: 体によくって心に効く味の狭山茶宮野園、宮野圭司です。
0: あなたのスタイルラジオ、あなたのスタイルラジオ、番組 MC の埼玉県狭山市出身、おっちょこちょいなマルチタレント大野ひろみと、
1: 埼玉県狭山市狭山茶の宮野です。
0: 来ましたね、はい、はい、よろしくお願いします、
1: はい、よろしくお願いします。
0: では、今回もですね、先週に引き続き素敵なゲストの方お越しいただいております。私紹介していいですか？
1: はい、カムンでお願いします
0: 紹介いたしましょう、はい、東京都練馬区石神井にありますジタリアダフィリッポ代表の岩沢さんです。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
0: はい、イタリアンネームはフィリッポさんです。
1: はい、
0: はい、ということで、もしかしたら今回から聞き始めたという方もいらっしゃるかもしれませんので、はい、ジタリアダフィリッポどんなお店なのか、岩沢さんどんなことをしているのか少し教えてください。
2: はい、東京都練馬区石神井公園の、近くで、小さなピッツェリアをやっております。
0: 小さくないです。
1: 小さくない、でかいぞ、でかいぞ、はい、
2: ありがとうございます。はい、もうレストランの語源ですね、回復させるための、はい、ピッツェリア食でいい方向に向けていく、それを、まあ、サステナブルレストラン協会というところで理事も一緒にやらせていただいておりまして、みんなで再生していくような取り組みをしたお店です。
0: はい、そしてめちゃくちゃ美味しくて大人気ですよね、宮野さん。
1: もう美味しすぎてどうしようっていう、
0: いっぱい食べてください。
1: いや、本当他のところ行くとなんか物足りないっていうか、やっぱりそうメニューとかは他にめっちゃくちゃたくさんあるところとかあるじゃないですか、
0: はい、
1: じゃなくてなんか本当にいいものだったり、その日これがおすすめみたいなものがちゃんと分かりやすくスタッフの方が教えてくださったりとか、すっごいパワースポット的なお店です。
0: うん、元気になるお店ですね、はい、私も伺ったことあるんですけど、どっちのドリンク飲もうかなとかっていう時にスタッフの方になんかお聞きしたら、なんか今どういう感じですかみたいな、そのなんか例えばさっぱりしたいだとか、あとこれは今回こういう生産者さんからこういうのをいただいているので、こういう感じでおすすめですよとかってすごい気さくに教えてくださるので、はい、じゃあ今の気分だったら柚子にしようかなみたいな感じで私も選んだりとかして本当に楽しかったです、は
1: い、
0: そして美味しい。はい、ということで食のプロフェッショナルでいらっしゃいます岩沢さんなんですけれども、はい、今回はどのあたりにスポットを当ててお話ししていきましょうか。
2: いや、もうこれは今回はさ、まあ、前回ですね、フェアトレードとかちょっと真面目な話をしたので、はい、まあ、そこにですね、その狭山の宮野園の取り組みっていうことに対しての価値があまりこう表に出てなかったりするんですよね。今最高にいい季節じゃないですか、
0: はい、
2: その日本の旬を、味わっていただけるような会になればいいかなと思います、
1: はい、ありがたいですね。
0: はい、小さい声になっちゃった。先週あんなにでっかい声で石神井のみたいな感じだったらジタリアみたいな急に奥ゆかしくなっちゃった。
1: でも本当旬ってすごく大事で、旬のものをやっぱり取るって人間にとって体にもすごいいいですし、地元で取れたものだったり、その地域で取れたものを食べるっていうのがやっぱり人間の健康に一番つながってると思うので、イタリアもそんな感じですもんね。
2: もうそうです、そうです。
0: 旬を大事に地域のものをいただく、
2: はい、はい、もうスローフードって聞いたことあると思うんですけど、
0: はい、
2: やっぱり同じ考えなんですよね、はい、
1: だそれが日本人は昔からそれを続けてきたんですけど、最近ちょっと違ってきたりとか、
2: うん、
1: それをやっぱり旬を知ることでまたリセットして体に良かったりするのかなと思っています。なんかちょっとテンションがおかしい。
0: そうですね、はい、何も飲んでないですよ、お酒とか、はい、いつもの宮野さんですから、
1: はい、あまりこのところ寝てないので、
0: あ、やっぱお忙しいですよね、はい、朝だって暗いうちから腕立て伏せしてる動画をほぼ毎日
1: 今
0: だいぶ明るくなってました。
1: 明るいうちに、はい、明るくなってるので、はい、起きるの4時です。
0: わー、ほら、早いんですよね、
2: は
0: い、
2: 毎日腕立て伏せしてますもんね、
1: はい、
0: で夜はもう気絶するようにお休みになるって伺いました。
1: 11時半ぐらいになんですけど、はい、普 団に入ったらもう記憶がない。
0: もう何秒とかで寝ちゃうんですよね。
1: 多分秒で寝れると思う。
0: だってなんか5分間ぐらい寝つけなくてさって言ってて、いやいやいや全然寝てる寝てるみたいな。
1: うちの妻に怒られます。
0: いや本当ですよ、5分なんて。
1: 5分寝れなくて、寝れないんだよね、寝つき悪いって言ったらすごい怒る。
0: 全然寝てる寝てる。いやでもなんかそのくらいもう目いっぱい動き回っていらっしゃるわけですもんね、はい。そっか、でもやっぱり旬って聞くと、はい、なんかこう今の旬って何ですかって言われて、あ今の旬はこれとこれとこれとこれとこれですって、私正直答えられないなって今ドキドキしています。その話になったらどうしようみたいな。
1: 今の旬
0: は、あやだ、すごいやだよ。でも最近、え待って、みょうがとかは違う、
1: 今の旬これ、
0: あすいませんでした。
1: 言ってくれるのかなと思ったら、埼玉県狭山市出身のマルチタレントなのに、
2: みょうがの産地を教えました。
0: すいませんでした。いや最近のしみょうがかかってんなって思って、狭山じゃね、そうやっぱ短すぎるとね、はい、ダメですね、やっぱりちゃんと意識を向けないと。
2: 本当足元を しっかり見た方がいいんです、はい。本当に今よ、まあ、世界中そうなんですけど、はい、まあ、先月も台湾に行ってきたりして、でやっぱりそのユートピアになっちゃってるんですよね、はい。で世界中の人たちがやっぱり足元を見ましょうってなってて、
0: はい、
2: それでもやっぱり日本はまだまだ遅い気がするんですよね、はい。
0: うん、大事ですね、まずこの気づくきっかけ。
1: そう、気づくきっかけをいつも岩沢さんいただいてる
0: なんで急に片言になるんですか。
1: ちょっと日本語勉強します。
0: いやもうペラペラじゃないですか、はい、何をおっしゃいますか、ね。でもじゃあその気づいた後にはどんなことが待ち受けてるっていうか、どんな風にしたらいいとかってあるんですか。じゃあ
2: いやもうとにかく、はい、あまり難しく考えずに、はい、まあ、地元のもの、近くのものを手にするっていうことを心がけるといいと思うんですね、はい。特に今、ね、本当は楽しい話にしたいと思ってるんですけど、はい、この中東情勢あるじゃないですか、
0: はい。
2: で自分の関わってる施設、5月のゴールデンウィークで一旦止めるんですけど、重油を止められてます。重油ないとお風呂沸かせられないんですよね、
0: は
2: い
0: は
2: い。そうした時にじゃあネガティブになればいいのかって、はい、もうね、雇用が、
1: はい、
2: 地方が切られた地方に関してはどんどん失われていったりとか、そういう暗い話にもなるんですけど、はい、実際東京とか都心って守られてるんですよね、はい、今この国に、はい。なんですけど、地方の人と話すると、そうではなくて、意外とじゃあ重油のない生活に戻しちゃいいんだろう、うん、っていう、だから、はい、ポジティブに考えてて、はい、で食材がなかった、例えば東京がパニックになった時に、はい、ここは全然生きていけるぜってみんな言うんですよ、はい。なんで今本当に正しい方向に気づくタイミングなのかなって個人的に思っていて、はい。それで改めてやっぱ宮野さんのこのお茶ね、病院お医者さんに聞くと、はい、注射針が届かない、
0: はい、はい。ニュースでもよく聞きます、ね、はい、
2: 聞きますよね、
0: 心配事ですよね、
2: はい。なんですけど、じゃあ注射針を頼りにしない食べ物を選べばいいじゃんって俺思っちゃうんです、
0: は
2: い。
0: お
2: でそのために多分効能は宮野さんがこの後ちゃんと話してくれると思うんです、
0: はい。
2: でやっぱり5分で寝れるって最高じゃないですか、
0: はい、すごいですよ ね、
2: 寝つきが悪いんじゃないですか、
0: はい、
2: うん、5分で寝れるってすごいことで、多分そういう効能がこの中には入ってるはずなんです、はい。そういうのを明らかにしてくれるんじゃないかな、
1: はい。寝る前1時間前に、氷水で出した緑茶を飲むと睡眠の質を良くしてくれる。
2: おお、
0: へえ。
1: これはお茶に含まれるテアニンっていう成分が脳にアルファ波出してリラックスさせてくれる。だからそう、睡眠導入サプリにもやっぱりテアニンっていう成分使われてるんで、でただそのまま氷水で入れたお茶を飲んで1回で茶がらしてるのもったいないので、そのまま給水に冷蔵庫に入れといて、急須を冷蔵庫に入れといて、翌朝は熱湯を入れて苦くて渋いお茶、カフェインとカテキンを取ると目覚めのお茶になる。でカテキンはいろんな抗酸化作用があったりとか、がん予防になったりとか、だから病院行かないためにはやっぱりお茶をこまめに飲むっていうのはすごい大事なのかなって
0: 思ってます
1: 。っていうのと勧めてます。
0: 時間によっても飲み方でいろいろ変わるわけですね、はい。効能であったりとか、はい、
1: そう、入れお湯の温度、使う温度で出る成分が変わるので、 元気欲しいときは熱めのお湯でカテキンとかカフェイン取る、リラックスしたいときは氷水で入れて5分以内に出せば ほぼノンカフェインなので。
0: だからお休み前でも、はい、こうなんかカフェインで覚醒みたいなイメージが私ありましたけど、はい、そういうのはない、はい、
1: 氷水で入れれば、まあ、ただ熱湯で入れて濃いお茶飲んでも5分以内に寝ますけどね。
0: ちょっとここはもう宮野さんは別なの、別格なんでちょっと置いといて、
2: 免疫がちゃんとね、
0: 一般的にはおすすめなのはってことですよね、は
1: い、氷水で入れる、あのなんか苦くて渋いお茶が嫌いっていう方が結構いるので、氷水で入れて飲んでもらうと苦味と渋み防げたり、そう、あと茶殻も美味しく食べれますので。
0: そっか、でも茶殻を一晩、ね、寝かすというか置いといても平気ってことですよね、冷蔵庫に入れて。
1: 冷蔵庫入れとけば大丈夫です。はい、氷水で入れたお茶なら、熱湯で入れたお茶だと熱で酸化しちゃうのでやめてください。
2: なるほど。
1: 昔よく宵越しのお茶を飲むなって、まあ、若い人は知らないと思います。
0: 知って、まあ、でも私聞いたことあるんですね、それ。はい、
1: それ
0: どういう意味かは全然わかんない。
1: 酸化したものを飲むのは体に悪いので

0: だから一晩置いた
1: お茶の葉っぱ
0: にお湯入れて飲むのは良くないよっていう。
1: へー、でも今教えていただいた飲み方だったら氷水だから全然その酸化とかもなく、
0: はい、
1: 酸化
0: とかはあまりしてないので、ゼロではないんですけどあんまりしてないので
1: 大丈夫です。美味しくいただけるっていう、
0: はい、美味しくいただけます。

0: まあ、出がらしじゃないですか、はい、出がらしにも栄養価って残ってるもんなん
1: ですか。めちゃくちゃ体にいい成分が、あのお水とかお湯に溶け出さないような食物繊維だったりビタミンだったりっていうのがたくさん残ってるので、本当は飲み終わった後茶殻を食べた方がいい。
2: そうなんだ。
1: うちはすごい食べてます。
2: え、ちなみにどんな風に食べてるんですか。
1: 水分切って、はい、オリーブオイルと塩かけて、で
2: 炒めるってことですか。
1: あ、そのまま。
2: あ、そのまんま。
1: だし醤油かけたりとか、あとは茶殻を卵焼きに入れたりとか、餃子の具にしたりとか、ご飯に混ぜたりとか、何でも本当食べれるので、普通の野菜と思って食べればいい。
2: え、お茶入れた後のに、はい、例えばもうすぐ使わなきゃいけないみたいなのあるんですか。
1: あ、すぐ使った方がいいので、すぐ使わないときはラップで水分切ってラップでくるんで冷凍庫。
2: あ、冷凍、はい、冷凍って全然想像したことないですね、
1: は
2: い、私。
1: 多分うちの冷凍庫は茶殻が結構入って
2: る。それ使うときはどうやって、で自然解凍。
1: もう自然解凍っていうか、そのまま混ぜて。
2: あ、特に何もいいんですか、はい、使っちゃって普通に、はい、へえ。じゃあもう毎日お茶を飲み、お茶を食べっていう感じですか。
1: はい、で茶殻袋に入れてお風呂に入れみたいな。
2: お風呂、はい、お茶に包まれた暮らしですね、
1: はい、お茶屋ならではです
0: いや、それをみんなに知ってもらった方がいいと思うんですよ、はい、もう物価高とか給料上がんないとか、はい、なんかバランスがすっげえ悪いじゃないですか、はいはい、ねえ。なんで実際これお茶飲んで、でお茶を料理に使って、はい、でそうするとやっぱりそもそも あのコストが削減できると思うんですよね、はい、ね、どっかの有名なチェーン店でコーヒー買う、はい、ね、1000円近いコーヒーを買うんだったら、はい、じゃあこれ1本作って、はい、で、ね、おかずご飯に混ぜたりして、はい、なんか一つのおかずになるような工夫をすれば、はい、全然地元のもので豊かに生活できるじゃないですか、はい、
1: それだけでもうご飯のコースが作れるので。
2: 本当ですね、はい、なんか楽しいですね。想像すると今度は何に使ってみようかなとか、入れてみようかなって思いますもんね、はいはい、
1: 何入れたら美味しかったとかって何かあったら教えてもらいたいですよね。うん、ラジオ聞いてる方にな
2: んか発見ができそうですよね、うん、はい、実はこれにもあったよみたいな。え、あの粉茶とかアラ茶とか茎茶とかいろんな種類が、
1: 茎茶は歯に挟まると思います、
2: はい、え、茎茶の時ってどうしてるんですか。
1: 茎茶は、茎茶の時は、畑に戻してます。
2: あ、
1: 窒素成分があるので、使わん、本当食べれないような茶殻だったら全部畑に戻してます。
2: うわー、すごーい。
1: で、そう、あの工場とかで落ちた茶殻も全部掃除して畑に。
2: そうなんだ。
1: 循環型じゃないですけど、そう。
2: いやー、すごいですね。
0: 本当にすごいんですよ、うん、生産者は。
2: きちんとお茶を隅から隅まで
1: 最後までずずずいっと
2: 味わっていらっしゃる、はい、ということですよね、はいはい、いやー、すごい。でもなんかそうですね、お家でいただいた後のその茶殻をそこまで私は活用できていないので、ああもったいないことしてるなってすごい思いますね。
1: だから比較的値段高めのお茶を買った方が得なんだ。
2: その後が
1: 高めのお茶って 2回3回ってお茶飲めるんです。
2: 違うんですか、やっぱり。
1: 安いお茶って大体1回で体にいい成分ができちゃう。だから 2回3回って飲んだ後に茶殻も葉っぱが柔らかいので食べれるんで、逆に考えるとすごいお得ですよね。
2: あ、
0: なんで海外はそういう工夫をちゃんと教えてるじゃないですか、はい、学校で、はい、
2: 学校で、
0: 学校で教えてますよね、
1: はい、いろんなこと
0: をちゃんと、みんな分かってますよね、はい、台湾とかや、はい、香港とか、
2: はい、
0: お茶文化のあるところはみんなその何回出して温度がこうで、はいはい、分かってるのに、俺らは分かんないじゃないですか。
2: そうですね。
1: 狭山市の子たちには伝えてます
0: ね、
1: はい、お茶の授業で、
0: はい、石神井の学校にも来てくれてるんですけど、はい、実際こう受けたことがないんで、これ絶対知った方がいいですよね、はい、なんでここから講義を、
2: はい、ここから講義を、はい、宮野先生、はい、
1: もう今晩一晩かけて
2: 寝ちゃうんじゃないですか

0: さ、夜は
1: すぐお茶の話になると、はい、目がバッキバキになる
0: 目がバキバキになる
1: 血走りながら抗議します。
0: 怖いです、血走りながら怖いです。ちょっとじゃあこの冷たい氷水のお茶を飲んでリラックスして
1: 頭を冷ませ
0: 血走りを抑えないといけないですね。
1: はい、
0: はい、いやーそうなんですね。やっぱね、日本茶グリーンティーって海外の方にも人気ありますけど、はい、我々がしっかりと味わいきれてないんだなっていう感じですね、
2: うん、そうなんですね。外に行けば行くほどやっぱりこのお茶の価値を知るというか、これを守んなきゃいけない、なくなる前に気づかないといけないなって思いますよね、はいはい。
0: やっぱなくなるという危機感もあまり本当の意味では持ててない感じがします、
2: うんね、大丈夫だろうとか、はい、難しいことはあんまり考えたくないとか、はい、もうなんかそういうのあるんですけどね。
0: 私毎年美味しいしとか、うん、毎年、はい、あのお店に伺って買えるしとか、やっぱそういうふうに思いがちですね、うん、そうなのか。でもあのやっぱり県外の方とか手土産で持ってったりすると、こういうお茶って久しぶりに見たわってすごい喜ぶ方が多いので、うん、少なくなってるんだなっていうのを感じますね。貴重ですね。どうしたんですか、なんか言いたそうだけど言わないみたいな。
2: ほら来た時代が来ましたね。
0: 時代来てますね。
1: 俺の時代
0: すごい食べた後に何言おうかと思ったら俺の時代ですとか。
2: いやでもここまで来るのに相当苦労してると思いますよ、ぶっちゃけ。
1: いや苦労はしてないです、はい、もういつも楽しいので、は
0: い、いやーすごいかっこいいですね、うん、絶対だっていろんなことありますもんね、
1: うん、岩沢さんからいろんなこと学んでます。
2: イエーイ
0: すごい人同士のこの会話、もうどうしようっていう感じですね。はい、ありがとうございます。ではですね、ちょっとまだまだお話伺いたいところではありますが、うん、はい、お時間迫ってまいりましたので、最後に岩沢さん、リスナーの皆さんに何か前向きなメッセージをお願いいたします。
2: そうですね、もう身近なところと向き合ってもらえると結構宝物が眠ってます。でその宝物がなくなる前に気づいてください。はい、楽しんでください。
0: はい、宝物気づきましょう、
1: はい、
0: 見つけましょう、はい、はい、ありがとうございます、今回は埼玉県狭山市の宮野江宮野さん、そして、東京都練馬区石神にありますジタリアダフィリッポ代表の岩沢さんとお話をしてまいりました、はい、ありがとうございました。
2: ありがとうございました。

0: 続いては番組からのお知らせです。この番組はラジオはもちろんスマホ無料アプリレディモで全国どこからでもお聞きいただけます。レディモからメッセージを送ることができますのでたくさん送ってください。そして番組専用アドレスもあります。style@fmchappy.jp style@fmchappy.jp こちらにもメッセージどしどしお待ちしております。そして聞き逃してしまった方、それから何回も聞きたいという方、 Spotify であなたのスタイルラジオと検索して何回も聞いてください。あなたのはひらがな、英語でスタイルラジオ、こちらで検索してください。さあ宮野さん、
1: はい、
0: 2週にわたってゲスト出演をいただきました、はい、東京都練馬区石神井にありますジタリアダフィリッポ、はい、代表の岩沢さん、はい、いかがでしたか。
1: 本当毎回毎回あの東京都練馬区石神井公園にあるジタリアダフィリッポの岩沢さんの話は勉強になります、は
0: い、いや本当ですよね、はい、ちょっとニヤニヤしながら言ってますけれども、はい、今回も本当に気づき発見たくさんありましたね、
1: はい、本当もたくさん気づかせていただいて、はい、ちょっと心の隅、
0: はい、隅に そこじゃなくて、
1: はいはい、隅に置いていこうと思います、
0: はい、ありがとうございます。あのそしてあの私はやっぱり宮野園さん、宮野さん、はい、いつも身近にいらっしゃいますし、狭山町も身近すぎてその凄さに全く気づいていなかったところを、あのかなり岩沢さんからこの収録回ってるところオフのところ含めていろいろ伺って宮野さんすげーって思いました。
1: あの、はい、あのみんなすごいんです。
0: いやみんなすごい、
1: みんなすごい、
0: いやもうこういうところもまた素敵なところですよね。ちょっと引き続き番組ではですね、はい、この狭山ちゃんのことも含めて食のこともいろいろとね、はいはい、追求していきたいと思っておりますので、はいはい、よろしくお願いします。そして宮野さん、はい、お茶摘み体験はいつまでできますか。
1: 11月上旬ぐらいまで、あのご希望あれば1年間ずっとできます。
0: すご
1: い。結構海外の方って時期外

0: 船に来るんで、はい、まあ、番茶にはなるんですけど、古い葉っぱっていうか硬い葉っぱでお茶作りもできるので。
1: へえ、じゃあ同じようにお茶を摘んだりとか、はい、いただくこともできる。
0: いただくのはちょっと硬い天ぷらは、あ、飲むことはできます。はい、十分美味しいです。天ぷらはあの冷凍の葉っぱを使って、
1: へえ、
0: 天ぷら食べていただいたりもしてます。
1: はい、ぜひあの体験したいという方は宮野園で検索をしていただきまして、はい、ホームページからこう予約とか問い合わせを、はいはい、していただければと思います。はい、超超超おすすめです。
0: はい、はい、ありがとうございます。
1: 私も今年もまた伺いたいので、
0: はい、茶娘衣装を着てください。
1: はい、あ、そう、茶娘衣装着れますよね。
0: はい、
1: はい、こちらも合わせてお楽しみください。そして本日ゲスト出演いただきました練馬区石神にあります、はい、ジッタリアダフィリッポ代表岩沢さんのスポティファイがオープンいたしました。はい、こちらフィリポポラジオで検索をしていただきますと専用のホームページに行きますので、そこからですねリンク飛んでお聞きいただければと思います。かなり奥深いお話になっております。
0: 一人10回ぐらいずつ聞いてください。
1: そうですね。はい、私もあの引き続き愛聴したいと思いますので、みんなで聞いていきましょう。来週はレコルトさんのご担当です。それではまた来週この時間にお会いしましょう。お相手は埼玉県狭山市出身、おちょこちょいのマルチタレント大野ひろみと、
0: 埼玉県狭山市狭山茶の宮野でした。
1: また来週、
0: また
1: バイバイ。
0: またグダグダ。

0: こんばんは、渡辺俊美です。
1: こんばんは、日下ベイベーです。
0: 2週間ぶりですかね、このスタジオも。
1: おかえりなさい。
0: ただいまです。
1: はい、
0: なんか寒いのに、はい、ベイベーがこう半袖で、
1: はい、
0: 色を黒々と、
1: うん、いますが
0: 出てきて、
1: うん、
0: 元気そうでよかったです。
1: なんかね、まあまあこの時期は忙しいじゃないですか、うん、決算の報告やなんやら
0: と。そうかそうか。
1: でこう一日なんかこうね、うん、

0: あの報告会があったりなんだりってガチャガチャ動いてるんで、うん、まあ、一日暑いんですよね。柄になく背広を着てみたいな。ああ、
1: 背広着ないもんね。
0: 普段着ないようにしてるんですけど、うん、そういう時はちょっとね、うん、あの報告する時なんかは背広なんか着てるし、してるとあっちいなと思いながらいるから。
1: ああ、まあでも、まあ、外にねいたりとかもするから、うんうん、まあそれであれかな
0: と。インとアウト、
1: インとアウト、
0: インとアウトずっとしてますよ。
1: それでいいと思います、うん、ね。でも急に寒くなったね今日はね。
0: そうですね、うん、まあでも今日も朝4時半から1時間ほど歩いてますし、体はずっと温まってますから朝4時半から。
1: それ寝られないんじゃなくて、俺みたいにこうなんか高血圧みたいな、うん、高血圧っていうの、そういう、
0: はいはいはい、うん、
1: でなんか眠れないとかそういうのあるんですか。
0: 僕寝れないってないんですよ。
1: ね、眠りますよね。
0: 眠ります。
1: 起きちゃうっていう。
0: 一旦
1: それは俺と一緒か。
0: トイレとかに起きるのはあります、うんうん、で次起きる時にもう3時半4時ぐらい迫ってると、うんうん、もう僕は起きる時間にしちゃってるんです。
1: なるほどね。
0: そこから寝ようとしなくなっちゃって、
1: でネットフリックスの無駄な
0: 無駄なやつをね無駄なやつを見たりとか。
1: 無駄じゃない時もありますけどね、うん、
0: そうですね。
1: そういうの、そう、俺も最近そういうの無駄な感じがなくな
0: って、まあそういう録画してるのを見たりとか、あと本を読んでるのかな、まあ
1: 本ね、
0: 朝早くから、うん、多いかなと思いますけど、
1: ね、いいね、コーヒー飲みながら。
0: いや最近甘酒です。
1: 甘酒
0: 、うん、甘酒にはまってるんで。
1: 甘酒ブーム、うん、
0: はまってると意外とスーパー売ってないもんですね。
1: ああ、そういうもんか。
0: なんかどこにでも売ってそうな気がして、うんうんうん、あ、意外とないんだとか、
1: うん、
0: であったと思って、まあ、量産の甘酒っていうんですか、なんかこう牛乳のメーカーが作ってそうなのあるんです、うんうん、それだと甘酒いうか、
1: なんか入ってる、
0: ちょっとカルピスっぽいとか、
1: うんうんうん、
0: あ、これ違うなとか、うん、なんかその辺
1: 甘酒ね、
0: やっとね甘酒のその辺あの深いところに入ろうとしてます、
1: うんうん、いいね。俺も甘酒にしようかな。
0: もうとしみさんなんか地方を回るじゃないですか、
1: うん、
0: そうすると酒蔵関係のとこも近いじゃないですか、
1: うん、
0: そうすると必ずいい、
1: いや
0: 麹系のねやっぱ甘酒が一番いいんで ね、
1: 7月ぐらいからもう5連チャンとかいっぱいいろいろあるので、
0: はいはい、
1: うん、6月そうね、
0: うんうん、
1: 来月から結構あるから甘酒にしようかな。
0: もういいっすよ、
1: 甘酒の炭酸割りにしようか
0: な。あ、いけますし、
1: うん、
0: ここは甘酒に牛乳混ぜて、うん、ちょっと混ぜて、あときな粉の粉を混ぜてみたいな、うん、多分体にいいんだろうって。なんか全然ね、
1: うんうんうん、
0: どういう効果があるかなんか調べてないんですけど、なんかいいと言われてるもの絡めてるからいいんだろうと思って飲んでますけど。
1: ああ、いいんだろうね、
0: うん、
1: これとかもう最近自分でも調べなくてももう分かってきたね自分で。
0: うんうんうん、
1: うん、これやっぱ小麦粉を取りすぎかもね。
0: あ、そうなんですか、
1: うん、
0: 米じゃなくてそれはパン
1: とかパスタとか、うん、
0: じゃあグルテン大王ですよ。
1: うん、
0: グルテン系ですね。
1: だから
0: でも好きなんですよね、
1: うん、一説によると、うん、そういうなんつうの花粉症とか来たのはやっぱ小麦粉の影響だって言ってるよね。昔はなかったでしょ花粉症って。
0: ああ、そう、
1: それがやっぱパンとか、はい、そういうパスタとかそのラーメンとか、
0: うんうんうん、
1: いっぱいそういう小麦粉系が多くなってきて、うん、そういう風に、うん、なってきてるっていう説もあるね。
0: まあ、としみさんラーメンも好きですもんね、うん、僕も好きですけど、
1: うん、
0: そうっすね。
1: だから自分なりに今あれなんだよね、実験してるというか、
0: うん、
1: ご飯食べた時は結構ぐっすり眠れてみたいな。
0: あ、そういうのあるんですか。
1: うん、ある。
0: 今年の初めぐらいに、
1: うん、
0: 最近エリンギ食ってるって言ってたじゃないですか。いまだに食ってるんですけど。
1: エリンギ
0: 効果ありますね。
1: マジで、
0: うん、
1: エリンギは何にいいの。
0: いや、わかんないですけど。
1: わかんねえんだ。
0: テレビで
1: なんか俺もわかんねえんだけど、
0: たまたまテレビでこうや、うん、なんかやっててエリンギを食べると、うん、こう

0: 痩せるというよりも太らないみたいな、うんうん、だそんなことを言ってたからちょっと試してみようかなと、うんうん、やったらよくこう夜とかとしみさんラーメン食って、うん、ちょっとライスも行こうかなとかって、うんうん、お腹パンパン入れるんじゃないですか、うん、そういう時って風呂入る時に結構腹が出てたりしますよね、うんうん、ないんです。
1: エリには
0: 勝手にそう思ってますけどね。
1: ああそうね、そういうことか。
0: なんかああ食べ過ぎたな、腹張ってるなっていう張りがなくなってきて、うんうん、割とスロッとしてるんですよ。
1: スマートに、
0: うん、それは僕勝手にエリンギ効果にしてますけど。
1: あら、じゃあ俺もエリンギにしようかな。
0: もうただ単にバター炒めしてるだけですよ本当に。
1: うん、まあでもまあ、俺も椎茸好きだけど、
0: うん、まあでもエリンギに限らず多分キノコ椎茸ファミリーを毎日取ってると何かしらいいことある
1: んで、また俺取りすぎちゃったりとかして、またね、
0: おしみさんはね取りすぎちゃうんですよね。
1: ね、
0: いいとなると、それこそ朝昼晩とか全部行っちゃったりするじゃないですか、
1: うん、
0: 好きだと。
1: で俺やっぱ週末で地方でそんなパスタ食わないから、
0: うんうん
1: うん、戻ってきて大体月曜日もすげえ 300g ぐらい食っちゃうんだけどだその要はなんていうの、それで治ると思ってんだよね脳が。でも意外と逆効果で、
0: うんうん、
1: これがと思ってんだよね。この小麦粉のせいなんじゃないかなって。うん、小麦粉自体が悪いわけじゃなくて俺は取りすぎなんだと思う。
0: うん、まあ、僕もどちらかというと好きですけど、
1: うんうん、
0: 米いっちゃいますよねやっぱり。
1: うん、でも西会津のお米ね、うん、僕は食べてるからお米はすごい美味しいし、それこそ愛媛のさあちゃんつって、うん、そういうのとかも、ね、あと熊本のね、うん、野原の県のやつとか美味しいお米は食べてるつもりなんですけどね、
0: うんうんうんうん、
1: あとバカビリとかのいろんなところからいただいたりとか、
0: はいはい
1: はい、やっぱりそういう、うん、いろいろ俺も今実験中自分で、
0: うん
1: うん、
0: なんか面白いですよねそういう食のなんか実験、
1: うん、
0: ちょっとこれ糖分食べてみようみたいな、
1: うん、だからまあそういうことなんだろうね、
0: うん
1: うん、俺凝り性だからそこがダメなだけで。
0: ダメじゃないんじゃないですか。
1: うん、ね、
0: でも凝り性だから本が出ちゃうわけじゃない、
1: まあ、出ちゃうけど、でも食べるものはちょっと全部アウトになってるじゃん、うん、納豆食いすぎとか、
0: あ、
1: とんかつ食いすぎとか。
0: え、とんかつのエピソードは僕知ってるんですけど、納豆を食べ過ぎた時はどういう状態になったんですか。
1: 納豆をちょうどあれいくつかな、25、6かな、
0: うん、
1: もうほぼほぼもう毎日セルロイドっていうか、
0: はいはい、
1: 出てて、
0: はい、
1: ラフォーレって休館日って2回しかないからね、
0: うん、
1: 8月と2月に2日間、はい、月火っていうのだけしかないのね、
0: うん、
1: だからもう20歳からやってるから、その時にまあ市長はそういう風に買い付けとかそういうのはあるけど、
0: はいはい、
1: それ以外はもう休んでない、休むっていうか、いや完璧に休みますみたいな、あ休みの日だみたいなのがなかったの、
0: うんうんうん、
1: で仕事して夜遊びに行くじゃん、
0: はいはい、
1: クラブ行ったりとか、うん、まあ、DJ もしたりとか、うん、その延々続いててやっぱ体にいいものをやっぱ食べなきゃなと思って、
0: うん、
1: で納豆をそういう 3パックのあるじゃん、
0: はい、いますね、
1: あれ毎日食ってた。
0: 3パック1日1パックじゃなくて、
1: うん、3パック食ってた、うん、
0: その3パック一気に行くんですか。
1: 一気に
0: 一気に、はい、
1: 詰め込んで寝るみたいな、うん、
0: ああ
1: 、うん、朝起きてそれ詰め込んで仕事行くみたいな。
0: でどういう状態になってしまう
1: で、しばらくこう続いやってたら、
0: うん、
1: 朝起きた時に顔がボコボコに腫れてて、
0: うん、
1: 頭の頭皮とかがボコボコになってて、
0: うん、炎症を起こしてたんですか。
1: 多分取りすぎなんだろうね。
0: へー、
1: うん、で最初原因が分かんないから、
0: うん、
1: まあ、それでも俺やっぱ体悪いんだなと思ってまた納豆ずっと食ってたんだけど、
0: うんうん、
1: それで北里とかいろんなところいっぱい行ったんだけど、やっぱりこう原因が分からないと、 うんうん、血液検査も悪いわけではなくて、うんうん、だからそういうのって出ちゃう、そういうのが過剰に反応しちゃうんだろうね、体がもう取りすぎですよみたいな。
0: ああそっか、ブレーキかけようとしてそういう反応して、
1: うんうん、でしばらく食わなくなったら治ったの。
0: ちなみに腸内でガスが食べ過ぎると、うん、腸内でガスが過剰に生成され、うん、不快な症状を引き起こします、うん、ってありますね。
1: もう不快ではなかったら顔ボッコボコなんだ。昼間は大丈夫の、朝と夜なのよ。
0: ほ
1: ー、朝起きたりとか、あとはその顔なんつうの、寝る直前とかに頭がボコボコになる。
0: うんうんうん、
1: でしばらくにちょっと休むとまあ引いてくるんだけど、うん、
0: でもそれ以降別に納豆を避けるようになってはいない。
1: いない、その食いすぎてはない。
0: そこはすごいですよね、うん、大概牡蠣でやられる人ってもうそこから牡蠣食えない人多いじゃないですか、
1: うん、
0: それはないんですね。
1: だって別にかゆいとかそういうあれではない、ただ顔がボコボコになる。
0: かゆい、あそうかゆいでも痛いでもなく、
1: うん、
0: そうかそうか、
1: だから変な話エレファントマンみたいな頭ボコボコになっちゃうの、腫れて、
0: うん、なんかこうね、うん、ラジオ聞いてるお医者さんいたらこれこれこうだよって仮説してほしいですね、
1: うん、でもなんかしらこう、いろいろそういうは、なんていうかね、そういういろいろ話はそれを取りすぎで、納豆の納豆が原因じゃなかったんじゃないかなって俺は勝手に思って。
0: まあでもよくね、あの体にいいとされているものも、うん、取りすぎるとダメっていっぱいありますもんね。
1: そういうことだよね、
0: バランスなんですね、
1: うん、だからもうラーメンが悪いわけじゃなくて、うん、夜中にこうね酒飲んだ後にもういつもラーメン食ってたりとか、昼間もとんかつばっかり食ってたりとかすると、はいはいはい、左手が勝手にこう動いたりとか、
0: 勝手に動く、
1: あの言うこと聞かない、勝手に動くの。
0: じゃあなんか悪いことしちゃった時も勝手に動いちゃったからってとんかつのせいにできるってことですか。
1: 原因もそれも分からなかったの。それはね99年なの、
0: うん、99年
1: レコーディング、サンデーとかレコーディングしてる時に、
0: はいはい、
1: まあ、その時にそういうジャズに、ジャズを聴いて、ああこれいいなっていうので、ジャズ、今度はジャズにはまってレコードの旅に始まったわけだ。
0: まあそれがあのコレクションですからね、
1: うん、だからあえてそういうのジャズにはまってから、そういうもう飯もそういうのも、その前はちょっと食べに入ったんだよ、ね、
0: うん、
1: 古本屋さんと、
0: はいはい、
1: うん、古本屋行ってはもうとんかつ食ってとか、
0: 池波正太郎だ
1: とかいろいろ行って、
0: はい、
1: でそれやりすぎて体ちょっとおかしくなって、うん、でジャズ聴くようになって、もうジャズもうレコード屋さん周りを延々やってたら治ってきた。
0: こうやりすぎた男みたいな、なんかそんな曲欲しいですね。
1: 共感できなかったです
0: よ、ね、なんかこう、うん、いろいろ自分のこうやりすぎたエピソードをこう、うん、綴っていってこういう曲になりました
1: みたいな、みたいな、
0: うん、
1: まあでもこういう人になりましたって感じ
0: で、あそうそうそうです、そうです、そうです、そういうストーリーで
1: 決してあのいい例ではない、ね、まあやりすぎは注意ということで、
0: はい、
1: うん、でも先週はちょっと、青森のポップアップ行って、うん、
0: はいはい、
1: まあ普段そうですね、青森はすごい、お客さん客層がすごいやっぱり良くて、
0: うん、どんな感じでいいんですか、
1: うん、すっごいおしゃれな人とかが、はいはい、まあ、あと毎回こう来るっていうか、そういうなんていうのかな、やっぱないものとか、
0: うん、
1: 探しに来ますね、だからすごい、なんだろう、ずっと在廊してて飽きないというか、
0: あ、
1: そういうのがいっぱい、あこういうの こういうの作ったのをちゃんと分かってくれる人たちが多いっすね、
0: うんうんうん、もちろん青森の街中にもそういうセレクトショップであったりとか、うん、そのファッションビル的なものは、う
1: ん、あるんです。
0: あるあれど、うん、
1: やはりそうあれど一緒にその在庫してくれてるねアクセサリーやってるあのミミのあのみっちゃんがやっぱりそう、はい、お客持ってたりとか、はい、もともとそういうなんつうのかな幼稚園の先生やってて長年、
0: うんうんうん、
1: で、やっ

0: やめてそういうアクセサリーをずっと やりたかったことをやってて、うんうん、それでまあヘッズも一緒にやりませんかみたいな感じはあったんですけど、
1: はいはい、
0: そこの先生、まあそういう音楽好きの人も来るんだけど、やっぱその子供のお母さんみたいな、うんうんうんうん、そういうのとかも顔広いんですよね。
1: なるほど、
0: うん、あとその青森の物語はですね、あれですね、熊ですね、あのニュースになりましたよね。
1: ついに
0: あパン屋さんあったじゃん、パン屋に出たとか、
1: 熊が
0: 本当歩いて5、6分ぐらいの先に熊が 出ました、うん、で熊もいて、あとグレーが来てて、
1: グレー
0: バンド、
1: あ、はいはいはいはい、
0: もう お客さんはクマかグレーの話しかしなかったですね。
1: クマかグレーか
0: 今からグレー行きますみたいな、
1: いずれにしてもモノトーンですね、
0: うん、
1: ね、
0: うんうん、いやこんな街の中に出るんだみたいな、
1: うん、
0: 今まではそういう山ね、山とかそうですね、そういうのあったでしょ。
1: 最近だからあのキャンプ場、
0: うんうん、
1: に来るそのバーベキューに来るお客さんも、うん、この辺小田原の山とかは、
0: うん、
1: 熊が出ないから、うん、いいよねっつって、うん、バーベキュー来てる家族とかいますよ、
0: うん、
1: だからなんか丹沢あたりとかはちょっと怖いんじゃないかとか、うんうん、なんかまだこの辺はそういう場所にはなっていないから
0: なってないけど、やっぱ川沿いはやばいよね、うん、どうなるかまだ分かんないもんね。奥多摩まで来てるってことはね、
1: そうですよね、うん、
0: 八王子とか、
1: これが昨日かな、今日かな、朝は、
0: 前ね、鉄が熊に間違えられたけどね、竹やぶで、
1: そうですねまあ、箱根の方のある公園の駐車場に車を止めて、そうそう、ちょっと便
0: 意を、ね、
1: そう便意を催して、もうないから竹やぶ入って何とかしようっていう動きをしてたらしいんです、うん、
0: であのヘッズのポスター、まだヘッズが始まるか始まらないかのぐらいの時に、竹のところでヘッズのポスターを置いて写真撮ってほしいって俺一応言ったんですよ。そしたらそのなんていうの、管理っていうかその土地持ちの人に、地主の人に、あの熊だと思
1: って、そうで猟友会のオレンジのベストを着てたっていうからなんだ熊じゃねえのかみたいなね、そんなやり取り問答
0: があった。かなり100キロぐらいありましたからね、うん、小熊ぐらいありました、
1: ね、その頃はそうですね、鉄ね、うん、丸々してましたからね、
0: うんうん、ですね、うーん、まあ熊の話題すごかったな。
1: 正直どうすか、クマもしこう自分出くわしたら、
0: うん、まず声出すだろうね。
1: 戦おうとは、
0: うん、戦うつもりで声出す、気を出します。
1: ああそうですよね、
0: うん、逃げない、
1: うん
0: うん、うわーって言った、うん、
1: やっぱ一旦そこを試さないとっていう気持ちはありますよね、
0: うん、
1: ね、
0: やりたいね、
1: 絶対勝てないとは思っていても一旦こっちの覇気を出して、
0: いや常に勝てる気持ちは
1: グレーシーなこと言ってますけどはい、
0: うん、で次の日その八戸やったんですけど、
1: うん、
0: ま、初めてやるワンドロップってお店のレゲエの、
1: はい、
0: あのバーっていうかすごい良かったですね、うん、
1: それも店の
0: 雰囲気も含めて、
1: はいはい、室内含めて、
0: うん、DJ のザキ君も良かったし、まあ、店のカジさんってそのワンオペで、まあ、酒作ってる子はいるんだけど、
1: うんうんうん、
0: PA とかもやってて、それこそサトルさんとかイケちゃんとかあの辺の、うん、知ってる人は結構行ってたんだけど、僕は初めてで、なんだろう、あ、ずっともここ来て、まあね、ワンドロップパンサーですから、うん、次ので一応そういう風に連絡また来ますみたいな、そのセットでもできそうな感じ、うん、
1: あ、じゃあお店的にはまあまあ広さも、
0: うん、そうですね、
1: うん、
0: うん、オッパーラよりちょっとちっちゃいぐらいかな、
1: ああ、
0: うん、
1: ちょうどいい感じ、
0: ちょうどいい感じですね、うん、うん、すごいあのいい、まあ、発見もあり、
1: うんうん
0: うん、うん、よかったですね、うん、間違いない、
1: 間違いないですね、うん、
0: まあでもそれでいや、まあ声とかもね、あの咳とかは意外とそういう止まるもんで、
1: うん
0: うん、
1: もう
0: だいぶ
1: 干潮してきてるんですか、
0: うん、だいぶ大丈夫だね、
1: うん、
0: うん、まあ 小麦粉のせいだって俺は思ってて、
1: 小麦粉のせいで、
0: うん、ですかね。
1: そうかそうか。
0: まああとは来週も、来ますが、そうね、なんだろう、来週はあれですよね、フリーダムスイートとかカジ君とか。
1: あ、そうですね、はい、
0: うん、そうだね。10月もあれだね、決まったね、小田原ね、
1: 決まりましたね、うん、先週ね、としみさん連絡あって、
0: うん、
1: こういうメンバーになったからと、
0: うん、
1: まあ、当初はずっとでっていう話は
0: そうなんだよ、ね、
1: していたんですけどね、
0: うんうん、でちょうどその近くではないんだけど、はい、山中湖のところでむつみとかがイベント10月の31日と1日、うんうん、土日やってるんで、
1: うんうん、
0: あんまり客層をかぶらない方がいいかなみたいなのがあって、うんうん、で、うん、本当はサイドバンズとかあの絹のところと一緒にやりた
1: あ、はいはい、
0: とかいろいろしてたんだけど、
1: うん、
0: まあ、その情報はあったんで一回ずっとはバラして、でまずは渡辺ベイベーを誘って、うん、
1: ベイベーさん、
0: ベイベ
1: ー、渡辺ベイビーさんですよね、
0: 渡辺ベイビー、うん、草加ベイ
1: ベーですね。そうそうそうそう、はいはい。
0: でもう一人、まあスネを誘おうかなと思って、もう3人渡辺だから、うん、渡辺ベイビーズ
1: に。ああ、うん、なるほどなるほど、
0: うん、まあでもわざわざ大変かなとか思って、
1: うん、
0: じゃあカジ君を、うん、
1: 王子様ですね、
0: うん、カジ君、渡辺ベイビー、
1: うん、
0: そしてもう一人欲しいなと思って、
1: うんうん
0: うん、でチャーベを誘って、
1: うん、
0: 4人で、うん、
1: どういう展開になるのかな、
0: ね、
1: まあ多分黙ってても形作ってしまう方々ですね、
0: うん
1: うん、
0: まあ世代的にもそういう感じなので、うん
1: うん、
0: それはちょっと楽しみで、まあバンドではな、
1: うん、
0: もうちょっと考えて、ちょうどね10月ワンマン東京都内であるんでね、
1: はいはいはい、うん、
0: それはそれでやってるんですけど、あれだね、うん、いっぱいどんどんスケジュールが埋まってきてますね。
1: もう12月あたりも入ってるんですよね。
0: 12月はね、あえてその自分の誕生日以外は今保留にしてるんですよ。
1: うん、
0: うん
1: うん、
0: 何かしらいろいろありますからね、
1: うん、
0: でまあ7月の22日にアルバム発売してまたってやって、うん、まあ、12月になんかお誘いあったりとか、
1: うんうん
0: うん、11月までは自分でたちでいろいろ動きますが、うん、何かしらお誘いがあれば勤めていこうぐらいの準備を しておこうかなと思ってます、
1: うん、またそのぐらいになるともうあれじゃないですか、ずっとのそのニューアルバムからライブの展開がもう始まってるんで、
0: うん、
1: もういい感じに仕上がって
0: る、いやもう仕上がってると思うんですよね、うん、でなんだ自分の中ではその給付とね、
1: うん、
0: もう新婦とどういう風に組み合わせようかとか、
1: うん、
0: 常々いろいろ考えてるんですが、
1: うんうん、
0: うーん、でこの前あのブラフマン見に行ったんですよ、最後の日、
1: あ、金曜
0: 日、
1: はいはい、
0: うん、本当は青森で前乗りして設営もしてとかっていろいろ考えてたんだけど、はい、まあ、ちょうど能登でね、
1: うん、
0: 敏郎とも話してて、やっぱ最後ラストの、うん、ファイナル見たいなと思って、
1: うん
0: うん、で急遽、まあ、3日前ぐらいに連絡し、マネージャーさんにも連絡して、
1: うんうん、
0: 行きますみたいな。
1: いかがでしたかライブ。
0: いや素晴らしかったっすね。25、6曲ノンストップで。
1: ノンストップ、
0: うん、素晴らしかった。
1: これはかっこいいな。
0: うん、2時間近く、
1: うん、
0: 1時間半ぐらいかな、ノンストップでやって、でまあトーク最後やって1曲やって終わってみたいな。うん、まあ、あいの、まあ、究極のいいライブを、
1: うん、
0: でやっぱりブラフマンって、
1: はい、
0: ブラフマンだった。 なんだろう、あのロック その

0: ハードコア、
1: あ
0: なんかやっぱジャンルね、やっぱジャンルがブラフマンだった。
1: 確かにそうかもしれないですね。
0: うん、うん、それがね、うん、まあもちろん男っぽいっていうのはそういうの、
1: うん
0: うん、あるし、うん、うまく言えないけど、もう本当ブラフマンだったね。そこが素晴らしかった。
1: 前にこのラジオでとしみさんがかけてくれたと思うんですけど、うん、ブラフマンがモーターヘッドのエース・オブ・スペイドカバーしたじゃないですか、
0: うんうん、
1: あれ聞いた時に、うん、やっぱモーターヘッドのイメージすごいあるんだけど、うん、ブラフマンだなっていう風に、うん、だからモーターヘッドじゃないんですよ、
0: うんうん、
1: って思ったのはすごく印象的だったんですよね、
0: うんうん、なんかなんだろうな、不思議な感じだったね。でちょうど敏郎のお母さんが、うん、
1: はいはい、
0: 目の前で席がね、家族席で、
1: ま、家族席
0: で、ね、
1: はい、
0: で隣が、マッツと、あの猪苗代湖津、マッツと柳井さんで、
1: はいはい、
0: その3人だから、その雰囲気で見れたのもすごい良かったですね。
1: うん、
0: うん、もちろんこうファンの間のところで、多分誠 USA は2列目まで行ったって言ってたんだけど、終わったと。
1: さすが、
0: うん、でも行かなくても十分伝わるぐらい、
1: うん、
0: うん、かな。やっぱすごい、すごかったなと思って、
1: うんうん、近くまで行くっていう心理は多分あれなんでしょうね、あのこうもう汗だったり、うん、吐息だ、息だったりとか、うん、そういうのをなんかもう間近で感じたいぐらいの、
0: うん、
1: そのなんか一緒になってる感とか、うん、その辺をやっぱ求めちゃう、求めるんでしょうね、
0: うん、
1: 自分も中に入りたいと思いますもんね。
0: いや俺も、うん
1: うん、
0: スタンディング席をしてなかったら行ったかもね、
1: うん、
0: まあ、ちょうどその、まあ、終わった後すぐね、やっぱ柳井さんと松と一緒に見ててよかったなと思って、
1: うん、
0: うん、もう10やっぱブラフマンのライブは本当によく見るようになったのはその震災後ですから。
1: ああそうなんですね、
0: うん、
1: うん
0: うん、どんどんこう進化っていうかな、変わってないところと、
1: うん、
0: 変わったところと全部なんか見れて、
1: うん、
0: で終わった後もう何だろうな、お母さんっつって、お母さん本当歳を産んでくれてありがとうっていうか、
1: あ、
0: うん、
1: あれブラフマンって一度もなんていうんですか、休んでないっすよね、出てきてから、
0: うん、そうだね、
1: ちょっとこう
0: 後期ギターがチェンジしたぐらいだな、
1: 続けてますよね、
0: うん、それも初期、超初期の頃だね、
1: うん、
0: うん、でもね、いろいろ話したときに、
1: うんうん、
0: やっぱりあれかな、ちょうど OAU、
1: はいはい、
0: うん、OAU ちょっとやる前はちょっと悩んでたね、
1: うーん、
0: うん、ちょうどスペースシャワーの、司会サラマリーちゃんとやってた時の、
1: はいはいはい、
0: でゲストで来たんだけど、
1: メンバー2000年代ですよね、
0: うん、
1: はい、
0: ファーストアルバム、
1: うん、
0: でその時に話してて、
1: うんうん、
0: やっぱブラフマンとしてのそのなんつうの、別に行き詰まってるわけではなくて、うん、やっぱ次の段階、例えば俺もソウルセットやってずっとやるみたいな、
1: はいはい、
0: なんかこうブラフマン一本だけじゃなくて、やっぱ違う扉もやっぱこう作って、
1: うんうんうん、
0: 自分も音楽に対してもう幅も広げたいしみたいな、うん、
1: あ、
0: うん、なんかそういう、まあ、やりたいことがいっぱいあるの中で全部ブラフマンでは多分できなかったと思うんだよね。
1: うん、
0: で同じメンバーはいるけど、はい、まあ、そこでね、はい、マーチンが入って、うん、ガクちゃんが入ったりとかして。
1: うんうんうんうん、
0: また違ったジャンルというか、うん、まあ、それに極めていくとそういう入学校につながったりとか、うん、アコチルにつながったりとか、
1: うんうん
0: うん、普段ブラフマンではできない、
1: うんうん、
0: ことをやっぱやって、しかもそれがイベントは変えてね、
1: うん、
0: あ、そう、スマッシュはブラフマンだけど、
1: うんうん、
0: OAU は地方はほぼほぼブラフマン

0: だから分けてんだよね。そうすると違ったイベントも できる。簡単に言えばライジングさんともう一個のやつは2つで、うん、OAU とブラフマンは出れるっていう。いや、そういうクレバーな
1: 戦略的なんですか、そこ。
0: やっぱ結果的にね、
1: まあ、違った意味でこう分けて、
0: そう、そのそういうロックフェスも出れるし、そういうアコースティックのやつも出れるっていう、両方出れるっていうのは結果的にはそういう風になったと思うんだけど、まあ最終的にみんな戸惑うよね。特にベースのまこっちゃんとかさ、やっぱウッドベースね、
1: そっかそっか、
0: とかやり始まった頃、ちょうどその時も、2000年入ってからやっ、俺も勝手に仕上がれとやってた時、ちょうどフェスであって、まだ慣れてなかった頃だもんね。そういう学びながらチャレンジしながらみんな、育ってった感じとかが、
1: ギター弾いて歌うのも OAU からですよね。
0: そう
1: ですよね。
0: ただまあそうだよね。
1: そこから弾き語りの展開も一人で動くこともあ、ありと。
0: からあと日本語も多くなったしね、言葉が分かりやすい。
1: そうですね、
0: だから脳がやっぱ変わってきて、なんつうのかな、言いたいことなのか、でも変わらないで、あの感じが本当に良かったね。
1: 結構ねインスタとかその辺で行った方のね写真とかなんだ見ましたけどね、やっぱすごい注目されてるなっていうのが年々じわじわ来てますよね。
0: いやもう素晴らしいしか、もう一言かな。俺はもうが要はもう終わってがなんか頑張ろう、俺も頑張ろうっていう気にやっぱなるよね。
1: まあ、としみさんも大概そうなんですけど、としろうしも人の懐に入るというか、そこのなんか術がすごいなっていつも思うんですよね。なんか懐に入るっていうか会話の仕方なんかがね、
0: なんか印象的だったのはね、まあ30年もやってさ、ツアーそういう風にアルバム出してツアーやって、いろいろ全国回ってた、ツアー始まって、始まったらすぐツアー終わんねえかなっていつも思ってたんだって。
1: あ、そうなんですか。
0: やっぱ結構長いじゃない、最低でも20本以上、30本やる、今回は47か7都道府県プラス5、6県やってるから、初めてねそのツアーは終わんないでくれって思ったって、すごい充実してたんだなっていうか、笑顔が多かったしね、素晴らしかったね。
1: 何か映像とかで改めて見てみたいなと思いますね。
0: ね。
1: 一番いいのは会場に行けるのことなんです
0: ね。まあそうだろうね。だから俺も何回か行きたかったけど行けなくて最終見れたからよかったですね。まあこういった話もしてますが、まあ、曲いきますか。
1: いきましょう。
0: ね、6月の1日にはもう完璧に、最終ミックスみたいな、確認のやつがありますが、まだデモ段階でございますね。ザ・ズート・シクスティのワンドロップ・パンサーズの、アルバムの中から1曲聴きましょう。いきましょう。 I and Peace。

0: はい、ザ・ズート16で I and Peace。 I は、アルファベットの I、
1: I、 はい、
0: and Peace、 まあ、まあ、ラブ&ピースということですね、
1: うんうんうんうん、
0: はい、そういうのをいろいろね、歌詞をね、いろいろ考えたんですけどね、な、悪い子いねえかみたいな、生ハゲみたいな、
1: あ、そっかそっかそっか、うん、うんうん、
0: そっからいろいろ来てたりとかするんですけど、うん、まあ、鉛も入れてみたいな、
1: うん、その感じがねとてもいいっすね。
0: いいっすよね。
1: 死ねが、
0: 死ねが、うん、悪いことしねがとか、
1: ね、
0: たまにはいいことしねがみたいな感じで、うん、なんかそういう、うん、両方をなんか人ってまあいいことを考えながら、
1: うん、
0: 悪いことをする、悪いことを考えながらいいこともするみたいなのを、池波正太郎さんのやつをみたいなのをラブ&ピースにしたいなと思ってて、
1: なるほど、
0: 結果的にこういう風になりましたっていう感じですね。
1: シネガが入りますからね、本当にここは、
0: うん、はい、メッセージいきますか。
1: はい、
0: はい、
1: メッセージ来てますと、来ました、福井のダイヤマくんですね。
0: 毎度ありがとうございます。
1: としみさん、ベイベー君、おばんです。
0: おばんでございます。
1: 我が家では青汁の豆乳割りがもう何年も続く毎朝の習慣です。
0: うんうんうん、
1: なんとなく何かに効いてる気がします。
0: うんうんうん、
1: 今週末は飛騨高山ジャズフェスティバルに参加します。緑の丸ユアソンがお目当てですが、このフェスは会場の雰囲気が素敵すぎるのでずっと楽しい時間になると思います。飲みすぎだけ気をつけて楽しんできますと。
0: そうです

0: ね、本当はね行くわけだったんですけどね。
1: はいはいはい、
0: うん、やっぱりねプーちゃんが最後のあの小学校の運動会なのでリレーの選手なのでちゃんと見届けてあげたいなと思って。うん、
1: ありますよねそういうのね。
0: うん、
1: あ、今あれですか、お父さんがなんか走るのとかってあるんですか？
0: ないです。
1: ないんですか？
0: うん、
1: なんか昼休みまたぎぐらいのところに
0: 全くないですよ。もうそういうの
1: お父さん、
0: ね、昔はね、
1: ありましたよね、
0: おじいちゃんがもうね、うん、一生瓶持ってこう乾杯してるみたいな、うんうんうん、ありましたけど光景がね、僕らの小学校の時には
1: ありましたよね、借り物競争的なことを大人がやるみたいなね、
0: うんうん、全くないですね。
1: ないんですね。
0: はい、ただただ見るだけです。
1: ただただ、
0: うん、応援するだけというか、
1: はい、
0: うん、
1: で大山くんは青汁の豆乳割り、
0: 豆乳割りね、試してみます。うん、いつも入ってますからと、青汁は、
1: 青汁は、
0: うん、
1: あれですよね、
0: 飲まない時もありますけど、
1: うん、僕なんか青汁苦手だったんですよ。
0: そうなんだ。
1: うん、なんかあの青臭い感じが、
0: うんうん、
1: だけど意外と飲んでみたら飲めるじゃんっていうのが、うんうん、ここ数年で分かって、うんうん、うちのママが、うん、これ絶対大丈夫だからと、
0: うん、
1: で飲んで、お、なんだ濃いめのお茶かなってぐらいの、
0: まあ、濃いめのお茶ですよね。
1: そう、そうなるといけるなっていう、
0: うん、嫌いじゃなくて飲むタイミングがないみたいなのが僕はない時もあって、
1: ただまだ未だに自ら迎えに行く感じではないんですね。
0: そういうことか、
1: うん、
0: じゃあそういうことだ。
1: そうなんですよ、
0: うん、
1: 行けるんだけどまだ自分から行く、
0: う
1: ん、
0: そうね、
1: 用意されれば飲みます、
0: うん、
1: そんな感じなんですけどね。
0: はい
1: はい、次ですね、
0: はい、
1: こちらは加賀の人、
0: はい、
1: スタジオにお帰りなさい、
0: とし
1: みさん、
0: はい、ありがとうございます。
1: 草壁さんこんばんはと、
0: はい、
1: 北陸2日間の夏日から一転して今日は雨です。
0: うん、
1: こっちも雨ですよね。
0: こっちも雨です、
1: ね、はい、恒例の喘息絶好調ですがと、
0: うん、
1: なんとか週末の飛騨ジャズ、すごい健やかに迎えたいですと、
0: うん、
1: この弱い時期私も甘酒チャージして乗り切って、おいますね、うん、自分で作るのは美味しい北陸の地酒の、酒粕のバージョンなのですがと、金沢の老舗の醤油屋さんの玄米甘麹っていうんですか、うん、甘酒の、豆乳割りがおすすめです。ああ玄米のっていいな、どちらも元気になる気がしています。いい、ね、よかったらお試しくださいませ。
0: なるほど、これ元気は元気なんだよね。
1: うん、元気じゃない時ないですもん、
0: ね、うん、ね、これ以上元気になってもあれなんだけど
1: 大丈夫です。甘酒のなんかこう元気になり方は、うん、あのハイな感じじゃないです。
0: あ、本当、
1: うん、今日調子いいな、なんかこう動き軽いなとか、
0: わかりました、
1: そういう感じですね、
0: うん、
1: 僕のあの体感では
0: 真似します、
1: うんうん、そうそう
0: 真似します、
1: まあ、甘酒きますね、
0: うん、
1: そのうちこうねヘッツで甘酒とか作ってくれたらいいですけどね。
0: 何で
1: どっかがコラボしませんかとか来ますよ、うん、きっと
0: 来ますかね、
1: うん、
0: 来たら
1: はい、はい、ラジオネーム吉尾にゃーさん、
0: お、
1: あ、吉尾ちゃんではないですね、よ、うん、あた初めましての方ですね。
0: 初めまして、
1: ありがとうございます。
0: 初めて、
1: ちょっと待って、スタジオ、初めてスタジオを外から眺めさせてもらっています。応援しているアイドルグループ7分の22、
0: うん、
1: 通称72時さんが、スタジオに遊び来ていたことのことで来ました。今日なんかあれですよね、小田原周り結構このグループの回ってましたよね。お城の方の売店に来たって聞きましたよ。
2: ここにも、
1: ああそうなんですか、
0: 72時さん、
1: 本来なら PR 活動中なので72時さんの2つの道をリクエストでしょうが、うん、ロックの話題をされていたのでロックは死なないをリクエストしたいです、うん、ということで、あ、いるんですか今、
2: もしかし
1: たら、あらの、なんかねこれあれですよ、あの秋元さんが、うん、こうプロデュースする新しいアイドルグループらしいです。
0: ああそうなんだ。
1: ああやっぱこういう影響があるんですね。いやいや、引き続き番組聞きます、失礼しました、ありがとうございます、
0: ありがとうございます。
1: あ、今日どのぐらいの時間に来られたんですか、そのアイドルのグループの方は。
2: 4時半ぐらい。
1: 4時半ぐらい、
0: あ、

0: はい、ロックは死なない、
1: ロックンロールイズノットデッドですね。
0: ね、七二次さんのリクエストおかけいたしました。ありがとうございます。よしおさん、にゃーさんね、
1: あのアイドルとかプーちゃんの影響で聞いたりすることあるじゃないですか。い
0: や、もう、フルーツジッパーとか、
1: あ、
0: うん、あとは今、うん、ミルクにもハマってますね。
1: いや、うちのね娘もミルク、
0: うん、うん、ミルク一色じゃない、
1: ハマってますね。
0: うん、そう、そればっかりはしょうがない。
1: 別ってやつね。
0: うん、ね、で俺なんか、なんだろう、その夢中に押したりとか、うんうん、そういう風にしてる時、うんうん、もうね、まあそういう僕ビスっていうそういうアイドルと、
1: はいはいはい、
0: ビッシュじゃなくてビスっていうね、
1: はい、
0: なぜか僕対バンしたことがあるんですよ。
1: ビスと対バン、
0: うん、どういう、ビスと僕があの GB スタイルで、
1: ああ、
0: うん、
1: 結構前じゃないですか。
0: それ2010年とか。
1: そうですね、う
0: ん、
1: 10年。
0: それね、うん、DJ やったのがあの電撃ネットワークの牛蔵さんがブッキングしたんだけど。
1: ああ、そうかそうか、牛蔵さん、
0: うん、うんうん、でちょうど俺もスペシャルの司会やってた時だから、うんうん、なんかそういうなんていうの、ちょっとやってくれないみたいな感じ、うん。

0: でね、俺感動したのは、はい、もう全く俺のこと知るわけないじゃない、そのビスのファンが。でも俺のライブの時めっちゃくちゃ盛り上げてくるんですよ、汗が。同じように、はい、知らない曲だけど、うんうん、ちゃんとこう、うん、それがすごく嬉しかった。そのあ、なんだろうね、一生懸命やってる人を応援するっていう、うん、その姿勢みたいなのはやっぱりそれお互い様ウィンウィンだよね。うん、うん、あなたのため、あなたの応援のおかげでいいライブができましたっていうか、うんうん、それ初めてっていうか、すっごい感動した覚えがある。
1: なんか分かりますね。僕もなんかそのアイドルとかってやっぱ全然こう遠ざかってる世代的にね、もう今のあったんだけど、娘がその欅坂を聴き始めて、何度か一緒にこうライブ行ってとか知っていくうちに、このアイドルを応援する人たちの気持ちがなんとなく分かって、みんなね、なんかもう一生懸命なんですよね、うん、そのアーティスト、アイドルの子たちが ね、あれを見てたら応援したくなるってこういうことなんだな、うん、みたいな。
0: それすごいね、うん、それまでは一生懸命おしゃれはしてたし、格好もつけてたんだけど、うんうん、一生懸命音楽をやるのはかっこ悪いと思ってたから、あ、逆にね、見た目でね、
1: はいはい、
0: うん、どんだけクールでやるかみたいな、やんなくていいんだみたいな、その時にすっごい思った記憶がありますね。
1: シンプルにこうオリンピックでもなんか野球、スポーツでもそうなんですけど、やっぱりギリギリの戦いしてる人を見てたら感動しますもんね。
0: 本当そうよ、
1: そういうことなんですよね、
0: だからそれが今のそのミルクとか、そういうふうに思うんじゃないですか。多分昔その10年間こう苦労したとか、そういう話とかが本人たちが言う前に、そういうふうな周りの人がね言ったりとか
1: ですよね、
0: 売れて欲しかったみたいな、そういうのがあるだろうしね。
1: なんか娘が言うところ、メンバーそれぞれがこうなんかいろいろこれ自分はこれをやりたいんだ、あれをやりたいんだって、言っていくと、それが仕事につながっていったりっていう、自らプロモーション的な営業的なこともやってるみたいな、それが形になるのが応援したくなるんだみたいな言ってたんですよ、ミルクはそれがすごい強いみたいですよね。
0: なるほどね、だからそれもすごい、まあでも何らかの理由っていうか、それだけじゃなくてね、懸命さもやっぱ、俺はやっぱありますね。
1: 一生懸命やってるっていうのが、
0: 運
1: 営任せじゃないみたいな、ね、
0: ブラフマンの時と一緒です、もうやっぱ、舐めてないっていうか、
1: 自分らがちゃんと責任持って動かしてるみたいなね、
0: 全力でやってるなっていう、 その全力感がやっぱりね、
1: きっとこの7分の22、僕はしっかり見たことないですけど、多分そういうチームなんでしょうね。
0: ね、ユダ君から今来てます。A メロスカですねこの曲って。
1: さすがその、
0: そうです。
1: スカでございます。スカでございますね。
0: ね、そういうのがいいじゃないですか。
1: こういいですね。こう、普段聞かない人がこういうのをこの機会で聞いてスカですねとかね、そういう反応してもらえると何かしらで、お、出てるなっていう感じになってきますもんね、テレビなんか出てる
0: ね、結局ね、そういう風にいろんなアイドルの中でも、そういうスカだったりとか、そういうレゲエだったり裏打ちのやつとかね、例えばボサノバ風もあるだろうし、ネオアコ風もあるだろうし、いろいろプロデューサーがいろんな音楽を聴いて、そういうポップスになったり、そのロック色にはしたいんだけど、もろロックではないっていう感じの、そのニュアンスがやっぱりそういうなんていうのか、アイドル、そのグループの色をね決めていくんだろうね。
1: 僕前から言ってたんですけど、ソウルセットの曲って、結構アイドルの曲とかに使われてもおかしくないんじゃないっていう、やっぱダンスナンバー、主でもあったりするじゃないですか、それはすごく感じますよね。
0: それね、だからこの前息子のさ、トイがさ、新曲バは聴いてとか言って、で送ってきたんだけど、今度かけますね。令和ロマンティック伝説っていう、
1: なんか遠いらしいな、
0: カバーしてんだけど、
1: うわいいな、
0: それ面白いっていうか、
1: ぜひ令和ロマンに届いてほしいですね。
0: 令和ロマンティック伝説、思いもあるだろうしね、好きだからね。
1: あ、大好きなんですね、やっぱりある、
0: なんかそういう 何かしらで、うん、そういう、まあ、ソルセットのそのサンプリングにして聞いたけど、全然やっぱり 耳障りは今っぽいっていうか、やっぱり、いろいろ試行錯誤してるんだなというのは楽しみですね、これは。
1: 最近トイのなんか歌声を聞いてないしと。
0: そうだね、
1: 一緒になんかセッションすることも最近ないですもんね。
0: 最近ないね、
1: うんうんうん、
0: 来週あたり本当かけますよ、
1: 聞きたいです、
0: うんうん、ね、で多分ここはあれだけど、シブラジとかまた一緒にその発売のやつで合わせて、
1: はいはい、
0: また親子トークしようかな
1: って、うんうん、
0: 普通の親子トークでラジオ
1: 短い、ね、渡辺家の親子トークはね普通の親子トークよりはかなりどぎついですきついですお互いが、
0: うん、お互いがね、
1: お互いが毒吐くのがね、うん、旗で聞いてる分には楽しいんですけどね、
0: うん、まあそれでいいんじゃないきついなーじゃなくてね、楽しかったらいいかな、
1: はい、
0: まあまた来週もちゃんと、僕も来ますので、うん、久しぶりのスタジオ楽しかったですね。
1: ありがとうございました。
0: こういった、スタジオの前にこう来てくれたのも初めてでございます、う
1: ん、初めてですよね。
0: 皆さんどんどんスタジオに、遊びに来てくださいということ
1: で、いいですね、
0: はい、はい、ということで、渡辺としみのインタープレイ、お相手は渡辺としみと
1: 草加ベイベーでした。
0: また来週、さよなら。

私たちの暮らしと安全に役立つ情報、そしてお知らせを水曜日の夕方4時45分からそれぞれ各週で警察消防の情報をお届けしています。第1、第3、第5はこんにちは豊岡警察です。第2、第4は豊岡市消防本部からこちら119をお届けしています。署員職員の方にご出演いただきお話をお伺いしています。ぜひお聞きください。

0: GLE Jungle。
1: おはようございます。佐伯和恵です。朝ごはんは一日の活力。朝ごはんをしっかり食べて出かけましょう。6時です。

5月28日木曜日、時計の針は6時を回りました。日本に朝がやってきました。全国のコミュニティ FM 局を結んでお届けしていますモーニングコミュニティ。今朝は川久保秀和がお相手させていただきます。おはようございます。今日の出勤時気温は21度でした。窓を開けての車の走行が心地よかったですね。東京は今日も晴れています。台風6号の動きも気になりますが、あなたの街の今朝の様子はいかがでしょうか。さてさて、昨日なんですけど、我が家にめちゃくちゃ長いナスがお目見えしました。50センチはありましたね。でこれ成長しすぎたわけではなく、こういう種類のナスなんだそうですね。で昨夜は煮浸しでいただきました。素揚げして出汁につけて食べるってやつですね。で大きいのでお味かなと思ったら、そんなこともなくてね、もう普通のナス同様美味しくいただけて、まあだから量がたくさんあるっていうことですよね。長いからね。ラッキーみたいな、ね、感じでしたけどね。まあ、日本全国見渡すと、こうしたジャンボ丸々的な食べ物結構あるんじゃないかと思うんですよね。例えば私の親戚が多く住む富山県、米俵みたいなジャンボスイカがあります。お魚系で言いますと、東京湾ではアナコンダと俗に呼ばれている1メーターサイズのアナゴがいるんですね。これ正式には黒アナゴと言うんだそうですが、これ釣ったりね、素手で食べたりするそうで、私は釣ったことないんですけどね、うん。まあ、あとあの出来上がった料理で言うとね、高校生の頃ですが、すごい大きいサイズのカレーを30分で食べたら無料みたいなお店がありましてね、同級生が何人かトライしてました。一人は成功したのは知ってますけど、あとどうだったかな、ね。まあそんなわけで今朝はどうでしょう、ジャンボサイズの食材とか料理、あなたのお住まいの地域とか記憶にありますか。今日の6時半は松永博信さんの車の豆知識です。選曲は気分で選んでいます。今朝もあなたからのメッセージをお待ちしています。メールアドレス、ひでアットマークミュージックバード .co.jp、 ひでは HIDE です。ひでアットマークミュージックバード .co.jp。写真添付してくださる場合は1枚まででお願いします。サイズ小さくできればぜひ小さくしてください。印刷の大変になっちゃうんでね、よろしくお願いします。では今日の

行作文です。お題は長いにしましたよ。私が考えましたのは、な、夏の気配が高まってくる。が、ガリガリ君の季節がやってくる。い、一本100円でお口はたちまちクールダウン。それでは本日の1曲目、ヘメルでディマイス。

時刻は間もなく6時8分になるところです。ニュースをお伝えします。インテリジェンス情報活動の司令塔機能の強化を目指す国家情報会議創設法の成立を受け、高市総理大臣は情報力を高め国民の安全安心と国益を守ると意義を強調しました。プライバシー侵害への懸念についてはリスクを高めるようなものではないと丁寧に説明してきたと語りました。静岡県にある中部電力浜岡原子力発電所の耐震データの不正も

題を受け、原子力規制委員会は再稼働の前提となる審査で嘘の申請をした電力会社などに対する罰則を設ける方向で検討すると明らかにしました。規制委員会は審査で不正を見抜くのは技術的に困難だとしていて、罰則の導入で不正の抑止につなげる狙いです。京都大学の山中伸弥教授が iPS 細胞の作成を発表してから20年となるのを前に東京都内で講演し、 iPS 細胞を使った再生医療等製品が世界初の実用化に至ったことについて、これからが本当の勝負どころだと語りました。また国内で15を超える臨床研究や臨床試験が進行していることも紹介しました。以上、この時間はニュースをお伝えしました。

変わってスポーツです。プロ野球セパ交流戦は昨日6試合行われました。オリックスは DeNA に5対2で勝ちました。オリックスの若月はタイムリーヒットを2本打ってチームの勝利に貢献。中日は楽天に7対2で快勝。中日の先発で新人の桜井は6回まで6安打2失点にまとめプロ初白星を挙げました。巨人はソフトバンクを5対1で破り連敗を5でストップ。日本ハムは阪神を5対2で下し、ロッテは広島に5対4で競り勝ちました。ヤクルト対西武は延長12回2対2で規定により引き分けました。変わってテニス、全仏オープンは27日女子ダブルス1回戦が行われ、青山修子と台湾の梁恩石のペアが勝ち2回戦進出を決めました。青山のペアはイタリアのエリザベッタ・コッチャレットとスペインのジェシカ・ボーサス・マネイロのペアに 6-2、6-3 でストレート勝ちしました。以上スポーツお伝えしました。では続いては5月22日リリース、ビアリストックスの新曲ですね、一瞬。

0: よし、家事も一段落。さて、午後の休憩、今日はどの香りに包まれようかな。
1: なんだかすごくいい香りがしてきた。甘くてこうナッツみたいな香ばしい匂い。
0: 正解。今日はヘーゼルナッツ。気分を変えたい時はバニラにするし、ちょっと甘い気分になりたい時はキャラメル。このインスタントコーヒーファームランド、選ぶだけでワクワクしちゃう。
1: へえ、そんなに種類があるんだ。なんだかうちのリビングがおしゃれなカフェになったみたいだな。
0: うん、本当ね。お湯を注ぐだけで疲れがふんわり溶けていくみたい。ねえ、あなたも一杯入れようか。バニラ、キャラメル、ヘーゼルナッツ、午後の気分を彩るインスタントフレーバーコーヒーファームランド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。

時刻は6時15分を回ったところです。天気予報をお伝えします。今日28日は前線を伴った低気圧が本州の南を進み、別の低気圧が日本海から北海道に接近します。沖縄、九州、中国地方、四国、近畿は雲が広がり雨の降るところがあります。東海は断続的に雨、関東甲信は雲に覆われ一部で雨、北陸、東北、北海道は昼頃から雨が降り出し、雨の範囲が徐々に広がる見込みです。局地的に雷を伴います。最高気温は平年並みか高いところが多いです。それでは今朝の季節のトピックス、今朝は新しい防災気象情報について。今日の午後から気象庁が発表する警報、注意報などの防災気象情報が新しいものに変わるんですね。カテゴリーは洪水などに関する情報、土砂災害、高潮の、大きく3つになります。そしてそれぞれ5段階になっています。警戒レベル1は早期の注意、警戒レベル2はいわゆる注意報です。警戒レベル3になりますと、これが警報またはそれに近いレベルになりまして、この段階で高齢者などは要避難となります。警戒レベル4、これはもう危険警報です。危険な場所から全員避難してくださいという、段階になります。警戒レベル5、これはもう特別警報、災害が切迫していて命の危険、身の安全の確保となります。雨の季節に入りつつあります。すでに、梅雨入りしている地域もありますけどもね。現在台風6号が発生し、31日日曜日には強い勢力で沖縄の南に到達するようです。また梅雨前線の影響もあって大雨の懸念も高まっています。近年は残念ながら毎年どこかで大雨による災害が発生しています。避難場所の確認、ご高齢の方などは避難の際の移動手段の確認、そしてできる備えをしながら、こうした情報を的確につかんで安全を確保してくださいね。以上、お天気と季節のトピックスでした。

本日はゴルフ記念日なんだそうです。ということでこんな曲をおかけしました。東京スカパラダイスオーケストラでホールインワン。スカパラですが来月6月10日からライブハウスツアー始まるそうです。時刻は6時20分を回っています。モーニングコミュニティ川久保秀和がお相手させていただいております。メッセージ続々届いてますのでご紹介しますね。私は今日オープニングですごい長いナスを、ゲットしたよっていう話からね、ジャンボ〇〇っていうね、そんな話題でということで、ナスつながりで宮崎のサンシャイン FM で聞いてくれてますヘベレケさんから、地元宮崎には佐渡原ナスというのがあります。江戸時代からあるナスで一時消滅して、市場から姿を消した幻のナスだったんですが、保管されていた種から奇跡的に復活を遂げましたということで、ちょっと調べてみましたらそのようですね。普通のサイズよりちょっと大きいものみたいですね。なんか宮崎では結構愛されているというふうにね、記事には書いてありましたけども、貴重なナスですね。ありがとうございます。さあそして、ジャンボサイズ話ですが、 FM 世田谷鈴名鈴代さん、大阪に住んでいる弟が去年送ってくれた奈良のイチゴ、ジャガイモくらいのサイズでした。でかいね一つで大満足なサイズ、しかもジャムみたいに甘かったんです。奮発してくれたんだろうなと、食べた後西に向かって拝んで弟に LINE でお礼しました本当だ、すごいねこのサイズ、写真送ってくれたんですけど、びっくりですね。ありがとうございます。それからこちら、FM 薩摩仙台ひろしさん、鹿児島では直径3センチ程度と小さいにもかかわらずジャンボ餅が人気です。漢字では両方の棒の餅と書いて両棒餅と書きます。餅に竹串を2本刺している点が上級武士が腰に刀を2本刺している姿に似ているなど諸説あるようです。ということで、これひょっとして両方の両、リャンって中国語で読むからそこから来てんじゃないのかなと思って調べたらそうみたいですね。リャンボーっていうのが、リャンが鹿児島でなまってジャンになってジャンボ餅になったっていうことのようですね、どうも ね、 確かにサイズ的にはそんなに大きくないですよ ね、 でもジャンボということでありがとうございます。そしてひろしさん、先日ね、日曜日ですよ、私の住む東京都日野市で河原を走るマラソン大会がありましてね、朝早くからだったんですけど参加されてて、声かけてくださってありがとうございます。なんかめちゃくちゃ嬉しかったです。おーっと思って、

私あの皆さんスタートしてね見送った後もう生放送があったんで離れちゃったんですけど、無事ゴールできたでしょうか。日野の豊田ビール楽しまれましたか、堪能されましたでしょうかね。またお会いできたらと思います。どうもありがとう。引き続きあなたからのメッセージお待ちしています。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、松下さん。
1: はい、ナセロさん、よろしくお願いいたします。
0: お願いします。
1: さあ、今日は一度使えばもうパチンと切る爪切りには戻れなくなると思います、うん、大好評の電動爪削りのご紹介です。爪が硬くて切りにくい、老眼で爪切りが不安、足の爪が切りにくいとお困りなら、もうぜひこれ使ってみてください。個人的には爪切りだと形がガタガタになっちゃうんですけど、爪削りだとカーブの曲線のところを綺麗に削れるので、形綺麗に保ちたいという方にもおすすめをさせていただきたいです。お客様の声をもとに改良して、削りやすさがアップしたハイパワー電動爪削り、LED ライト付きで手元が明るく、お手入れも簡単。削りやすさと使いやすさにこだわったこちらが今ならお値引き価格なんです。
0: ね、削りやすさがアップした LED ライト付きの電動爪削りですね、
1: はい、
0: 今ならお安く手に入るんですか？
1: どうも使ってください、はい、これタバコの箱くらいコンパクトサイズで、およそ 115g と軽量です、で使い方は、本体の先の部分に爪の先を押し当てるだけ、力入れなくてもスイスイ爪削れていきます。普通の爪切りではうまく切れない、指先傷つけそうで怖いっていう方も、これなら切るんじゃなくて削るので、お好みの長さ形になったところでストップすれば OK、 切りすぎの心配っていうのもありません、
0: 切るのではなく削るんですね。
1: そうなんです、で削った爪は本体容器にたまるので、飛び散る心配もなし、仕上がりツルツルで、ヤスリなど使って整える必要もないです。しかも削りやすさを追求した今日の爪削りは、メーカー従来品から刃の部分をより硬さがあって錆びにくいセラミック合金に改良、最終仕上げを手作業で行って削れ具合も調整してます、
0: あの削りやすさがアップしたのは嬉しいですね。
1: そうなんです。あの赤ちゃんやお子さんのお世話、あと介護などする方の爪のお手入れにもおすすめ。電動って怖くないのって思う方もいらっしゃるかもしれないんですけど、快適生活のスタッフが介護施設行った際、電動爪削り使ってたそうで、利用者さんもパチンって切る爪切りは怖がってたそうなんですけど、電動爪削りにしたら気持ちよさそうに手を出してたそうなんです、
0: ね、ご年配の方にも良さそうですね。
1: いいですよこれ、LED ライトもついてて手元を明るく照らしてくれますから、もうますますおすすめです、電源は炭酸の乾電池2本で OK、削った後爪ゴミの処理は蓋を開けて捨てるだけ、ヘッドは丸ごと水洗いができていつも清潔なんです。さあ、 LED ライト付きハイパワー電動爪削り、お掃除ブラシと3ヶ月の保証書付き取扱説明書、炭酸乾電池4本付けた快適生活限定セットが税込み4900円です。
0: すぐに使える電池付きで5000円切るんですね。
1: そうなんですけど、今1000円お値引きで税込み3900円、3900円です。でさらに2個セット税込み7800円になるところ、なんとこっち2000円引き、税込み5800円、5800円です。
0: 1個あたり3000円切るじゃないですか。
1: そう、もうこれ使ってください。このお時間全部で100個のご用意、LED ライト付きハイパワー電動爪削り、電池付きで1個1000円引きの税込み3900円、2個なら2000円引き税込み5800円、5800円です。送料代引き手数料別で、ご注文お届け返品などお問い合わせは0120-68-1288、 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも0120-68-1288

0: 車の豆知識。時刻は6時30分を回ったところです。5月28日木曜日、モーニングコミュニティ、川久保秀和がお相手させていただいております。さあ、毎週第4木曜日のこの時間は車の豆知識です。モータージャーナリストの松永博信さんに車にまつわるうんちくを伺っていくコーナーです。今日はどんなお話でしょうね。お呼びしてみましょう。松永さん。
1: はい、おはようございます。
0: おはようございます。今日もよろしくお願いいたします。
1: はい、お願いします。
0: もうすぐね、あの梅雨がやってきて、その先には夏がやってきてということで、
1: はい、
0: でまだ今あの車はエアコンほとんどつけてないんですけど、エアコン、エアコン稼働すると燃費落ちますよね、やっぱりね。
1: まあそうですよね。まあ暑くないですか、大丈夫ですか。
0: まだ大丈夫なんですよね。あのなるべくガソリンもね、あの供給が不安定な感じなんで
1: 素晴らしい、素晴らしいですね。
0: そんなねケチケチした感じでやっておりますけども、はい、さあ今日はどんなお話でしょう。
1: はい、今年もね、あの夏場に向けてすごく暑そうなんですけども、うん、車のですねボディケアについてちょっとお話しできればと思います。
0: ボディね、はい、まあ、毎年ねもう夏の暑さ大変ですけども、あのそれこそね、あのボンネットのところ目玉焼きでもできるんじゃないかぐらいのね暑さになったりしますけどもやっぱ相当車にもこの暑さという熱はダメージあるんですかね。
1: はいはい、そうですね、夏場おっしゃった通り本当ボディ触れないぐらい暑くなるんですけども、うん、まあ、ボディ単体としてはあのそれほど問題はないとも言えるんですけども、はい、まあ、ここに汚れが残ることで、塗装面のダメージっていうのが出てきてしまうんですね。
0: ああなるほどね。そうですか、どういうことに気をつけていけばいいんでしょうかね。まめに洗うってことなんですかね。
1: そうです、そうです、あのちゃんと洗車をしていただきたいっていうことなんですけども、うん、気をつけたいのはボディのクリア層のダメージっていうことで、うん、例えば鳥の糞や猫のおしっこ、うん、それとかですね、高速道路でこう夏場長く走るとフロントにこう虫がつくことが増えると思うんですけども、はい、これらが実は問題なんですよね。
0: ああね、鳥糞ね、よくついてますよ私の車にも、ね、そうか、あのいわゆる色が塗ってある上にあの透明の、まあ、コーティングみたいなクリアな層があるということですね、はい、そこにダメージがいくということですね。
1: はいはいはい、
0: なるほど、そうですか。これ どうしてこの虫の死骸とか鳥の糞とかダメなんですか。
1: はいはいはい、まあ、例えば糞に含まれるその酸ですとか、うん、虫の死骸の発生する酵素だとかですね、うん、

0: それがそのボディを保護するそのクリア層っていうところに食い込んで、跡を残して死にのようになってしまうということなんですね。また乾燥した状態でこれを取ろうとして擦ってしまうと、ボディに傷をつけてしまうんですね。またあんまりこう意識されないんですけども、花粉だとか黄砂なんかもですね、やっぱりその、クリア層に、食い込むっていうことでボディには良くないっていうふうに言われてるんです。
1: 花粉の時期はなんかすごいもうオレンジ色の花粉だなっていうのが分かったんですけど、
0: はい、
1: 最近花粉の時期は終わって、スギ花粉終わって、
0: はい、
1: 黄色というかもう山吹色ぐらいの結構鮮やかな色のちょっとねこう細長いのがついてるんですよ。で、
0: はいはいはい、
1: 人に聞いたらそれミツバチの糞だよって言われたんですけど、あれ何なんですかね。
0: そう、やっぱりねそういうものだったりとか、うん、樹脂樹液っていうこともありますし、やっぱりねいろいろあるんですけども、
1: なるほどね。まあ、これとにかくまあ綺麗にするのがいいんでしょうけど、まあ、どういうふうにしていったらいいんですかね。
0: まずはね、あ、踏んだと思ったら、うん、そのまんまにしないで気がついたらすぐにですね、うん、やっぱり洗い落とすことなんですね、
1: はいはい、
0: でそれもしっかりと水やぬるま湯を染み込ませて汚れを浮かせて流すっていうのが基本的ですね。で、まあ、洗車機使っていただくの全然いいんですけども、うん、できれば予洗いといって、うん、まず車体を濡らしたりですね、洗剤をつけたりして糞などをこう浮かせてから洗車機にかけるっていうのがいいですよね、
1: はい、いきなりガッといくんではなくてね、
0: う
1: ん、まずは丁寧にちょっと
0: やっ
1: とこうということですね。なるほどね。まあとはいえね、私も結構車洗うのだいぶ久しぶりに洗うなんてことよくあるんですけど、サボりがちなんです。
0: そうですよね。
1: なんかこうそういうね、怠け者にとってちょっと有効な手立てとかあれば教えていただける。
0: 糞などのですね、この汚れを落としやすくするっていうことで、うん、でボディコーティングをするっていうのがいいっていうふうに言われてるんですね。で、まあ、身近なとこでは、まあ、昔ね、よく やった人もいると思うんですけど、ワックスをかけるっていうことが、ですけども、まあ、それが非常にいいんですけども、例えばその、専門性工程で、いろんなコーティングをするっていうのも効果的だと思いますね。で、まあ、それと合わせて週に、できれば1回、洗車機でもいいので、洗車をするっていうことがいいっていうことですよね。で、また、うん、野外の駐車であれば、ボディカバーをかけるっていうのも効果的だと思います。
1: ねえ、ボディカバーね。なんかあれかけちゃうとね、めんどくさいんですよね。また外さなきゃとか、またかけなきゃとかね。
0: そうそうそう。で、汚れてるとね、うん、こう、躊躇しますしね。ね、
1: でもね、まあそういうことですよね。まあそうか、でも週に1回洗車ってね、結構ちゃんとやんないとって感じですね、週1、ね。
0: そうそう、ちょっとね、ハードル高いんで、まあ、まあ、洗車機でいいと思うんですけどもね。
1: はい、ね、うん、水洗いだけだったらね、500円ぐらいでできたりしますもんね。
0: そうです、そうです。ね、
1: はい、はい。その他なんか気をつけておいた方がいいことあるんですか？
0: はい。実はですね、夏場にできやすいのが水垢なんですよね。で、これね、水道水って洗うじゃないですか、はい、基本的には、はい。
1: そうですね。
0: でね、水道水にはそのミネラルが含まれていて、うん、で、それが残ることで、拭き取り線のような、拭き残りができてしまうんですね。なんか、フロントウィンドウなんか拭いたのに残ってるなって思うことあると思うんです。はいはいはい、ありますね。で、これ拭き残し、水垢に近いものなんですけども、ですので、その吸水性のいい、専用のウエスでですね、うん、しっかりと拭き取るっていうことが必要なんですね。で最近ではですね、純水、いわゆるその、ミネラルを含まない、うん、例えばなんだろうな、蒸留水みたいなんですよね、はいはい、でそれで流すっていうことが、注目されていまして、でこれ完全な純水であれば拭かなくても放置した状態でも水垢って残らないんです。実は
1: そういうことになりますね、
0: うん、そうですそうです、うん、ですから、 最近ではですね、純水で仕上げる洗車機っていうのも出始めていまして。
1: あ、そういうことなんだ。
0: うん、そうそうそうそう。だから、まあ、洗車コーティングっていうのはですね、車をきれいにするとかね、すごい車を大事にする人の行為のように思われてるんですけども、実はそのボディを保護するために非常に重要なんだっていうことをこうね、意識していただければいいかなと思いますよね。
1: なるほどね、そうか。まあ、うん、ね、綺麗であることはいいんですけども、それだけじゃないぞということですよね。
0: そうなんです。もうね、そのダメージが増えると、まあ、その部分塗装とかね、うん、あの塗装し直しとかになると、すごくお金がかかってしまうので。
1: なるほどね。いやいや、ちょっと反省しました。
0: そうですよね。
1: もう今日洗います。
0: 特にね、あの白い車なんかね、目立っちゃいますんで。
1: 白いんです、うちの車。今までずっと黒乗ってたんですけど、黒は黒でまた汚れが目立つんですよね。はいはいはい、
0: 目立ちますよね。
1: うん、で、あんま白にしようかなと思って真逆に行ったんですけど、白も そこそこ目立つなと思って。
0: そう、特にね、水垢が目立っちゃいますよね、白は。
1: なるほどね。
0: あのミラーの下とかドアのところにこう線がついちゃったりとか。
1: はいはい、ああ、ついてます。はい。やります。
0: 頑張ってください。
1: はい、今朝もありがとうございました。
0: はい、
1: 失礼します。
0: ありがとうございます。はい。
1: ということでね、今日は、まあ、これから暑い季節になっていきますけども、車のボディケアについてお話しいただきました。洗車しっかりやりましょう。私も頑張ります。

川久保秀和がお相手させていただいております。モーニングコミュニティメッセージ、たくさんいただいておりますね。ありがとうございます。今日は、ジャンボ食材、ジャンボ料理、FM 釧路のサムさんですが、札幌に住んでる時、仕事から帰ってくると妻が大きな買い物しちゃったとの一言、何事と思ったらキッチンに40センチを超える一抱えもあるキャベツが一つ、札幌大球というキャベツで、札幌近郊で明治期から作られている伝統野菜です。大きいものは直径50センチを超えて20キロにもなることがあるそうですよ。まあ、普通のキャベツと葉っぱの数は変わらないそうで、葉っぱが厚いため大きくなるらしいです。まあ、妻が買ってきたのは10キロに満たない小さめのものだったので安かったんですが、それでも大きかったですね。美味しかったので数日で食べきってしまいました。へえ、ね、10キロに満たないので小さいっていう、まあ、そうなんでしょうね。札幌大球からしたらね、ああひよっこだみたいな、そんぐらいなんでしょうかね。いやすごいね、すごいのあるんだね。それから、長野安曇野 FM わさみまんさん、家庭菜園でズッキーニ作ってますが、だいたいこんなもんになるかなということで、写真送ってくれました。長さで言うと500ミリのペットボトル2つ分ですね。太さはもう 1.5 リットルのペットボトルがありますけど、これ収穫忘れてたってだけじゃないですかね。あいうえお作文も考えてくれました。今日のお題、長い、長い髪の後ろ姿が見えて、が俄然ドキドキしながら追いついて振り向きざまにちらっと見たら、猪木さんみたいに長い顎のロン毛のおじさんでした。すごいね。白馬村ヤマハ AYM さん、あちょっと久しぶりだね、うん、長野県の白馬村には冬に営業するハンバーガー屋さんがあります。へえ、冬季限定。そこのハンバーガー大きいですよ。2人でやっと食べるぐらいです。でもリーズナブルなお値段、味も自分好みの味で、また冬になったら行きたいと思います。今の白馬村は静かなシーズンです、ということで、グリーンシーズンですけどね。そうですかね。ハンバーガー、あれかね、あの 白馬冬だと外国人の方すごい来るから、なんか大きいのわざわざ作ってるのかな、もしかしてね。こちら伊勢崎 FM 龍神姫さん、街中の夏のお祭りの行事で神社の境内で巫女さんかと思いますが、ジャンボ焼きまんじゅうを焼いて来客者にご馳走するのがあります。行ったことはないんですけどね、ということで、なんかそういう、こう振る舞いをする

というなんかお祭りなんですかね、そういう伝統があるんですかね。ありがとうございます。引き続きあなたからのメッセージをお待ちしています。

今日の6時台ラストナンバーは大滝詠一青空のように。6月10日水曜日ですが、トリビュートトゥ栄一大滝という、ね、コンサートが SGC ホール有明で行われるということですね。時刻は6時46分を回っています。モーニングコミュニティ川久保秀和がお相手させていただいております。たくさんメッセージありがとうございます。あいうえお作文からいってみましょう。今日のお題は長い。ザ・グレート・アスケさん、ラジオラビートで聞いてくださってます。何が起こるかわからない。が、外国人選手のドライビングテクニック。いざ勝負、頑張れ勝田選手ということで、 WRC 世界ラリー選手権が岐阜県で始まりますということでね。そうかそうか、なるほどね。はい、ありがとうございます。タイムリーな話題で来てくれましたね。 FM 栗山、北海道のタッツンさん。な、何かにつけて。が、ガーガー文句を言うおばちゃん。いいから黙って仕事しろ。心の声が漏れてしまいました。まあまあね、ここで言う分には大丈夫ですよ、ね。はい、私が受け止めて収めております、はい。FM 島田、ドジナセーラームーンさん。な、長い髪挑発問題。が、ガーン、そう、懐かしい GS の挑発。言ってはダメとコンサート学校で禁止令が。ああ、泣く泣く諦めたタイガースのコンサートでした。ということで、ああね、ロックとか挑発の男は不良だからみたいな、まあ、そんな感じだったのね。うん、FM 戸塚、ピカチュウの子分ピチュウ、50歳 AB 型さん。な、長く教えてもらった。が、頑張った上司が行ってしまいました、違う部署へ。あーね、移動ですね。リニアブルースさん、 FM スマイルウェーブ。な、なんだか頭に来てしまう値上げ。が、外国に行きたいと思っても行けないかもね。ちょっとね、本当にハワイとかね、もう高くて行かれないよね、アメリカとかね。カッパ FM 日後のダルちゃん。な、夏休みがあった。が、学生時代に戻りたい。いつも学生たちを羨ましがる

長期休暇のない大人ですね。わかる。さあそして、ジャンボサイズ話いただいております。岩州さん、 FM いいじゃん、オランダラジオ山形ですね。私が住む山形県山形市、ラーメンの外食費日本一の街です。本当ね、ラーメンすごいね。

0: によっては並盛りでも250から300のところも珍しくあります。それでも大盛りや特盛りを平気でペロリと食べる県民も多いです。だ普通でさえ盛りが多いのにその大盛りを行くってことですか。いやーすごいね。でも本当にお好きみたいですね、山形の方ね。新潟の猫議長さん、新潟上越市の七福食堂でいいのかな、ジャンボオムライス、ジャンボチャー、ジャンボチャーハンかな、あります。食べきれないときは持ち帰ることができるようですね、ということで。あ、ね、オムライスのでかいのとか夢のようですよね。わかるな。はちまきくん、今年初めて畑でジャンボピーマンを育てることに、育つかなということで、あ、これは楽しみだね。 FMP レオくんのドンガメコルトさん、日本一まずいジャンボたこ焼きっていう看板出してる店が FM ララのそばにあるんですけど、行ったことがありません。どんな店なんだろうね。6時台までの方はそろそろこの辺で、今日もお互い元気にいきましょう。いってらっしゃい。
1: 公式キャラクターナビくるみです。車いかつ家庭サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。 A team ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。ナビ

0: どうもフリーアナウンサーの小倉純です。そして
1: 今るです。
0: 本日ご紹介したいのは京都山千屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは今るちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう、今るちゃん。
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合。さらに商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね。はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味。はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品京都山千屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円。

0: 円ですか？嬉しい。
1: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
0: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
1: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

0: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンププレイヤーなど置いたままでも価値は眠ったまま。オーディオ買取専門、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフがしっかり査定。毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国無料出張。売るか迷っている方はまずはお電話を 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 楽器を売るなら楽器の買取屋さん。壊れてるけど値段つくかな、古いけどまだ売れるかな、大丈夫。そんな時は楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

0: 心に残るあの歌この歌、心にしみるあの名曲、懐かしい昭和歌謡を中心に少しマニアックな話題もてんこ盛りの1時間、かゆいところに手が届く、そんな孫の手みたいな元のとびっきり歌謡曲。放送は毎週土曜日夜7時から。元飛びでとびっきりなひとときを。
1: FM ジャンゴ、
2: 地域経済の明日を見つめる北近畿経済新聞、京都府北部、兵庫県北部。

0: 北中部、福井県嶺南西部をエリアに、新しいお店や地元企業の新しい取り組みなど、地域密着型の取材で他では入手できない情報をたっぷりと掲載しています。読めばビジネスアイデアがきっと見つかる。地域経済情報は北近畿経済新聞で。
1: 母の日に合わせてお母さんに感謝のお花を。お母さんのお好きな色やお母さんのイメージ、ご予算などに合わせてぴったりなものを駅前花市で。全国発送も受けたまっております。 0796-22-7520。 大切な方へ心に残る贈り物、駅前花市が7時をお知らせします。まもなくオープン。
2: 私たちの暮らしと安全に役立つ情報、そしてお知らせを水曜日の夕方4時45分からそれぞれ各週で警察消防の情報をお届けしています。第1第3第5はこんにちは豊岡警察です。第2第4は豊岡消防本部からこちら119をお届けしています。署員職員の方にご出演いただきお話をお伺いしています。ぜひお聞きください。
3: 海があって、
4: 山があって、
3: 温泉があって、
4: 美味しいものがたくさんあって、
3: 人が温かい田島豊岡。
4: 観光の宝庫、豊岡のスポット、イベントの情報は、月曜日から金曜日は11時20分、土曜日は12時30分に放送中の観光インフォメーションを聞いて、
3: チェックしてくださいね。

ボンジョールのそのフーコ、時刻は7時2分を回りました。おはようございます、フーコです。2026年令和8年5月28日木曜日、ウェイクアップジャングルサーズデー、木曜の朝、フーコがお送りします。皆さん今朝のお目覚めいかがですか？お元気でいらっしゃいますか？今朝の6時の時点の豊岡の気温 20.4 度でした。20度超えてきてますね。あとなんか台風のね、沖縄に近づいてきているということで気になりますね。今日は少し雨が降ってたんでしょうか。朝来る時はねもう止んでいたんですけれども、皆さんのお住まいの地域も大丈夫ですか？気になる天気この後お伝えします。さあ5月ももう28日、あと今日寄せて4日ですね。早いですね。もう5月も終わりに近づいてます。皆さんからのメッセージリクエストもお待ちしてますよ。メールの方は jg@764.fm、 jg@764.fm。 そして FM ジャングルのホームページのリクエストフォームからもお送りいただきます。皆さんからのメッセージそしてリクエストお待ちしています。さあ今日5月28日ということでね、

もうすぐ5月31日嵐活動終了するということで、ちょっと昨日もね書きようと思ってた曲とかあったんですけども、今日も嵐の曲も書けていきたいと思っています。さあ今日ね朝からメッセージいただいてますよ。一つご紹介しましょう。ジャングルネームかなやんさんからありがとうございます。かなやんさん、ふっこさん、ボンジョールのおはようございます。ボンジョールの昨日は音符の祭典イブニングコンサート、コウノトリクインテッドさん見に行ってきました。フルート覚えの2人の演奏が特に良かったです。そうですか、いいですね、素敵ですよね、きっとね。リクエスト曲は夏が来れば思い出すという曲、夏の曲はアンコールで披露されました。曲ありますか？なければ今日花火の日なので、風子さんセレクトで花火の曲よろしくお願いします、ということで、夏の思い出ねあると思いますので、ちょっともう一度一つね見つけたんですけど、もう一度探してみますね。ありがとうございます、かなやんさん、後ほどおかけできればと思います。さあそれでは今日のオープニングナンバーは宇多田ヒカルのこの曲からいきましょう。大空で抱きしめて、先々週ね大山行ってきた時に宇多田ヒカルの天然水の CM、奥大山のロケ地行ってきたんですよ。ちょっとねその場所はねよく分からへんかったんやけど、森林の緑、そして渓流がねもうとっても美しいところでした。またねいつか訪れたいということで、こちらの曲、天然水、奥山大山版の CM ソング使われている曲です。宇多田ヒカルで大空。

さあそれではこの曲に乗せて今日のラインナップをお届けしていきましょう。今日この後お天気、そしてキッズステーション、その後ニュース、今日の行事予定と続きます。こんにちは、赤ちゃん、今日お休みです。7時35分からスポーツニュース、その後お天気、そしてピックアップニュースは各新聞の田島版より記事ご紹介します。8時台は8時豊岡市提供のきらめき情報局、8時16分豊岡市消防本部からのお知らせ、その後ギフトのアピで豊岡本店提供の今日の運勢をお届けします。8時30分頃フレンズ .com、 今日は3頭カントリークラブさんをご紹介します。さあそしてその後はピックアップニュース、お天気と続きます。9時台は9時10分頃 IT からのお知らせ、そしてその後のモーニングブレイクタイム、今日は佐伯和恵さんが取材してくださったマークスライフオープンするね、伊豆市にオープンするホテルのこちらの取材の模様をお届けします。そしてその後はニュースお天気と、木曜日の今日私風子が生放送でお届けします。よかったらぜひ10時までお付き合いください。お時間のある時だけでもね、聞いていただけたらとっても嬉しいです。今日のウェイクアップジャングルも JR 豊岡駅前 IT7 階第2スタジオより風子が生放送でお届けしていきます。それではウェイクアップジャングルスタートです。お届け

0: たのは大空で抱きしめて、宇多田ヒカルで天然水、奥山大山 CM ソングお送りしました。
1: Jungle Weather Information

時刻は7時10分今回りました。それでは豊岡市とその周辺の天気予報をお伝えします。近畿地方は雲が目立ち、ところどころで雨が降っています。今日は湿った空気の影響で雲が多く、午後は傘の出番となるでしょう。今日の豊岡市とその周辺は雲に覆われて、夕方からは雨が降りそうです。豊岡市の日中の予想最高気温は28度と蒸し暑くなるでしょう。なお、気象庁発表の兵庫県北部の降水確率はこれから正午までは 20%、 正午から午後6時までは 50%、 その後深夜0時までは 60% となっています。スポット予報です。久美浜、竹野、城崎、豊岡、神鍋、伊豆市、丹東、いずれも今日の天気は曇り、夕方から雨となるでしょう。最高気温は豊岡、伊豆市、丹東が28度、城崎27度、竹野、久美浜、神鍋26度となる見込みです。そして明日は雨が降りますが、朝からは曇りとなり次第に晴れそうです。豊岡市の明日朝の最低気温は18度の予想で、平年より4度ぐらい高くなるでしょう。明日日中の予想最高気温は23度と今日より大幅に下がりそうです。続いて週間予報です。30日土曜日、31日日曜日、いずれも天気は晴れ時々曇りの予報。降水確率 20%、 最低気温土曜日17度、日曜日18度、最高気温土曜日28度、日曜日29度。そして6月に入りまして、1日の月曜日、曇り時々晴れ、降水確率 30%、 最低気温19度、最高気温28度。2日火曜日、曇り、降水確率 40%、 最低気温20度、最高気温26度。3日水曜日、曇り一時雨、降水確率 50%、 最低気温20度、最高気温26度となる見込みです。では現在出ている警報注意報を見ていきましょう。現在近畿地方には警報注意報出ていません。兵庫県、京都府にも警報注意報は出ていません。では海上予報です。兵庫県北部の波の高さ、今日は 0.5 メートルのち1メートル、明日は1メートルの予報となっています。では7時の時点の気温を見ていきましょう。豊岡 21.2 度、南西の風1メートル、そして霞 22.9 度、南南西の風2メートル、和田山 20.9 度、南の風2メートルとなっています。今日最高気温26度から28度ということですので、あと6、7度ぐらい上がる感じでしょうか。ちょっとね、雨模様ということで蒸し暑い一日になりそうです。皆さん水分補給も忘れずに一日お過ごしください。以上、お天気ウェザーインフォメーションをお伝えしました。76.4

0: FM ジャングル。
1: 今日の予定は何かな？今日も楽しいことがいっぱいあるといいな。
2: キッズステーション、このコーナーは市内の保育園、幼稚園、小学校、中学校、各学校の行事予定をお届けします。
1: 今日もしっかりチェックして元気に過ごしましょう。これからお出かけの皆さん、
3: いってらっしゃい。

キッズステーション。このコーナーは豊岡市内にある保育園、幼稚園、各学校の行事予定をお伝えします。まずはアートチャイルドケア豊岡コウノトリ認定こども園、今日は3歳から5歳児の皆さん誕生会、そしてコウノトリ認定こども園、今日はオープンスクール、そして子どもの日の祝い会があります。チャイルドハウスこども園、バッタ組の皆さん元気っ子教室、カバンストリート保育園お楽しみ会、そしてスマイリーハウス保育園、今日は元気っ子教室、内科検診ってどんなこと、そして内科検診があります。スプリングハウス保育園、ミニクッキング、2歳児の皆さんフリフリおにぎり作られるようです。さあ竹野認定こども園、今日は仲良し交流会があります。八代保育園運動遊び、青春保育園豊岡市英語遊びがあります。立川こども園、クレイトン先生と遊ぼう、国府こども園、5歳児の皆さん音符の採点、そして未就園児の皆さん手作りおもちゃを作ろうとなっています。清滝認定こども園、人形劇鑑賞、町の子育て広場で人形劇鑑賞されるようです。伊豆市愛久園お話キャラバン、愛橋認定こども園、4歳5歳児の皆さん交流があります。他の園との交流ですね。さあそして志望認定こども園、1、2歳児の皆さん内科検診があります。豊岡幼稚園音符の採点、五の章那佐幼稚園田植えあるんですね今日ね。伊豆市幼稚園未就園児交流会、福住幼稚園オープンスクール、そして食育指導があります。さあここからは小学校です。豊岡小学校6年生の皆さん歯科検診があります。八条小学校修学旅行、6年生の皆さん行ってらっしゃい。五の章小学校も修学旅行1日目行ってらっしゃい。三重小学校1年生を迎える会があります。新田小学校3年生の皆さん環境体験活動があります。中筋小学校も音符の祭典、学校訪問コンサートです。音符の祭典ね、始まってますよね。さあそして上吉小学校修学旅行1日目楽しんでください。港小学校2年生の皆さん食育体験、遠藤の皮むき、私もちょっと前に遠藤皮むいて遠藤ご飯炊きましたよ。美味しいですよね遠藤。そして3年生の皆さんは授業参観、授業参観ですね、があります。さあそして城崎小学校自然学校5年生の皆さんですよね。そして竹野学園前期課程の皆さん委員会活動があります。府中小学校学校訪問コンサート、音符の祭典ですね。八代小学校プール学習、スナップエンドウささむき、さやむき体験があります。日高小学校5年生の皆さん午前中田植え頑張ってください。三方小学校6年生の皆さん修学旅行、

京滝小学校も修学旅行を楽しんできてください。そして1年生の皆さんは人形劇鑑賞があります。福住小学校オープンスクール、そして食育指導があるようです。高度小学校音符の祭典学校訪問コンサート、音符の祭典ね、今日楽しまれる皆さん素敵な音を楽しんでくださいね。さあそれではここからは中学校です。豊岡北中学校3年生の皆さん修学旅行、豊岡南中学校の皆さんも3年生の皆さん修学旅行楽しんできてください。さあそして城崎中学校ではワクワクオーケストラ教室があります。竹野学園後期課程の皆さんも7年生の皆さんですね、ワクワクオーケストラがあります。日高西中学校交通安全教室の日です。以上キッズステーション、このコーナーは豊岡市内にある保育園幼稚園各学校の行事予定をお伝えしました。これからお出かけの皆さん今日も元気にいってらっしゃい。出立健太でステップバイステップ。

0: お届けしたのは出口健太でステップバイステップでした。ちょっと朝から爽やかな曲お送りしました。それではこの後はニュースお伝えします。
1: ジャングルニュース。

時刻は7時25分になるところです。それではニュースをお伝えします。インテリジェンス情報活動の司令塔機能の強化を目指す国家情報会議創設法の成立を受け、高市総理大臣は情報力を高め国民の安全安心と国益を守ると意義を強調しました。プライバシー侵害への懸念についてはリスクを高めるようなものではないと丁寧に説明してきたと語りました。日銀が発表した今年3月期の決算で保有する国債の評価損が過去最大の45兆4414億円でした。日銀の利上げや財政悪化の懸念を背景に長期金利が上昇していて、国債の市場価格が帳簿上の価格から大きく下落していることが要因です。国債の評価損は去年3月期の決算との比較で17兆円ほど膨らみました。日銀は満期まで保有する方針で運営に影響はないと説明しています。気象庁は新たな防災気象情報の提供を今日午後に始めます。河川の氾濫や大雨、土砂災害、それに高潮の4種類の災害ごとに5段階の警戒レベルと警報などの名称を併記し、取るべき行動が直感的に分かるようにして早期の避難につなげる狙いがあります。静岡県にある中部電力浜岡原子力発電所の耐震データの不正問題を受け、原子力規制委員会は再稼働の前提となる審査で嘘の申請をした電力会社などに対する罰則を設ける方向で検討すると明らかにしました。規制委員会は審査で不正を見抜くのは技術的に困難だとしていて、罰則の導入で不正の抑止につなげる狙いです。文部科学省は来年春の入学者の大学入試の実施要項を公表し、年内入試と呼ばれる総合型選抜と学校推薦型選抜では面接を義務付けました。学力試験の早期化が受験生や高校の負担になるほか、試験結果を重視しすぎるケースがあるとして、面接による多面的な評価の比重を高めて是正を図ります。職場での熱中症による死傷者の数が去年は1803人に上り、統計を取り始めた2005年以降で最も多くなりました。厚生労働省が昨日発表したもので、過去最多だった一昨年から546人増えました。このうち死亡した人の数は19人で、いずれも男性で、一昨年から12人減りました。京都大学の山中伸弥教授が iPS 細胞の作製を発表してから20年となるのを前に、東京都内で講演し、 iPS 細胞を使った再生医療等製品が世界初の実用化に至ったことについて、これからが本当の勝負どころだと語りました。また国内で15を超える臨床研究や臨床試験が進行していることも紹介しました。以上、ニュースは神戸新聞ニュースよりお伝えしました。

0: 介しました。
1: 形は変わっても失ってはならないものがある。一人一人の身近な存在であり続けたい。日々の暮らしに寄り添い、もっと一緒に皆さんと地域を作る。
2: この街が好き、この街で生きる。
1: 神戸新聞。
3: I love FM Jungle. FM Jungle, live on the air.

時刻は7時30分です。それでは豊岡市内の今日の行事予定をお伝えしていきましょう。まずは兵庫県立丸山川公園美術館ではコレクション展、田島を愛した版画家川原秀夫所蔵作品展開催中です。そして IT4 階ワック豊岡子育て総合センターでは10時からベビーマッサージ&キッズジム講座行われます。事前申し込み必要となっています。竹の川港館お用事館では5月人形展が開催中、6月6日まで。日高では豊岡市立歴史博物館田島国府国分寺館で第64回企画展田島農耕の起源を探る開催中です。上村直美冒険館企画展示室では2026年度上村直美の人心を伝える企画展開催中です。先端バス田島ドームセンター棟ギャラリーでは日高フォトサロン写真展行われています。6月9日まで。さあそして伊豆市では豊岡市立美術館伊藤清永記念館でミュージアムコレクション展結実の時代開催中です。伊藤清永の1950年代から晩年までの作品、あと伊豆市ゆかりのある久保舟勝山正則の作品を展示しています。さあそして伊豆市子育てセンターお日様ランドではベビーハグタイム10時から行われます。事前申し込みが必要となっています。さあ藪大谷アート村ビッグラブでは森の生き物展開催中です。5月30日まで。朝子芸術の森美術館では小川道展身体と記憶開催されています。さあそして豊岡市内では現在音符の祭典開催中ですね。第12回音符の祭典、豊岡で世界と出会う音楽祭第12回音符の祭典各地で行われています。もうご覧になった皆さんいらっしゃいますでしょうか。私もねあといくつかは聞きに行きたいと思ってます。ぜひ素敵な音色と出会ってくださいね。音符の祭典は5月31日日曜日までとなっています。今日のね9時台 IT からのお知らせの後も音符の祭典のご案内をできればと思っています。さあそれでは今日5月28日何の日か見ていきましょう。国際アムネスティ記念日、1961年5月28日政治的権力による人権侵害を守るための国際民間機関アムネスティインターナショナルが発足しました。さあそして今日は花火の日。そう今日はね金谷さんからも花火の日なのでということのねメッセージもいただいてましたね。今日は花火の日。1733年5月28日隅田川で水神祭りの川開きが行われて慰霊を兼ねた花火が打ち上げられたということです。

さあそれからゴルフ記念日、スポーツ用品メーカー水野直営店エスポート水野が制定しています。1927年5月28日に第1回全日本オープンゴルフ選手権大会が横浜のゴルフ場で開催されたそうです。ということでゴルフ記念日、そして3000本記念日、1980年の5月28日ロッテオリオンズの張本勲選手が日本プロ野球史上初の通算3000本安打を記録したということで、2009年にイチローに抜かれるまで日本記録だったそうですよ。イチロー氏は1981年の引退まで3085安打記録したのは張本勲選手、その後2009年にイチロー氏に抜かれたということです。さあそれから骨盤の日、整体サロンを展開しているファクトリージャパングループが528骨盤の語呂合わせにちなんで記念日制定しています。そして電柱広告の日、1890年明治23年5月28日に電柱広告が日本で初めて警視庁から許可されたということで記念日制定されているようです。さあそして起こった出来事を見ていきましょう。5月28日にですね起こった出来事、2010年5月28日 iPad が全世界で発売開始された日、 Apple 社がタブレット型コンピューターデバイス iPad をアメリカ国外販売を開始した日ということです。さあそして鹿児島県の屋久杉ですね、鹿児島県屋久町の観光課長岩川貞次氏が1966年5月28日に巨大な屋久杉を発見して大岩杉と名付けたそうです。推定樹齢4000年以上とされていて樹木が縄文時代から生きているということから縄文杉という呼称に変わっていっているということですよ。それで縄文杉。さあそれでは今日お誕生日の有名人著名人の皆さんも見ていきましょう。ちょっとね音楽終わりましたねということですが、ちょっと見ていきますね。海洋学者、地質学者、氷河期の発見者ルイ・アガシーさん、1807年生まれ。そして小説家ジェームズ・ボンドシリーズ007などね書かれたイアン・フレミング氏、1908年生まれ。その他ジャーナリスト立花隆さん、作曲家堤恭平さん、見せられてとかね作曲された方ですね、堤恭平さん。そして漫画家ジャリンコチエ書かれた春木悦美さん、お笑いタレント村上昌司さん、シンガーソングライター唐島みどりさん、そしてプロ野球選手豊岡市伊豆市長出身の能見篤さん、阪神でね15年活躍されてましたね、能見篤さんも今日誕生日。そしてミュージシャン緑黄色社会の長屋春子さん、今日お誕生日となってます。さあそしてこのラジオを聞いてくださっている皆さんの中で今日5月28日お誕生日の皆さん、今日5月28日お誕生日のあなた、お誕生日おめでとうございます。失礼しました、違いましたね、私何をしちゃったんだろう、ちょっとお待ちくださいね。今日お誕生日5月28日今日お誕生日の皆さん、お誕生日おめでとうございます。ちょっとこれで合ってるのかな、私なぜかちょっとなんでか拍手が合ってるはずなのに、ちょっと待ちくださいね。お誕生日おめでとうございます、ハッピーバースデー、今日が素敵な一日、そして素敵な一年になりますように。今日の行事予定などお伝えしました。

時刻は7時39分です。さっきは拍手ちょっとねびっくりしましたね。それを押したつもりだったんですけれどもね、失礼いたしました。さあそれではスポーツニュースをお伝えしていきましょう。まずはアメリカ大リーグから、ホワイトソックスの村上宗隆選手すごかったですね。今季ア・リーグトップ、そして両リーグ通じて2位の19の本塁打ホームラン打ってますね。昨日はね19本目。村上はツインズ戦に2番ファーストで出場して8回に2試合連続となる同点ツーラン打ちました。5打数1安打2打点。そしてチームメイトの西田陸選手、9番ライトで出場して4打数1安打。メジャー昇格から2試合目、もう2試合連続安打をマークしたということで、ただチームは延長11回の末3対5で敗れています。そう、このホワイトソックスの西田陸選手、なんと枚方市出身だそうで、うちの旦那さんがね、昨日船橋の葛葉西中出身だったって言ってね、ちょっと結構言ってましたけどもね。そう、あの葛葉西中って結構私の住んでたところに割と近いんですよね。葛葉並木に住んでいましたのでね、あそこに通ってらっしゃったんだとちょっと思っておりましたよ。昨日はねツインズ戦に9番ライトで先発出場して、10回表の守備では元、まあ、前日に続くまた好返球で窮地を救ったということで、すごかったですね。ライト前の安打素早く処理して勝ち越し走者の生還を阻んだということでしたよ。そして西田選手がヒットで打って、それを村上選手が同点ツーランを呼び込んだというねチャンスも演出しています。さあそしてドジャース大谷翔平選手、1番指名打者で出場して2打数のヒット、ね、デッドボールありましたね。4回に右手小指付近にデッドボールを受けて5回の打席で代打を送られたということで、ちょっと心配ですけれどもね。ドジャースは15対6で勝っています。まだ5月という段階で今季5個目のデッドボール、なかなかね厳しいですね。今日11時からの試合で大谷選手投げる予定ということですけども、リアル二刀流かどうかはまだ未定ということです。頑張っていただきたいですね、無理はせず。さあそしてブルージェイズ岡本和真選手はマーリンズ戦に4番サードで出場して4打数1安打タイムリーヒット打たれて勝利に貢献、チームは8対1で快勝しています。カブス鈴木誠也選手、パイレーツ戦6番ライトで出場して3打数ノーヒット、チームも敗れています。レッドソックス吉田正尚選手、ブレーブス戦に5番指名打者で出場してノーヒット、チームは6対7で競り負けたということです。さあそれでは日本のプロ野球見ていきましょう。セッパー交流戦2日目、横浜スタジアム DeNA 対オリックス、オリックスが5対2で勝っています。東京ドーム巨人対ソフトバンク、巨人が逆転勝ちで勝っていますね。5対1で連敗が5でストップ。そして神宮球場ヤクルト対西武は8回に追いついたヤクルト、延長戦で12回、延長戦引き分けとなっています。バンテリンドームで行われた中日対楽天、中日が7対2で快勝しています。甲子園球場で行われました阪神対日本ハム、日本ハムが5対2で逆転勝ち。阪神はね5連勝の後ちょっと連敗ですね。さあそしてマツダスタジアム、広島対ロッテ、5対4でロッテが競り勝っています。セリーグの順位、1位阪神、2位ヤクルト、3位巨人、パリーグは1位オリックス、2位西武、3位ソフトバンクとなっています。以上スポーツニュースをお伝えしました。

0: さあお届けしているのは私の一番好きな嵐の曲ブレイブです。ちょっとねラグビーに関係しているのでこの曲が好きなんですけれども、さあラグビーの話題少しだけお伝えしましょう。ラグビーリーグワンプレーオフ準々決勝がね23日と24日と行われまして、東京サントリーサンゴリアスがブラックラムズに40対35で勝って準決勝に進出です。ということで30日に行われますリーグ戦1位の神戸と対戦です。コベルコ神戸スティーラーズと対戦です。応援しているコベルコ神戸スティーラーズぜひ勝ってほしいです。さあそして24日に行われました久保田スピアーズ対東芝ブレイブブルーパスは久保田スピアーズが26対3で勝ってベスト4決めましたね。31日の準決勝で2位のパナソニックワイルドナイツ埼玉と対戦です。もうでもね30日のもうコベルコ神戸スティーラーズの試合がとってもね楽しみです。ぜひぜひ勝って決勝まで行ってほしいと願う風子でした。応援の意味を込めて今日は嵐のブレイブをお送りしました。
1: SP で風で倒れた俺のことなら

お届けしたのは嵐でブレイブ。あの2019年の、ね、ラグビーワールドカップの時、日本で行われた時の応援ソング、ラグビー応援ソングをお届けしました。これはね、あの桜井翔さんがラップをし手掛けたというね楽曲となっています。さあ、それではこの後はお天気をお伝えします。

時刻は7時48分です。それでは失礼しました、今49分になりましたね。それでは豊橋とその周辺

表の兵庫県北部の降水確率はこれから正午までは 20%、 正午から午後6時までは 50%、 その後深夜0時までは 60% となっています。スポット予報です。久美浜、竹野、城崎、豊岡、神鍋、伊豆市、丹東、いずれも今日の天気は曇り、夕方から雨となるでしょう。最高気温は豊岡、伊豆市、丹東が28度、城崎27度、竹野、久美浜、神鍋26度となる見込みです。そして明日は雨が降りますが、朝からは曇りとなり次第に晴れそうです。豊岡市の明日朝の最低気温は18度の予想で、平年より4度ぐらい高くなるでしょう。明日日中の予想最高気温は23度と今日より大幅に下がりそうです。続いて週間予報です。30日土曜日、晴れ時々曇り、降水確率 20%、 最低気温17度、最高気温28度。31日日曜日も晴れ時々曇り、降水確率 20%、 最低気温18度、最高気温29度。6月に入りまして、1日月曜日、曇り時々晴れ、降水確率 30%、 最低気温19度、最高気温28度。2日火曜日、曇り、降水確率 40%、 最低気温20度、最高気温26度。3日水曜日、曇り、一時雨、降水確率 50%、 最低気温20度、最高気温26度となる見込みです。では現在出ている警報注意報を見ていきましょう。現在近畿地方、兵庫県、そして京都府にも警報注意報は出ていません。では海上予報です。兵庫県北部の波の高さ、今日は 0.5 メートルのうち1メートル、明日は1メートルの予報となっています。では7時の時点の気温です。豊岡 21.2 度、南西の風1メートル、霞 22.9 度、南西の風2メートル、和田山 20.9 度、南の風1メートルとなっています。今日最高気温26度から28度ということです。あと6、7度上がる感じですね。ただ今日はちょっとね、雨模様ということで蒸し暑い一日になりそうです。皆さん体調整えて、水分補給も忘れずにお過ごしください。以上、お天気ウェザーインフォメーションをお伝えしました。

0: 1925年に発生した北淡大震災からの復興過程で建てられ、兵庫県の景観遺産として登録される豊岡震災復興遺産について県は新たに3件を追加しました。いずれも昭和初期の木造2階建てで、漆喰や銅板などで防火の工夫が施されています。登録された建物は合計16件となりました。県の景観遺産は2021年度歴史文化的背景がある地域特有の風景などの大切さを知ってもらい、観光や地域の活性化に生かそうと創設されました。豊岡震災復興遺産は24年度豊岡稽古堂、旧豊岡町役場庁舎など8件が登録されて、25年度に5件が追加されています。既存の登録建物は防火帯を兼ねた鉄筋コンクリートというこの作りが多かったそうですが、今回はいずれも木造で、遠藤カバン本社社屋元町にあります。そして同じく元町にある旧木和田商店の社屋で、中央町にある鬼怒川クリーニング店が登録されたということです。遠藤カバンと旧木和田商店は洋風の事務所に銅板のうだつがある和風住宅が隣接した当時の庄屋の特徴が見られるということで、鬼怒川クリーニング店は建物の正面に不燃素材を用いて洋風に仕上げているそうです。ちょっとね、写真も載っているんですけれどもね、確かになんか見かけたことがありますよね。鬼怒川クリーニング店、そして遠藤カバン本社社屋、旧木和田商店の社屋、ちょっと今度改めてね見て注目して見ていきたいですね。この毎日新聞の方には看板建築という不燃材で仕上げられているクリーニング店ということですね、という文が載っていますね。25年の登録の5件は工事社、そして橋本結納店、鶴屋といろいろありますね。こういう景観遺産、復興遺産ね、震災の豊岡震災復興遺産見ているとすごくやっぱり歴史も感じられるし、歩いてねたまに見てると、あ、ここはそうなのかなって思うこととかもありますのでね、皆さんもぜひちょっと街をぶらりと歩いてみて、復興遺産建築群改めてご覧になってみてはいかがでしょうか。私もたまにこう街を歩いてみるといろんな発見があって、古い建物だな、いつ頃のなんだろうって感じたりしながら歩くの結構好きですね。豊岡にはそういうね建築物たくさんありますので、ぜひ皆さんも楽しみに歩いてみてください。以上、ピックアップニュースをお届けしました。この後は CM を挟みまして8時からきらめき情報局をお送りします。この後もどうぞ風子のウェイクアップジャングルにお付き合いくださると嬉しいです。皆さんからのメッセージもお待ちしています。
1: 日高町神鍋高原道の駅神鍋温泉ゆどろぎ、城崎町調理野菜川崎製菓、豊岡警察前東京靴流通センター豊岡南店、美しい樹木に囲まれた焼肉随縁、安心と安全をお届けする川戸自動車、オークリーナイキフォーナインズ正規取扱店神戸メガネ、城崎町かがり火の宿大西屋水晶園、気持ちも一緒にお届けします越の花店、写真館の写真青空写真館、テクニカルエキスパート北端自動車、竹の浜でお食事するならおっとっと、おかげさまで170年仏壇の戸松屋。
2: 1万円で新車に乗れるの？人気の新車が車両代、車検代、メンテナンス、税金、マット、バイザー全部

時刻は7時54分です。それではピックアップニュースフロムザニュースペーパー。この時間毎日新聞と神戸新聞に同じ話題の記事が載っておりますので、こちらご紹介しましょう。豊岡震災復興遺産、新たに3件追加登録という記事が載っています。神戸新聞からご紹介しましょうか。

0: 込み。月々定額だから家計も安心。まるでお部屋を借りるように新車に乗れる。それが新車市場のナンバーワンセット。リース終了後は買取返却、乗り換え再リースと選べて安心。ずっと新車に乗れる楽しみを。ベルテックス。新車市場朝御殿が8時をお知らせします。
1: Good morning, Toyoka. ひらめき情報局。

おはようございます。時刻は8時を回りました。5月28日木曜日、ウェイクアップジャングルサーステー、木曜の朝を風子がお送りしています。それではきらめき情報局、豊岡市提供の情報をお伝えしていきましょう。はじめに図書館で子ども落語会についてお知らせします。31日日曜日の午後3時から図書館本館で図書館で子ども落語会を開催します。出演はタンタン落語少年団とタンタン落語会所属の地元の落語家の皆さんです。定員は40人です。申し込み問い合わせは図書館本館まで。電話番号は 23-6151 23-6151 番です。豊岡乗っていこうについてお知らせします。市内を運行する路線バス、コバス、イナカー、チクタク、タケノールが乗り放題となる豊岡乗っていこうフリーチケットを販売しています。チケットの料金は小学生250円、中学生以上500円です。今週の実施日は明日29日金曜日です。チケットは全丹バス株式会社の各営業所で事前に購入できるほか、当日に限り路線バス、コバス、イナカー、チクタク、タケノールの車内でも購入できます。またジョルダン乗り換え案内アプリでデジタルチケットを購入することもできます。詳しくは市のホームページをご覧ください。問い合わせは交通政策室まで。電話番号は 21-9022 21-9022 番です。市議会6月定例会についてお知らせします。市議会6月定例会が29日金曜日の午前9時30分に開会します。6月8日月曜日から11日木曜日までは一般質問を行います。場所は市議会議場です。議会を傍聴するために無料の一時保育を利用する場合は、利用希望日の1週間前までに申し込んでください。またパソコンやスマートフォンからも審議の様子を生中継で見ることができます。問い合わせは議会事務局まで。電話番号は 23-1119 23-1119 番です。豊岡市職員採用試験についてお知らせします。市では2027年度採用の職員を募集しています。通常募集の申し込み受付は6月18日木曜日までです。また社会人経験者を対象とした経験者募集も通年で随時募集を行っています。詳しくは市のホームページをご覧ください。問い合わせは人事課まで。電話番号は 23-1326 23-1326 番です。以上、豊岡市提供のきらめき情報局をお送りしました。さあ、それではちょっとメッセージご紹介しましょう。お待たせしました。ジャングルネームスマホリスナーさん、いつもありがとうございます。ふうこさん、ボンジョルノ、おはようございます。ボンジョルノ、今日はお昼から仕事です。昨日は音符の祭典街角コンサート、コウノトリ文化館に見に行ってました。シュバルツカルテット、シュバシコーカルテット

ですね、そうですね、シュバッコって書いてあったのにちょっと思いました。シュバシコカルテット、はい、さんのバイオリンチェロの演奏良かったです。コウノトリ文化館では初めて演奏見ました。たくさんの人でしたよ。リクエスト曲は披露された曲です。2つとも曲がありましたら、時間がありましたら2曲ともよろしくお願いします。イブニングコンサートのコウノトリクインテットさんも見てきましたといただいてます。ちょっとですね、一つの曲は見つけられなくって、中島みゆきで糸、こちらの方をお届けしています。仕事で今年も見に行きませんが、素敵な演奏見れてよかったですって、スマホリスナーさん、よかったですね、メッセージありがとうございます。私もなんかそういう良かったというのを聞くととっても嬉しいです。ありがとうございます。中島みゆきで糸。

届けしているのは中島みゆきで糸です。いい曲ですよね。私も大好きです、この曲。昨日はコウノトリ文化館で音符の祭典の街角コンサート行ってこられたというスマホリスナーさん、シュバシュコーカルテットの演奏、バイオリンがね2人で、あとビオラとチェロということで、きっと素敵な演奏を聞かれたんだと思います。今日ね、稽古堂で稽古堂イブニングコンサート、シュバシュコーカルテットさんの演奏ありますよ。18時15分会場で18時30分からチケットが1000円となってます。結構いいんじゃないでしょうかね。こちらも私もできたら行きたいなと思っています。ぜひ皆さん、音符の祭典の素敵な音を聞きにいらしてください。お届けしたのはスマホリスナーさんからのリクエスト曲、中島みゆきで糸でした。スマホリスナーさんは今日お昼からお仕事ということで、お仕事頑張って行ってきてください。今日もいい一日になりますように。ちょっとね、他の曲でもちょっと探してみますね。もう一度ね、あればお届けできればと思います。メッセージ

0: リクエストありがとうございました。素敵な音楽聴くとすごく心も洗われますよね。さあそれではこの後は CM を挟みまして8時16分、豊岡市消防本部からのお知らせから風子のウェイクアップジャングルをお送りします。この後も引き続きお付き合いください。
1: 心はいつもお元気ですか？あなたの心疲れていませんか？上級教育カウンセラーの瀬藤健一先生があなたの心の悩みそして相談にお答えします。放送は毎週水曜日お昼12時5分からと、再放送は土曜日夕方5時15分です。心を少し癒したい、心を少し打ち明けたい、そんな方は心に優しい話ぜひお聞きください。

週末へ向かう木曜金曜の朝6時、川久保秀和のモーニングコミュニティを BGM に時間を刻むのはいかがでしょうか。あなたの声ももちろんお待ちしてます。メールはhide@musicbird.co.jp で。

ここでゴールドフレンズをご紹介いたします。もう車にお金をかけないでください。新車のリース毎月1万1000円からベルテックス新車市場朝ご店。大自然が織りなすドラマティックな景色をあなたへ、竹野温泉奥木の崎シーサイドホテル。橋も道路も住宅もマンションも地域の、そして日本の基礎を支える株式会社オーク。地域の発展に貢献、全力で盛り上げます。株式会社オーシスマップ。メイドインジャパンの安心、目指すは世界の眼科医療への貢献。株式会社オフテクスマニファクチャリング。これからの暮らしとエネルギーをサポート、株式会社気づき商会。建築家との家づくりを手の届く価格で、福知山市株式会社グローイング。カバン作りの繊細な技術を用いて地域社会に貢献します。顧客感動を目指す株式会社高明。洗練される伝統の味、風味豊かな美味しいそばを今すぐあなたにお届けします。伊豆市そば田中屋食品。食を楽しく、美味しさと健康を求めて、株式会社ときわ。家を作る、企業を作る、そして住みやすい街を創造します。空間創造企業、株式会社中川工務店。住んで優しい家づくりを追求する株式会社マルテン。新工場直売処グランドオープン。一枚一枚思いを込めて焼き上げたおせんべい。三島インターチェンジすぐ、クジラ峠上り口、株式会社吉永。北近畿豊岡自動車道に乗れば豊岡から45分、アクセス抜群、気持ちよくプレーをお楽しみください。三島カントリークラブ。田島に生きる田島を生かす JA 田島。天然温泉大浴場、海の見える温泉レスト北前館。笑顔と信頼で地域を結ぶ全丹バス株式会社。寺子屋は地元の生徒諸君のもう一つの勉強部屋です。学習塾寺子屋。離れでゆっくりお食事を、30人までの宴会やカウンター席もご用意しております。田島庵離れ。上タンに夢中、情熱の赤身ロース、あなたのそばに塩タン。豊岡で肉を食べよう、豊岡市中央町肉屋獅子。城崎町新しい日本のホテル西村屋ホテル松月亭。日高町陽気な車屋オートショップ日光。食生活に欠かせない魚肉タンパクを厳選素材と職人の技で水産練り製品にしてご提供。大正10年創業二方かまぼこ。

篠崎マリンワールドで楽しみ、ホテル金波楼で和み、皆様に笑顔を。日和山観光株式会社。豊岡の地に堂々グランドオープン、パチンコ&スロットならミクちゃんアリーナ豊岡店。素朴と温かさと元気を発信、美味しい但馬牛が買える道の駅村岡ファームガーデン。但馬牛、黒毛和牛、安心安全、こだわりの和牛肉をご提供、やぶ市場平山牛歩。ぬくもりと思いやりを全国へ、黒豆茶和菓子の夕月亭。以上、ゴールドフレンズをご紹介いたしました。

改めましておはようございます。時刻は8時16分を回りました。5月28日木曜日、ウェイクアップジャングルサーズデー、木曜の朝、ふうこがお届けしています。それでは豊岡市消防本部からのお知らせ、災害件数をチェックしていきましょう。昨日から今日朝にかけての出動ですね、火災と救助による出動はありませんでした。救急での出動、急病が7件、一般負傷2件、その他5件、合計14件となっています。少し多い感じですね。合計14件救急での出動が昨日はありました。皆さんも本当このね、暑さにまだ慣れてない感じしませんか？でもね、すごく暑い、今日も蒸し暑い一日になりそうです。熱中症にはね、お気をつけください。水分補給は忘れずに。ちょっと前に、ね、知った言葉なんですけど、暑熱順化という言葉があって、夏に向けて体から熱を逃しやすい状態にするということ。人間は暑い時には汗をかいたり、皮膚を流れる血液を増やしたりして体の表面から熱を逃し、寒い時には汗をかきにくくしたり、血液の流れる量を減らしたりして体温を調節しています。がこの暑さに慣れてない状態でね、気温が高くなるとちゃんと適切なタイミングで汗をかけなくなるということで、熱中症になる可能性が高まるそうです。なので本格的に暑くなる前の時期から暑さに体を慣れさせておくのが暑熱順化というそうです。もうね、朝から結構20度超えているので暑い感じするんですけど、この暑すぎない朝と夕方の時間帯に軽い散歩やジョギング、室内でのストレッチして、ちょっと汗ばむ程度の運動を習慣にすることで暑熱順化が進む、適切に進むということですよ。そしてね、シャワーだけじゃなくって、週 2,3 日ぬるめのお湯に浸かることも、使って汗を流すこともいいそうです。はい、ということで暑熱順化ちょっとお伝えしました。以上、豊岡市消防本部からのお知らせをお伝えしました。

0: お届けしたのはファンタスティックスでフライングフィッシュ、イングリッシュバージョンでお送りしました。フライングフィッシュ、トビウオ、なんかこの時期にぴったりな曲かなと思ってお届けしました。この後は今日の運勢をお送りします。
1: Today's Horoscope、 今日の運勢。このコーナーはありがとう、おめでとうの気持ちを形にギフトのアピデ、アピデ豊岡本店の提供でお送りいたします。

時刻は8時21分です。それではギフトのアピで豊岡本店提供の今日の運勢をお届けしていきましょう。まずはお羊座の運勢から。今日は音楽や趣味に高じることで運気もアップ。愛情運、社交運好調。友達の紹介から新しい出会いがあるかも。仕事運、疲れ気味。柑橘系のバスオイルは気分を上げてくれるはず。以上、羊座の運勢でした。さあ続いて、お牛座のあなたの運勢。今日は忙しくて神経がピリピリしやすい日。目を閉じて深呼吸してみてください。愛情運、たまにはお散歩デートなど自然に触れてみるのも良さそう。仕事運、他人の影響で自分の仕事が進まない日。イライラしないようにしましょう。以上、おうし座の音声でした。さあそして双子座のあなた。日頃の疲れが出そう。こまめに休憩をとって無理はしないこと。愛情運、マンネリに注意。ヘビーな話題を持ち出しては。仕事運、いろんなことに手を出すと中途半端に終わるかも。以上、双子座の運勢でした。続いて蟹座のあなた。車を運転するときは規則に従い、交通違反には気をつけましょう。愛情運、好きな人には素直に気持ちを出すことができないかも。仕事運、冷静になって自分を客観的に見る目を養うことが大切。以上、蟹座の運勢でした。さあそして次は、今日3番目にいい運勢の獅子座の運勢。明るい兆し、今まで積み重ねてきたものが形になるかも。愛情運、交際相手には素直に愛情表現をすると愛が深まりそう。仕事運、取引先やお客に気を使いすぎ、結果は出ても疲れそうな日。以上、獅子座の運勢でした。あ、でも獅子座のあなたは今日3番目にいい運勢となっています。さあそして乙女座のあなた。今日はためらいがあっても潔く行動した方が良い結果を招くことになりそう。愛情運、相手の気持ちを待つよりもストレートな気持ちをぶつけていきましょう。仕事運、あなたのアイデアを発表して仕事の範囲を広げてみましょう。以上、乙女座の運勢でした。続いて今日一番いい運勢の天秤座のあなた。チャレンジ精神が高まるとき、しかし欲張りすぎると失敗するかも。愛情運、

あなたの魅力がアップして異性の注目を集めそう。そして仕事運、調子に乗りすぎてハメを外して失敗しないように注意しましょう。以上、今日一番いい運勢の天秤座の運勢でした。さあ、そしてサソリ座のあなたの運勢、今日は誘いや依頼が集中しがち、自分のペースを守れる程度に抑えていきましょう。アイゾーン、会話が弾むとききっかけはライブや映画情報が良さそう。仕事運、自分の意見ばかりを主張しないで周囲と調和を取りましょう。以上、サソリ座の運勢でした。さあ、そして射手座の運勢、今日は余計な一言でその場の雰囲気悪くする暗示がありそう。アイゾーン、苦手にしていた異性の思いがけない良さを発見するかも。仕事運、仕事上の秘密はちゃんと守りましょう。責任が問われそうです。以上、射手座の運勢でした。さあ、そしてヤギ座のあなたの運勢、心身ともにパワーあふれる時、余裕を持って楽しみましょう。アイゾーン、あなたのきめ細やかな気遣いに恋人が感激してくれそう。仕事運、大きすぎる問題や課題に取り組むには危険が大きい時。以上、ヤギ座の運勢でした。さあ、そして今日2番目にいい運勢の水亀座のあなた、思い描いてきた目標にもう少しで手が届きそう。アイゾーン、フリーの人は一目惚れや気の合う人との出会いがあるかも。仕事運、思い切って決断する前に年上の人に相談すると良さそうです。以上、水亀座の運勢でした。お待たせしました、魚座のあなたの運勢、人の助けに頼らないで自力でどんどん進めるのが良さそうです。アイジョン、あなたが素直になることで恋愛運上昇しそうです。仕事運、死後や使用ネットは慎みましょう。上司から目をつけられてしまうかも。以上、魚座の運勢でした。さあ、皆さん、今日の運勢いかがでしたでしょうか。いい運勢の方も、そうでない運勢の方も、まあまあの運勢の方も参考にして素敵な一日をお過ごしください。以上、ギフトのアピで豊岡本店提供、今日の運勢をお届けしました。

さあそれでは一曲お届けしましょう。かなやんさんからのリクエスト曲、夏の思い出。コバユーバージョンでお送りします。

0: さあ夏の思い出お届けしています。ジャングルネームかなやさんからね、昨日音符の祭典の稽古堂のイブニングコンサート行かれて、コウノトリクインテッドさん見に行ってこられたということで、フルート覚えの2人の演奏が特に良かったですというリクエスト曲、夏の曲アンコールで披露された曲をリクエストいただきました。コウノトリクインテッドさんもね素晴らしいですよね。私は昨年かな、一昨年かな、あの稽古堂のイブニングコンサート行ってきましたよ。このコウノトリクインテッドさんはフルート、オーボエ、クラリネット、ファゴット、ホルンというね5人のあの弦楽器のグループなんですけどもね、すごく素敵な演奏を聴かせてくださいますよ。いろんなね音を楽しむ音もあの時間もあったりするんじゃないかと思います。コウノトリクインテッドさんは明日朝10時15分会場で10時半から30分街角コンサートあります。5月29日金曜日街角コンサート竹の川港館でコウノトリクインテッドさんが演奏されますよ。ぜひちょっと行ってみたいなと思う皆さん、街角コンサート、音符の祭典街角コンサート行かれてみてはいかがでしょうか。こちらはね無料となっておりますのでね、ぜひ素敵な音色音楽聞きにいらしてみてください。ジャングルネームかなやんさん、ちょっとね夏の思い出アーティストはこちらなくて、他のも探してみたんですけどちょっとなかったので、コバユーのバージョンでお送りしました。メッセージリクエストありがとうございます。また音符の祭典他にも楽しまれるんでしょうかね。素敵な一日を。さあこの後はフレンズ .com をお送りします。
1: Friends.com。
2: フレンズ .com、 皆さんこんにちは、 FM ジャングル佐伯和江です。今日はゴールドフェンズさんでございます三島カントリークラブさんにお邪魔しております。三島カントリークラブ支配人の石田博樹さんにお話をお伺いいたします。石田支配人よろしくお願いいたします。
3: よろしくお願いいたします。
2: 私今日初めてあのレディース杯というものに参加させていただきました。はい、はい、で、まあ、終わりまして、はい、参加賞いただくんですけども、はい、参加賞がめちゃくちゃ多いんですけど
3: そうですね、
2: あの今日レディース杯の参加賞で、まあ、ファンとかそういうものをいただきまして、はい、で今回60回記念なんですよね。
3: そうなんです、はい、あのおかげさまで好評いただいておりまして、はい、今回が60回という記念もありまして、まあ、ちょっとあの当社社長賞という形で、はい、あの普段のレディース杯の商品プラス社長賞ということで、はい、ちょっと、ご友人関係にあるあのハイヒールモンさんに、ね、ちょっとチョイスいただいた商品を、皆様にお持ち帰りいただいているので、今日はちょっとさらに商品が膨れてるというような、はい、
2: そうなんですよ、そのモモコさんの商品もなんかもう袋いっぱい入ってますもんね
3: そうですね、
2: びっくりなんですけど、
3: モモコさんチョイスの商品を取りますのでね、はい、あのまあ、お楽しみ袋っていう感じですよね。

0: で60回記念で、あのうちのゴールドフェンさんでございます二方かまぼこさんの商品も、はいはい、これまた大きいんですけど、
1: はいはい、二方社長も当クラブのメンバーさんでもありますので、ね、
0: はい
1: はい、まあそういったこともあり、また地元の商品を使わせていただくことも、ありますので、
0: はい、あのいろんな賞がありまして、はい、入賞された方はあのうちのゴールドフェンさんの吉永さんであるとか、
1: う
0: ん、
1: あー、はい、そうです
0: ね、ゴールドフェンさんの、はい、平山牛歩さんであるとか、あー、
1: そうですね、もうメインの
0: たくさんの商品をね、
1: 使わせていただいております、
0: ね、
1: はいはい、
0: もう皆さんだから参加賞だけでもあの3つあるんですよ、
1: はい、
0: なので皆さんなんかえこんなにもらえるのって言って、ね、両手いっぱいになって帰っていかれましたけど、
1: はいはい、もう、はい、今日はもう大盤振る舞いでもうさせていただいておりますもう
0: こんなにいただけると思いませんでした、びっくりです、
1: はい、もう赤字覚悟の大出血ということで ね今日もさせていただいております。
0: もう皆さんニコニコでしたもん ね、
1: そうですね、もう女性の皆さん、ね、喜びいただいて帰るのがあの私ども一番の喜びではあります、
0: はいはい、すごい、さすが女性に優しいゴルフ場でございます ね、
1: まあ、あのそういう考えのもとで、日々営業もさせていただいておりますので、はい、まあ、今日はリリースハイということで、本当に男性の方より今日は女性の方が多い日ということで、うん、はい、たくさんのご来場いただいて本当にありがたいことですけども、はい、
0: あの私友達と2人で参加させていただいたんですけども、はいはい、そしたら全然知らないご婦人の方2人と組になって、うん、ではっきり言って私もお友達もあの下手っぴーなんですよ、うん、だから大変申し訳ないなと思ったんですが、まあその方々は本当お上手な皆さんで、まあ大体ハンディ16とかなんとかっていう、みたいな感じになりまして、はい、でもすごいあの優しくねフォローしていただいて、で大変ご迷惑もおかけしたと思うんですけど、終わった後に、うん、私たちは毎月レディース班に来てるのって言われて、
1: はいはいはい、
0: で今度一緒にまた回るってお誘いいただきまして、7月のレディース杯一緒にまた同じ組で申請していただけることになりまして、なんかすごい全然あの知らない方と そのご縁もいただいて、なんかありがたいですね、
1: 知り合いになれる機会
0: という、そうですね、
1: 大変いいことかと思いますね。
0: レディース杯毎月ありますから皆さん、はい、ぜひ参加してください。
1: はい、お待ちしております。
0: まあ、女性に優しいといえばそのお風呂なんかもねジャグジーですしね。
1: そうですね、はい、
0: ロッカールームが広いですね。
1: あ、そうですね、もう思い切ってあの大改装をしまして、もうそれから、うん、4、5年もなりますかね、はい、
0: もう本当素敵ですよね、
1: はい、もう、はい、当初のどうしようかというとか始まりまして、う
0: ん、はい、
1: はい、まあ、いろいろと考えした、うん、中で最終的に今のような、はい、規模のロッカールームになりまして、いろいろと右往左往もありましたが、はいはい、
0: でもなんか本当にゆったりと過ごさせていただけるんでね、
1: は
0: い、
1: そうですね、はい、あの別 の、 あ の、 つあのご来場いただけるお客様にも喜んでいただいてですね、
0: はい、はい、またあのレストランのお食事なんかも、
1: はい、
0: これ定期的に変わるんですか？
1: そうですね、やっぱり季節等々考えながら、はい、あのレストランの方で、うん、まあ、メニュー変更ということはしていただいておりますので、
0: はいはい、今でしたら暑いですからね。
1: そうですね、ちょっと5月なのにこの暑さっていうところら辺がありますのでね、昔なんかやったらこの時期からあの冷やし中華みたいなとこありますけども、今ね全然そういうものがね主体になっているこの気温といいますか、あのなってきてますので、さすがにもう夏メニューを少し前倒し
0: ってね、あ、やっぱり急がれたってことですか？
1: あると思いますね、やっぱりもう温かいものをお出ししてもなかなかねそっち向きにはいかれないんで、あのやっぱりさっぱり冷たく食べれるようなものをちょっと好まれるとこもありますし、うん、まあ若い方やったらちょっとがっつりねそういうのも食べたいという方も年齢層等々もあると思いますが、はい、まあ、あのお客様の選択肢がね、ちょっと広がるようなメニュー構成ではあのしていただいてるんじゃないかなと思ってますけどもね。
0: もう私も今日迷ったんですよ、冷やし中華食べたいなと思って、はいはいはい、だけどレディースハイの、はいはい、スペシャルランチみたいなのがありました
1: ね、
0: まあ、そう
1: で
0: 今日はちょっとレディースハイをいただきましたけど、はいはい、
1: あ、そうでしたか、
0: 次回はちょっと冷やし中華を大盛りでいただこうかなと
1: すごいチャレンジャーですね、はい、ぜひぜひご賞味いただいて、
0: はい、ありがとうございます、はい、
1: また感想を聞かせていただいたと思います、
0: はい
1: はい、
0: かき氷もね出されてて、ね、
1: はいはい、
0: 皆さん今日プレー終わった後、はい、かき氷食べてらっしゃいました
1: よ。やっぱり暑かったんですね、そう考えると
0: ね
1: やっぱりこの今日の気温も30度近かったと思いますしね、やっぱりちょっと冷たいものっていうことは、ね、
0: そうです ね、
1: ありますね、
0: はい、もう皆さんご賞味いただきたいと思います、うんうん、

0: うですね、お願いします。
1: さあ、三島カントリークラブさんといえば、そのコースの、まあ、中というか横のところにね、あの一棟貸しの建物がありますよね、
0: はい、あちらです、はいはいはい、グランピング施設になってますね、
1: はい
0: はい、多分前もねご紹介いただいたかもしれないんですけど、
1: ね、
0: はい、まあゴールデン、まあ、5月で言いますとゴールデンウィークがありましたので、うん、はい、まあ、その辺はもう、まあ、一棟だけなんで、毎日予約があるような状態で、はい、ありましたけど、
1: だってバーベキューとかもできるんですよね。
0: そうですね、一棟貸しではあるんですけど、横に屋外スペースがありますので、はい、まあ、しっかりした屋外スペースになっておりますので、はい、そこであの屋外バーベキューでね、うん、あのお食事は取っていただいているような、施設になっておりますね、は
1: い
0: は
1: い、これからいい季節ですからね、
0: はい、まあ、あのそれにもありますし、あの5月って割と空が澄んでる、ね、時期もありますので、はい、お泊まりでお客様は、うん、もうずっと星見てましたって思ってました。もう山の中なんでね、
1: やだ、ロマンチックですね。
0: うん、そうなんですよ。だから都会の方やったらね、はい、なかなか街の明かりで星なんか綺麗に見えないんですけど、やっぱり山の中ので、夜になるともう街灯が全部消えますので、
1: やはりそうですか、
0: あの邪魔する明かりがないんで、うん、空が、あの雲がない時はね、はい、やはり星空がすごく綺麗に見えましたっておっしゃってましたね。
1: いいですね。
0: 田舎の人はね、見慣れてるかもわかんないんですけど、都会の方はね、なかなかじっくり空見上げて、星が綺麗だなって、よく見えるなっていう環境にない方は、すごくそういったことでも楽しまれるっていうことがあり、お客様のお声を聞きました。ありますね。はい。
1: こちらの夏休みとかも貸していただけるんですよね。
0: もちろんもう、はい、冬はちょっと雪がありますのでね、ちょっと閉めてますけど、それ以外は、ずっと、お利用いただけるような状況にはなっておりますね。
1: はい、はい、これは三島カントリークラブさんに、はい、あの連絡したらいいんですか、予約させていただいたら。
0: そうですね、それと基本的に、まあ、ホームページがありますので、はい、そちらの方からネットでご予約というケースのが多いですかね。
1: あ、そうですか。
0: もちろんお電話も受けたまっておりますけども、
1: はいはい、ぜひお気軽に。
0: そうですね、はい、地元の方はね、なかなか近くで泊まってまでっていう声もあるかと思いますが、ちょっとね、気晴らしに。
1: そうですよね、
0: まあ、空を見慣れてるよってあれかもわかんないですけど、
1: いや、見慣れててもやっぱりちょっと環境が違いますからね。
0: そうですけどね、はい、まあ、ちょっとレジャーの感覚で、うん、まあ、お泊まりいただいてね。
1: そうですね、
0: うん、まあ、そういったバーベキュー等も楽しんでいただいたらいいかなと思いますけどもね、
1: はい、ぜひお問い合わせいただきたいと思います。
0: はい、はい、
1: さあ、三島カントリークラブさんですが、住所を教えてください。
0: はい、朝来市三島町大月1-1にございます。
1: はい、はい、年中無休というご紹介でよろしいでしょうか。
0: そうですね、まあ、冬はちょっと積雪がありましたら、はい、ちょっとクローズ、まあ、あとは設備点検とかね、はい、そういうことでちょっとクローズさせていただくことはありますが、あの基本的にはあの年中無休ということでさせていただいております。
1: はい、はい、それではお問い合わせの電話番号をお願いいたします。
0: はい、お電話番号の方が、079-676-2258 番がご予約のお電話番号となっておりますので、よろしくお願いいたします。
1: はい、それでは最後に、石田支配人よりリスナーの皆さんに一言お願いいたします。
0: はい、まあ、今、5月下旬ですけども、まあ、これからね、だんだん季節的には、まあ、梅雨に入っていくということで、うん、まあ、雨のシーズンにもなりますけど、まあ、去年なんかはね、早々に梅雨も明けましたし、
1: はい、
0: 今年はどういう夏になってくるか分かりませんけども、ぜひ、サンカントリークラブの方をご指名いただきまして、ご来場いただければ幸いに思いますので、よろしくお願いいたします。
1: フレンズ .com、今日はゴールドフレンズさんでございます三島カントリークラブさんにお邪魔いたしまして、支配人石田博樹さんにお話をお伺いいたしました。石田支配人、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: 今日のフレンズ .com は三島カントリークラブさんご紹介しました。ゴルフに最適の季節、美しい緑の中で気持ちよくプレーしてください。三島カントリークラブさんは女性に優しいゴルフ場です。毎月レディース杯開催、豪華商品も多数ありますよ。女性のお風呂はジャグジーです。そしてレストランメニューは定期的に変わるそうで、この時期のおすすめは冷やし中華、レバニラ定食、かき氷です。もう夏にぴったりのメニューですね。ぜひ三島カントリークラブさんでゴルフお楽しみください。今日のフレンズ .com は朝来市三島町の三島カントリークラブさんをご紹介しました。

こちらの曲はジャングルネームスマホリスナーさんからのリクエスト、おぼろ月をいただいておりましたので、ちょっとね夏川りみさんバージョンでお届けしています。スマホリスナーさんは昨日シュバシコーカルテットさんの街角コンサート、コウノトリ文化会館に見に行ってこられたということで、この披露された曲リクエストいただきました。おぼろ月よ

お届けしたのはジャングルネームスマホリスナーさんからのリクエスト、昨日音符の祭典の街角コンサートでシュバシコーカルテットさんが演奏された曲おぼろ月夜でした。夏川りみさんの歌声でお届けしました。スマホリスナーさん、メッセージそしてリクエストありがとうございました。それではこの後はピックアップニュースお送りします。

時刻は8時48分です。それではピックアップニュースフロムザニュースペーパー、この時間神戸新聞の田島版よりまずお届けしましょう。そば神社に御朱印という見出しがついています。豊岡市伊豆市地域の伊豆市町づくり公社は、江戸時代に伊豆市藩を治めた戦国史の礎を築いた秀久、通称権兵衛を祀る伊豆市城跡内の神社観音殿の御朱印を制作しました。地域に皿そばの店が多いことから、そば神社として親しまれて、伊豆市そばの絵などを入れています。秀久は美濃、現在の岐阜県生まれで、豊臣秀吉に仕えて大名に出世しました。戦国史は秀久から3代後の正樹が当主だった1706年、信濃、現在の長野県の上田から伊豆市に国替えとなったそうです。観音殿は明治時代に旧神らが建立したそうで、

観音殿の御朱印は NHK 大河ドラマの主人公で秀吉の弟の秀長に注目が集まっていることから立ち寄る人が増えるのではと初めて企画したそうです。文字は伊豆市で戦国史の菩提を伴う京

います。写真が載っているんですけどね、ちょっと趣深い味わい深い感じですね。参拝そば神社観音殿となっています。ご主人御朱印、こういうのきっと集め出すといっぱい集めたくなってしまいそうですね。私もいくつか持ってるんですけれどもね、そば神社観音殿、こちらの御朱印いかがでしょうか。ちょっと見てみたいですね。写真にもね載ってるんですけども、すごく伊豆市らしい感じがします。そば神社ですからね。さあ、そしてもう一ついきましょうか。こちらはですね、読売新聞田島欄から記事ご紹介しましょう。詐欺防止3人に感謝状ということで、特殊詐欺の被害を防いだとして南田島署は26日朝5時のコンビニエンスストアローソン和田山インター店長の元谷さんかな、元谷香織さんと店員の日下部信子さんと矢部市の木村栄さんに感謝状を送りました。南田島署によりますと、元谷さんと日下部さんは4月24日来店した高齢女性が50万円分の電子マネーを購入しようとしたことを不審に思い署に通報したそうです。 NTT ファイナンス社員をかたる電話を受け、契約違反の名目で電子マネーの購入を要求されたといいます。一方、木村さんは同じ4月28日警察官をかたる電話があったと知人から相談を受け、警察に通報するよう促しました。知人は偽の警察官と電話で1週間以上やり取りして、相手の指示でスマートフォンを購入するなどしていたということです。詐欺防止をした3人に感謝状を送ったという話題をお伝えしました。詐欺ね、本当に怖いですよね。さあ、この今度5月の30日田島公文、特殊詐欺をこれしめてやりなさいというね、田島公文がこの市民プラザでありますね。7階の市民プラザでテレビ時代劇水戸公文を、ね、モチーフにした寸劇田島公文で、特殊詐欺や悪質商法の実例や対処方法を紹介するイベント、豊岡市民プラザホットステージ IT で開催ということで、午前11時から正午まで、皆さんこれぜひ特殊詐欺の対処法、田島公文、水戸公文のね、ちょっとパロディの田島公文で対処法を伝授ということなので、10はあるそうですよ。きっとすごくね、ためになるお話たくさん、こう笑いながら身にこうちゃんとつくという感じになるかと思いますので、ね、ぜひ皆さんこれ見に聞きにいらしてみてください。特殊詐欺のイベントをちょっとご案内させていただきました。さあ、ということで読売新聞の田島版から詐欺防止3人に感謝状の話題と、伊豆市のそば神社御朱印という話題をお届けしました。以上、ピックアップニュースでした。この後お天気お送りします。

0: Jungle weather information.
1: ここは8時54分です。それでは豊岡市とその周辺の天気予報をお伝えします。近畿地方は雲が目立ち、ところどころで雨が降っています。今日は湿った空気の影響で雲が多く、午後は傘の出番となるでしょう。今日の豊岡市とその周辺は雲に覆われて、夕方からは雨が降りそうです。豊岡市の日中の予想最高気温は28度と蒸し暑くなるでしょう。なお、気象庁発表の兵庫県北部の降水確率はこれから正午までは 20%。

0: 50%、正午から午後6時までは 50%、 その後深夜0時までは 60% となっています。スポット予報です。久美浜、竹野、城崎、豊岡、神鍋、伊豆市、丹東、いずれも今日の天気は曇り、夕方から雨となるでしょう。最高気温は豊岡、伊豆市、丹東が28度、城崎27度、竹野、久美浜、神鍋26度となる見込みです。そして明日は雨が降りますが、朝から曇りとなり次第に晴れそうです。豊岡市の明日朝の最低気温は18度の予想で、平年より4度ぐらい高くなるでしょう。明日日中の予想最高気温は23度と今日より大幅に下がりそうです。続いて週間予報です。30日土曜日、31日日曜日、晴れ時々曇り、降水確率ともに 20%、 最低気温土曜日17度、日曜日18度、最高気温土曜日28度、日曜日29度。そして6月1日月曜日、曇り時々晴れ、降水確率 30%、 最低気温19度、最高気温28度。2日火曜日、曇り、降水確率 40%、 最低気温20度、最高気温26度。3日水曜日、曇り一時雨、降水確率 50%、 最低気温20度、最高気温26度となる見込みです。では現在出ている警報注意報を見ていきましょう。現在近畿地方、兵庫県、そして京都府にも警報注意報は出ていません。では海上予報です。兵庫県北部の波の高さ、今日は 0.5 メートルのち1メートル、明日は1メートルの予報となっています。では8時の時点の気温を見ていきましょう。豊岡 22.4 度、西の風1メートル、霞 23.3 度、西南西の風1メートル、和田山 21.6 度、南西の風1メートルとなっています。今日はね、かなり蒸し暑い一日になりそうですので、皆さん体調整えて水分補給も忘れずにお過ごしください。今日の豊岡駅周辺のスポット予報を見てみましたら、ちょっと日付が変わるぐらいまで曇りの予報となっています。以上、お天気ウェザーインフォメーションをお伝えしました。この後 CM を挟みまして、9時4分からウェイクアップジャングルをお送りします。
1: FM ジャングルが毎月発行しているジャングルマガジン、ご覧いただいていますか。一部の町と地域では区民の皆様のご理解とご協力により、豊岡市広報と一緒に配布いただいております。タイムテーブルやこれから放送される番組など、地元の子どもたちや学生さん、地域で頑張る人たちの笑顔がいっぱい登場しています。たくさんの市民の皆さんが手に取ってご覧いただいているマガジンは、地域に根ざした情報を発信していきます。なお、ジャングルマガジンで広告をご希望の企業やお店の方々は、 FM ジャングルへどうぞお気軽にお電話ください。電話 0796-22-0764 番です。
2: 心に残るあの歌この歌、心に染みるあの名曲、懐かしい昭和歌謡を中心に、少しマニアックな話題もてんこ盛りの1時間、かゆいところに手が届く、そんな孫の手みたいな元のとびっきり歌謡曲。放送は毎週土曜日夜7時から。元飛びでとびっきりなひとときを。
1: 湯の町城崎温泉、時を忘れる贅沢なひとときを。篠の目荘ではカニと岩風呂の温泉で心ゆくまでおくつろぎいただけます。ベニガニと但馬牛ミニステーキ付き贅沢満喫プランはお一人様2万円から。岩風呂とカニ味の宿、城崎温泉篠の目荘が9時をお知らせします。人と人、町と町をつなげる FM ジャングルはみんなの広場です。ぜひジャングルを通じていろんな人とつながってみませんか。いろんな話題、情報をお届けしています。FM ジャングルを応援してくださっているジャングルフレンズ。